0: You are listening to Keegan O'Mara's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM. Radio Joy. Number one. Number one.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Yesu akamwambia ukiweza yote yawezekana kwake aaminie.
2: This is the word of God. Jesus said all things are possible to him who believes.
3: Jina langu kuzaliwa naitwa Bichuka Ramadhani Sungura, jina maarufu najulikana kama Shanko Carlo Bigiz, aka Mr. Fresh Pie D-Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Ni mtangazaji wa Radio Joy FM kwa miaka 8, nimedumu kwenye vipindi East Africa Show ya Radio Joy FM, kipindi cha mashua, nimewahi pia kufanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, lakini pia siku moja moja huwa natangaza mpira wa miguu. Kwa miaka 10 ya Radio Joy FM nimekuwa sehemu ya mafanikio, of course nimefahamiana na watu wengi sana ambao sikutarajia kwenye maisha yangu kwamba nitakuja kukutana nao. Ninakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa karibu yangu, na upendo wako kwangu ni mkubwa sana, na tumekuwa pamoja kutumikia pamoja 90.5 Radio Joy FM. Na mimi niseme tu kwamba mimi siwezi bila wewe, lakini ninamshukuru sana Mungu kunikutanisha na wewe kwa sababu umekuwa sehemu ya mafanikio yangu. Miaka 10 ya 90.5 Radio Joy FM, tunasemaje ujue, ni sauti

0: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
1: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
0: Dawa?
1: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
0: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
1: Sasa nini kinamfanya aharishe?
0: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
1: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
0: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
1: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
0: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
1: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Je, unatafuta shule itakayomuandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
6: Habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB gorofa ya pili, lakini pia wilani Kasulu. Wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia 2 kamili asubuhi hadi 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia 5 kamili asubuhi hadi 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
7: Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha 3 na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
8: Je,
3: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Njoni kwa Yesu. Njoni. Ni salamu kutoka kwa mtu wa Mungu, Titus Johnny, baba wa watoto wengi. Salamu zimefika. Nauliza tena.

0: Nikukaribishe ndugu msikilizaji, ili tuweze kuomba kwa ajili ya viongozi wetu na serikali yetu. Leo hii tunakwenda kuombea wilaya yetu ya Kibondo iliyoko katika mkoa wetu wa Kigoma. Lakini kabla hatujaomba, naomba tusome neno la Mungu litakalo tuongoza katika maombi. Timotheo wa kwanza sura ya pili na mstari wa kwanza hadi wa tatu. Panasema hivi: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Neno hili linatuhimiza sisi tukiwa watumishi, watu wa Mungu na waliokoka, kuomba kwa ajili ya viongozi wetu, maana bila kuwaombea hawawezi. Ndio maana tunawaleta viongozi wetu katika wilaya hii ya Kibondo: mkuu wa wilaya, katibu tawala na mkurugenzi wa wilaya, pamoja na mwenyekiti wa wilaya. Ebu tushiriki pamoja naye kuomba kwa ajili ya viongozi wetu hawa, watuongoze katika hekima ya Kimungu. Twende kwa pamoja kwa maombi. Kwa jina lako Yesu Kristo, Mungu ishie mahali palipoinuka, tunawaleta mikononi mwako wajoli na watumwa wako hao uliowaweka kuiongoza wilaya ya Kibondo katika jina lako Yesu Kristo. Naomba hekima yako na uongozi wako juu ya mkuu wa wilaya, juu ya katibu tawala, juu ya mkurugenzi wa wilaya ya Kibondo na juu ya mwenyekiti wa wilaya ya Kibondo katika jina lako Yesu Kristo. Ninaomba maongozi yako na hekima yako zikatawale juu ya maisha yao. Ninaomba amani yako katika mioyo yao katika jina lako Yesu Kristo. Ninaamini wanamili, hivyo wanaweza wakajisikia kuchoka, wanaweza kujisikia kuugua, lakini shika afya zao, epusha magonjwa katika mili yao, epusha madhaifu ya aina yoyote katika jina la Yesu. Amani yako iwe katika familia. Babu, kawe jibu katika mahitaji ya kimwili na ya kiroho kwa jina lako Yesu Kristo. Naomba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, ponya hata uchumi. Ninawakabidhi mikononi mwako wajoli wako hawa, wape hekima, wape maarifa, wape ufahamu wa kuweza kuongoza, roho ya utulivu, roho ya uvumilivu, ili wakaweze kuvumiliana na kila mtu. Lakini hekima zaidi itokayo kwako, uweze kuwafunulia, uweze kufahamu ni kitu gani waweze kujibu na kuelekeza. Wape na elimu ya kuweza kuongoza na kutawala na kubuni mipango, ili wilaya hii ya Kibondo ipate kuwa na maendeleo na kuwa na amani kama neno la Mungu linavyosema. Ee Mungu Baba Mtakatifu, tusaidie. Hurumia watu wako hawa, wasaidie watu wako hawa. Roho yako Mtakatifu awe kiongozi, atawale ndani yao, aamue ndani yao, apange mipango ndani yao, aelekeze ndani yao, ili watu wote wanaokuja katika ofisi zao wakuone Mungu. Ninakusihi Mungu, hata ndani ya ofisi pawe na amani. Ondoa roho ya chuki, ondoa roho ya mafarakano, roho ya kutokuelewana. Wape amani, wape kuelewana, wape upendo, wape nguvu za kufanya kwa pamoja, ushirikiano katika jina la Yesu. Namkemea roho mchafu anayeleta machafuko, anayeleta uharibifu, namkemea katika jina la Yesu. Anayeleta mafarakano na ugomvi, anayeleta tabia chafu, apate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Pokea maombi haya Mungu kwa huruma zako na kwa rehema zako na kwa upendo wako juu ya wajoli wako hawa. Uwabariki viongozi hawa, waishi kwa amani, watumike kwa amani, kwa hekima, ili watu wako wavune matunda katika jina la Yesu. Amen.
1: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
2: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
1: Dawa?
2: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
1: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
2: Sasa nini kinamfanya aharishe?
1: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
2: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
1: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
2: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
1: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi sita anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu, ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
2: Kumbe, uzee huu Haya, mnyonyeshe.
1: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Shalom, mtu wa Mungu, habari za asubuhi ya leo. Sina shaka uko salama kabisa. Ni alfajiri ambayo ni nzuri kabisa. Mungu amekupa neema kuiona siku ya leo. Karibu sana sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno. Jina langu ni Priska Kizeba, na hapa studio siko peke yangu, nipo na mtumishi wa Mungu ambaye ataenda kutufundisha neno la Mungu na pia ataenda kusombea katika asubuhi ya leo. Naamini kabisa kuna kitu ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yako kupitia kwa mtumishi wa Mungu, na ili mtumishi wa Mungu ni njia ya kuja kwako kukusaidia pale ambapo unatamani kusaidiwa. Kwa kwanza kabisa tunaanza na wimbo hapa injili kutoka kwake Paul Clement, mbo kwa jina Mwaminifu. Mbo sasa mezani tarudi kukabisha mtumishi wa Mungu ili tuende moja kwa moja kwenye neno la siku ya leo.

0: kwa ubora kwa jina mwaminifu. Ni kweli kabisa, Mungu ndio mwaminifu wa kila kitu. Mwanadamu anaweza kumwamini sana, lakini mwanadamu atabaki kwa mwanadamu tu, lakini Mungu akiahidi, ameahidi huaga hakosea hata siku moja. Ahadi zake ni kweli, wala sio muongo. Akisema ndio, hakuna uwezo kusema hapana. Ni maneno yake Paul Clement katika wimbo huo wa mwaminifu. Unatupa nafasi kabisa ya kwenda moja kwa moja kwenye kipengele cha kwenda kujifunza na Mungu katika siku ya leo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amina sana, habari za asubuhi?
1: Salama kabisa, namshukuru Mungu.
0: Amina sana, faji kwako ikoje?
1: Alfajiri imekuwa ni nzuri kabisa, Mungu ni mwema.
0: Sawa. Ni nini unatamani kumwambia msikilizaji?
1: Kitu ambacho ningetamani kumwambia msikilizaji asubuhi ya leo ni Mungu kwanza.
0: Wow. Msikilizaji, tunajifunza Mungu kwanza. Kwa nini mtumishi wa Mungu amekuja na neno hilo kwamba Mungu kwanza? Hebu tega sikio upate kile kitu ambacho Mungu amekiandaa ukipate katika asubuhi ya leo. Bila kupoteza muda, mtumishi wa Mungu, karibu jitambulishe na pia uweze kuendelea.
1: Amen. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Leopold James. Mimi ni mtumishi wa Mungu, mchungaji wa kanisa lililoko Bangwe Mji Mpya. Bado ni kanisa jipya. Kwa hiyo pia bado naweza nikaitumia fursa hiyo kukukaribisha ukajumuika pamoja nasi. Leo nimetamani kuzungumza na wewe kwa habari ya Mungu kwanza. Nadhani wote mnaosikiliza kipindi hiki mnaelewa nikisema neno kwanza namaanisha nini. Nikisema neno kwanza, nina maana ya kipaumbele, kwamba ni lazima Mungu apewe kipaumbele kwenye maisha yetu. Tuna vitu vingi sana ambavyo tunapenda kuvifanya kwenye maisha. Tuna mambo mengi sana ambayo tunayawaza. Tuna vitu vingi sana tunavyofikiri, lakini leo nataka nikuambie Mungu kwanza. Unapoenda kazini, Mungu kwanza. Unapokuwa kwenye kikao, Mungu kwanza. Chochote kile unachotaka kukifanya, Mungu kwanza. Tusipoanza na Mungu, tunakuwa kwenye hatari kubwa sana. Ni lazima kila jambo ambalo tunalifanya, lazima lianze na Mungu. Ukiwa katika utulivu huo huo, naomba usikilize kwa makini sana. Nitakwenda kukusomea maandiko, mistari itakuwa ni mirefu kidogo, lakini nitaisoma kwa haraka kutoka kitabu cha Wakolosai. Wakolosai na ni sura ya tatu, tutaangalia mistari kadhaa hapo. Wakolosai sura ya tatu, tutaanza na mstari wa kwanza mpaka ambapo tutaenda huko. Kwa hiyo nitakwenda kusoma hiyo Wakolosai kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote: hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi, vinywani mwenu. Msiambiane uongo, kwa kuwa mmemvaa kabisa, mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu mpya unaofanywa upya mpate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeumba. Hapa hapana Myunani wala Myahudi, kutahiliwa wala kutokutahiliwa, mgeni wala mshenzi, mtumwa wala mungwana, bali Kristo ni yote na katika yote. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo likae kwa wingi, eh? Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Katika hekima yote mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Sasa pointi yangu kubwa itajikita kwenye mstari wa 17, msikilizaji. Mstari wa 17 unasema hivi: na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Manake kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni hayo kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Neno kwa jina la Bwana, kwamba fanyeni kwa jina la Bwana Yesu, linaweza likamaanisha hivi: fanyeni kwa mapenzi ya Bwana Yesu. Inaposema kwamba kwa jina la Bwana Yesu, yani manake jambo hilo lifanyike kwa mapenzi ya Bwana Yesu. Sio kwa mapenzi yako, sio kwa mapenzi yangu, sio kwa mapenzi ya raisi, sio kwa mapenzi ya mbunge, sio kwa mapenzi ya mtu yeyote yule. Tunafanya kwa mapenzi ya Mungu. Na ndio maana leo nimeita ujumbe wangu kwamba Mungu kwanza. Yani kabla haujafanya chochote, kabla haujaanza kufanya kazi, kwamba okay, kila mtu anaamka anasema okay, ngoja niende kazini. Unaweza kawa ni bodaboda na huko unasikiliza hiki kipindi. Lazima kaa ujiulize, Mungu, kupitia kazi yangu leo unataka nifanye kitu gani? Muombe Mungu, Mungu nikuzihilishe kwa namna gani kupitia kazi yangu. Unajua kila tunachokifanya ni lazima tukifanye, sio kwa ajili yetu, tukifanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na ninakuhakikishia, jambo lolote ukilifanya kwa ajili ya Bwana. Na ninaposema kwa ajili ya Bwana, bodaboda simaanishi sasa utoke hapo sasa ukabebe abiria bure. Hapana. Namaanisha hivi: unapoanza na Mungu, maana yake ni kwamba lazima umekutana na abiria. Mfano, umembeba abiria, abiria amekukosea, abiria ameongea neno la ajabu. Sasa kabla haujamjibu, jiulize hivi, hili neno ninalotaka kulisema leo linampendeza Mungu ninayemtumikia? Ni kweli Kristo ninayemtumikia anavutiwa na maneno haya nitakayoyasema kwa huyu mtu? Ukigundua ni maneno ambayo hayana utukufu, hayaoneshi ya kwamba wewe ni mtu wa Mungu, achana nayo. Na nimetolea mfano wa bodaboda, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo vinakufanya ukutane na watu. Kabla hujazungumza na watu, fikiria hivi, hiki ninachotaka kukisema kina mwambukizo gani katika maisha yangu ya kiroho? Jambo kama halina faida yoyote, kama jambo linamuumiza mtu, kama kitu unachokifanya kinamuumiza mtu, usikifanye, kwa sababu hapo haujamweka Mungu kwanza. Yani kwa lugha nyingine, Mungu ndiye anayetakiwa awe kipimo cha maisha yako. Mungu ndiye anayetakiwa akwambie leo sema kitu gani. Ukifanya hivyo, utajikuta chochote unachokisema, chochote unachokitenda, yani kwa neno, kwa tendo, fanya kwa ajili ya jina la Yesu. Usifanye tu kwa faida yako, usifanye kwa manufaa yako. Kwa hiyo nakutia moyo asubuhi ya leo, kabla hujafanya jambo, jiulize kwa nini unafanya hicho unachokifanya. Kabla hujatenda kitu, jiulize kwa nini unatenda hicho unachokifanya. Ukigundua kwamba hakimpendezi Mungu, achana nacho. Kwa lugha nyingine, kabla hujatenda jambo, fikiri kwanza. Hakikisha linaendana na utukufu wa Mungu. Amen. Mungu akubariki sana.
2: Amina sana mtumishi wa Mungu, barikiwe sana sana kwa neno la asubuhi ya leo.
1: Amen.
2: Msikilizaji, sina shaka kuna kitu ambacho umekipokea kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Sina shaka kabisa kwamba umemwelewa vizuri tangu alipoanza na mpaka sasa amefikia hitimisho la neno la siku ya leo. Lichukue neno hilo na walifanyie kazi, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Tunaingia katika kipengele cha maombi na maombezi. Jiweke vizuri. Kila siku huwa nazungumza kwamba imani yako ndio itakusababisha wewe kupata muujiza. Lakini ukipuuza, mambo yatakuwa tofauti. yote na vile ambavyo unatarajia kupata. Lakini kabla sijamkaribisha mtumishi wa Mungu, tupate wimbo hapa kutoka kwake Abedi Ngoso ambao kwa jina Kimbilio. Baada mbo sasa mitani tarudi nitamkaribisha mtumishi wa Mungu ili aweze sasa kwenye kipengele cha maombi na maombezi.

0: Abed Ngosowon, wimbo lokwenda kwa jina Kimbilio, unatupa nafasi ya kwenda kwenye kipengele cha maombi na maombezi. Kimbilio letu, msaada wetu ni Mungu. Biblia inasema kwamba mtegemeaye mwanadamu amelaniwa, na mtegemea Yesu ama Mungu wetu kila kitu kinakuwa sawa sawa. Tumaini lako umeliweka wapi? Mama wazo yako umeweka wapi? Si ajabu mwae kuwategemea wanadamu sana sana na kuwafanya kuwa watu wa kwanza, lakini baadaye walikuangusha. Umefikia hatua umekata tamaa, yani umetamani kila kitu kimeharibika, lakini lipo tumaini jipya katika asubuhi ya leo. Mtumishi wa Mungu atenda kuomba kwa ajili yako, na kama wimbo ulivyosema kwamba kimbilio letu ni Yesu, simamisha imani yako hapo hapo na mtumishi wa Mungu ataenda kuomba. Mtumishi wa Mungu, bila kupoteza muda tena, karibu kwa ajili ya maombi na maombezi.
1: Asante sana. Basi kuja ni kuombe wewe ambaye umepata nafasi ya kusikiliza kipindi hiki kizuri kabisa cha Amka na Neno. Baba Mungu, ninakushukuru sana kwa ajili ya dada, kaka, baba, toto, mama, yeyote yule ambaye amepata nafasi ya kusikiliza kipindi hiki. Wewe unajua anafanya kazi gani, na Mungu amesikiliza neno lako. Ni maombi yangu asubuhi hii ya leo. E Bwana, kitu cha kwanza, tusaidie kukumbuka ya kwamba kila kitu tunachokifanya ni lazima kikufanane wewe. Kama kuna jambo lolote ambalo liko kinyume na mapenzi yako, E Bwana, tusaidie tusiweze kulifanya. Lakini chochote ambacho tutakiongea, tutakitenda, kabla hatujafanya tuwaze ya kwamba, je, Mungu unataka tufanye hiki tunachotakiwa kufanya? Na kama sio hivyo, tuepushe na adui ambaye siku zote anataka kutuingiza matatizoni. Kwa sababu ninaamini kuna watu ambao shetani amezungumza nao, ameweka maneno ambayo baada tu ya kuwa wameyaongea yamewaletea matatizo. Wengine wako mahakamani, wengine wako jela kwa sababu ya kauli moja tu iliyotoka kwenye kinywa chake. Ninaamini ni kwa sababu shetani ndio mwenye lengo hilo. Kuna watu ambao leo, E Bwana, wapo kwenye matatizo makubwa kwa sababu ya vitu walivyovifanya. Na hii ni kwa sababu hawakukuweka wewe kuwa kipaumbele. Hii ni kwa sababu hawakufikiria kabla hawajatenda walichokifanya. Hawakujiuliza, hili jambo ninalolifanya, je, linamtukuza Mungu wangu ninayemwabudu? Linampa sifa na heshima Mungu wangu ninayemwabudu? E Bwana, najua sisi ni wanadamu, tunakosea. Wale ambao tayari wamekwisha kuingia matatizoni kwa sababu ya yale waliyoyasema, naomba rehema ndani yao, E Bwana. Naomba rehema zako. Naomba, E Bwana, rehema zako. Ukawasamehe. Wakaanze upya. Futa kama kuna athari zozote zilitokea kwa sababu ya maneno yao. Na kama kuna jambo walishawahi kulinena ambalo linawahukumu mpaka leo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa nguvu na mamlaka yako, E Bwana, ninafuta hukumu hiyo ndani yao. Ikaondoke, wakaandike upya historia yao. Kuna wengine ambao baada ya maombi haya wanaingia kazini, wanaingia kazini, wanaingia kazini. E Bwana, naomba baraka zako. Kutana na ndoto zao. Kila mtu anayefanya kazi, kuna kitu ambacho anakitamani kwenye maisha yake kitokee. Kuna kila mtu ana ndoto. Anaweza akawa ni mwanafunzi amepata fursa ya kusikiliza hili neno. E Bwana Mungu uli hai, naomba kakutane na ndoto zake. Kakutane na vitu ambavyo anavitamani kwenye maisha. Wapo wachawi, wapo waganga wanaotamani kuhakikisha anapotea katika ndoto yake. Kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo, ninakataa, ninapinga, ninaondoa. Roho yako Mtakatifu akapate kuwa pamoja nao katika jina la Yesu, naomba na kuamini. Amen.
0: Amina sana. Sasa msikilizaji, ni matumaini yangu kuna kitu ambacho tena mtumishi wa Mungu ameomba kwa ajili yako. Amini kwamba tayari mambo yamekuwa vizuri kabisa. Sina shaka na Mungu wangu kwamba Mungu anafanya, lakini ili Mungu afanye, lazima imani yako ndio isimame kwamba kuweka Mungu kuwa wa kwanza katika maisha yako. Ni mtumishi wa Mungu huyo ambaye tulikuwa naye katika siku ya leo. Lakini kama una shida yoyote ile ya maombi na maombezi, unatamani kuongea naye ama kuna naye ana kwa ana, utamtafuta kwa namba ya 0711268081. 0711268081 ni namba hiyo ya mtumishi wa Mungu. Utamtafuta, mtazungumza mawili matatu, mambo yatakuwa vizuri. Jina langu ni Priska Kizeba, nikutakia asubuhi njema na Mungu.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Mtu akimpokea mtoto mmoja wa namna hii kwa jina langu, anipokea mimi.
1: This is the word of God. Whoever receives one of these little children in my name receives me.
2: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺100,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
4: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
5: Hatuna kamchezo. Hey,
6: wataweza kweli?
5: Hawa.
6: Hey, hey, hey, hey, hey, hey.
4: Chaguo la wote.

0: imetimia saa 1 kamili asubuhi.
1: Love has a name and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy 90.5 FM Kigoma.
2: Hagei Ruyagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikawa na rekodi vipindi vya church service, baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio, mpaka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo. Lakini pia nimetangaza mpira wa miguu, ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
1: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
0: Dawa?
1: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
0: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
1: Sasa nini kinamfanya aharishe?
0: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
1: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
0: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
1: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
0: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi sita anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
1: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi sita anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
6: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
7: Watch a Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya Sabasaba, jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Ni habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana na Kigoma mjini, jengo la CRDB gorofa ya pili, lakini pia wilani Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
10: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

Alleluia. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako, tunapoenda kujifunza Rhapsodi ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema unao upako tayari. Unao upako tayari. Andiko letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 20. Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 20. Nalo linasema, nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua yote. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, unaweza kubarikiwa kupitia neema ambayo Mungu amempa mtu mwingine. Unaweza kushawishiwa na imani yao, nao wanaweza kuunganisha imani yao na yako ili kufanya jambo fulani. Lakini hakuna mtu anayeweza kuongeza upako maishani mwako, kwa sababu tayari una upako wote. Kama utaamini ukweli huu, utafanya mambo ya ajabu sana. Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Roho Mtakatifu aliwajia siku ya Pentekoste kwa kusudi la kukaa ndani yao. Huja juu ya ili kuingia ndani. Alikuja juu yako ili kukuandaa kuwa maskani ya Mungu, na sasa anaishi ndani yako. Mnawezaje basi kuwa na upako mdogo wakati anaishi ndani yako? Katika ukamilifu wake, utimilifu wake. Maandiko yanatuambia jambo la ajabu sana. Sisi ni viungo vya mwili wa Kristo, vya mwili wake na vya mifupa yake. Waefeso sura ya 5 mstari wa 30. Haiwezi kuwa bora zaidi ya hapo. Yohana sura ya kwanza mstari wa 16 pia inasema, kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Na kisha inasema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 mstari wa 17, kama alivyo yeye ndivyo tulivyo na sisi katika ulimwengu huu. Hiyo ina maana kwamba Mungu anatuona sisi kama jinsi anavyomuona Yesu. Mashetani yanatuona kama vile yalivyomuona Yesu. Ni kitu gani kingine cha ziada unachohitaji? Tayari una kila kitu unachohitaji. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 20, Yohana kwa Roho aliwaandikia watakatifu akisema, nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu. Tambua hakusema jaribuni kupata upako zaidi kutoka kwa Bwana, bali ni kwamba tayari mnao. Neno lile lile lilotafsiriwa upako pia ni neno hilo hilo lilotafsiriwa pia kama upako katika mstari wa 27 unaosema, lakini upako mliopokea kwake unakaa ndani yenu. Baada ya kumpokea Roho Mtakatifu, kamwe Mungu haleti tena hisia kana kwamba unahitaji kupata tena kitu cha ziada kabla ya kuishi kwa ajili yake au kutenda kazi kwa ajili yake. Tayari umepokea nguvu zote, utukufu na mamlaka unayohitaji ili kuishi maisha ya hali ya juu hapa duniani. Upako uko ndani yako, na upako huo unakufundisha na kukaa ndani yako milele. Huu ndio uhalisia wako. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsodi yetu ya leo, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, asante kwa utukufu wako, nguvu, mamlaka na utawala ulionipa milele, kwa sababu nimempokea Roho Mtakatifu. Ninaishi nikitambua ukuu wake ndani yangu. Ninapotenda katika utimilifu wa Kristo. Ninatembea katika ujasiri, mamlaka na uwezo usio wa kawaida, nikidhihirisha utukufu wako kila mahali. Katika jina la Yesu. Amina. Basi ndugu yangu msikilizaji, hapo maandiko ya kujifunza zaidi ili kuelewa somo. Tunasoma katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 27.
Waraka wa kwanza Yohana sura ya pili mstari wa 27. Warumi sura ya 8 mstari wa 10 hadi 11. Warumi sura ya 8 mstari wa 10 hadi 11. Na kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 21. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 21. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Chris Oyakhilome kwa kutupa somo zuri la siku ya leo. Na endapo unahitaji maombi, unahitaji pia ushauri, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946. 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

vile visivyoonekana. Umetuumba ili tukutukuze, tukuabudu na tukutumikie. Mbingu zatangaza sifa ya utukufu wa jina lako, na anga latangaza kazi ya mikono yako. Wewe ni Mungu peke yako milele yote.

0: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
1: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
1: Naingia uwanjani nipeni sasa na uposi.
2: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
3: Karibu tena kwenye kipindi chetu cha kuvutia cha wanawake wa matumaini.
4: Habari, naitwa Upendo.
3: Naitwa Msunza.
4: Inaonekana kama vile tulikuwa pamoja muda mrefu sana uliopita, lakini nina furaha kwa kuwa tunaweza kuwa tena pamoja leo hii.
3: Ninajisikia hivyo pia kwa sababu leo tutakuwa tunapata taarifa za uhalisia kuhusu watoto wenye matatizo ya kujifunza. Ukiwa una mtoto mwenye shida ya kujifunza, ni matumaini yetu kuwa kipindi hiki kitakuwa cha msaada mkubwa kwako.
4: Naye Agatha atakuwa nasi tena na ujumbe wa kusisimua wa jinsi sisi kama watoto wa Mungu ushughulikia mapungufu yetu huku tukitazamwa na jicho la Mungu.
3: Uko tayari msikilizaji? Haya, twende sasa na wanawake wa matumaini.

0: mara nyingine tena ni vyema tukisikia kutoka kwa huyu Luis ametuandalia tena leo hii. Anatuletea msaada halisi kwa ajili ya sisi tunapohangaika na uwezo wa kujifunza.
1: Ni katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako. Kwa wiki kadhaa zilizopita tumekuwa tukizungumza juu ya kujifunza na kile kinachotokea pale uwezo wa kujifunza unapokuwa umeingiliwa. Kwa maelezo rahisi, ubongo wetu hukua kuanzia pale mimba inapotungwa. Mitandao ya misuli inayozisaidia sehemu tofauti za ubongo huwasiliana na maeneo mengine. Baada ya kuzaliwa, mitandao zaidi hukua tunapojifunza na kupata uzoefu tofauti. Misuli hii husafiri kwenda na kurudi kati ya sehemu hizi mbili za ubongo na kuwezesha sehemu ya kulia na ya kushoto ya ubongo kufanya kazi inayotakiwa. Uwezo kujifunza huingiliwa pale kitu kinapotokea kwenye mtandao huo wa misuli, hivyo kuifanya isiweze kutuma taarifa na ujumbe sahihi. Matatizo yanayojitokeza kutokana na mawasiliano hayo mabovu kwenye ubongo huitwa upungufu wa kujifunza. Kwa kifupi UK. Kwenye kipindi kilichopita tulizungumzia kile ambacho wewe mzazi au ndugu kwenye familia anachoweza kufanya ili kuwasaidia wale wenye matatizo ya kujifunza kwenye maeneo.
0: Nikuwa nataka nikwambie rudia tena kifupi cha matatizo ya kujifunza.
1: Kwa kifupi UK.
0: Okay.
1: Kwenye kipindi kilichopita tulizungumzia kile ambacho wewe mzazi au ndugu kwenye familia anachoweza kufanya ili kuwasaidia wale wenye matatizo ya kujifunza kwenye maeneo ya kumbukumbu ya kuona au kusikia. Leo ninataka tujadiliane kwenye maeneo mengine ambapo tatizo la kujifunza linaweza kutokea. Hapa kuna mfano. Yawezekana mtoto wako yuko nje anacheza na rafiki zake na unamuita ili aje nyumbani. Anaonekana kama vile anakupuuzia. Hatimaye unaenda na kusimama mbele yake ili akusikilize. Hali hii hutokea mara kwa mara. Je, alikusikia? Labda alikusikia lakini hakuweza kuitofautisha sauti yako na sauti nyingine nyingi zilizokuwa zinamzunguka. Lakini je, ikiwa kulikuwa na utulivu na hapakuwepo watoto wengine waliokuwa wanaongea na kupiga kelele kwenye michezo yao? Hakuweza pia kuitofautisha sauti yako na zile za ndege waliokuwa wanaimba? Mbwa anayebweka, upepo kwenye miti au gari lililokuwa linapita barabarani? Hili ni tatizo na kile kinachoitwa uwezo wa kutenganisha sauti na kufahamu sauti zinazotokea. Lipo tatizo linalohusu eneo la kuona pia. Labda una tatizo la kuunganisha vipande vya mchezo ili kutenganisha picha na ukioni kitabu ambacho kipo mezani katikati ya vitu vingine. Vitabu vya watoto wadogo wa shule huwa na kurasa zenye rangi za kuvutia na maumbo mengi. Hesabu zinaweza kuwa ndani ya maumbo hayo, lakini mtoto mwenye tatizo hili hawezi kutenganisha kati ya hesabu hiyo na maumbo hayo yenye rangi. Ni kama vile hesabu hiyo haionekani. Haya ni baadhi ya mambo unayoweza kufanya ili kumsaidia mtu mwenye chanzo cha kulifahamu tatizo. Kwa mtu mwenye tatizo la kusikia, unaweza kusimama nyuma yake na kupiga kelele, mwambie ainue mkono. Kelele zinapotulia na aushushe. Mwambie ainue mkono. Kelele zinapotulia na aushushe pale kelele zinapoanza tena. Wazo lingine ni hili. Mtoto wako akiwa amekaa huku akiwa ameyafumba macho yake, gonganisha vijiko viwili au toa sauti ya tofauti na umwambie geukie upande sauti inakotokea. Anza ukiwa umesimama karibu naye na kisha sogea sehemu tofauti tofauti za umo kwenye nyumba. Kwa ajili ya mwenye tatizo la kuona, jaribu michezo mbalimbali. Mchezo wa kwanza ninaona. Kaeni pamoja chumbani au nje. Pale mtakaporidhika kukaa. Unasema ninaona. Na kisha unakitaja kitu kilichopo karibu na wewe. Anza na vitu vikubwa na vya kawaida na kisha unaendelea na vitu vilivyofichika na visivyoonekana kirahisi. Mtoto wako anaitikia kwa kusema mahali sauti hiyo inapotokea na kukielezea. Ili kufanya mchezo uvutie, mpeane zamu kuvitaja vitu. Mchezo wa pili ni wa kutafuta hazina. Mpe mtoto wako orodha ya vitu vya kutafuta kama vile soksi nyekundu, penseli na ndizi. Na anaenda kuvitafuta na kukuletea. Anza na orodha ya vitu vitatu na kisha unavyoviongeza taratibu. Anapoweza unamwekea muda na unamwandikia orodha hiyo inayohitajika kwa watoto wadogo. Unaweza kuanza na kitu kimoja. Hali nyingine ni hii hapa. Je, mtoto wako huwa anachora picha pasipo kuweka sehemu muhimu kama vile miguu ya wanyama au mlango kwenye nyumba? Anaweza kuiangalia picha aliyochora na kutambua kuwa haijakamilika au kufahamu kitu kisichokuwepo. Hii ni sehemu ya utambuzi inayohusu kitu kizima na sehemu zinazotengeneza kitu kizima na namna vitu vinavyounganishwa. Hii inahusiana na mpangilio, maana vitu vinavyounganishwa, lakini pia inahusu kumbukumbu na namna ubongo unavyoona vitu. Kuchezea mafumbo kunaweza kumsaidia mtoto wako kujenga stadi hizi. Anza na mafumbo madogo unaweza kupanga wewe mwenyewe. Chora picha mbili zinazofanana na kisha uzikata vipande vitano. Kwa kuanzia, mruhusu mtoto aiangalie ile nzima wakati anaunganisha ile picha nyingine. Anapoendelea kupata uzoefu, mpe vipande hivyo bila picha ya kufuatilizia. Zoezi lingine rahisi ni kulichapa jina la mtoto wako kwa herufi kubwa kwenye karatasi ngumu. Zikate herufi hizo na uzichanganye na kisha unampa mtoto wako azipange kwa usahihi. Hii ni njia nzuri ya kumfundisha mtoto wako kukariri maneno shuleni. Na tuangalie mfano mwingine wa tatizo. Mtoto wako ni mzito. Anaweza kutembea chumbani pasipo kujigonga kwenye viti au meza na kujikwaa hata kwenye kitu kidogo. Anaweza kupiga au kudaka mpira. Anaweza kutembea juu ya ukuta na marafiki zake. Haya yote yanahusiana na uwezo mkubwa wa misuli kwenye mikono na miguu na inafahamika kama uwezo wa jumla wa kuongoza. Kinyume chake ni uwezo mzuri wa kuweza kuongoza, na huo unahusika na viganja pamoja na nyayo. Uwezo huo ni ule ambao ni wa muhimu sana kwa ajili ya kujifunza jinsi ya kuandika na uwezo kukataa kwa kutumia mkasi au kisu. Kitu chochote kinachohitaji uwezo wa vidole vyetu kuweza kutumika. Kitu kingine kinachoendana na hiyo ni kuratibu kwa macho na mkono au wa macho na miguu. Mtoto wako anaweza kutumia fimbo kupiga mpira anaotupiwa au kupiga kwa nguvu mpira unaoelekezwa kwake. Hili ni jambo la muhimu kwenye michezo, lakini shuleni mtoto mwenye uono hafifu hawezi kumudu kuna kile kitu kilichoandikwa ubaoni kwa chaki. Pia atakuwa na shida ya kujifunza kazi zinazomhitaji atumie mikono yake. Ili kuweza kumsaidia mtoto awe na uwezo mkubwa wa kujishughulisha, mtie moyo, acheze michezo kama vile ya kuzunguka chumbani akiwa ameweka kitabu kichwani au kutembea kwenye mstari uliochorwa chini. Anza kwa kutembea na endelea hadi ufikie mahala pa kukimbia na kuruka. Kujifunza kuruka kama ni ujuzi mkubwa sana wa kumjengea mtoto uwezo. Ujuzi mwingine unaweza kujengwa kwa kuinyosha mikono ya mtoto. Mwache afanye shughuli za jikoni kama vile kumenya maharage, kukoroga mayai, kukanda unga, kukoroga na kadhalika. Kuchezea udongo na vidude vya michezo ya kujengea ni zoezi zuri pia. Ili kujenga uwezo wa kuratibu macho na mikono, mruhusu mtoto kufanya zoezi la kudaka mpira. Anza kwa kutumia mpira mkubwa na unaweza kudunda chini, na endelea hadi kufikia kitenesi kidogo kinachoweza kudakwa hewani. Ili kuleta tofauti, itupe mipira hiyo kwenye ndoo au kwenye kapu kwenye umbali tofauti. Na kitu kingine unachoweza kufanya ni kumfundisha mtoto wako kutumia vifaa virahisi rahisi kama vile bisibisi, nyundo na spana. Zoezi hili umfanya awe mkamilifu kwenye utumiaji wake. Kwenye kipindi kijacho nitawaeleza maeneo mengine ya upungufu wa kujifunza na nitashauri baadhi ya vitu unavyoweza kufanya ili kutoa msaada. Kama unavyoona, somo hili ni pana sana na linaathiri maeneo mengi tofauti kwenye maisha yetu. Kitu cha msingi cha kukumbuka ni kuwa wavumilivu. Mvumilie mtoto wako na ujivumilie wewe mwenyewe pia. Mungu ni mwema na yeye ndiye chanzo cha nguvu na uvumilivu tunaohitaji.
0: Mhm. Matatizo haya ya kawaida yanaweza kumfadhaisha mtoto mdogo. Ni matumaini yetu kwamba msikilizaji kuwa umejifunza njia halisi za kumsaidia mwanao, na sasa unaweza kuzitumia njia hizi kwa namna ya kufurahisha ili kumuongezea na kumpa uwezo wa kujifunza mtoto wako, kwa yule ambaye mtoto wake ana matatizo ya kujifunza.

0: Ujumbe kwenye wimbo huu, msikilizaji, ni mzuri. Tena unanikumbusha uwepo wa Mungu maishani mwangu nyakati zote. Ukimwambia Mungu ya kwamba umetenda dhambi, anakubali kukusamehe wewe na mimi pia. Wengi wetu ni wazito kujifunza kwenye eneo moja au lingine maishani mwetu, lakini kama tunavyoona kwenye ujumbe wa Agata, Mungu anatupenda kuliko tunavyoweza kufikiri au kustahili. Na tumsikilize anapotukumbushia neema ya ajabu ya Mungu. Karibu.
1: Mafundisho yetu ya leo yanahusu watu wa Mungu wanaojifunza taratibu. Mungu ametuumba na uwezo pamoja na hamu ya kuendelea kujifunza. Na baadhi yetu huwa tunajifunza haraka kuliko wengine. Nimekuwa mwalimu wa watoto wadogo kwa miaka mingi, na huwa ninashangazwa na ile hamu anayozaliwa nayo mtoto mchanga anayetambaa na kisha yule anayekuwa anajifunza. Mungu ameumba kwa namna hii ya kushangaza, ili kwamba hata kama ukijaribu huwezi kumzuia mtoto kujifunza. Kila kitu tunachokutana nacho kwenye hisia zetu huwa kinatufundisha kitu. Kama watoto, kile tunachokisikia, kuona, kunusa, kuonja na kugusa huwa kinatufundisha kitu. Hivi karibuni niliwaona wazazi waliomaanisha kitu chema kwa ajili ya mtoto wao wa miezi 8. Walimzuia kuweka vitu mdomoni. Nikataka kusema, mnatambua kuwa mtoto wenu anajaribu tu kujifunza kuhusu vitu? Anataka kufahamu kikoje, kina ladha gani na kina umbo gani. Hivi vitu vyote humsaidia mtoto kujenga picha ya ulimwengu huu. Mungu ametuumba wa kipekee na kwa jinsi ya tofauti, anaturuhusu kila mmoja wetu kuwa na uwezo tofauti wa kujifunza. Hata watoto wa familia moja wanaokaa kwenye mazingira yaliyo sawa, wanaona vitu kwa mtazamo unaotofautiana. Mtoto wa kwanza huzaliwa, anakuwa na muda wa pekee yake na wazazi wake. Wazazi wake wanakuwa hawajapata uzoefu, wanajifunza kwa mara ya kwanza namna ya kumhudumia mtoto mchanga. Wanafuatilia vitu vyote vinavyofanyika, hata vile vidogo vidogo, anajifunza kuwajibika. Mtoto wa mwisho anazaliwa akiwa na dada pamoja na kaka zake, na wazazi wameshakuwa wazoefu wa kulea watoto na huenda wakamtunza kwa upendo zaidi, lakini bila kuwa na mashaka ya vitu vidogo vidogo. Mtoto wa katikati anakuwa na dada na kaka, na analazimika kuzoea kuwa na mtoto mchanga. Ni lazima ajifunze kuyazoea maisha ya kuwa katikati, mkubwa akimuonea na mdogo akipata uangalizi zaidi kutoka kwa wazazi. Pamoja na kupata uzoefu wa maisha unaotofautiana, Mungu ametupa uwezo tofauti na mapungufu pia. Huwa wanasema unajifunza kutokana na makosa. Mimi nadhani ni mtu anayejifunza taratibu, kwa kuwa huwa ninalirudia kosa hilo hilo zaidi ya mara moja. Wapo watu ambao Mungu anatuelezea habari zao kwenye Biblia ambao ni kama walikuwa wanajifunza taratibu. Nao ni wana wa Israeli. Walikuwa watumwa Misri na waliteseka mno mikononi mwa Farao na wa Misri. Hivyo Mungu akamchagua kiongozi wa pekee, Musa, ili kuwatoa watu wake kutoka Misri hadi kwenye nchi aliyoahidi kwa miaka mingi, nchi ya Kanani. Kutoka Misri hadi Kanani ni kama kilomita 300. Ungefikiria kwamba watasafiri kwa muda wa miezi michache tu, lakini kwa kuwa watu hao walikuwa wazito wa kujifunza kile Mungu alichokuwa akijaribu kuwafundisha, iliwachukua miaka 40 kufika huko. Walizunguka jangwani huku wakifanya makosa mara kwa mara bila kumtii Mungu. Na kwenye Biblia, katika kitabu cha Hosea 11, Mungu analizungumzia taifa la Israeli kama vile ni mtoto wa pekee. Katika mstari ule wa kwanza, Israeli alipokuwa mtoto na alikuwa nikimpenda, nikamwita mwanangu atoke Misri. Kadri walivyowaita ndivyo walivyoondoka na kuwaacha. Waliwatolea dhabihu mabaali na kuzifikizia uvumba sanamu za kuchonga. Lakini nalimfundisha Ephraim kwenda kwa miguu, naliwachukua mikononi mwangu, hawakujua ya kuwa naliwaponya. Naliwavuta kwa kamba za kibinadamu, kwa mafungo ya upendo, nami nalikuwa kwao kama hao waondoao kongwa tayani mwao. Nikaandika chakula mbele yao, lakini walimwamini Misri badala ya kurejea kwangu. Lakini Mungu kwa upendo wake wa kushangaza na wenye msamaha anawaambia hivi kwenye mstari wa 8: niwezeje kukuacha Ephraim? Niwezeje kukuponya Israeli? Nitawezaje kukuharibu? Sitaweza kukufanya hivyo. Hisia zangu kwa ajili yako ni nzito sana. Wana wa Israeli waliendelea kufanya makosa na kusahau namna Mungu alivyowapenda. Waliendelea kusahau ahadi za ajabu walizopewa na Mungu, wakazirudia njia zao za zamani na kuiamini miungu ya nchi zingine. Kama taifa walikuwa na tatizo la ajabu la kujifunza, lakini bado Mungu aliwapenda. Kwenye ile sura ya 12 mstari wa 9 Mungu anasema, lakini mimi ni Bwana Mungu wako tangu ulipotoka katika nchi ya Misri. Na kwenye sura ya 13 mstari ule wa 4 anaendelea, lakini mimi ni Bwana Mungu wako, hutamjua Mungu mwingine wala zaidi ya mimi hakuna mwokozi. Mimi nalikujua katika jangwa, katika nchi yenye kiu nyingi, kwa kadri ya malisho yao, kwa kadri iliyo hiyo walishiba, walishiba na moyo wao ukatukuka. Ndiyo sababu wamenisahau mimi. Mungu ametupa picha ya wana wa Israeli ili kutuwezesha kujifunza kuhusu upendo wake. Tunapoangalia kwamba ni mara ngapi walishindwa na kuacha kutii, tunaona kwamba Mungu aliwasamehe na kuwaita tena. Mungu aliwapa maagizo ya namna ya kumtolea sadaka ya kuteketezwa ili kuzifunika dhambi zao na kuwarudisha kwake. Na sadaka hizi za kuteketezwa zilikuwa mfano wa kutufanya tujifunze kuhusu Yesu. Yesu alipokuja hapa duniani aligeuka kuwa sadaka kwa ajili ya dhambi zetu. Na Mungu alitupenda sana hata akamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo kufa ili tufanyike watoto wake. Mungu anatuelezea kitu hicho hicho sasa kama alivyowaambia watu wake aliowachagua zamani hizo. Yasikilizeni haya maneno yake ya upendo kwenye Hosea 14 mstari ule wa kwanza. Mrudieni Bwana Mungu wako, maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Chukueni maneno pamoja nanyi mkamrudie Bwana, mkamwambie ondoa maovu yote. Mstari ule wa 4. Mmenikataa, lakini hasira yangu imemwacha. Nitakuponya na kukupenda kwa ukunjufu wa moyo. Nitakuwa kama umande, naye atachanua maua kama minyororo na kuieneza mizizi yake kama Lebanoni. Mstari wa 7. Na wao wakao chini ya uvuli wake watarejea, watafufuka kama ngano. Mstari ule wa 8. Muachane na sanamu, nitayajibu maombi yenu na kuwatunza. Na mstari wa 9 unasema, ikiwa mna hekima na busara mtafahamu ninachokimaanisha. Mimi ni Bwana na nitawaongoza katika njia ipasayo, ikiwa mtanitii tutatembea pamoja. Maneno yaliyoje mazuri kutoka kwa Mungu wetu. Hizi ni ahadi za Mungu, naye atatenda kile anachokisema. Anahitaji tumwamini, tumfuate pasipo kugeuka na kuyarudia makosa yetu yale yale ya kila siku. Ikiwa unapenda kuiweka imani yako kwa Mungu huyu anayezitoa ahadi hizi za ajabu, msikilizaji, omba pamoja na mimi sasa. Mpendo wa Baba Mungu, asante kwa kuwa baba yetu, asante kwa kunitunza kama baba anavyomtunza mwana wake. Asante kwa kumtuma mwanao Yesu kufa kwa ajili yangu. Nisaidie ni kuamini, nisaidie ni kufuate pasipo kugeuka kunyuma. Niwezeshe nijifunze kutokana na makosa yangu ya nyuma na kuweka maisha yangu yajayo mikononi mwako. Ninaomba katika jina la Yesu.

0: Inawezekana umewahi kusikia msemo usemao kuona ni kuamini. Unaweza kushangaa unamwaminije Mungu ambaye hujamuona. Biblia inasema imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana.
1: Kwa hivyo unaona, unaweza kuweka tumaini lako kwa Bwana kwa imani. Mungu anakushikilia na anahitaji kuwa amani yako kupitia mateso na dhoruba zilizopo maishani mwako. Katika hilo, kumwamini Mungu tusaidia tuyaone yale anayoyatenda maishani mwetu. Pata ujasiri kwa ujumbe wa shairi hili. Unapochanganyikiwa na kuzidiwa na mambo, usiogope, mwite Mungu, yeye ana nguvu, anaweza kutokoa na kuyasahihisha.
0: Msikilizaji, katika sanduku letu la vitu vya thamani, shairi letu linasema, ninapochanganyikiwa ninasema Bwana lisahihishe. Siku kwako yeye ni kama mchana, giza ni sawa na nuru. Ninaogopa kuvigusa vitu vinavyohusu mambo mengi. Mkono wangu usiokuwa na ujuzi unaweza kuvunjika. Huwezi kufanya makosa. Ninapokuwa na mashaka ninasema Bwana aliweke wazi. Ipi ndiyo njia ya kweli na salama? Ipi itakuwa ya faida? Mimi sina hekima wala sina uhakika wa mguu wa kuendea. Kile kilicho wazi kwako Bwana kifanye kiwe wazi kwangu.
1: Unahitaji njia zako zisafishwe? Una hali kati yako wewe na rafiki au kwenye familia unayohitaji suluhishwe? Au umechanganyikiwa na madhehebu na unahitaji kumtafuta Mungu wa kweli kwa moyo wako wote? Unaweza kumfahamu? Anahitaji umjue kama yeye alivyojulikana kwa wana wa Israeli. Na tuombe.
0: Baba mpendwa wa mbinguni, tumekumbushwa leo kwamba wewe upo karibu nasi nyakati zote. Neno lako linatuambia ya kwamba hautatuacha wala kutupungukia. Neno lako pia linasema hakuna tunakoweza kwenda kujificha kutoka kwako. Unafahamu kila mahali tunapokuwa nyakati zote. Inawezekana kuwa tunajaribu kujificha kutoka kwako kwa kuwa tunafahamu kwamba wewe ni mkamilifu wakati sisi sio wakamilifu. Asante kwa kutengeneza njia ya sisi kuweza kujifunza zaidi kukuhusu wewe na kukupenda kupitia kwa Yesu aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana, tunakuhitaji kukufahamu zaidi. Tusaidie. Ninakuomba na tuweze kukushika zaidi hadi hapo utakapokutana tena kwa njia ya radio tena. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen.
1: Amen. Haya ni maombi yetu kwa ajili yako rafiki. Ikiwa utapenda kuwasiliana nasi, tafadhali tuandikie. Sikiliza hadi mwisho wa kipindi hiki ili kupata anwani yetu. Ututumie mahitaji yako ya maombi, utuelezee wewe ni nani na utuambie namna unavyokipenda kipindi hiki. Tuna hamu ya kusikia kutoka kwako.
2: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
3: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma Tanzania au simu namba 0768 386

0: 899.
1: Mungu akubariki.
2: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
3: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
2: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
3: Ah,

0: Imetimia saa 2 kamili asubuhi.
1: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
3: Your radio is on. Na hili ndilo neno la Mungu. Na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha.
4: This is the word of God. His mercy is on those who fear him from generation to generation.
5: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
6: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
5: Dawa?
6: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
5: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
6: Sasa nini kinamfanya aharishe?
5: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
6: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
5: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
6: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
5: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
6: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
11: Wacha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha 2, walioishia kidato cha 3 na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Watoto wazuri wi?
1: Wa.
0: Wa. Haujambo mtoto mzuri uliyoko nyumbani. Sina shaka kwa muda huu umeketi pembeni ya radio upo tayari kusikiliza kipindi chako pendwa, kipindi cha watoto. Mtoto mzuri, siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi Kagera iliyopo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Moto wa shule unasema
1: elimu.
0: Elimu ni haki ya kila
1: mtoto.
0: Msikilizaji, kipindi chetu cha leo tutakuwa na mwalimu ambaye atatufundisha aina za maneno. Na mwalimu wetu wa siku ya leo tutakuwa na mwalimu Enoki Boniface. Utamsikiliza akiwa anafundisha aina za maneno. Na siku ya leo nipo na wanafunzi wa darasa
1: la 7.
0: Sasa mimi namwachia kijiti mwalimu aendelee kufundisha, mimi nakaa pembeni kabisa, si ndio?
1: Ndio.
0: Na mimi nakuwa mwanafunzi kama kama nyinyi, si ndio?
1: Ndio.
0: Haya, mwalimu karibu.
2: Asante sana watoto.
1: Mwali.
2: Watoto.
1: Mwali.
2: Sana. Leo kama kawaida tunasoma hapo kwenye somo letu la Kiswahili ambapo tunasoma aina za
1: maneno.
2: Unafahamu aina za maneno eh?
1: Ndio.
2: Tunasoma darasa la ngapi?
1: La 6.
2: Darasa la 6. Kwa leo itakuwa ni kama ma na imani kwa siku ya leo kila mmoja atanielezea aina za maneno sikweli?
1: Ndio.
2: Sasa nadhani kwa kwanza naomba tuanze neno lenyewe ni kitu gani? Kwa sababu tunajifunza aina za maneno. Kwa moja kwa moja hatuwezi kwenda moja kwa moja kwenye aina za maneno, lazima tuanze na neno lenyewe. Neno ni kitu gani? Mwanafunzi mmoja, kama unajua maana ya neno ni kitu gani, naweza kukusaidia. Na najaribishe. Sababu mimi nimeamua kujifunza darasa la 6. Nisaidie.
3: Neno ni sehemu fupi ya lugha.
2: Neno ni sehemu fupi ya lugha. Nani mwingine amalizie? Mwenye mawazo mengine? Zawadi.
4: Neno ni sehemu fupi ya lugha yenye maana au ni sauti inayotamkwa na kuandikwa pamoja na kutaja jambo fulani.
2: Amepatia eh?
1: Ndio.
2: Mpigeni makofi, mpigeni makofi.
1: Ongea. Imara. Wow.
2: Amesema kwamba neno ni sehemu
1: fupi ya lugha.
2: Sehemu fupi
1: ya lugha.
2: Ya lugha. Yenye
1: maana.
2: Yenye maana. Umeelewana eh?
1: Ndio.
2: Safi sana. Na kwa siku leo nimekuambia kwamba tunasoma aina za nini?
1: Za maneno.
2: Hebu naomba tena mnifafanulie. Neno linakuwa na vitu gani? Ni vitu gani vinaunda neno? Bado tupo kwenye neno. Kagera wewe.
1: Oi.
2: Kagera wewe.
1: Wa.
2: Nisaidie sasa. Neno linakuwa na vitu gani? Kitu gani?
3: Neno linaundwa na silabi.
2: Neno linaundwa na nini?
1: Na silabi.
2: Pige makofi, tupige makofi.
1: Ngera. Imara. Wa.
2: Neno linaundwa na nini?
1: Na silabi.
2: Kwa mfano sentensi hapa. Tumeshasema kwamba neno ni sehemu fupi ya nini?
1: Ya
2: lugha. Yenye maana. Kwa mfano sentensi hapa. Mama ana anasonga nini?
1: Ugali.
2: Anasonga ugali. Mama anasonga
1: ugali.
2: Na tumekubaliana wote kwamba neno ni sehemu ya lugha yenye maana. Umeelewana eh?
1: Ndiyo.
2: Kwa mfano neno mama ni nini?
1: Mama.
2: Ni neno. Sio hivyo eh?
1: Ndiyo.
2: Anasonga ni nini?
1: Neno.
2: Ni neno. Umeelewana eh?
1: Ndiyo.
2: Ugali ni nini? Ni neno.
1: Ndiyo.
2: Umekubaliana eh? Sasa ukiliangalia hili neno sasa kwa mfano mama. Mwanafunzi pale ametuambia kwamba neno linaumbwa na nini?
1: Na silabi.
2: Umeelewana eh? Na silabi ni kitu gani? Sauti inayotamkwa kwa pumzi
1: moja.
2: Umeelewana eh? Safi sana. Kwa hiyo ukiangalia neno mama lina silabi ngapi?
1: Mbili.
2: Kuna silabi ya kwanza ma na sauti na silabi nyingine
1: ma.
2: Umeelewana eh?
1: Ndio.
2: Kubaliana?
1: Ndio.
2: Sasa hapa tumemaliza, sasa naomba Tuende kwenye aina za nini?
1: Za maneno.
2: Kuna aina ngapi za aina za maneno?
1: Saba.
2: Aina ngapi?
1: Saba.
2: Kama unajua darasa ngapi?
1: La sita.
2: Unajua darasa la sita, sasa. Kama tunakumbuka sasa namba tuanze kuzitaja kuanzia ya kwanza mpaka ya saba. Tuko pamoja?
1: Ndio.
2: Tuanze. Naomba unyoshe kidole. Nyosha kidole kabisa. Ehe. Aina ya kwanza?
5: Nomino.
2: Ya kwanza nomino. Amepatia eh?
1: Ndio.
2: Hebu mpigie makofi.
1: Ndio.
2: Safi sana. Aina ya pili? Aina ya pili? Sanza. Sanza, sanza.
6: Kivumishi.
2: Kivumishi. Amepatia eh?
1: Ndio.
2: Safi sana. Mpigie makofi.
5: Kiwakilishi.
2: Kiwakilishi. Amepatia eh?
1: Ndio.
2: Haya, mpigeni makofi.
1: Ongera.
2: Imara. Aina nyingine? Kwa sababu tumesoma darasa la ngapi? La sita. Na hizi mwalimu wa darasa la sita wakuja vizuri, bado tunakumbuka. Naomba tuendelee kutaja sasa. Tuko aina ya ngapi? Ya tatu. Na aina ya nne ni ipi? Aina ya nne? Kama mfano mwingine? Faridu.
5: Kielezi.
2: Kielezi. Amepatia?
1: Ndio.
2: Pongeza, pongeza, pongeza.
1: Ndio. Mala. Wa.
2: Safi sana. Aina nyingine? Zimeisha?
1: Bado.
2: Zimeisha?
1: Bado.
2: Haya, tuendelee kutaja, tuendelee kutaja aina nyingine. Naomba zamu ya msichana. Aina nyingine, msichana, msichana. Darasa la saba, msichana. Wewe tumesikia?
1: Ndio.
2: Wewe tumesikia?
1: Ndio.
2: Amesemaje?
1: Kitenzi.
2: Amesemaje?
1: Kitenzi.
2: Haya, mpigeni makofi.
1: Ongera. Imara. Wow.
2: Safi sana. Aina nyingine? Bado ziko tano. Bado mbili. Amesema nini?
1: Kihusishi.
2: Amesema nini?
1: Kihusishi.
2: Kihusishi. Aina nyingine? Aina nyingine. Nini?
7: Kiunganishi.
2: Amepatia?
1: Ndio.
2: Ndio. Haya, mpigeni makofi. Aina nyingine? Bora mikono bili. Mesahau. Tumalizie, tumalizie, tumalizie. Aina nyingine? Rungwe.
8: Kihusishi.
2: Umeona
1: Ndio.
2: Sasa naomba kwa siku ya leo tutaangalia nomino na kiwakilishi. Nomino na nini?
1: Na kiwakilishi.
2: Na kiwakilishi. Kwa siku ya leo tutajifunza kuhusiana na nomino na kiwakilishi. Umeona Umeona?
1: Ndio.
2: Sasa kwa kwanza sasa, nomino ni kitu gani? Nomino ni kitu gani? Next story.
9: Nomino ni majina ya vitu, watu na mahali.
2: Nomino ni majina ya vitu, watu na
1: mahali.
2: Amepatia
1: Ndio.
2: Haya, tumpigie makofi.
1: Ndio. Mara.
2: Za watu zipo za aina nyingi, sio mpaka. Huu tunaanza kugonga makofi mangapi? Matano kurudi nyuma. Umeona Haya, amesema kwamba nomino ni maneno. Ni maneno yanayotaja vitu, watu, mahali au hali. Umeona Ndio nomino. Au kwa maana nyingine tunasema kwamba nomino ni majina. Nomino ni nini?
1: Majina.
2: Umeona
1: Ndio.
2: Kwa pamoja?
1: Ndio.
2: Kwa nomino ni maneno yanayotaja vitu. Tuko pamoja
1: Ndio.
2: Nomino ni maneno yanayotaja nini?
1: Vitu.
2: Nomino ni maneno yanayotaja yanayotaja vitu au kwa maana nyingine nimesema kwamba nomino ni
1: majina.
2: Umeona eh?
1: Ndio.
2: Sasa naomba nitoe mfano. Hiki ni kitu, si kweli?
1: Ndio.
2: Hiki ni
1: kitu.
2: Lakini kuna neno linalotaja hiki kitu. Tuko pamoja eh?
1: Ndio.
2: Hiki ni kitu gani?
1: Ufio.
2: Eh?
1: Ufio.
2: Ufio unataja nini? Ndio hivyo eh?
1: Ndio.
2: Kwa maana tunasema kwamba nomino ni maneno yanayotaja vitu au watu. Wewe unaitwa nani? Simama. Unaitwa nani?
6: Helena.
2: Helena. Unaitwa nani?
1: Helena.
2: Helena ni neno linalomtaja huyu mtu. Si kweli eh?
1: Ndio.
2: Eh, ndio maana na wewe una neno linalomtaja wewe. Ndio hivyo?
1: Ndio.
2: Kila mwanafunzi ana neno linalomtaja. Kwa maana nyingine tunasema kwamba neno linalotaja mtu ni jina. Ndio hivyo eh?
1: Ndio.
2: Eh, kwa hiyo tunasema kwamba jina ni nini? Jina ni nini?
1: Nomino.
2: Jina ni nini?
1: Nomino.
2: Tunamtaja jina ni nini?
1: Nomino.
2: Jina ni?
1: Nomino.
2: Tumeelewana eh?
1: Ndio.
2: Tumeelewana?
1: Ndio.
2: Eh, kwa hiyo jina ni
1: nomino.
2: Sasa kwenye hizi nomino, kwenye haya majina kuna aina zake. Si kweli?
1: Ndio.
2: Ulipokuwa darasa la sasa si kweli mlisoma?
1: Ndio.
2: Eh, mlisoma aina ngapi?
8: Tano.
2: Mlisoma aina ngapi?
8: Tano.
2: Mlisoma aina ngapi?
8: Tano.
2: Tano eh?
8: Ndio.
2: Aina ya kwanza?
8: Nomino za pekee.
2: Nomino?
1: Za pekee.
2: Nomino za pekee. Nomino za
1: pekee.
2: Nomino za pekee. Nomino za pekee ni kitu gani? Nomino za pekee ni kitu gani? Ehe, nasoi. Kwa sauti?
10: Ni maneno yanayoanza na herufi kubwa.
2: Ni maneno yanayoanza na herufi
1: kubwa.
2: Amesema kwamba nomino za pekee ni maneno yanayoanza na herufi
1: kubwa.
2: Au kwa maana nyingine tunaweza tukasema kwamba nomino za pekee hizi hutaja na kutambulisha nomino mahususi na kipekee. Nomino mahususi na
1: kipekee.
2: Umeelewana eh? Anaposema pekee maana yake ni sehemu ambayo haipatikani sehemu
1: nyingine.
2: Eh, maana yake ni kitu ambacho hakipatikani sehemu
1: nyingine.
2: Umeelewana? Kwa mfano, jina lake ni story. Jina lake
1: ni story.
2: Hebu ni story asimame. Maana yake duniani kwingine hakuna mtu ambaye jina nataja ni story ambaye anafanana na ni story huyu. Si kweli?
1: Ndio.
2: Kwa kwa maana nyingine tunasema kwamba jina la Nestori lina upekee. Umeona
1: eh? Ndio.
2: Umeona?
1: Ndio.
2: Ndio maana tunasema kwamba nomino za pekee ni maneno yanayotaja vitu mahususi. Vitu mahususi na vyenye upekee. Mfano, kuna jina Kigoma. Kuna jina
1: Kigoma.
2: Au kuna nomino inayoitwa Kigoma. Ni sehemu gani nyingine ambayo inapatikana ambayo inaitwa Kigoma? Na iko kama Kigoma hii ya kwetu. Hamna eh? Iko Kigoma ni jina la nini?
1: La
2: pekee. Kwa ni nomino za?
1: Pekee.
2: Nomino za?
1: Kipekee.
2: Nomino za?
1: Kipekee.
2: Nomino za kipekee, tujipigeni makofi basi. Naomba tubadilishe zawadi. Tunaanza matano kushuka chini. Umeona eh?
1: Ndio.
2: Eh, twende. Naomba tutaje mifano ya nomino za pekee. Tumeshakubaliana kwamba nomino za pekee ni maneno yanayotaja vitu mahususi ambavyo havipatikani sehemu nyingine. Sio nomino za pekee? Tumetaja mfano ni story, si kweli? Kwamba ukitafuta mtu mwingine ambaye anaitwa ni story utampata, lakini hafanani na mtu ni story kama huyu. Majina yatafanana, si kweli? Lakini utompata ni story kama huyu. Kwa hiyo jina lake ni la kipekee, linamtaja mtu mahususi. Umeona eh? Haya, naomba mnisaidie sasa. Nomino za kipekee mfano. Jina la kipekee, jina la kipekee. Deus. Kwa sauti.
11: Arusha.
2: Arusha. Amepatia eh?
1: Ndio.
2: Haya, mpigie makofi. Tuendelee. Haya, jina lingine? Sada.
11: Juma.
2: Ni jina kipekee? Ni nomino pekee?
1: Ndio.
2: Ah, tupige makofi. Jeshi hayo. Hayo ni ya?
1: Jeshi.
2: Safi sana. Mfano wa jina lingine la kipekee? Nomino lingine la kipekee? Mlima Kilima?
1: Njaro.
2: Mlima Kilima?
1: Njaro.
2: Ni kweli eh?
1: Ndio.
2: Ni jina la kipekee?
1: Ndio.
2: Ni nomino za pekee?
1: Ndio.
2: Safi sana. Pige makofi. Songea. Amepatia?
1: Ndio.
2: Amepatia?
1: Ndio.
2: Haya, mpige makofi. Sasa hapo tumemaliza nomino za pekee. Nomino za nini?
1: Za pekee.
2: Aina nyingine ambayo mlisoma?
1: Nomino za? Kawaida.
2: Lakini sasa kabla hatujaingia kwenye nomino za kawaida, nomino za pekee zina sifa gani? Nomino za pekee zina sifa gani?
12: Huanza kwa herufi kubwa.
2: Huanza kwa herufi
1: kubwa.
2: Amepatia eh?
1: Ndio.
2: Safi sana, mpigie makofi. Safi sana. Tuendelee sasa na nomino za kawaida. Nomino za kawaida ni nomino za namna gani? Kumbushani darasa la sita kusoma. Kama uliojifunza darasa la sita. Na mimi nikumbushe kwamba nomino za kawaida ni nomino za namna gani? Kwamba haya ni majina ya namna gani? Kwa sababu tumeshakubaliana nomino ni maneno yanayotaja vitu, watu, mahali, hali. Umeona eh? Umeona eh? Sasa hizo nomino za kawaida ni nomino za namna gani? Nasaidie. Wanafunzi wa darasa la sita eh? Usaidie eh? Kwa sauti eh?
13: Nomino hizi hazibainishi waziwazi vitu.
2: Umemsikia eh?
1: Ndio.
2: Umemsikia eh?
1: Ndio.
2: Amesemaje? Nomino hizi hazibainishi waziwazi kitu kinachofanyaje? Kinachotajwa. Umeelewana eh?
1: Ndio.
2: Kwa maana yetu tunasema kwamba haya ni maneno yanayotaja vitu bila kuvibainisha waziwazi. Umeelewana? Mfano. Mfano.
14: Rafiki.
2: Amepatia?
1: Ndio.
2: Ukiangalia neno rafiki, inamtaja mtu, si kweli?
1: Ndio.
2: Inataja mtu.
1: Ndio.
2: Lakini imembainisha. Rafiki wa namna gani? Ni yupi? Imembainisha? Imembainisha?
1: Hebu
2: pigeni makofi basi. Kwa nomino za kawaida ni maneno yanayotaja vitu bila kuvibainisha. Tumeelewana eh?
1: Ndio.
2: Amesema mfano rafiki. Ukiangalia neno rafiki, halijabainisha waziwazi ni rafiki yupi. Si tumeelewana lakini? Ndio maana tunasema kwamba nomino za kawaida ni maneno yanayotaja vitu bila kuvibainisha waziwazi. Jina lingine mfano? Nomino za kawaida? Soma kwa sauti tukwambie.
14: Nchi.
2: Neno nchi. Tumeelewana eh?
1: Ndio.
2: Ni nchi gani imebainishwa?
1: Hapana.
2: Amepatia eh? Haya, mpigeni makofi. Safi sana. Nomino za kawaida tunasema kwamba ni maneno yanayotaja vitu bila kuvibainisha waziwazi. Amesema mfano nchi. Taja neno nchi. Haijabainisha nchi gani, sio eh? Kwa ni maneno ambayo yanataja vitu bila kuvibainisha. Yapo maneno mengi. Kwetu kwa taji? Yapo mengi, sio eh? Mfano baba. Neno baba. Ndio mzani baba yupi?
1: Baba.
2: Halijabainisha, sio eh?
1: Ndio.
2: Haya. Naomba mnipe sifa. Nomino za kawaida zina sifa gani? Nomino za kawaida zina sifa gani? Darasa la saba. Kagera wi.
1: Wa.
2: Kagera wi.
1: Wa.
2: Kagera wi.
1: Wa.
2: Kagera wa.
1: Wi.
2: Nisaidie sifa ya nomino za kawaida na sifa gani? Nilipokuwa darasa la sita tulijifunza eh? Nomino za kawaida zina sifa gani? Ehe, nisaidie vijana simama kwa sauti.
5: Havitaji vitu waziwazi.
2: Havitaji vitu waziwazi ni sifa kwanza. Lakini sifa nyingine niwakumbusha zikana mesahau. Sifa nyingine tunasema kwamba zinaanza na herufi
13: ndogo.
2: Labda ikiwa ni mwanzo wa nini? Wa sentensi. Neno likiwa mwanzo wa sentensi itaanza na herufi kubwa. Umeona herufi
1: kubwa.
2: Lakini likiwa katikati itaanza na herufi
1: ndogo.
2: Tofauti na nomino za pekee. Umeona eh? Nomino za pekee hata kama ni katikati lazima yaanze na herufi kubwa. Tumeelewana eh? Tuko pamoja?
13: Ndio.
2: Eh?
13: Ndio.
2: Aya simama twende simama. Kwa vile

0: Soma aina nyingine ya nomino. Aina nyingine ya nini? Ya nomino. Aina gani nyingine? Nyosha kidole, nyosha kidole. Aina gani nyingine?
1: Nomino.
0: Naomba nyosha kidole kabisa. Aina nyingine? Bavu. Je, blast bavu.
2: Nomino za ania.
0: Nomino?
3: Za ania.
0: Nomino?
3: Za ania.
0: Nomino za ania. Nomino gani?
3: Za ania.
0: Nomino dahania. Hii nomino dahania. Hii nomino za namna gani hizi? Pele mawazo hapa. Darasa la saba msaidiane. Nomino dahania. Hizi ni nomino za namna gani? Haya ni majina ya namna gani? Darasa la saba msaidiane. Kwa sauti.
4: Ni nomino zinazotaja vitu ambavyo
3: havionekani.
0: Amepatia?
3: Ndio.
0: Mpe makofi. Sana. Nomino dhania. Haya ni maneno yanayotaja vitu ambavyo vinasadikika
3: vipo,
0: lakini huwezi kuvigusa na huwezi kuviona. Umeona? Hizo ndio tunasema kwamba ni nomino dhania. Vinadhaniwa vipo ila huwezi kuviona na huwezi kuvigusa. Umeelewana? Tuangalie mfano wa majina ambayo ni dhania. Hayo majina ambayo yanadhaniwa, ambayo tunasema ni dhania, ni majina namna gani? Majina namna gani? Sasa tuende huko tuone. Demetrina. Simama kwa sauti, tuambie kwa sauti kwa furaha.
5: Malaika.
0: Malaika. Amepatia?
3: Ndio.
0: Amepatia?
3: Ndio.
0: Hebu mpigieni makofi.
5: Ongea.
0: Safi sana. Amesema kwamba malaika. Nani ambaye ameshawahi kufanya kikao na malaika? Nani ambaye ameshawahi kusalimiana na malaika? Kwa kumbe malaika ni neno linalotaja kitu ambacho kinasadikika kipo. Si kweli?
3: Ndio.
0: Kuna wengi tunaamini malaika yupo, si kweli?
3: Ndio.
0: Lakini wale wenzetu wengine tu hatuamini, si kweli? Kwa sababu ni nomino dhania. Inadhaniwa ipo. Umeelewana, eh? Jina lingine? Nomino nyingine dhania? Nomino nyingine? Zame ya mvulana. Zame ya mvulana tuone. Kwa sababu?
6: Shetani.
0: Amesemaje?
3: Shetani.
0: Shetani ni nomino dhania. Shetani ni nomino?
3: Dhania.
0: Umeona?
3: Ndio.
0: Kwa sababu tumekubaliana kwamba nomino ni maneno yanayotaja vitu, watu, mahali na hali. Sasa amemtajia shetani. Kuna mtu ameshia kumwona shetani?
3: Hapana.
0: Lakini ni jina la kitu, si kweli?
3: Ndio.
0: Sasa tumekubaliana kwamba nomino ni maneno yanayotaja vitu. Umeelewana? Au watu au mahali. Umeelewana, eh?
3: Ndio.
0: Sasa ametaja shetani. Umeshawahi kukaa kikao na shetani?
3: Hapana.
0: Si hapana.
3: Ndio.
0: Ila si mnaamini kama shetani yupo?
3: Ndio.
0: Ushawahi kumuona?
3: Hapana.
0: Ushawahi kumgusa?
3: Hapana.
0: Haya ni maneno, ni nomino dhania. Maneno yanayotaja vitu ambavyo vinasadikika vipo. Umeona, eh?
3: Ndio.
0: Mfano wa jina lingine? Zamu ya msichana. Terezia bavu kwa sauti.
7: Upepo.
3: Upepo.
0: Nani anaweza kunipa rangi ya upepo? Kuna mwanaji? Yuko?
3: Hapana.
0: Upepo ni jina, si kweli?
3: Ndio.
0: Au kwa maana nyingine tunasema ni nini? Nomino. Ndio hivyo, eh?
3: Ndio.
0: Upepo ni nomino. Upepo ni nini?
3: Nomino.
0: Ambao ni dhania. Inasadikika?
3: Ndio.
0: Lakini huwezi kugusa, si kweli, eh?
3: Ndio.
0: Sasa. Naomba tuishie hapo. Tuendelee na aina nyingine, si kweli, eh?
3: Ndio.
0: Aina nyingine tunasema aina gani?
5: Kiwakilishi.
0: Eh?
3: Kiwakilishi.
0: tuende kwenye viwakilishi. Aina nyingine ya nomino? Zawadi. Nomino za?
6: Jamii.
0: Nomino za?
6: Jamii.
0: Nomino za jamii. Hizi ni nomino za namna gani? Saidia ni mawazi. Darasa la saba, Saidia ni mawazi.
7: Ni nomino zinazotaja vitu vya jumla.
0: Ni nomino zinazotaja vitu vya
6: jumla.
0: Mfano. Mfano.
8: Wananchi.
0: Wananchi.
9: Jeshi.
10: Kamati.
0: Kamati. Sana. Mkutano. Umeelewana? Umeelewana?
6: Ndio.
0: Wewe tumepatia?
6: Ndio.
0: Kipe maua basi. Bali za makopi matatu. Safi sana. Nomino nyingine? Nomino nyingine.
11: Nomino za wingi.
0: Nomino za
6: wingi.
0: Nomino za
6: wingi.
0: Mfano Nyabongo.
12: Maziwa.
0: Kwa nomino za wingi tunasema kwamba haya maneno yanataja vitu kwa wingi. Tumeelewana eh? Mfano maziwa. Jina lingine? Just reduce.
13: Manukato.
0: Manukato. Umeelewana eh? Mahindi. Umeelewana eh? Hizo ni nomino za nini? Sasa kwa leo kuhusiana na nomino naomba tuishie hapa. Ili angalau tuangalie na nini? Na viwakilishi. Umeelewana? Umeelewana?
14: Ndio.
0: Ndio. Umeelewana?
14: Ndio.
0: Viwakilishi ni vitu gani? Kwa siku leo tutasoma tu aina mbili. Tunamalizia nini? Viwakilishi. Viwakilishi ni vitu gani? Noelia, simama kwa sauti.
15: Ni maneno yanayosimama badala ya nomino au ni mbadala wa nomino.
0: Memsikia lakini?
6: Ndio.
0: Memsikia?
6: Ndio.
0: Amepatia?
6: Ndio.
0: Amepatia?
6: Ndio.
0: Mpigeni makofi. Akisema kwamba viwakilishi ni maneno yanayosimama badala ya jina. Yanayosimama badala ya
6: jina.
0: Au kwa maana nyingine yanawakilisha nini? Jina. Ndio kuwakilisha. Sio hivyo?
15: Ndio.
0: Ndio. Unajua maana kuwakilisha?
15: Ndio.
0: Inawezekana wengine hawajui kuwakilisha. Unajua kuwakilisha?
15: Ndio.
0: Kuwakilisha ni kwenda kusimama badala ya mwingine. Mfano, kuna mkutano pale sokoni Kagera. Kuna mkutano pale sokoni
6: Kagera.
0: Mimi ndio nimealikwa, mwalimu wenu ndio nimefanyaje?
6: Nimealikwa.
0: Lakini kwa bahati mbaya kuna kazi nyingine nazifanya. Nikamchagua mwanafunzi, mfano Rungwe Sanza, nikamchagua aende wapi? Kwenye mkutano ule. Je, Rungwe ataenda kama nani?
6: Mwakilishi.
0: Ataenda kama nani?
6: Mwakilishi.
0: Ataenda kusimama badala yangu, sio hivyo?
15: Yeah.
0: Kwa maana nyingine ameniwakilisha. Umeelewana eh?
15: Yeah.
0: Kwa mantikio sasa, viwakilishi ni maneno yanayosimama badala ya jina. Yaani badala kutana ya jina, kuna neno linachukua isimame badala ya jina lile. Umeelewana eh?
15: Ndio.
0: Umeelewana?
15: Ndio.
0: Ndio. Uko kwenye
6: viwakilishi.
0: Ambapo tumekubaliana kwamba viwakilishi ni maneno yanayosimama badala nini? Ya jina. Umeelewana eh? Mfano kwenye sentensi hapa. Yule ni mvivu. Yule ni
6: mvivu.
0: Yule ni
6: mvivu.
0: Hii ni sentensi. Yule ni
6: mvivu.
0: Yule ni
6: mvivu.
0: Tupo kwenye viwakilishi. Tumekubaliana kwamba viwakilishi ni maneno yanayosema badala nini?
15: Ya jina.
0: Sasa kwenye sentensi hii hapa, wewe unahisi kwamba ni neno gani ambalo limesema badala ya jina? Celestino. Sio mara wewe tuambie.
16: Yule.
0: Yule. Amepatia?
6: Ndio.
0: Amesema yule. Amesema neno?
6: Yule.
0: Ukiangalia neno yule. Pigeni makofi kwanza. Ukiangalia neno yule, neno yule. Nimesimama badala ya jina la mtu kweli?
6: Ndio.
0: Maana kuna mtu ambaye itakuwa atajwe. Si ndio hivyo?
15: Ndio.
0: Kuna mtu atakiwa afanyeje?
6: Atajwe.
0: Lakini badala kutaja jina lake, kuna neno limesimama badala ya jina hilo ambalo ni yule. Tumeelewana?
9: Ndio.
0: Umeelewana?
9: Ndio.
0: Eh?
9: Ndio.
0: Haya. Zipo aina ngapi za viwakilishi? Nani anakumbuka hizo? Ulipokuwa darasa la 6 tulisoma aina za viwakilishi. Ulipokuwa darasa la 6 tulisoma aina za viwakilishi. Zipo ngapi? Zipo ngapi? Simama.
12: 10.
0: Zipo 10. Tulizeka 10. Eh?
9: Ndio.
0: Ya kwanza. Simama kwa sauti. Viwakilishi vya kuuliza. Viwakilishi vya
9: kuuliza.
0: Mfano wa sentensi.
13: Nani anaoga?
0: Nani ana
9: oga?
0: Nani anaoga? Ukiangalia neno nani linauliza,
9: ndio.
0: Linauliza nini? Si jina?
9: Ndio.
0: Eh? Eh, kwa maana yake sasa nani ni kiwakilishi cha kuuliza. Umeelewana eh? Umeelewana?
9: Ndio.
0: Mfano mwingine wa kiwakilishi cha kuuliza. Chrisette, simama.
14: Lipi ni nzima?
0: Lipi ni nzima? Lipi ni nzima? Lipi ni nzima? Wanafunzi msaidiane. Katika sentensi hii, ni neno gani linasimama kama kiwakilishi? Hebu tutaje wote kwa sauti.
9: Lipi.
0: Neno gani?
9: Lipi.
0: Jina kwa wote. Sasa, neno lipi limesimama kama kiwakilishi? Aina gani? Wote tujibu. Aina gani?
9: Kiulizi.
0: Kiwakilishi cha kuuliza. Hebu twende aina gani nyingine ya kiwakilishi? Zainabu? Kwa sauti.
16: Kiwakilishi cha
0: nafsi. Mfano? Sasa, tuongee sentensi.
17: Sisi ni walimu.
0: Sisi ni
18: walimu.
0: Sisi ni walimu. Sisi ni
19: walimu.
0: Sisi ni walimu. Sisi ni walimu. Hii ni sentensi. Si kweli?
20: Ndio, ndio.
0: Ehe, ni neno gani tunataka kuwakilisha hapa?
9: Sisi.
0: Kuwakilisha namna gani?
9: Cha nafsi.
0: Cha nafsi. Nafsi ya ngapi hiyo?
9: Ya kwanza.
0: Nafsi ya ngapi?
9: Ya kwanza wingi.
0: Hebu tupigie makofi basi. Nafsi ya kwanza
9: wingi.
0: Umepatia
9: Ndio. Sasa.
0: Aina nyingine ya kiwakilishi. Umemaliza kiwakilishi cha nafsi. Na kiwakilishi kingine?
21: Kiwakilishi cha idadi.
0: Kiwakilishi cha
9: idadi.
0: Amepatia
9: Ndio.
0: Safi sana. Kiwakilishi cha idadi. Nani nitungie mfano wa sentensi ambayo inaonyesha kiwakilishi cha idadi? Maamuru. Simama kwa sauti.
22: Wanne wamekamatwa.
0: Wanne wame?
9: Kamatwa.
0: Wanne wame? Kamatwa. Ukiangalia neno wanne linawakilisha watu. Idadi ya nini?
9: Watu.
0: Idadi ya?
9: Watu.
0: Kwa hiyo kiwakilisha nini? Cha idadi. Umeelewana?
9: Ndio.
0: Umeelewana?
9: Ndio.
0: Tumekubaliana wote?
9: Ndio.
0: Hatutosahau tena?
9: Ndio.
0: Haya, tuendelee. Aina nyingine? Aina nyingine ya kiwakilishi. Mbona tumelala? Changamke. Aina nyingine? Aina nyingine ya Justin Deusi.
23: Kiwakilishi cha
9: sifa. Kiwakilishi cha
0: sifa. Amepatia
23: Ndio.
0: Haya, tumpe maua yake. Kiwakilishi cha sifa. Mfano. Mfano.
21: Mfupi amelala.
0: Mfupi amelala. Mfupi
9: amelala.
0: Ni neno gani imetumika kama kiwakilishi hapo?
9: Mfupi.
0: Mfupi amesema kiwakilishi nini?
9: Cha sifa.
0: Umeona eh?
23: Ndio.
0: Mfupi amelala, lakini hajatajwa waziwazi ni yupi, si kweli
23: eh? Ndio.
0: Ndio maana nasema kwamba mfupi ni kiwakilishi. Mfupi ni nini?
9: Kiwakilishi.
0: Amepatia? Safi sana. Aina gani nyingine? The story? Kwa sauti piano. Kiwakilishi cha?
24: Kiwakilishi cha
0: unganifu. Mfano?
24: Ambaye
0: ameondoka. Ni kiwakilishi cha unganifu? Ni kiwakilishi cha aina gani hicho?
24: Amba.
0: Amba. Kiwakilishi cha?
9: Amba.
0: Kwa sauti wale kiwakilishi cha?
9: Amba.
0: Kiwakilishi cha?
9: Amba.
0: Umeona
9: eh?
0: Kiwakilishi cha unganifu. Mfano mzuri?
25: Darasa la unganifu.
0: La saba umefanyaje?
14: Umemaliza.
0: Umeona eh?
14: Ndio.
0: Safi sana. Aina nyingine? Aina nyingine ya kiwakilishi.
16: Kiwakilishi cha amba.
0: Kiwakilishi cha
14: amba.
0: Umeshamaliza mfano wake? Aina nyingine?
18: Kiwakilishi kionyeshi.
0: Kiwakilishi?
14: Kionyeshi.
0: Mfano? Mfano? Noela?
20: Kile kichafu.
0: Kile kichafu. Neno kile. Maana yake ni kiwakilishi. Tumeona eh?
14: Yeah.
0: Tena kionyeshi. Tumeona? Naomba kwa siku ya leo tuishie hapa. Kwa siku ya leo tuishie hapa. Tuendelee kipindi kingine. Mmefurahia eh?
14: Ndio.
0: Ni makofi basi na mimi.
23: Asante sana mwalimu Enoki Bonifasi kwa kutupa somo letu la siku ya leo lilikuwa linahusu kuhusu nini?
25: Aina za maneno.
23: Na ametuambia neno lina maana gani?
25: Ni sehemu fupi ya lugha yenye nini? Maana.
23: Na ametupa hizo aina ni zipi?

0: Katika hayo yote tumesoma aina ngapi?
1: Mimi.
0: Ambayo ni?
1: Nomino. Na kamilishi.
0: Tumpongeze mwalimu. Mtoto msuli na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, umetoka kumsikiliza mwalimu Boniface akituelezea nini maana ya nomino na nini maana ya nini? Kinini? Kiwakilishi. Si ndio? Haya, tunaingia katika kile kipengele cha mwisho ambacho tutasikiliza hadithi mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Baada ya hapo tunakuja kufunga kipindi chetu cha siku ya leo. Nani ambaye hana hadithi aje hapa mbele atupe hadithi yake? Tutaanza kutuhadithia shangazi hapa, atatuambia anaitwa nani, afu atatuhadithia hadithi yake. Shangazi.
2: Kwa majina naitwa Noelia Jafet. Hadithi inahusu mganga na mfalme. Mganga alimwambia mfalme, tusiseme mjinga tutakufa. Mganga akafa. Mfalme akaenda kuambia wananchi, wananchi msiseme mjinga mtakufa. Wananchi wakafa. Wananchi akasema mjinga, wananchi wakafa. Akabaki mzee mmoja akasema, bora hata mimi sijasema mjinga sijafa. Hadithi imeishia hapo.
0: Hadithi yake imeishia hapo hapo. Je, mnaweza mkatuambia inamaanisha nini? Inatufundisha nini? Shangazi, unaitwa nani?
3: Naitwa Sadaka Simu. Inatufundisha tusiamini ushirikina.
0: Inatufundisha tusiamini nini?
1: Ushirikina.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye hadithi? Mjomba.
4: Kwa majina yangu naitwa Nestori Abel, naenda kwa kusimulia hadithi. Hadithi, hadithi.
1: Hadithi ndo uongo ndo utangulia.
4: Hapo mwanzo palikuwa na chui, ng'ombe na simba. Simba akapika wali, nyama, akaweka ndani, akaenda mawindo. Na chui alivyoenda kwa simba kuopoa moto, akasikia harufu ya wali na nyama, akasema, naumwa mafua. Akaenda, akamshtua ng'ombe, ng'ombe njoo tukale. Wakaenda. Simba akatoka akasema mlango wake, mlango funga. Mlango kafunga, akaenda zake. Ng'ombe na chui wakaenda pale, mlango funguka, ukafunguka. Wakaingia. Chui akala akashiba, ng'ombe na yeye akala akashiba. Akasema ng'ombe, eti miso zinkaviache hapa vikaisha tu, mtavikumbuka siku nyingine, mimi namaliza vyote. Chui akafungua mlango akaenda. Ng'ombe alivyobaki pale akasema hivi, hapo ngoja nile haraka ni mwaichu. Akala. Alivyomaliza akaenda, mlango fungu kabamiza. Mlango kafunguka fuka kabana tena. Hivyo hivyo akasikia simba anakuja na mtoto wake. Ng'ombe akajificha. Ng'ombe alipojificha, mtoto wa simba akaanza kulia njaa. Akamwambia mama yake. Mama yake akasema, chakula kimeliwa na wezi. Akasema, na hiki hapa, ukopo mkia wa ng'ombe ameuona. Na hiki hapa. Akasema, chukua kisu ukate. Hivyo chukua kisu ili akate mkia wa ng'ombe. Akasikia ng'ombe na mjibu, eti ni mimi hapa. Hadithi yangu inaishia hapo hapo.
0: Hadithi ya mjomba imeishia hapo hapo. Tuambie inatufundisha nini? Shangazi, unaitwa nani?
5: Naitwa Hamisa Emedi. Inatufundisha tusiwe na tamaa.
0: Anasema inatufundisha tusiwe na tamaa. Mwingine? Mjomba.
6: Majina naitwa Rajabu Kasimu. Hadithi inatufundisha tusiwepo wezi.
0: Tusiwe wezi. Tuwapongeze. Mjomba, unaitwa nani?
7: Kwa jina naitwa Richard Yusuf Tobias. Hadithi, hadithi.
1: Hadithi ndio uongo utangulia.
7: Hapo zamani za kale kuwepo bata na kunguru. Kunguru alikuwa na watoto na bata. Kunguru alimwambia bata, twende tukawinde. Bata akasema, haya twende. Wakaenda, kaenda kufika porini. Kunguru akamwambia bata, bata umesahau manati. Kunguru akasema hivi, bata akasema hivi, yafuatie na kusubiria. Kunguru akarudi akafika akala watoto wa bata wote. Bata kumsubiria kunguru, msubiriaji. Akaamua kurudi, akamkuta watoto wake wote hawapo. kunguru akana mzomea bata, disi yangu meshapwa. Natufundisha paka sasa hivi kunguru na bata wana urafiki.
0: Tumpongeze. Mwingine, shangazi.
8: Kwa majina naitwa Bia Pius Juma. Disi ya disi. Hapo zamani za kale kulikuwa na mbwa mwitu na watoto saba. Mama mbuzi alikuwa na watoto saba. Akawaambia, wanangu naenda sokoni kununua mboga. Nimesikia kuna mbwa mwitu anatisha na makucha. Watoto akasema, haya mama. Mama yao akaondoka. Yule mbwa mwitu alikuwa anajifanya mkulima. Yule mbwa mwitu akaenda akasema, sasa nimepata njia ya kuwatafuna wale watoto. Mbwa mwitu akaenda akasema, hodi hodi. Akasema, hodi hodi. Mimi ni mama yenu, nimetoka sokoni. Akasema, mama yetu. Akamwambia hivi, mama yetu, wewe sio mama yetu. Mama yetu tu ana sauti ya kutisha. Mbwa mwitu akasema, haya. Akaenda kwa muuza keki, akachukua keki, akazani ndio itamfanya sauti yake iwe laini, akala ile keki. Akaenda akasema sauti ya mama mbuzi, akasema, "Hodi wanangu, karibu." Akasema, "Hodi, karibu. Mimi ni mama yenu, nimekutoka sokoni." Akasema, "Tuoneshe wale watoto." Akasema, "Tuoneshe mguu wako." Bila kujali yule mbwa mtu akaonyesha mguu wake. Alivyoaonyesha, watoto wakatambua kwamba sio mama yao. Akasema, mama yetu hana mguu mweusi, hana na makucha meusi. Yule mbwa mtu akasema, na akaenda kwa muuza unga, akachukua unga akajipakapaka, akarudi tena akasema, "Hodi hodi, nimerudi kutoka sokoni, nifungulieni mlango." Akasema, "Tuoneshe mguu." Akawaonyesha mguu. Mguu wake ulikuwa mweupe. Akasema, wakamfungulia bila kujali. Wale watoto walipiga kelele. Akapiga kelele. Wengine wakajificha chini ya meza. Mwenye akili alijificha kwenye mfuko wa saa. Yule mbwa mtu aliwatafuna wote. Yule mwenye akili alikuwa hajamtafuna. Mama mbuzi akarudi kutoka sokoni. Akasema, "Hodi." Akakuta watoto wao wameliwa wote. Akaanza kulia. Yule mwenye akili akafuata mama yake akasema, "Mama usilie, mimi bado sijafa." Akasema, "Wenzako wako wapi?" "Wametafunwa." Mama mbuzi akamchukua mwanawe akaenda kutembea bustani. Wakamwona mbwa mwitu amelala pale. Mama mbuzi akapata akili akaona, mbwa mwitu anazipu. Akaenda kufungua ile zipu. Kumbe wale watoto wote walikuwa wajafa. Yule mama mbuzi akatoa watoto wao wote wakatoka. Akachukua mawe akaweka akajaza lile tumbo la mbwa mwitu. Wale watoto wote akajaza lile tumbo la mbwa mwitu. Wale watoto akaondoka na mama yao. Mbwa mwitu akasimama akasema, "Nimeshiba. Ngoja nikanywe maji mtoni." Akaenda kunywa maji. Akadondoka kwenye mto akadondoka. Akadondoka habari yake kashia hapo hapo. Hadithi yetu inatufundisha, ulichojaliwa usikitumie vibaya.
0: Tumpongeze. Hadithi ya mwisho, shangazi.
9: Kwa majina naitwa Zainabu Dunia. Hadithi. Zamani za kale kulikuwa kuna watoto watatu na mama mmoja. Mtoto wa kwanza ana macho manne, wa pili matatu, wa mwisho ana jicho moja. Na mama yake ana macho mawili. Kuna siku moja mama yake ameenda sokoni kuemea, amevutoka kuemea akapika chakula. Akaita watoto zake wawili wakala. Macho manne akataka kula, mama yake akamkatalia, akamwambia hivi, "Wewe nenda katafute vya kwako." Macho manne akatoka. Alipotoka kaenda chini ya mti, akalia. Siku ya pili tena hivyo hivyo, akatoka tena kaenda chini ya mti, akalia. Akatokezea jini mzuri akamwambia hivi, "Unalia nini?" Akasema hivi, "Mama yangu ananitesa, wanakula chakula." wanakula chakula chote wanabakizia mimi makombokombo akasema hivi akananishi akampa fimbo akamwambia hii fimbo hii utapiga chini mara tatu utachotaka kinakuja akasema sawa akajabisha pale kweli alipoenda siku ya kwanza kwao tena wakamnyima chakula yale makombokombo alikuwa anabakiza hakula siku ya pili mamake akamwambia wale watoto wawili mbona dainu sasa hivi hali chakula sasa siku moja tumfuatilie siku moja anaenda kuna yule mtu

0: macho mama akaambia hivi macho manne kajifiche, macho manne kaenda kujificha. Yule mfalme akasema hivi ataweza kunangulia jani ya ile tunda na muoa. Mama yake akitaka kurukia hivi mtu naenda, akitaka kurukia mtu naenda. Macho manne akajitokeza akasema mimi hapa. Akachuma, alivochuma yule nalishi yule baba alikuja na Faransi akamuoa na hadithi yangu naishia hapo hapo.
1: Hadithi ya shangazi inatufundisha nini? Shangazi.
2: Kwa majina naitwa Noelia Jafet. Hadithi inatufundisha tusiwe na roho mbaya.
1: Inatufundisha tusiwe na roho mbaya. Mwingine? Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Neema Yohana. Hadithi yetu inatufundisha tusiwe na tabia ya kuwatesa wenzetu.
1: Tusiwe na tabia ya kuwatesa nini?
4: Wenzetu.
1: Tuwapongeze. Tutamtoli na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma umetoka kusikiliza hadithi walizohadithia watoto wa shule ya msingi.
4: Familia.
1: Moto wa shule unasema elimu ni haki ya kila mtoto. Tutaburudika, baada ya kuburudika tutafunga kipindi chetu cha siku ya leo. Nani ambaye anatuimbishia wimbo wa shule? Shangazi, unaitwa nani?
5: Majina naitwa Neema Mahamudu Saidi. Naenda kuwaimbishia wimbo wetu wa shule.
6: Shule yetu ya Kagera jama.
4: Shule yetu ya Kagera.
6: Shule yetu ya Kagera jama.
4: Shule yetu.

Mtutamzo lina msikilizaji wa Radio J 90.5 FM Kigoma, mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Kumbuka siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi Kagera. Siku ya leo tumefundishwa aina za maneno na mwalimu aliyetufundisha siku ya leo ni mwalimu Enoki Bonifasi. Tumpongeze kwa mara nyingine. Tutamzuli na msikilizaji wa Radio J 90.5 niliyekuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Tukutane Jumamosi ijayo muda na wakati kama huu. Kwa pamoja tunaaga tunasema bye.

0: Maliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: mtoto mzuri, karibu sana katika kipindi kizuri cha Sadesco nyumbani. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, natamani ungane nasi upate kujifunza maneno mazuri, ushirikiane na watoto walio hapa studio. Wote kwa pamoja tumsifu Mungu pamoja na kusikiza neno la Mungu kwa umakini sana kabisa. Jina langu ni Pista Kizeba na hapa studio nipo na watoto wazuri, nipo na Neema Steward, nipo na Adonai Adam, Vivian Steward na Asa Adam, bila kumsahau mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson. Nikusalimie, Bwana Yesu asifiwe. Umeamkaje? Unaendeleaje? Mambo anasemaje? Sawa, ni matumaini yangu unafurahia sana kipindi hiki cha Sunday School nyumbani. Watoto, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za nyumbani?
1: Nzuri.
0: Naendeleaje?
1: Vizuri.
0: Wazazi hawajambo?
1: Hawajambo.
0: Safi sana. Mtoto mzuri yuko nyumbani, umewasikia watoto leo hapa studio wako salama, wamechangamka vizuri kabisa. Nimekwambia nipo na mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson. Mwalimu,
2: naam.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Habari za heka heka?
2: Njema sana.
0: Mambo anasemaje?
2: Mungu ametupa uzima.
0: Eti eh? Eh. Shauku yako kumwambia mtoto mzuri?
2: Ah, leo namfundisha mtoto kuhusu tamaa.
0: Wow. Leo tunajifunza kuhusu tamaa. Kwa ufupi, tamaa imefanyaje?
2: Ah, tamaa ni mbaya ila tamaa ni nzuri pia.
0: Eh? Kwa hiyo kuna pande mbili. Eh. Kuna A na B. Sawa. Mtoto mzuri, kuna tamaa nzuri na tamaa mbaya. Kwa hiyo wewe tulia hapo hapo, usiondoke kando ya redio yako ili upate kujifunza maneno mazuri kutoka kwa mwalimu, kwamba tamaa, kuna tamaa nzuri na tamaa mbaya. Hiyo tamaa nzuri ikoje na tamaa mbaya ikoje? Endelea kuwa nasi upate kujifunza maneno mazuri kabisa ya Mungu. Lakini kipindi chetu tunafungua kwanza kipindi kwa maombi. Sasa mtoto mzuri uko nyumbani, muda huu nataka utulie. Sasa namkaribisha mtoto Asa Adam ili afungue kipindi kwa maombi. Mtoto mzuri, karibu.
3: Fumbe macho. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kutulinda kutoka nyumbani salama. Bwana, tunakuomba umbariki mtangazaji, umbariki mwalimu, wabariki watakao tusikiliza, tubariki na sisi. Kwa jina lako, amina.
0: Amina sana. Tayari tumefungua kipindi kwa maombi. Mungu yupo hapa tayari. Kwa hiyo mtoto mzuri yuko nyumbani, ni muda sasa wa kwenda kumsifu Mungu. Tunaenda kumsifu Mungu wote kwa pamoja, tutapiga makofi, tutashangilia wakati mtoto mwenzetu anatuimbishia wimbo mzuri kabisa. Neema,
4: tupiga makofi.

0: Safi kabisa, Yesu ndiye mwamba, tunapoimba mwamba mwamba, Yesu ndio kila kitu katika maisha yetu. Sasa mtoto mzuri leo nyumbani, matumaini yangu umeimba vizuri kabisa, umeshirikiana na watoto walioko hapa studio wote kwa pamoja. Natamani tujipongeze. 1, 2, 3 twende.
1: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Amina sana. Yesu apenda watoto kama sisi. Na unaweza kutupata kwa namba ya 0752163336. 0752163336 ni namba hiyo. Kama una maoni, una maswali, wakati mwalimu anaendelea kufundisha, usiwe na shaka kabisa, namba yetu ni hiyo 0752163336. Mwalimu, tukumbushe.
2: Tamaa leo ndo somo la leo.
0: Leo tunajifunza kuhusiana na tamaa. Mwalimu ameniambia kwamba kuna tamaa nzuri na tamaa mbaya. Lakini mwalimu, kabla hatujafika kwenye somo jipya la siku ya leo, tupate kwanza maswali ambayo watoto wazuri wametutumia ili wajibu kwanza alafu tuendelee.
3: Sawa.
0: Huyu anasema anaitwa Noeli Alfred Charles Wanyamunyusi Kasuru. Bwana Yesu asifiwe. Tunaitika amina. Naomba niulize, je, ni kwa nini ndoa nyingi zinasambaratika? Na injili za uongo kushamili.
2: Asante. Anasema anauliza kwa nini ndoa nyingi zinasambaratika na injili za uongo kushamili. Ni kwa sababu kwanza ndoa nyingi zinasambaratika kwa sababu kwanza ndoa ni jambo la heri, na Mungu anapenda watu wakae ndoa, kwenye ndoa ndio alianzisha ndoa. Kwa hiyo shetani anaingiza mambo mabaya kwenye ndoa ili familia zisikae salama, ili kuharibu maisha ya watoto wa Mungu. Na kwa nini injili za uongo zinashamiri? Kwa sababu nyakati hizi ni za mwisho, maana Yesu alisema nyakati za mwisho watatokea manabii wa uongo. Kwa hiyo ni nyakati za mwisho. Kwa hiyo shika neno lililo kweli, itakusaidia.
0: Sawa kabisa. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Desiana kutoka Buhigwe. Nipo pamoja nanyi mpaka tamati. Tunashukuru sana. Huyu anasema nisome William Kigoma Uvinza Basanza, kumbe bangi ina madhara ya kukaa mwilini miaka 7. Watoto wa watu wenzangu tujifunze kusikiliza wazazi. Sawa, ni ushauri wake. Huyu anasema watoto wametisha sana, bai mjukuu wa Vyenya Luhaba. Sawa, ni maoni hayo watoto wazee wametutumia, na kuna wengine wametuma maswali. Tunashukuru sana mtoto mzuri, maswali yako mengi sana, lakini muda wetu si rafiki sana. Mwalimu, tuendelee sasa na somo jipya siku ya leo.
2: Asante sana ndugu mtangazaji, na Mungu akubariki. Watoto na wazazi na walezi ambao wako nyumbani na watoto wako hapa studio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Leo tunajifunza habari za tamaa. Habari za tamaa. Kwa kweli katika vitu Mungu ambavyo ametumba navyo, ameweka tamaa. Lakini kuna tamaa mbaya, ila kuna tamaa nzuri. Kuna tamaa ya kutamani kufanya vitu vingi vizuri, kwamba na mimi natamani kufanya mambo haya mazuri. Ila kuna mtu mwingine anaingia anapata tamaa za kufanya mambo mabaya. Kitabu cha Kutoka sura ya 22 mstari wa 17 inasema, usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako, usitamani. Ni maneno hayo yameandikwa kwamba usitamani chochote alicho nacho jirani yako. Usitamani ukatamani kiwe cha kwako, maana ukiingiwa na tamaa unaenda kumuibia. Kwa mfano wanafunzi shuleni, unaweza kumuona rafiki yako amenunuliwa madaftari mengi, makaunta makubwa makubwa, ana kalamu nyingi, alafu kaingiwa na tamaa ukataka kumuibia. Biblia imekataa. Usitamani chochote alicho nacho jirani yako. Kama una uhitaji nacho, bora ukamuombe, ukamwambie, rafiki yangu, naomba unipe hata kidogo, atakupa. Lakini usiingiwe na tamaa, maana tamaa inaenda inakusababisha uende kuiba. Ila kuna tamaa mbaya, hiyo ni tamaa mbaya. Mtu ukitamani, labda unatamani nyumba, kwamba ili nyumba, natamani hii nyumba iwe ya kwangu. Uwezo wa kuijenga, ukitamani nyumba, tamaa nzuri sasa. Ukiona nyumba nzuri, unaanza kumwambia Mungu, Mungu na mimi natamani unipe nguvu, unipe afya, unipe akili, nifanye kazi na mimi nijenge nyumba. Hiyo ndio tamaa nzuri. Lakini tamaa mbaya ni ile mtu anatamani, unatamani kutafuta kuchukua vitu visivyo vya kwako. Hiyo ni tamaa mbaya. Na mwisho wa tamaa mbaya huwa inamuua, inaua. Mtu ukiwa na tamaa unakuwa mwizi. Na kawaida ya mwizi akishikwa ni kupiga, wanachoma moto, anakufa. Hiyo ndio tamaa mbaya. Lakini ukiwa na tamaa nzuri, unaona kwamba labda sina viatu, una tamaa nzuri sasa. Unasema ngoja nikafanye kazi. Unachukua taka jembe, unaenda pale kwa mama fulani, unamwambia mama fulani, naomba kakibarua nipalilie, na mimi natamani ninunue viatu. Anakupa kakibarua, unapalilia, unapata hela kwa nguvu zako mwenyewe, unajipatia kipato. Lakini kama hauna kabisa, usitamani ukaenda eti au kuna wengine huwa wanaingiwa na tamaa, anaenda kwa jirani, anakuta kuna vitu vizuri, kuna mambo mazuri, unakuja nyumbani unasema na mimi nataka vile vitu viwepo nyumbani. Unatakiwa mnavitafuta kwanza kwa nguvu zenu. Yani usitamani kupata kitu ambacho kutumia nguvu yako. Yani Mungu alivyotuumba, ametuumba tufanye kazi kwa mikono yetu, watoto wazuri. Yani chochote utakachokipata, ukipate kwa nguvu zako. Maana yake ukipata kitu ambacho ukutumia nguvu zako, umeingiwa na tamaa, umemuibia aliye nacho. Kwa hiyo ukiiba ni dhambi. Yani chochote utakachokifanya, kwa hiyo watoto wazuri tunatakiwa kuwa na tamaa nzuri za kufanya kazi kwa bidii ili tupate maisha bora. Tusome kwa bidii. Hata mtu darasani kama na kipaji kikubwa, usitamani zile akili zake zihamie kwako. Na wewe mwambie Mungu kwamba natamani, Mungu nifungue na mimi akili, niwe na akili kama za mwenzangu hapa. Lakini usitaka eti nataka kile kichwa chake kwa kuwa kina akili kije kwangu. Haiwezekani. Hiyo ni tamaa mbaya. Kwa hiyo watoto wazuri, kuna tamaa mbaya na kuna tamaa nzuri. Ni vizuri tujifunze kuwa na tamaa nzuri ili tutafute vya kwetu kwa mikono na nguvu alizotupa Mungu. Asante, na Mungu alibariki neno lake.
0: Amina sana. Amina mwalimu, Mungu akubariki sana kwa somo zuri la leo kuhusiana na tamaa. Mwalimu amefanua tamaa nzuri na tamaa mbaya ikoje. Ni matumaini yangu umemwelewa. Lakini kama utakuwa na swali, mtoto mzuri uko nyumbani, unaweza kututumia kwa namba hii 0752163336, 0752163336. Sasa ni muda wa kwenda kusikiliza wimbo mzuri, na baada ya wimbo huo sasa mwalimu atakuwa na maswali. Mwalimu, maswali yakoje leo?
2: Leo watoto tawaruhusu niulize maswali.
0: Leo watoto wanakuuliza maswali. Sawa. Mtoto mzuri leo tunamuuliza mwalimu maswali. Tamani nini? Mambo atatueleza vizuri kabisa, lakini na wewe una nafasi ya kuuliza swali kwa namba hii 0752163336. Muombe mama simu, dada simu, mwambie naomba na mimi niulize swali, niandikie. Hata kama unajua kusoma, mwambie niandikie swali nimtumie mwalimu. Sawa, kwa namba hiyo ambayo nimekutajia. Tunapata wimbo hapa kutoka kwake Boni Mwaitege, wimbo kwa jina Mtoto wa Mwenzio. Baada ya wimbo huo sasa nitamkaribisha mwalimu moja kwa moja kwa ajili ya utaratibu wa kuuliza maswali.

0: ni Maitege huo, huimbwa kwa jina mtoto wa mwenzio. Unatupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele kile cha maswali. Aha, na mwalimu amesema kwamba watoto watamuuliza mwalimu maswali. Nikukumbushe tu namba tena ni 0752163336. Mwalimu karibu.
1: Asante sasa mtoto, karibu kwa ajili ya swali. Na mtoto yuko nyumbani na wewe, kama una swali basi utaituma swali lako kupitia namba iliyotaja mtangazaji hapo. Karibu mtoto kwa ajili ya swali.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina naitwa Vivian Steward, niko kwa kumuuliza mwalimu swali. Mwalimu, kama ukiona nyumba alafu ukasema Mungu na mimi nisaidie nipate na nyumba kama hiyo, nikipata hela nipate nyumba kama hiyo, na hiyo ni tamaa?
1: Asante. Eti kama ukiona nyumba ukasema Mungu nisaidie na mimi nikipata hela nijenge nyumba kama hiyo, na hiyo ni tamaa? Ni tamaa, ila ni tamaa nzuri, kwa sababu umemwambia Mungu nisaidie nipate nini, hela, na mimi nijenge nyumba kama hiyo. Hiyo ndio tamaa nzuri. Kwa hiyo sasa Mungu anaanza kukusaidia, maana una malengo mazuri kwenye akili yako. Lakini ukitamani nyumba afu kasema nataka hiyo nyumba hiyo ya kwangu, maana yake unaweza kaenda kumuua yule mtu. Lakini ukimwambia Mungu nipe hela, nifungue akili nipate hela na mimi nijenge nyumba kama hiyo. Hiyo tamaa nzuri sana. Hiyo iko safi kabisa. Karibu mtoto mwingine kwa ajili ya swali. Amina.
3: Majina na itadaya adame penda kumuliza mwalimu swali. Je, mwalimu, utajuaje kama una tamaa mbaya?
1: Utajuaje kama una tamaa mbaya? Namna ya kujua kama una tamaa mbaya ni pale utakapo kiona kitu ambacho wewe hauna na ukatamani kwenda kukichukua kile ambacho sio cha kwako. Hiyo ndio dalili ya kwanza kujua kwamba wewe una tamaa mbaya. Yaani kuchukua kitu ambacho wewe hauna. Hiyo ni tamaa mbaya. Na hiyo ujue kabisa wewe hapa una tamaa mbaya. Lakini ukiona kitu ambacho hauna, ukatafuta namna ya kufanya kazi kwa mikono yako ili ukipate. Hiyo ndio tamaa nzuri. Karibu mtoto mwingine kwa ajili ya swali.
4: Wanasa sifiwe.
5: Amina.
4: Kwa majina naitwa Neema Steward, niko hapa kumuuliza mwalimu swali. Tufanye nini tusiwe na tamaa mbaya?
1: Mfanye nini ili msiwe na tamaa mbaya? Kwanza natakiwa kwanza kuizika na maisha nayo yaishi. Ukiona una gauni moja, mwenzako ana gauni mbili, wakati wewe hujapata zile gauni mbili, lizika na ile gauni moja ambayo unayo. Ukiwa na pea moja ya viatu, mwenzako na mapea mengi, wakati wewe bado na pea moja, lizika kwanza na hiyo. Ikipatikana nyingine utaongeza, ikikosekana kaa kwanza na hiyo, maana kwa wakati huo ndio imepatikana. Hata madaftari labda kama unaona huko nani huko huko shuleni, ili usiwe mtu wa tamaa mbaya, unatakiwa kulizika na mazingira. Lakini ukiwa na bidii katika kuomba na kufanya kazi na kumuombea baba, kama baba ndio anatafuta au mama ndio anatafuta, basi unakuwa unamuombea Mungu, msaidie mama yangu na yeye apate vingi na mimi nipate vingi. Asante ni kwa maswali, watoto wazuri, na Mungu awabariki.
5: Amina.
0: Amina sana. Sawa, watoto wazuri, umeuliza maswali mazuri kabisa mwalimu, na mwalimu amejibu vizuri kabisa. Lakini mtoto mzuri yuko nyumbani na wewe, na kama una swali au unajibu, tumie kwa namba hii na kukumbuka tena 0752163336. Sasa tujipongeze, tumeuliza maswali mazuri na mwalimu amejibu vizuri. 1, 2, 3.
6: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Amina sana. Yesu apenda watoto kama sisi. Mtoto mzuri uko nyumbani, sina shaka ulikuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Sunday School nyumbani. Sina shaka umefurahia, umeimba kwa sauti kubwa, umesikiza neno la Mungu kuhusiana na masuala ya tamaa. Tamaa nzuri ikoje na tamaa mbaya ikoje? Nikushukuru sana kwa kuwa nasi, lakini nikukumbushe tu watoto ambao nilikuwa nao hapa studio. Nilikuwa na Neema Steward, Adonai Adam, Vivian Steward, Zawadi na Asa Adam, bila kumsahau mwalimu wetu mwalimu Adam Gibson. Jina langu ni Prisa Kizeba na mimi nitakuacha na wimbo wake Miriam Chirwa, wimbo kwa jina Unitambulishe.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Je, unatafuta shule itakayomuandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
5: Habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB gorofa ya pili, lakini pia wilani Kasulu. Wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia 2 kamili asubuhi hadi 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia 5 kamili asubuhi hadi 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
6: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
7: Your radio is

Kichwa cha neno la leo, uchungu au uboresho. Misiba inayotokea ghafla mara nyingi huonekana kama uonevu mkubwa. Maisha hubadilika ghafla na kutumiza sana. Hadi mtu hujiuliza, hii ni nini? Kwa nini mimi ninapitia hali kama hii? Niruhusu nikuulize, msiba uliokupata hivi karibuni ulikutikisa kwa namna gani? Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Baada ya kunusurika katika uasi wa mabaharia kwenye meli ya kivita iliyoitwa Bount, William Bligh alirejea Uingereza kama shujaa. Hata hivyo, hakuwahi kuachilia uchungu wa fedheha aliyopitia. Aliamini alionewa vibaya katika tukio hilo, na polepole

0: akazidi kuwa mkali na mwenye chuki. Baadaye alipewa madaraka katika koloni la New South Wales nchini Australia. Lakini utawala wake wa mabavu na ukali wake uliibua uasi mwingine uliokuja kujulikana kama uasi wa pombe. Tukio pekee katika historia ya Australia ambapo serikali ilipinduliwa kwa nguvu za kijeshi. Sifa yake kama nahodha ilimezwa na hamu yake ya kujitetea kila mara. Badala ya kujifunza kutokana na uasi wa kwanza, aliendelea kuuguza majeraha, akawaudhi hata waliokuwa upande wake. Uchungu wake usiokwisha ukaanza kuongoza maisha yake. Kuwa na uchungu ni mwitikio wa kawaida unapoumizwa. Mwanzoni hilo linaeleweka. Lakini ukiruhusu uchungu ukae na kuota mizizi moyoni, mwishowe utatuangamiza. Ndio maana neno la Mungu linasema, Timotheo wa pili sura ya kwanza na mstari wa saba, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Angalia mabaya yanapokupata, una uchaguzi wa kufanya. Unaweza kuendelea na uchungu au unaweza kurekebika. Hakuna njia ya katikati. Mungu anataka kukurejesha, kukurekebisha, si kwa kuponya jeraha tu, bali pia kwa kukubadilisha kupitia uwezo wa roho ndani yako. Anaondoa uoga, uchungu na mtazamo hasi, na badala yake anaweka nguvu, upendo wake na uwezo wa kujidhibiti kwa namna ya ajabu. Hiyo ndio huduma ambayo Roho Mtakatifu anataka kututendea, lakini uamuzi ni wako. Uchunguzi au uboresho. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
2: The radio is on. Hagei Ruyagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikawa na rekodi vipindi vya church service. Baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio. Paka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo. Lakini pia nimetangaza mpira wa miguu, ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
2: Sports Weekend. Sports Weekend. Michelle, down.

Yes, msikilizaji, ni saa sita zimeondoka dakika kumi. Sauti unayoisikia muda huu ni ya EMS Emmanuel Mekose, niko hapa 90.5 Radio Joy FM Kigoma, Tanzania. Ikiwa ni Jumamosi tulivu kabisa, siku ya tisa tangu tuanze mwezi wa tano, msikilizaji. Na muda huu kama ilivyo kawaida ama kama ilivyo ada, siku ya Jumamosi nakuletea kipindi pendwa kabisa cha Sports Weekend, ambako tutakuwa tumesheheni habari kemkem za kimichezo. Tunaangazia kona zote za kimichezo, msikilizaji, kuanzia nyumbani Kigoma, kitaifa na kule kimataifa, bila kusahau viunga vyake vyote. Na leo hii hapo mengi sana ambayo utayasikia kwa hapa Kigoma. Tutagusia ligi ya mkoa wa Kigoma kwa upande wa kina dada, lakini pia tutaitupia macho timu ya Mashujaa ambayo inawakilisha mkoa wa Kigoma katika ile ligi kuu soka Tanzania bara, ambao siku ya jana wametoa sare ya bila kufungana na Namungo FC. Tutaangazia matokeo hayo yana nafasi ipi kwa Mashujaa FC, ama yanaashiria nini kwa Mashujaa. Tutaangazia

0: kwa undani zaidi msikilizaji, lakini pia na wewe utakuwa na nafasi ya kutuma maoni yako kuhusiana na hilo la mashujaa. Kitaifa msikilizaji, tutaendelea kuangalizia ligi kuu soka Tanzania bara. Kuna michezo ambayo inapigwa leo, lakini pia tutagusia kwa ufupi sana, tutagusia matokeo aliyopata Azam siku ya jana dhidi ya Namungo, ila tutajikita zaidi kuangalia Azam FC wenyewe katika mbio za ubingwa ama nafasi ya pili. Msikilizaji, yapo mengi kitaifa, tutagusia kule Jangwani, tutaangazia kuna nini, lakini pia kule Msimbazi kuna nini, na pia tutagusia, msikilizaji usijali kwa hilo, hapa unapata kila kitu kinachohusiana na michezo kimataifa. Yapo mengi msikilizaji, tutagusa barani Afrika na tutaelekea huko barani Ulaya na duniani kwa ujumla. Ligi mbalimbali zinaendelea huko barani Ulaya, hivyo tutagusia ratiba ya michezo yote ambayo inapigwa weekend hii hapa, bila kusahau matokeo ya michezo ambayo imepigwa siku ya jana. Kule Madrid mambo yanazidi kuwaka moto, licha kuwa jina la Jose Mourinho linatajwa kuchukua timu hiyo, lakini pia timu hiyo imegeuka uwanja wa masumbwi. Tchouaméni pamoja na Valverde wao walipigana, na tayari Madrid imeshatoa adhabu kwa wachezaji hao. Yote hayo utasikia msikilizaji, ni mengi, na hayo ni machache tu ambayo nimekugusia. Kama nilivyokuambia hapo awali, ni EMS Emmanuel Mekuseni, niko na wachambuzi wangu, baadaye utawafahamu wote. Karibu tuwe sote.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Ni Radio.
2: The radio is on.
3: Kipenga kimeshalia. Stori zote za wiki tunaziweka mezani.
4: Mimi nakwambia hivyo ulivyoongea. Kazi hivyo hivyo Yanga ana lolote.
5: Yeye amekosa, yeye mwendani ya sita. Ndani ya sita amekosa goli.
3: Kazi kubwa kwetu ni kuzichambua kwa kutumia wachambuzi wenye weredi wa michezo.
6: Bado wanazunguka kama pia mara vijaza kimara Kaunda mara.
3: Hizi ni dakika 120 za kuzungumza kuhusu michezo. Ni katika Sports Weekend kila siku ya Jumamosi saa 6 kamili mchana hadi saa 8 kamili mchana. Usikose kuungana nasi. Utakutana na mengi.
0: Namna hiyo mwanamichezo, nambari ya simu ambayo unaweza kushiriki nasi hapa ni 0768 150 190. Kuna mdau mmoja alinitumia ujumbe akasema, Seni wewe bwana, ukitaja namba unahitaji haraka haraka, tunashindwa kuelewa.
7: Kwa hiyo itaje kwa madaha.
0: Kwa hiyo nimepunguza speed.
7: Taratibu
0: taratibu 0768 150 190. Kuna mtu ajaandika pembeni? Ngoja nirudie. 0768 150 190. Namba hiyo, tuma ujumbe mfupi wa maandishi kuhusiana kile ambacho unakisikia tu kikijadili hapa. Niko na Bablamso na Galincha, tutaungana naye baada ya muda kidogo. Bablamso, habari?
8: Bwana salama.
0: Za siku nyingi.
8: Bwana siku nyingi kweli.
0: Kitambo sana.
8: Tunapishana.
0: Tunapishana. Juzi kabla ya Jumatatu ulinidokeza kidogo, nikajua tutakuwa wote. Lakini kumbe tayari kuna watu walikuiba bwana. Majukumu mengine alikuiba bwana.
8: Niiba ndugu yangu.
0: Mambo yanaenda lakini.
8: Salama. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Safi sana. Nimefurahi kukuona.
8: Na afya njema. Kama hivi tunatunana tena. Katika hali tulivu kama ya leo ya kijimvua kidogo.
0: Sasa.
8: Basi weekend iko vizuri.
0: Sasa. Costo anasemaje bwana? Chama lako hiyo.
8: Chama leo kazi ipo. Tunajua leo tunakutana na bingwa mtetezi na afisa habari kasema kwamba hatupo kati ya kumpa mtu ubingwa, kila mtu apambane na
0: kila mtu apambanie hali yake.
8: Yeye amekuwa tofauti na afisa habari wa KMC alidichukuchuku ambaye kwenye press alisema kwamba yeye anaenda kuwazuia Yanga ili Simba apate advantage.
0: Sasa
8: lakini afisa habari wa Coastal Union Diego
0: yamekwambia tuko kumfavor mtu yoyote,
8: sisi tunakupambana sisi wenyewe.
0: Ila ni kweli. Afisa habari wa KMC alikosea. Kitaaluma alikosea. Kwa nini nasema kitaaluma? Kwa sababu ni mwanahabari kama sisi. Kwa kauli kama ile utakui kuitoa mwanahabari. Kwa sababu tayari umeshaona wewe umebezi wapi?
8: Umebezi wapi?
0: Kama umesema tunampiga ili achukue ubingwa huyu Simba apande, na maanisha wewe tayari wewe ni mnyama tayari.
8: Ni kweli.
0: Ukiambiwa lazima kukataa. Kondo hivyo. Bana, karibu sana.
8: Asante.
0: Tuanze kuziangazia habari za kimichezo na tunaanzia hapa nyumbani Kigoma kama ilivyo ada, na tuanze kwa kuangazia ligi ya mkoa kwa upande wa kinadada. Finali ni siku ya leo.
8: Leo
0: finali ni kesho. Yes. Finali ni kesho. Lakini michezo ya nusu finali imepigwa siku ya jana. Yes, finali ni kesho. Tarehe 10 mchezo utapigwa saa 10 kamili jioni uwanja wa shule ya msingi Maendeleo
8: pale Kakonko.
0: Kakonko pale ambapo KYC wataumana na Kanyonza Queens. Na hawa Kanyonza Queens wamefika hatua hii ya finali baada ya kuwafunga Ilala Nguru Queens mabao mawili kwa bila mchezo ambao ulipigwa jana. Mabao alifungwa na Edina Samuel pamoja na Leticia Marungu ndio wafungaji wa magoli ya Kanyonza Queens. Lakini kwa upande wa KYC wao walitoa Losambo Queens timu ya mshikaji wetu Carlo Bigis ambao ndo mabingwa watetezi. Na walitolewa kwa jumla mabao mawili kwa moja mabao ya KYC yakifungwa yote yamefungwa na Ellen Petro. Lakini pia bao la kufutia machozi la Losambo lilifungwa na Rehema Juma. Na, kwa hiyo bingwa tayari ameuacha ubingwa ukiwa unaelea. Bingwa una mwenyewe sasa.
8: KYC maana kwa mtani msikilizaji ni Kibondo Youth Center. Akasema KYC ndio kitu gani tena?
0: Sawa sawa.
8: Kirefu chake ni Kibondo Youth Center.
0: Hiyo ni Kibondo Youth Center.
8: Ni bingwa ni timu ambayo imemfungwa bingwa mtetezi.
0: Yes.
8: Losambo Queens kwa magoli mawili kwa moja. Lakini pia ni njia pia nzuri kwa timu zote mbili zote ambazo zinaenda katika hatua ya finali hapo kesho, yani Kayonza pamoja na Kibondo Youth Center, kwa sababu kujaribu kuangalia ni mechi ambayo tunaenda kumpata bingwa wa soka la wanawake katika mkoa wetu wa Kigoma. Ni sawa kama vile michuano ya hii ya mabingwa mkoa kwa wanaume ilivyokuwa.
0: Haya, ni sawa na ligi ya mabingwa mkoa ilivyokuwa. Garicha, karibu.
2: Asante.
0: Mambo endaje? Yanaendaje?
2: Salamu.
0: Na kama sikupati?
2: Yeah,
0: wewe uji na ujipate. Kwa hiyo tukusaidie nini? Tukusaidie nini? Tukusaidie
9: hapo mbashara lakini.
0: Hapo mbashara.
9: Hapo mbashara.
0: Hapo mbashara. Karibu sana.
9: Asante sana.
0: Tukao nazungumzia ligi ya mkoa kwa upande wa kina dada. Finali ndio hiyo. Tunakwenda kupata bingwa either Kibondo Youth Center au Kayonza Queens, na bingwa ndio atawakilisha mkoa wa Kigoma kwenye ligi ya
8: mabingwa mkoa.
0: Kwa mbingwa mkoa kwa upande wa kina dada
8: ambao mwaka jana tuliwakilishwa na Losambo.
0: Losambo
8: na Losambo alienda alichezewa Mwanza ile michuano na alifika mpaka hatua robo finali.
0: Sawa.
8: Na kitu kikubwa ambacho unajua ile michuano ya mabingwa mkoa huwa inachezwa yani kwa mfumo sio tunasemaje kama si yani uendeshaji wake upati ile gap ya kusema kwamba unacheza leo afu kesho siku mbili uje kucheza. Unaweza kushangaa unacheza leo asubuhi, kesho jioni umecheza, kesho kutwa labda umecheza, kutokana nadhani na budget ya uendeshaji wa ligi hiyo. Ndio maana pia
9: afanyika kwa wiki moja.
8: Kwa wiki moja tu kwa match back to back inavyokuwa. Lakini pia kwa timu ya Losambo leo tulijitahidi kufika hatua hiyo. Mwaka juzi tulipeleka timu ya Nguruka
9: Nguruka
8: lakini nao ilifikia tu hatua ya makundi tu, lakini kwa Losambo naona walipambana mpaka kufika hatua robo finali, na hii ndio ni kitu kikubwa kwa mkoa. Lakini this time ametolewa na timu ya Kibondo Center, na tuna imani kabisa bingwa ambaye atapatikana kesho katika mchezo wa Kibondo Center pamoja na Kayonza inaweza ikatukapata bingwa ambaye anaenda kutuwakilisha vizuri katika michuano ya mabingwa mkoa. Na advantage ya michuano hii kwamba in case kama unafanikiwa kuvuka kule kwenye ligi ya mabingwa mikoa, maana tayari unakuwa umepanda kwenda kwenye ligi ya championship ambapo kwenye championship kwa hapa kwetu Kigoma tuna timu pia ya Mwanga Queens. Ni timu ambayo ipo kwenye championship licha kwa mara ya mwisho kabla ya ligi haijaanza kuchezwa championship walileta taarifa kwamba wanajitoa na nafasi yao wanampa mtu mwingine, lakini bahati nzuri ile michuano iliahirishwa haikufanikiwa kuchezwa. Kwa hiyo hadi sasa hujapata status ya wao kwamba bado still wana msimamo ule ule au la, lakini kama wataendelea kubaki kwenye championship na kama timu yetu hizi mbili ambazo zinakutana kwenye finali kesho zitafanikiwa kwa kuwa bingwa na kuenda katika kuna kupanda, kama tutakuwa na timu mbili za championship, kuna kitu ambacho tunakitamani kwa wanakigoma katika soka la wanawake. Kumbuko pia tuna timu ya championship, tunatamani kupata pia timu ya ligi kuu ikiwepo katika ardhi ya Kigoma. Tuna timu ambayo inatumia Mashujaa Queens, lakini timu ya taasisi ambayo wao pia taasisi wanaamua sehemu yote kwenda kuipeleka, na wao wameamua kuipeleka kwa Dar es Salaam kutokana na sababu zao, pia kutokana na ligi ya wanawake jinsi inavyochezwa, timu nyingi zipo katika ukanda ule. Kwa wanaona timu akiipeleka Kigoma inakuwa kidogo ni changamoto kwenye kuisafisha timu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu timu ambazo zinashiriki ligi kwa wanawake nyingi zimejitenga katika ukanda mmoja. Kwa nao nao wameenda kujiattach kwenye ukanda ule. Kwa hiyo tunatamani kupata timu lili kabisa ya wana Kigoma ambayo tunatumai kwamba itakuwa imejikita ardhi yake katika mkoa wa Kigoma, na hii pia inaweza ikawa chachu pia katika kuinua soka la wanawake mkoa ni Kigoma, kwa sababu kunapokuwa na timu ya mkoa ya wanawake mkoa ni Kigoma kwenye ligi kuu, kuna timu nyingi tutaziona hapa zikija kucheza anazidi ya timu yetu ambayo itakuwa ipo kwenye ligi kuu. Lakini pia wale wanawake ambao wanacheza ile michuano hii ya mpira wa miguu wanaweza kama motivated pia kuvipaji vyao, wengine kuonekana, wengine kuona msukumo kwa wachezaji wengine ambao nao wanachipikia katika ligi hiyo. Kwa hiyo yote kwa yote tunatumai itakuwa ni finali nzuri kwa timu zote mbili, na tunatamani kama tungekuwa na fursa tungeenda kuhudhuria hiyo game, lakini kutokana pia na umbali wa michuano na mwenda kuchezewa kidogo na changamoto za wanafari sio tukaikosa hiyo game, lakini tunatafuta namna yote na bwana Galinja tuweze kuhudhuria hiyo mechi,
0: kuipata hiyo mechi. Haya ni mechi hiyo ya finali kati ya KYC dhidi ya Kanyonza Queens. Bado tuachane na ligi ya mkoa kwa upande wa kina dada, tusubie tu hiyo kesho tuone matokeo yatakuwaje, na siku ya Jumatatu tutakuwa hapa tukijadili mchezo huo kuanzia kipindi cha asubuhi cha kickoff, lakini pia dimba la michezo pale saa 12. Bana jana Mashujaa FC wameondoka na pointi moja kule Luangwa. Pointi moja baada ya sare ya bila kufungana, mchezo ambao ulianza saa 12:30. Natumaini paka mnatoka hapa Galincha mchezo uko shatamatika?
8: Bado.
0: Ulikuwa bado hujatamatika.
8: Ulikuwa bado hujatamatika.
0: Ulikuwa
8: kama dakika ya 75, 77 hivi.
0: Kwa matokeo haya ya kuondoka na pointi moja, kwanza tumpongeze mwalimu na timu yake, na kama tumpongeze kwa nini, na kama tusimpongeze kwa nini?
8: Ya mimi binafsi na mtanguliza pongezi pia kwa mwalimu coach Julio. Unajua wakati ligi inaanza tulikuwa tunafanya calculation hapa, tukaona kabisa kwamba msimu huu yani Mashujaa alivyoanza alikuwa na performance mbovu tofauti na misimu mingine iliyopita. Lakini unajua kila kitu kinapimwa na takwimu, data zipo zinaongea. Unajua hata mimi mwenyewe nilikuwa miongoni mwa watu ambao naona kabisa Mashujaa this time performance yao haiko vizuri. Inaweza ikaenda kwenye performance ya kutoweza kufunga magoli mengi, lakini kwenye performance ya points inaweza ikavuka kama watakuwa serious kuliko misimu yote miwili, inaweza kavuka zile points zilizokuwa nazo. Sasa hivi wana point 26. Wamebakisha michezo 8. Katika hiyo michezo 8 wana michezo kama takriban kama 4 hivi ya nyumbani iliyobaki. Na wana michezo 4 away. Japokuwa katika hiyo michezo 4 ya nyumbani iliyobaki wana hawa top team vigogo wawili, yani Yanga na Simba wote wanakuja hapa kucheza. Kwa hiyo tabaki mchezo miwili mingine tabaki ya KMC pamoja na Tanzania Prison ambayo itaweza kubaki. Lakini pia wana michezo minne away ambao huko wataenda kukutana na Coastal Union, pia wataenda kucheza nao wakiwa away, nadhani na JKT pia kama sikosei watakutana nao wakiwa away. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa bwana katika point 26 zao kwa nazo msimu wa mwaka jana waliweza kumaliza kwa point 35 katika ligi kuu. Kwa hiyo unaweza kuona ili kufikisha zile points 35 unahitaji alama 9 tu kuweza kufikisha zile points. Kwa hiyo na wao pia calculation zao kama katika hiyo mchezo minane kama wanaweza kusanya point takriban 10, basi inaweza kuonekana kuwa ni performance nzuri ambayo imetokea katika misimu hii miwili, licha kwamba hawakuanza vizuri. Na hawakuanza vizuri kutokana pia angalia michezo yake ya nyumbani aliyocheza. Mpaka sasa hivi Mashujaa washacheza mchezo wa 11. Katika mchezo wa 11 waliocheza wameshinda michezo minne tu katika ardhi ya nyumbani, lakini wametoa sare michezo 7 katika ardhi ya nyumbani. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba so performance nzuri ni tofauti na msimu uliopita ambao waliweza kushinda pointi nyingi walizokusanya katika ardhi ya nyumbani, lakini this time unaweza kuona kabisa ardhi ya nyumbani pia kwao imekuwa ni changamoto pia katika usafi, lakini katika ardhi ya ugenini msimu uliopita walikusanya point 6 tu mechi zidi ya Coastal Union, lakini mechi zidi ya Kagera Sugar, lakini this time unaweza kuona kabisa wameshakusanya alama 3 katika ardhi ya ugenini. Lakini msimu umekuwa tofauti kidogo, wametoa sare pia mechi nyingi katika ardhi ya ugenini. Kwa lakini katika ukizungumzia katika ile performance ya ufungaji ndio kidogo naweza kusema sidhani kama unaweza kufikisha ile kama msimu ujao.
0: Sasa
8: kwa sababu wana point 10 na wanamfunga magoli 11 this time. Lakini msimu uliopita walikuwa wamefunga magoli 29. Kwa hiyo unaweza kuona kuna tofauti ya magoli 18 ili kufikia ile record ya msimu uliopita. Lakini msimu uliopita walikuwa wameruhusu kufunga magoli 33. Lakini msimu huu mpaka sasa hivi washaruhusu kufunga magoli 17. Kwa hiyo ili kufikia kufungwa magoli waliofungwa msimu uliopita wanataka kufunga magoli 16. Kwa hiyo kunaona kabisa kwamba kuna namna kwenye data za points wanaweza wakafikia lakini kwenye uchezaji pia kidogo kumekuwa na changamoto.
0: Kumekuwa na shida.
8: Ndio maana hapo watu walikuwa wanalalamika hata makochi kubadilishwa makochi kwa sababu timu ilionekana haiperform hasa pia katika swala ufungaji wa magoli. Timu katika mchezo 22 ilifunga magoli 11 tu. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo changamoto. Akitangia mwalimu coach Julio amekuja na yeye mwenyewe amejinasibu kwamba timu haiwezi kushuka daraja. Na mimi na mimi nathabiki na hichi ninachokiona kwamba paka leo kufikisha alama 26
0: timu haiwezi kushuka.
8: Sidhani kuna kama ushujaa anaweza kushuka daraja.
0: Timu za playoff. Timu haiwezi kushuka daraja kwa mujibu wa Bablamso. Galincha, kwa trend ya matokeo ya Mashujaa mchezo wa jana tulizungumza hapa kwamba ni mchezo wa muhimu sana hasa baada ya hapa mchezo wa maana kwenda kucheza. Lakini ameondoka na pointi moja. Bablamso anasema timu haiwezi kushuka daraja lakini pia kuna nafasi ya kucheza playoff. Kwa michezo ambayo unaiona una ili analizungumza Bablamso unakubaliana naye?
9: Yes, inawezekana kwa sababu ya namna fixture ya Mashujaa jinsi ilivyo inakuonyesha kwamba Mashujaa anaweza kikombe kile cha kushuka asikipate kwa sababu ya namna mchezo iliyosalia kwa upande wake, lakini pia idadi ya wachezaji ambao walio active mpaka sasa hawana majeruhi makubwa ambao mara nyingi tunajuaga injury ni sehemu ya kuziangusha timu nyingi. Kwa ukiangalia kwenye mchezo wa nyumbani ambao umesalia ni michezo minne mpaka hivi sasa ambao ni mchezo dhidi ya Simba itakuwa Mei 14, mchezo wa Yanga itakuwa Juni 13, KMC Juni 27 na Tanzania Prison Juni 30. Hiyo ndio michezo ambayo imesalia kwa upande mzima wa Mashujaa yakiwa nyumbani. Lakini kwa michezo ya away ukiangalia ambayo imesalia kwa upande mzima wa Mashujaa, kuna mchezo wa Dodoma Jiji itakuwa ni Mei 20, Coastal Union Mei 24, Azam itakuwa ni Juni 16. Itakuwa hapo hapo itakuwa tayari pamoja na Fountain Gate ambayo pia itakuwa ni Juni 24. Kwa hiyo hiyo ndio kwa ujumla ratiba michuano ya Mashujaa yosalia ya ligi kwa upande. Kwa hiyo ukiangalia kwa michezo hii kuna mechi ambazo kitazama anaweza kana akapata alama hata moja kwa away. Fountain Gate anaweza kupata alama away. Coastal Union pia anaweza kaenda kupata alama away. Hata pia kwa Dodoma Jiji pia away anaweza kaenda kupata alama. Kwa hiyo ukiangalia alama zinazo hivi sasa ambazo ni 26 na ili uepukane kidogo na kikombe cha kushuka daraja kwa ligi yetu ukini asilimia kubwa ufikishe kuanzia alama 30 hivi 32 33 ni ngumu sana kuweza kushuka ukiwa na idadi hiyo ya hizo alama. Na hata ukiangalia kwa jinsi ilivyo msimamo jinsi ulivyo kwa hivi sasa kwenye mchezo wao 22 ambao wamecheza wao wana alama hizo 26 lakini wajuu yao pia mwenye alama nyingi zaidi kwenye nafasi ya 6 labda tuseme ni JKT ambaye ana alama 32 mpaka hivi sasa ambao hao ndio waweza kuwatenga hapo. Lakini yeye mwenye alama 26 Mashujaa nafasi ya 9 ukiangalia wa chini yake hapa ni Mtibwa Sugar na alama 11 iko 11 na alama 23 huyu, lakini kuna Coastal nafasi ya 12 ana alama 22. Lakini wao pia ukiangalia fixture yao nao ni ngumu. Mfano mzuri leo Coastal anacheza lakini anacheza na Yanga, kwa hiyo inakupa picha kwamba yeye mwenyewe atakio kwanza apambane amfunge Yanga ili aje katika mazingira ambayo atakuwa ni mazuri, kitu ambacho unakijua kabisa kwamba kwa uwezekano wa Coastal kufunga Yanga ni mdogo kabisa. Yani ni finyu unaweza kusema hivyo. Lakini Mtibwa Sugar ambaye pia anakimbizana na Mashujaa, yeye anacheza leo na Singida Black Stars, yuko pia ugenini. Kitu ambacho mwingine tunasema kwamba na wenyewe ni mgumu kwa sababu kwa upande wa Singida yeye tunajua moja kubwa yeye anapigania kwenye msimamo wa ligi kwenda kujiunga katika nafasi ya 4 ambayo tumeona kwa hivi sasa nafasi ile yupo TRI United. Kwa hiyo washindani wake wawili michukua siku leo ambao labda wangeweza kumpita ama kumwacha mbali zaidi au kumkaribia, wote pia ni mchezo migumu. Kwa sababu Costo ambaye angeshinda angeenda kumkaribia kwenye alama 25 ana Yanga leo. Kwa ni lazima mfunge Yanga, na tunajua Yanga hivi sasa anapigania ubingwa wa ligi pale mbele kwa juu kileleni kibizara kina Simba ambao wanakuja kwa kasi, Azam pia ambaye kidogo baada ya kupoteza jana kidogo wao kidogo wamepunguza kasi ya kumkimbiza Yanga. Kwa hiyo inakupa picha kwamba kwa mchezo wa kwa namna msimamo jinsi ulivyo na cost wa mchezo wa leo, ile sare ya Mashujaa itakuwa ni ahueni kwa Mashujaa katika sare. Lakini Mtibwa iko na Singida pia, ambaye ukiangalia Singida naye iko nafasi ya 5 na alama zake 32 na aliye juu yake pale ni TRA mwenye alama 33. Kwa hiyo pia yeye mwenyewe anatamania ashinde ili amkimbize ama ampite moja kwa moja TRA aende kuwa na alama 35 kwenye nafasi ya 4. Kwa hiyo unapata picha kwamba jinsi msimamo ulivyo hapa unamfavor Mashujaa kwa katika kiwango kama hicho. Lakini hata ukiangalia timu kama Mbeya City ambayo iko nafasi ya 14 na yenye alama 21 ambao huenda na yeye tungesema ingeweza kuikaribia Mashujaa, leo pia ana kipengele cha JKT Tanzania. Kwa ni lazima pia upambane waweze kuifunga JKT kwa siku leo ili watengeneze mazingira mazuri katika msimamo, maana wakishinda wao kuna alama 24 ambao wangesogea mpaka huko alipo Mtibwa Sugar mwenye alama 23 ambaye anacheza na Singida kwa siku leo. Kwa hiyo michezo yote ya mzunguko huu ni migumu kwa timu nyingi ambazo zinacheza, ambazo huenda timu hizo zingeweza kuisogelea Mashujaa ama kuikimbia Mashujaa ama moja kwa moja kuipinda kabisa Mashujaa kwenye msimamo. Na inatupa picha kwamba itakuwa ni rahisi kwa Mashujaa kwa sababu kubwa. Lakini ukiangalia timu pia kama Dodoma Jiji ambao wako nafasi ya 8 ambao wenyewe wangeweza kuongeza gap, kesho watakuwa wanacheza na Pamba Jiji ambao wao pia hapo juu wanakimbizana. Ukiangalia kesho watakuwa ni nafasi ya 7 na nafasi ya 8 wanakutana. Kwa hiyo pia hiyo ni swali ni nyingine nzuri pia kwa Mashujaa, kwa sababu wale ambao pia mnakuwa mnakimbizana nao, kwa sababu ikitokea Dodoma akapoteza itakuwa pia ni advantage kwa Mashujaa. Kwa sababu alama 28 atabaki nazo zile zile, wakati pia Mashujaa itakuwa na alama 26. Kwa hiyo msimamo huu na kila mchezo wiki kwa wakati huu inatoa taswira hiyo. Lakini kitazama pia Tanzania Prison ana kipengele cha Simba, lakini KMC na Fountain Gate walikuwa nakutana mchezo mwingine ambao Fountain Gate ana alama 22. Kwa hiyo anakutana KMC ambaye mchezo uliopita tumeona mchezo wa Yanga na kusema labda alidhulumiwa kwa kujitokea ile mchezo ambao tunaona mimi moja kwa moja ungeenda kuisha tasari ambao ingeza kumfavor kuongeza alama kuwa na alama 10 katika msimamo. Lakini kwa mechi kama ile imetupa picha kwamba dhidi ya Fountain Gate hautakuwa mchezo rahisi.
8: Na seni ndauli ulizuia kwamba je mwalimu anastahili pongezi ya performance yake. Kwangu mimi namuona mwalimu Julio anastahili pongezi kwa sababu alikuta timu ikiwa na point 14 ikiwa imefunga shima goli 4 tu, lakini still tangia amekuja yeye, maana katika mchezo wake 8 aliyoongoza Mashujaa ameweza kujikusanyia takriban alama 12 na amewezesha timu kuweza kufunga magoli 7. Unaweza kuona kabisa ni mwalimu wa namna gani, na yale ambayo kwa nazungumza yanasadiki kabisa kwamba haiwezi kushuka akiwa mbele yake. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba mafanikio yapo kwa mwalimu Julio tangia ameanza kuichukua Mashujaa licha kwa nasari nyingi, lakini pia haje kupoteza mchezo
0: wote. Haya, huyo ni mwalimu Julio na timu yake ya Mashujaa. Nadhani tutazungumza zaidi michezo inayofuata. Sio niseme kama daladala, sio kama tulio kumwona daktari. Sio ina data. Au ni Barcelona ile ya zamani, prime Barcelona. Ile ya Xavi, Iniesta, Messi
9: hii hapa nasema ni ile Juve ile 2014. Vidali, Makisio na Andrea Pirlo, alafu Pogba ndo kianje na kuja kusawazisha, ama chua ile ni prime Bayern ya 2018 15
0: ya Tosin Finks au
9: 2014 15
0: kocha alikuwa nani
9: sasa alikuja mzee kwa jahazi
0: sina nili huyu
9: Hans Flick.
0: Hans Flick.
9: Ah, ah. Mkocha alikuja mzee yule.
0: Huyu nani?
9: Job Hanks.
0: Job Hanks, yes.
9: Mzee kwa kikosi ambacho kiko na Bastian
0: Schweinsteiger
9: akaondoka, lakini Luis Gustavo Vidal mwenyewe.
8: Bayern Munich.
9: Bayern Munich hiyo. Kuendelee.
0: Kwani bala?
9: Bala.
0: Tumeona kidogo zimepigwa pasi kama mbili tatu
9: hivi.
0: Pasi moja. Kwanza inatoka kwa Bablams inakwenda kwa Garincha. Pa ni kurudishana. Nipe nikupe, nipe nikupe.
8: Bwana unajua kuna muda mwingine.
0: Alafu kuna watu wawili wakaingia ile pasi msusio. Yaani anakupa pasi afu haitaki tena. Yeye shabili pa afaitaki tena kaichukua leo padi afaitaki tena mkabaki nyie kikwepo mimi nashangaa tuka goalkeeper tu
8: kikwepo tuko maeneo fulani tukasema bwana kama tunasimanga tugeza kola dai sisi wale tusamewa lakini atusimangi
0: atusimangi
8: jambo la kawaida.
0: Garincha vipi? Eti Garincha shabili vipi?
10: Kwema.
0: Mambo yanaendaje?
10: Fresh kabisa.
0: Karibu sana.
10: Asante.
0: Hapo kuna kijana barabara.
10: Kijana wangu hapa Leopard.
0: Kijana vipi?
11: Ah, bwana alhamdulillah bila aramin. Niko vizuri.
0: Esi? Sasa.
11: Yeah.
0: Nachokupendeaga una biti sana wewe.
11: Ajenzio mwendo kasi.
10: Nilikwala sana.
0: Tuko tunaangazia mchezo wa Mashujaa dhidi ya Namungo. Shabiri ulishuhudia mchezo jana?
10: Yaani utazama.
0: Kipi ambacho kilimnyima ushindi kocha Julio?
10: Nafikiri ni pale matatizo ya Mashujaa ambapo wanaangukia. Kushindwa kutengeneza na kumalizia nafasi ambazo wanazipata. Kwa mfano kwenye mechi ya jana walilenga mashuti zaidi ya 6. Ilikuwa 6 I think on target, lakini na nafasi kubwa ya wazi ilipata ngushi lakini akashindwa kuitumia. Kwa hiyo unapocheza katika mechi za ugenini dhidi ya timu ambazo zinaonekana ziko imara sana katika viwanja vya nyumbani, lazima uwe makini na nafasi ambazo unazitumia. Lakini ndio story ya Mashujaa msimu huu, ni timu ambayo haifungi sana, lakini kinachookoa sana kwenye mechi zao ni kwamba wana safu nzuri ya ulinzi ambayo inawafanya wasipoteze mechi nyingi na kuambulia angalau alama moja katika mechi ambazo labda wangeweza hata kupoteza.
0: Ni kuhusiana na mchezo huo wa jana ambao tumeona Mashujaa. Sawa, kuna namna ambavyo kocha Julio anatakiwa apewe heko, lakini pia bado kuna matatizo ambayo jana yamewanyima ule ushindi. Bana, nahitaji tutoke hapo. Nikumbushe msikilizaji 0768150190, 0768150190. Punde nitarejea kuendelea na Sports Weekend.
12: Ni Radio Joy 90.5 FM.
13: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
14: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
15: Vocha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha 2, walioishia kidato cha 3 na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
16: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
17: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
16: Dawa?
17: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
16: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
17: Sasa nini kinamfanya aharishe?
16: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
17: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
16: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
17: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
16: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
17: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
18: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
19: Tunza afya yangu.
20: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
21: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1, au kupitia katibu wa hospitali 0627 086 909, au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737, au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
0: Yes, tumelejea msikilizaji baada ya mapumziko hayo mafupi. Sasa kuendelea na dimba na sports weekend, ambapo tunaendelea kujuza habari zile za kimichezo. Na tukijikita zaidi hapo hapo kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, kuna michezo hii leo ambayo itapigwa. Mchezo mmoja utapigwa saa 10, mwingine saa 12 na robo, lakini mwingine utapigwa saa 2 na nusu usiku, na ule wa saa 2 unapigwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, na JKT Tanzania ambao ni wenyeji wataumana na Mbeya City saa 2 na nusu, lakini pale KMC Complex wataumana na KMC Complex Young African wataumana na Coastal Union kutoka kule Tanga. Lakini pia Airtel Stadium kule Singida, Singida Black Star wataumana na Mtibwa Sukari. Huyu Singida bwana sio wa kumchukulia zamana sana, lakini nafasi ya 4 mpaka sasa hivi haina mwenyewe. Yaani nafasi ya 4 haina mwenyewe mpaka sasa hivi. Yaani kuanzia nambari timu ambayo iko nafasi ya 8 hata ya 9 tu tuseme, kwa mfano Mashujaa pale, bado ana uwezo wa kumaliza nafasi ya 4. Mchezo huu tuseme utakuwa na ugumu kiasi gani, kwa sababu Mtibwa yeye yuko anakimbia ili eneo la kucheza playoff. alafu Singida anapaangalia pale juu nafasi ya 4 ambako msimu uliopita alimaliza.
1: Unajua yani ukisema kwamba Mtibwa anatamani kupakimbia. Lakini njia ambayo anatafuta kukimbia ndio inampa taabu. Unajua kwa sababu angalia michezo yake 9 tu ya nyuma aliyocheza. Amepoteza michezo takriban 6 tu.
0: Sasa
1: katika michezo aliyocheza ametoa sare michezo za 3. Unaweza kuona kabisa ni timu ambayo haina performance nzuri kwa msimu huu. Yaani kwa kipindi hiki kifupi ambacho kwenye mchezo mchache aliweza kucheza. Alama hizo kwa nazo hazifanyi kumweka pale katika sehemu salama zaidi. Alama 23 bado sio sehemu salama hata kidogo. At least angekuwa na alama kuanzia 30 plus kidogo anaweza kuwa sehemu salama. Anakumbuka madhira aliyopata msimu mmoja nyuma, miwili nyuma iliyopita. Baada ya kushuka daraja, alipoenda championship aliona mziki wake. Ni timu ambayo haitamani tena nadhani kurudi tena championship, kwa sababu championship sio ligi rahisi. Ni pagumu sana kule. Anaenda kukutana na Singida. Singida kwenye malengo ya kutaka kucheza tena kwenye michuano mikubwa barani Afrika.
0: Sasa
1: ameshaonja ladha.
0: Ameshaonja ladha na ameshaonja ladha pia goli la mama.
1: Kwa hiyo anatamani kurudi. Angalia competition yake aliyokuwa nayo Singida zidi ya TRA. Timu zidi ya JKT pia. Ni timu ambazo zina pressurize sana kwenye nafasi yake. Haja relax kabisa katika ile position tofauti na msimu uliopita. Aliweza kujitengea hizo timu nne zilijitengea vipande vyao mapema zaidi. Lakini kwa msimu huu kwake imekuwa ngumu. Wenzake watatu wamejitahidi kujitengea kisehemu chao.
0: Sasa.
1: Lakini yeye ameng'ang'aniwa. Kwa hiyo anaingia kwenye mchezo akiwa anaenda kutafuta points tatu muhimu ili kuweza kurudi katika position yake. Lakini pia anakutana na Mtibwa ambaye naye hana matokeo mazuri, hana performance nzuri. Kwa hiyo anahitaji kuona kabisa anaibuka kwa alipotoka. Kwa hiyo umezungumza hapo kwamba Singida ni timu ambayo haitabiliki na hiki ambacho kinaenda kutokea leo ndo maana kidaito kufanya mchezo ambao hawezi tu kuingia na ukasema kwamba leo Singida anaenda kumfunga Mtibwa. Lolote linaweza likatokea licha ya kuwa performance mbaya aliyokuwa nayo Mtibwa, lakini hata yeye mwenyewe Singida pia naye hana performance nzuri. Ana sare, anaruhusu kufungwa, anashinda pia. Kwa hiyo hana ile consistency ambayo unaweza kusema kwamba timu ambayo inakupa 100% ya ushindi leo. Kwa hiyo kwangu mimi nashindwa kuipredict hiyo mechi kabisa. Naiona tu ni mechi ambayo inakuwa ngumu still. Nadhani leo nampa mechi nyingine kwa kwangu mimi binafsi mwalimu Chipo. Kutaka kuonesha kwamba je, ni mwalimu ambaye ana dhamira kweli ya kutaka kuibakisha timu kwenye ligi kuu au kutoka pale. Au akipoteza leo au akitoa sare leo. Sidhani kama Mtibwa Sugar anaweza kana subira naye mwalimu Chipo. Kuna kitu atakifanya tu. Kwa sababu ni aibu na ni ngumu kwa uvumilivu kwa hasa na kwa nafasi aliyokuwa nayo Mtibwa Sugar kwenda mechi ya 10 pasipokuwa kupata ushindi wa aina yote. Kwa timu zetu ambazo zinashiriki michuano hii ya ligi kuu, uvumilivu huo ni kwa timu chache sana. Hawezi kuona na performance inakuwa mbaya afu watu wakaendelea kushikilia. Lazima kuna mtu atatolewa kafara kwa ajili ya kurescue yale kwa Mtibwa Sugar.
0: Hiyo ni mchezo wa Singida dhidi ya Mtibwa Sukari. Mchezo mwingine Young African dhidi ya Coastal Union. Na tayari kama ulivyosema Coastal, msemaji alisema hawako, yani wenyewe wanaangalia ni ushindi, hawako kwa ajili ya kumsaidia mtu. Yani wanajiangalia wenyewe. Na Coastal wako nafasi ya 13. Kwa hiyo ushindi wa Coastal siku ya leo. Ushindi wa Coastal siku ya leo si kwa ajili ya Simba. Na wala Simba hataki kushangilia. Ila Coastal anataka ajitoe nafasi mbaya aliyopo ya kucheza playoff. Ambayo akiendelea kuchanga karata zake vibaya anaweza kujikuta anashuka mpaka nafasi ya kushuka daraja moja kwa moja. Kwa hiyo mchezo wa leo Coastal anauhitaji
1: sana.
0: Anauhitaji sana kuliko hata Yanga anavyohitaji. Lakini pia Yanga anahitaji kutengeneza gap la point iliyo kubwa dhidi ya mpinzani wake ambaye anamfuata kwa karibu Simba. Tutegemee mchezo unaweza ukawa mgumu zaidi. Hasa kwa tunaiona Yanga ni nzuri msimu huu, haijapoteza mchezo wote kwenye ligi. Lakini tutegemee mchezo na Coastal kutoa ushindani mkubwa.
4: Ya, ushindani ni lazima kuweza kushuhudia kwa sababu hakuna mechi rahisi hapa tulipofikia, kwamba kila timu inahitaji kuweza kutoa kile ambacho wako nacho kwa kujipambania wao wenyewe, aidha kukaa katika eneo zuri kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC Premier League, lakini pia hata kujitengenezea mazingira wao kama wachezaji katika mlengo wa kupambania kile ambacho wako nacho, kwa maana wanafahamu kwenye hizi big match ambako hizi mid table teams wanakwenda kucheza na hizi timu kubwa, ndio sehemu ya kwenda kuonekana juu ya kile ambacho wako nacho katika upande wa performance. Kwa hiyo Coastal anaingia kuikabili Young Africans katika upande wa kimsimamo, hayupo katika sehemu nzuri. Hiyo ni sababu ya kwanza ya Coastal kuwa bora katika baadhi ya maeneo kwa kulenga kwamba waibuke na ushindi katika huu mchezo. Lakini pia katika upande wa kukuza ama mchezaji mmoja mmoja yeye mwenyewe kuanza kujiuza kama sio kujitangaza juu ya ubora wake ambao wako nao. Tumeshuhudia pia soko mara ya kwanza kwa Coastal Union ambayo ilikuwa bora kipindi cha nyuma kina Vincent Akpan, baadaye akatimkia Simba kutokana na kiwango chake ambacho alikishow dhidi ya timu kubwa kama hizi ambazo wanakwenda kuzikabiliana nayo katika mchezo wa leo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinakwenda kuonekana kwamba Coastal Union wataingia katika mchezo huo wakiwa vipo vyao vipo kusani mwao, kwamba wakiwa wanavifikiria. Lakini kwa yote tunategemea kuweza kushuhudia mchezo mgumu kwa Young Africans, ambao nao katika mechi ya mwisho walikuwa na matokeo mazuri ya ushindi licha ya kwamba walikuwa na mchezo mbaya, kwa maana hawakuwa na mwenendo mzuri katika mchezo wa mwisho, kitu ambacho kikampelekea kocha wao Pedro Goncalves kuweza kuondoka kwenye kikosi hicho. Na mchezo wa leo nakwenda mkuu mchezo wa kwanza kwa mwalimu Abdulrahmed Mwalim kama kocha mkuu wa muda kwenye kikosi Young Africans, akishirikiana na Patrick Mabedi ambao ndio ameachiwa timu kwa kipindi hiki ambacho hakijafahamika bado hadi lini. Lakini yote kwa yote ni mchezo ambao mgumu. Young Africans bado atahitaji kuweza kutetea kile ambacho yuko nacho katika upande wa kimsimamo, lakini namuona mwalimu leo akiweza kuingia na mfumo tofauti kidogo na ambao tulikuwa tunashuhudia mwalimu wa Yanga wa zamani, kwa maana Pedro alivyokuwa anajaribu kuestablish mpango wake kuelekea kwenye mechi. Mwalimu Abdulrahmed Mwalim sio mara ya kwanza kwenye mechi kama hizi amekuwa anapata kismati cha kukaa na timu wakati ambao mwalimu mkuu ameweza kuondoka. The same pia alipokuwepo na Sid Lamovic msimu uliopita, aliachiwa timu kwa mechi kadhaa. Kwa hiyo nategemea kuweza kuona baadhi ya mabadiliko. Mtu kama vile yao kwa Satola ni miongoni mwa wachezaji ambao ni kama vile ile improvement yao imeanza kuibuka na kuanza kuwapatia maswali watu kwamba kuelekea msimu ujao asiwe sehemu wachezaji ambao anafikiriwa kuachwa, kwamba bado ana ule msaada mkubwa kuweza kuisaidia Yanga. Ubora wake katika upande wa overlapping unaweza kuwa chachu ya kuifanya Coastal wawe busy katika ule upande wa kulia, upande ambao pia tunaweza kutokamshuhudia mtu kama vile Maxim Pienzengeli ama Anne Okelo ambao mara kadhaa amekuwa akitokea katika huo upande. Lakini bado tumekuwa tushuhudii mabadiliko mengi katika eneo la kucheza. Abdulrahmed Mwalim mara kadhaa amekuwa ni mtu ambaye ana usudu washambuliaji ambao wamekuwa wanafanya ile mikimbio kutokea pembeni. Bado Prince Dube takwimu zake zinambeba, anaanza kuwa sehemu ya mchezo, goli 9 inadhihirisha jinsi gani ambavyo msimu huu amekuwa na mchango mkubwa kwa Young Africans ambao wamekuwa wanaendelea kufanya kile ambacho kiko bora. Kwa Depu ni kama vile amestruggle, bado amekuwa hayupo katika ile form ambayo kabla hakwenda kwenye injury alikuwa nayo, kana kwamba kuna kitu ambacho pengine kinaweza kaa kimemsibu binafsi yake ambacho kinamfanya asiwe na kiwango bora kama vile ambavyo alianza akiwa na Young Africans. Lakini bado katikati mwa uwanja, eneo ambalo Young Africans nafikiri atamkosa Mudathiri haya, basi mechi yake ya mwisho hii bado tunaweza tukashuhudia baadhi ya mabadiliko ya mtu kama vile Damaro Mohamed Kamara ambaye mchezo uliopita hakuanza katika kikosi, tukamshuhudia Ndambwile. Uwepo wake katika lile eneo unaweza ukamfanya aipatie Yanga balance katika eneo la chini, and then juu yake akawa na Juke Oge Abuya ambaye atakuwa yuko kama vile Freelon, akiwa anafanya mikimbio mingi katika baadhi ya maeneo. Maxim Pienzengeli ni baadhi ya wachezaji ambao impact yao kwenye timu mara kadhaa imekuwa inaonekana, ni box to box midfield ambaye sio abiria kiwanjani. Timu ikiwa ina mpira utamuona akiwa anakwenda kuattack, lakini pia timu ikiwa na mpira utamuona akiwa anafanya majukumu yake kama kiongozi. Kwa hiyo ni mchezo wa kwanza kwa mwalimu Abdulrahmed Mwalim, nategemea kuweza kushuhudia changes nyingi katika upande wa kiuchezaji, lakini pia mabadiliko katika sehemu za kiwanjani moja kwa moja.
0: Umeruka swali umekwenda kuizungumza zaidi sana Yanga, na mimi nilikuwa nataka tujikite kwanza kwa Coastal, namna gani ambavyo wanaweza katoa ushindani kwenye mchezo huu. Babu Lamso, unaifahamu sana Coastal. Kocha wa Coastal ili wafanikiwe kuzipata point 3 na kujitoa kwenye ule mstari wa playoff, kocha ingiaje mchezo wa leo? Hiki ndo nimekikosa kwa Leopard. Aingiaje mchezo wa leo ili kuleta ule ushindani ambao mimi ninafikiria huenda akaleta ushindani?
1: Ya, unajua mwalimu Fikri Elias ni mwalimu ambaye pia anaheshimu vilabu vikubwa. Akiwa Fountain Gate nakumbuka, lakini this time pia yuko na Coastal Union. Anajua kabisa kwamba anaenda kucheza na timu ya namna gani. Yanga ni timu kubwa, ni timu ambayo ndio kinara lakini mabingwa watetezi. Lakini mwalimu Fikiri anahitaji pia kupata alama katika mechi hiyo. Ataingia zaidi katika kujilinda pia. Unajua aina ya mechi ambazo amecheza sasa hivi, anacheza kwa mechi kwa mahesabu. Ikumbuke

0: kuu sana katika eneo la kiungo. Kwa hiyo falsafa kubwa ambayo ataingia nayo ni kuhakikisha kwamba anaheshimu wapinzani. Kwa hiyo ataingia na falsafa ambayo atakuwa zaidi anasubiri na kuhold mpira pale katikati kuhakikisha kwamba najua sehemu kubwa Yanga kutengeneza mashambulizi ni katika eneo la katikati, ilianzia pale kwa mbele. Ni wazuri zaidi, wanachezaji ambao very creativity, amezungumzia mchezaji kama Duke Abuya ni mchezaji ambaye creativity, mtu kama Max Mpia Nzengeri, lakini Aaron Okero Starboy ni wachezaji ambao ni wazuri zaidi kwenye kutengeneza nafasi. Kwa hiyo so far ataleta kupoteza wachezaji wengi katikati ili kuwafanya Yanga wasiweze kutengeneza zile mikimbio yao na kutengeneza nafasi kwa ajili ya kuwazuru, huku akiwa akiwatumia mchezaji kama Shiza Kichuya, mchezaji ambaye ana speed lakini Bakari Msimu ni mchezaji ambaye ana speed. Kwa hata kuona pata mipira utakuwa anapiga long balls kwa pembeni na kuhakikisha kwamba mtu kama Bakari Msimu lakini pia Shiza Kichuya kuweza kupenetrate katikati na kuweza kutengeneza nafasi kwa Eza Mahabad au kwa Makambo ambaye atapata nafasi kwanza katika kikosi cha leo. Kwa hiyo kwangu mimi walifikiri leo sitaji kama naingia na katika hatua kwamba naenda kupoteza mechi. Hapana. Strategy kitakuwa ni mbili, kwamba nahitaji point 3, nikisikosa point 3 basi angalau point 1. Lakini kitu kikubwa zaidi kwake ambacho anaingia leo hata kuruhusu kwamba kupoteza mechi ya leo. Point 1 ni faida kubwa sana kwa Coast, hasa katika mechi ya away ambayo anacheza na Yanga, na timu kubwa kama Yanga mabingwa tetezi. Ikiwezekana pia point 3 wakizipata pia inanikumbusha pia mechi ya msimu uliopita wa Coast walicheza dhidi ya Simba. Waliingia na mkakati kwamba wanahakisha kwamba tutapata point sehemu yote, lakini baadaye iliwezekana sare 2-2 ikawasababisha waweze kupata alama moja, na iliwasaidia kwenye kuongeza points zake katika kipindi kama hiki. Wanahitaji pia alama kama hizo. Kwa hiyo mimi naona kabisa walifikiria Yasa aliingia kwa kuheshimu pia Yanga, lakini pia ana plan zake kama hizo ambazo nimeweza kuzieleza.
1: Ana plan zake kama hizo ambazo amezieleza Bablamso. Shabiki, kwa kifupi tu, kwa kifupi tutoke kwenye mchezo wa Yanga. Unaona Yanga akichukua point 3 na kwa idadi kubwa labda ya magoli.
2: Idadi kubwa si dhani, lakini lazima niwape advantage kwa sababu wako nyumbani na ndio timu ambayo msimu huu haijapoteza mchezo wote katika uwanja wa nyumbani, na Vauri haijapoteza mchezo wote kwenye ligi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kama ikiwa timu kama Yanga, kama timu ambayo imekusanya alama nyingi katika mechi za nyumbani na imeshinda karibu mechi zote, lazima wape advantage dhidi ya Coast Union. Lakini pia ta records pia bado zipo upande wao, lakini ni mechi ambayo huwa ina upinzani mkubwa. Yaani ni mechi ambayo Yanga huwa anapata matokeo, lakini huwa ni game ya upinzani paka watu waga na kuna vitu waga wanahusisha kwamba oh Coast sio ametumwa na vitu kama hivyo. Lakini ni mechi ambayo kihistoria huwa ina nature ya ushindani, kwa sababu ukitazama kwa kikosi cha Coast sawa naweza kuwa na struggle, lakini still wana wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana. Nyuma huku nakumbuka kwenye mechi ile ya kwanza ambayo ya raundi ya kwanza ambayo alifunga goli 1-0, walikuwa hawana bahati kupoteza ile goli dakika ya mwisho kabisa. Tena ilitokea katika mazingira ambayo kuna defender alikuwa ni Gwalala, I think alipata injury alafu akatoka nje. Akaisababisha timu icheze pungufu, ndio Yanga akatumia mwanya ule ule kuweza kupata goli lao. Kwa hiyo Coast kama safu yao ya ulinzi na golikipa, mimi hofu yangu kidogo ni kwa golikipa Wilbur Maseke. Huwa ni golikipa ambaye ana makosa mengi. Kwa hiyo akiyapunguza sina shaka na kina Ali Msangi, ni mmoja kati ya madefender ambao wananivutia sana kwenye kikosi chao. Wanaweza wakawapa game gumu Young Africans katika mchezo wa leo, lakini still bado natarajia Young Africans watashinda.
1: Yanga
0: atakuwa pati ya mchezo.
2: Maseke.
0: Sababu alipewa kadi ya nyekundu ile mechi
2: na Singida.
0: Kosa mechi ya Fountain Gate.
2: Kwa hiyo goli nasema chuma.
0: Na chuma golini.
2: Kazi ipo.
1: Haya bwana. Yanga ndo hivyo. Tusubirie hapo. Shabira ameshawapa ushindi mchezo wa leo. JKT Tanzania dhidi ya Mbeya City nafasi ya 14 kwa nafasi ya 5. Galincha, JKT wana nafasi ya kurudi nafasi yao ya 4.
3: Nafasi ipo lakini lazima uipambanie. Yaani sio kwamba utaipata tu kirahisi, hapana. Ni lazima uipambanie na kubwa zaidi ya kutana na Mtibwa Sugar ambao wao pia
1: Mbeya City.
3: Na Mbeya City, yes, ambao ukiangalia Mbeya City sehemu aliyopo pale
1: nafasi ya 14.
3: Yes, wanataka kutoka pale kwa wow. Alama zao 21 ambapo wakishinda watakuwa na 25, na ukiangalia watasogea sana wataenda kumtoa na Mungu ambaye kwa nafasi ya 10.
1: Sasa
3: mwenye alama 24. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwa asilimia kubwa unahitaji kupambana na kujitoa kwa timu zote mbili. Lakini nimeona kidogo shida imekuja kidogo

0: kwa upande hawa Mbeya City wamekuwa kidogo hawana matokeo ambayo ni mazuri mengi sana kwa mfululizo, lakini kwa mchezo wa mwisho kumkua kwenye dabi waweza kumfunga mpinzani wao Tanzania Prison katika mchezo ule, lakini baada ya michezo ya away kiachilia mwanzo ambao tuliona walianza vizuri, lakini katikati kidogo Jahazi kali imezama, wakamfukuza mwalimu mara ya 50, wakawa wamemleta mwalimu mwingine ambao naye kwa hivi sasa Salma Yanga, na unaona toka mifika mpaka sasa hivi umekuwa na matokeo ambayo sio mabaya, maana toka mifika ni michezo miwili ashasimamia mpaka hivi sasa, na ukiangalia michezo miwili ana sare mchezo mmoja na Mashujaa na ana ushindi dhidi ya Tanzania Prison. Kwa hiyo hali kidogo imeanza kurejea katika muundo, lakini kwa JKT Tanzania ukiangalia wao wamekuwa kidogo na nyema matokeo yao sio mazuri, lakini kwa sababu unaweza kuelewa kwamba kuna michezo migumu umekutana nayo katikati, mchezo wa Azam, mchezo wa Simba, mchezo ambao yote waicheza katika kiwango cha kawaida chini ya kiwango, angalau tena mchezo wa Simba kidogo tuliona iliweza kupunguza makosa au kutaka kutanua gepu labda kupishana moja kwa moja, watengeneza nidhamu ya msingi na iliweza kuwalipa, lakini mchezo wa Azam wataka kupishana na mwisho wa siku tukaona kichotokea katika mchezo ule. Lakini mchezo na Mungo pia mchezo ambao alipata test nyingine ngumu sana katika mchezo ule, na tukashuhudia sare ya bao 2-2. Kwa hiyo kwa mchezo wa leo ni lazima mojawapo akubali labda kumwachia mwenzie atawale mchezo mwingine atumie katika plani nyingine ambayo itakuwa ni nzuri, kama kutumia pembeni au kuangalia maeneo mengine kidogo ambayo yanakuwa yana mianya zaidi kwenda kupitia, na hii ndio sehemu mara nyingi tumeona imekuwa ikitumika zaidi kwa upande wa timu kama Mbeya City. Ukiangalia wana mchezaji anaitwa Rafaji namba 17 yule Mwami, yes, Willy Mwami amekuwa anasumbua sana yule bwana kutokea pembeni, anakuwa moja kwa moja anapacha nzuri sana yeye pamoja na akicheza mbegu ya haya kwa tuli wa kushoto, amekuwa anatengeneza pacha nzuri sana pamoja na mbele akiwepo Eliud Ambukile, wamekuwa moja kwa moja timu ambayo wana threat hiyo katika maeneo yao, lakini wanakutana pia na safu ngumu ya JKT ambao nayo imekuwa ni ngumu sana kupitia kiraisi, lakini imekuwa bad fight kutana timu ambayo najua kwa president imekuwa kidogo wana makosa. Kwa hiyo ni mchezo ambao tunataka kutazama mwalimu ambaye anaamini kwenye kumiliki mpira na mwalimu ambaye anaamini katika counter attack Mayanga na kutanua uwanja. Nadhani itakuja tu kwenye discipline ya matumizi ya nafasi ndio inakuja kutupa tu picha hiyo, lakini mchezo ambao utakuwa na burudisha kwa sababu JKT wamekuwa ni timu ambayo ikitoa na timu ambazo haziwezi kucheza vizuri wamekuwa wao wanaweza kuburudisha, lakini shida ni kwamba mawazo yangu ni kwenye uwanja. Je, uwanja utatupa hicho ambacho tunakizungumza? Tumeshuhudia mvua mara kadhaa kwa Dar es Salaam zikinyesha na kidogo imekuwa haitupi mpira vizuri, maana mpira haudundi, mpira hauendi, imekuwa moja kwa moja tunashuhudia zile piga kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo yakosekana yote, lakini ufanisi kidogo kiwepo naweza kuona mchezo ambao utatupatia pia magoli kama mchezo wa kwanza jinsi ulivyoisha kwa mabao mawili kwa mawili.
1: Mabao mawili kwa mawili. Hiyo ni michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara hii leo. Michezo ya hii leo hiyo. Natamani tutoke hapo tukaangalie mengine, lakini nikumbusha tu msikilizaji 0768150190 tuma ujumbe wako mfupi. Kesho michezo inaendelea, Pamba Jiji anacheza na Dodoma Jiji, wakati KMC anacheza na Fountain Gate, Simba anacheza na Tanzania Prison. Kwa kifupi, Shabili, mchezo huu wa Simba dhidi ya Tanzania Prison.
2: Nadhani ni mechi ngumu kwa Tanzania Prison zaidi kuliko Simba, kwa sababu ya form waliopo Tanzania Prison, lakini unavyokitazama kile kikosi ni kama vile ari ya upambanaji na kutengeneza matumaini ya kubakia ligi kuu imeshapotea. Yaani ukisoma body language ya Shadrack Nsajigwa, kocha wao wa Prison, ukaangalia na namna ambavyo wachezaji wanazungumza, mili ya wachezaji wa Prison inavyozungumza katika mechi zao, huoni kama ni timu ambayo ina ari ya kusurvive kwenye ligi kuu. Yaani wanacheza tu kama kukamilisha ratiba na wamekuwa waki escape sana kutoshuka daraja kwa muda mrefu, lakini msimu huu nadhani lazima wanatakiwa washuke tu ili wajirekebisha pale ambapo wamekuwa wakipepesuka katika misimu hivi karibuni. Na tukisikia katika mchezo huo, nadhani makosa makubwa sana ya Tanzania Prison yapo kwenye safu yao ya ulinzi. Ni timu ambayo ukizitoa KMC, ukatoa Mbeya City, ukatoa na Fountain Gate, ni timu ambayo pia inaruhusu magoli mengi sana. Lakini kibaya zaidi kwao pia sio timu ambayo inaweza ikamtrap au ikamsumbua mpinzani kwa kumfunga magoli mengi pia na yenyewe. Yaani wana changamoto kwenye safu ya ushambuliaji kama ilivyo kwenye changamoto kwenye safu ya ulinzi. Kwa hiyo ni timu ambayo ina makosa mengi. Tumeshaichambua hapa sana namna ambavyo wanaruhusu magoli yao. Ni timu ambayo hawazui vizuri kwenye box lao. Sasa unapokutana na timu ambayo inashambulia sana, ina washambuliaji ambao wanaweza kaattack hizo space, safu ya ulinzi imekuwa ikikosa hayo majibu. Na unaweza kaona hata kwenye mechi ambazo wanazicheza ni nadra sana kuona wanamaliza na clean sheet. Angalia yani ukijaribu kutafuta clean sheet, mchezo wa mwisho walimotea Azam, ilikuwa ni mechi tano, mechi kaisha kwa sare ya bila kufungana. Lakini tangia hapo unaona ni timu ambayo ina struggle kuzuia na kuhakikisha kwamba hawaruhusu magoli kwenye lango lao. Kwa hiyo ni mechi ambayo binafsi naamini Simba ana nafasi kubwa sana ya kupata matokeo katika mchezo huu.
1: Simba ana nafasi ya kupata matokeo katika mchezo huu kwa mujibu wa Shabil Daniel. Tutoke hapo kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Tusubirie siku ya Jumatatu ambapo tutaangalia nini ambacho kilijili kwenye michezo hiyo ambayo tumeiangalia siku ya leo. Bana, kuna swala la Azam FC, nataka tuangalie kwa kiduchu matokeo ambayo wameyapata. Nadhani yanafifiza zaidi matokeo mbio za ubingwa. Wakati nazungumza jana sijuzi, ndugu yetu Muli Munene alinitumia message akasema Azam asilimia za kuchukua ubingwa ni 1.5. Alafu mara pa jana wakapigwa. Jana walidundwa jana. Azam huwa shida nini? Kwa sababu kocha wanaye mzuri. Alafu unakuja kupoteza mchezo wa muhimu sana, alafu kwa sio Simba sio Yanga.
2: Shida, matatizo yamekuwa ni yale yale. Yaani ni timu
1: ambayo kujifungisha.
2: Hapana, sio kujifungisha. Kicha kwanza lazima tuwape credit TRA. Yaani hilo ni jambo la muhimu sana. Yaani Azam kupoteza mchezo wa jana, binafsi mimi hata sikushangaa kwa sababu TRA, hakuna timu yote iliyopo kwenye top 4 imepata matokeo ya ushindi dhidi ya TRA wakiwa ugenini, hasa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Kwa hiyo hii tu inakuonyesha kwamba ni uwanja ambao wanajua kuutumia na ni kama vile wametengeneza fear factor pale kwenye uwanja wao. Yani si Yanga, sio Simba, si Azam, sio Singida ambao wameamulia matukio ya alama tatu pale. Kwa hiyo ni kwanza ni kwenda na kuwaheshimu na kucheza kwa tahadhari katika uwanja huo, kwa sababu wamekuwa kipata sana matokeo katika uwanja huo wa nyumbani. Lakini kingine ambacho labda unaweza ukawalaumu Azam kushindwa kupata matokeo siku ya jana ni kuzipuzia details za ubora wa TRA. Yani unapokwenda kucheza na TRA, nadhani lazima uwe makini na mipira ya set plays. Lazima uwe makini na mipira ya hewani kucheza, kwa sababu TRA ya tena Nairagije wanacheza pure English football. Yani second ball, mipira ya juu, physical, yani ndio mipira ambao wana enjoy wao, na wana hawa wachezaji ambao wanakupa hiyo game. Ami Mapaka, yes, kuanzia na Mashujaa kuwepo, amekaa jukwani, inawezekana ilikuwa ni silaha ambayo imeachwa kwa ajili ya Azam. Na unaweza kuona jana nani ambao aliwafunga Azam. Muangalie Ali Nganzi, box crashing midfielder, nani ambao aliwafunga magoli yake. Muangalie Ramadhani Chobwedo, kile ambacho alikuwa anakifanya ni vile vile ambavyo huwa nazungumza. Sio wachezaji ambao mtu kama Chobwedo watu wanaweza wakamdharau, lakini mchezaji ambaye unaweza ukamchukulia poa, lakini anajua limitation zake, na ndo kile ambacho amekuwa kiwaangamiza hizi timu kubwa ambazo ni kama vile wanamchukulia poa. Kwa hiyo Azam kuna details ambazo walizi ignore, walizipuzia ambazo ni strengths ya TRA na mwisho siku kaweza kupoteza. Lakini tukirudi katika pointi ya ubingwa, nadhani Azam chawi wao ni wao wenyewe kwa sababu wana timu nzuri, wana mwalimu mzuri, lakini ni kama vile mazingira ya kikosi chao ndani pamoja na nje ya uwanja siku zote ndio amekuwa akiwakwamisha. Yani wanakosa ile extra push kutoka nje kwa mashabiki, ule msukumo wa kuwahimiza wachezaji, kuwakumbusha majukumu viongozi mali ambapo wanataka kusinzia, ndio wanachokikosa tofauti na hizi Simba na Yanga. Sare kidogo watu wanazungumza, wanaongea, linakuwa ni jambo la kitaifa, lakini kwa Azam ni tofauti. Ndio unaweza kaona wamefungwa 4 lakini yani kama vile hakuna ambacho kimetokea. Yani usikii kocha akiwekewa pressure, usikii golikipa labda Manula goli alilofungwa jana akiwekewa pressure. Sasa copy and paste ingekuwa ndo Simba au Yanga wamefungwa vile kwa mdhaliliko na TRA, hali ingekuwaje sasa hivi mjini?
1: Ingekuwa mbaya.
2: Yeah.
1: Mbaya sana.
0: Na kingine ambacho naona kidogo kwa TRA kama kingekuwepo kwa hivi sasa wamekuwa na hatari zaidi. Wamezungumza mapaka lakini yani alikuwa mtu kama Makambo kwenye timu ya sasa hivi na wacheza TRA, basi mwako na balaa kuli kweli. Yani wakati fulani wanasema ina miss, kabla kukumbuka kipindi kile msimu ule ambao timu ilikuwa inasumbua TRA Tabora, kipindi kile kama kukumbuka Yanga alikufa, Azam akaja kambulia sare ule msimu, na msimu kuna tofauti kidogo tu kwenye uchezaji lakini style inaenda kuendana ni kama ile ile ambayo Anset Makiadi anatumia na ambao sasa hivi anatumia mwalimu Etienne Lagiji. Lakini timu ambayo kikweli lazima utengeneze nidhamu kwa upande wa pembeni, kwa sababu hata wachezaji wake wengi ambao ukiona walikuwa nao hatari, baadhi wengi ni mawinga ile pure ile Sinkane, ukimtazama anaenjoy zaidi kupitia pembeni. Lakini Chobwedo tutamzungumza hapa, Joseph Hart akandona nao pia atokea pembeni, unaona crossi mara nyingi wamekuwa wanacheza kwa kutanua uwanja zaidi. Na kwa siku ya jana Azam unaweza kujiuliza yule Pascal Msindo alikuwa yuko wapi kwa siku ya jana, maana yale ambayo tuliona kwa kazi ambayo aliifanya hapa Mpoki Mwakinyuke, tunaamini anaweza kuifanya Pascal Msindo, lakini hakuweza kufanya hata kidogo tu japo angalau, lakini alizidiwa sana. Kwa hiyo nadhani ni kile ambacho kimesemwa hapo awali kwamba kuto heshimu zile dondoo ndogo ndogo ambazo ni za ubora kutoka kwa TRA, na kikwendo kinaenda kuwaponza sababu mipira ya juu iko napigwa wanaruka wao wenyewe TRA. Lakini goalkeeper pia naye umakini kidogo kwa haupo katika sehemu nzuri, na makosa ambayo ninajiuliza, mnafungwaje magoli mengi katika sita? Yani ndio mnafungwa magoli matatu kama sasa yamefungwa ndani ya sita.
1: Kosa najirudia lile lile.
0: Yani design zinafanana. Sasa makosa ambayo kwa siku jana nadhani mwalimu mwenyewe atakuwa alikaa kaanza kusikitika tu, sababu sio ngumu, sio rahisi kufua katika sita na mabeki wako wapo pale. Lakini ilitokea kwa siku jana dhidi ya TRA, ingekuwa zaba dhidi ya Yanga labda au Simba ukisema labda wazidiwa kwa pressure mchezo au vipi, lakini TRA umezidiwa nini labda.
1: Haya, sawa, hiyo ni kuhusiana na Azam FC ambao wanatakiwa kuhurumiwa tu. Bana, nimalize na hii hapa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi bana wamenunua tiketi zote za mechi ya kufuzu kombe la dunia kati ya Tanzanite Queens na Cameroon itakayochezwa kesho Jumapili kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Kwa hiyo ni bure. Wazee wa amseleleko bure, tujaze uwanja. Maana ndio lengo la viongozi wa nchi ni uwanja ujae na timu ipate support ya wananchi. Galincha rwanga nataka kusemea moyoni tu, kwani swali la kichokozi sekunde moja tukutoka kwa Galincha, hizi nunua tiketi wa mashabiki waingie bure waga zina faida kwa timu?
0: Yeah, zina faida. Zina faida. Kwanza sio kwa timu, pia hata kwa waliweza kununuliwa hizo tiketi sisi wa Tanzania. Kwa sababu lengo kubwa ni watu wajitokeze kwenda kwa ajili ya hamasa. Na wakati fulani mtu anaweza kukosa sababu, hapo anakosa sababu ya kutokwenda
1: uwanjani.
0: Yes, kwa sababu kifaika na jambo zuri, nadhani pia itakuwa ni hamasa. Na hii haijaanzia hajaanzia nje tu, hata ndani pia naamini kule wachezaji pia wenye bonus iko vizuri.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo mchezo huu wa Cameroon na Tanzanite mchezo ambao tunatakiwa tukopambane nao vizuri na tuondoke na tupate matokeo ambayo yatakuwa ni kuridhisha ili tuone timu nafuzu katika kombe dunia kwa upande wa vijana hawa wa kike.
3: Na ikumbukwe mechi ya kwanza tulipoteza kwa goli 3-1.
1: Mhm.
3: Kule Yaounde. Kwa hiyo ndio maana hata hii issue ya kununua tiketi ili watu mashabiki wajitokeze wengi uwanjani ili kuweza kuipa hamasa mabinti zetu hao mwisho wa siku tukwalify kwa World Cup.
1: Haya, sawa. Asante. Nataka tutoke hapo. Msikilizaji, nitasoma ujumbe wako tukirudi, lakini huyu mmoja yeye kama mikawako huyu. Ni Mr. Pasi. Jamaa ni hatari. Yuko Miss Jackie Vipodozi Nazareth anasema tupata vyema. Sauti Radio ipo juu. Yeye anasema Yanga inashinda ili mradi point 3 hata kama ni goli moja, hata kama ni la mchongo kwa mujibu wake. Mapumziko, tutarejea.
4: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
5: Mimi wewe takufana wewe mimi.
6: Kwa miaka 10 tumekuwa sauti yako, sauti inayosimulia hadithi zako, inayokuletea habari sahihi na burudani inayogusa moyo. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
7: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 1674 1 au kupitia katibu hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
8: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunafat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunafat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Aya sawa. Ah, ulikuwa unasema hapo?
1: Yeye ni bosi.
0: Ana shida.
2: Ana shida. Na ni mkongwe.
0: Alafu mkongwe. Lakini wakongwe wameangaliziwa.
3: Wacha angalizie. Kwani ngoja.
2: Kwani kigezo cha ukongwe ni nini?
3: Eh? Umri.
2: Au
0: umri.
2: Miaka ngapi?
0: Ukifanya kitu kwa muda mrefu. Tunaita ukongwe. Unaweza kuwa umri lakini una miaka miwili tu.
1: Zaidi ya miaka 10.
3: Zaidi ya miaka 10. Kweli? Mbona mimi ninayo sasa?
0: Kwenye nini?
3: Kwenye tasnia.
0: Una zaidi ya miaka 10?
3: Eh.
0: Una zaidi ya miaka 10?
3: Umeweza choma 10 na miaka 10.
0: Umeweza choma.
1: Ah, zaidi ya miaka 10.
3: Ah, yani kwenye chuo mimi niko naenda chuo na naenda redioni. Nafanya kazi.
0: Ulikuwa bado hujakuwa.
1: Sasa hapo bado.
0: Hapo bado.
1: Yaani hapo kujitegemea mwenyewe unaweza kuhesabu.
4: Kitu kimoja kwanza. Unajua ana ukongwe unaendana pia na umri. Na kipimo chio kilichofanya kazi. Sasa unajua ukisema wewe mkongwe.
0: Huyu bado, wewe bado bwana.
4: Wewe usika kwenye ukongwe hata kama umekaa muda mrefu.
1: Angesema Philbert saa.
0: Philbert saa. Kwa sababu mimi bado hata mimi bado kabisa.
2: Kongwe da miaka 50 kuendelea 45.
3: Na umri unaenda
0: Kongwe
3: na umri.
0: Na umri ndio unaenda. Unakuwa tayari umeshaacha kunywa visoda soda hivi, vinywaji vya sukari.
3: Hapo mmemkonitenga umeacha za kwenye kitikizo cha umri.
0: Ah ndio hivyo. Wewe unamwona ndugu yetu Philbert. Sasa hivi hata zile nanilie anywe vile.
3: Kwa hiyo ngoja. Kwa hiyo uzikuwa legend una miaka chini ya 30. Ligeni wa Sultan.
1: Unajua Garincha kuna
0: labda Ligeni.
3: Ngoja mfano mzuri ni hapa. Tuko kwenye mpira miguu tu nje. Reece James by Chelsea sio legend.
2: Sio legend.
3: Kwa nini?
0: Sio legend bado hajafikia kwa
2: nini? Mshinda nini? Kashinda nini?
0: Sio umri tu.
3: Ana
2: Premier League
0: bado simaliza
3: na UEFA.
2: Ana Premier League.
3: Yaani ni Premier League tu ndo hana.
2: Alafu bado mdogo ule.
0: Miaka 24
2: na kwenye legend.
0: Garincha kwa trend ya legend pale Chelsea. Yule wezo.
2: Miaka 24 ule unakuja legend
3: miaka 20. Trent.
0: Trent Alexander Arnold. Sio legend pale. Trent hajafikia.
2: Bruno Fernandes ni legend Manchester United.
0: Hapana, Bruno hajafikia.
3: Yes.
0: Bado.
2: Kashinda nini?
3: Yaani hivi kwaje?
2: Kashinda nini?
3: Hiyo umetofautisha. Legend inakuwa mchezaji bora wa timu.
0: Iko hivi, legend pia ndio umekata muda
2: na umefanya makubwa.
0: Na umefanya pia.
2: Bruno kafanya nini Manchester United?
0: Legend.
3: Ah, legend yes.
2: Yaani vikombe vya Carabao ndo mnampa legend.
3: Yaani
0: alafu usiangalie kuna hii michezo ya ma legend. Wengine wako wanaokota.
3: Yaani ni hivi. Unasema kuna zile caps ukizieneza zile idadi ya michezo kuieneza. Unaingia kwenye eneo lile.
0: Michezo mingapi?
3: Tujiulize, tunazungumzia mafanikio ya nini? Aya, Carragher Liverpool ni legend.
0: Yule ni kwa sababu amecheza muda mrefu
3: sana. Sema sasa ni legend sio legend.
0: Ni legend kwa sababu kucheza muda mrefu.
3: Amechukua makombe mangapi? Yanafika hata 10.
0: Yanafika.
3: Hayafiki.
0: 10 hayafiki. Yanafika.
3: Hayafiki.
0: Yanafika.
2: Ila kashinda major titles.
0: Kashinda ana title 10 kama zinafika.
3: Sasa kama unasema ameshinda major titles ambazo UEFA hana.
0: UEFA nayo Carragher.
3: Aya, ligi hana, si ndio?
0: Ligi ndio hana.
3: Aya, kwa nini umweka ligi ndio afu
0: Lisi James? Ana muda mrefu. Lisi James hana muda mrefu pale Chelsea.
2: Anyway, ni sawa na Bruno. Sidao anaona Lisi kwa vile katokea academy. Ila kacheza mechi ngapi?
0: Alafu kwanza, kwa nini unatutukana unasema Trent ni legend?
3: Sio tukani, ameshinda kile kitu
2: ungeweza kuzungumza wewe.
0: Ameshinda kila kitu lakini hana muda mrefu pale Liverpool.
2: Anabaki tu kama mchezaji wa zamani wa Liverpool.
0: Yaani anabaki tu kama mchezaji wa zamani wa Liverpool kama Origi.
2: Sio legend. Sio legend ndio.
0: Yaani hana tofauti na Origi. Trent hana tofauti na Origi. Hana.
3: Tofauti kubwa sana.
0: Upi?
3: Idadi ya michezo aliyocheza Liverpool. Yaani hii ni tofauti. Yes.
0: Trent amemkuta Origi, kumbuka.
3: Ndio. Amecheza michezo mingapi? Kumkuta mtu sio tatizo.
0: Kama
3: mtu akawa acheze ni sababu.
0: Iko hivi Garincha. Wewe unacholeta ni ubishi. Tuache hizo na nilizo habari. Msikilizaji niangalie ujumbe wako mfupi wa maandishi. Garincha anatusumbua. Huyu anaitwa Elifas Jafet kutoka Kitema Kasulu. Naomba kujua Yanga atacheza lini, anacheza leo. Elifas Jafet. Elifas Jafet ili jina la rafiki yangu. Unamkumbuka huyo jamaa Garincha?
3: Asimkumbuki.
0: Ni kama wanafanana.
3: Jina.
0: Ni kama wanafanana.
3: Na rafiki yako wa zamani.
0: Ni kama wanafanana. Sasa Elifas Jafet, kama unamkumbuka Emmanuel ambaye mliwahi kuishi naye Mlole, kama ni wewe, naomba nitafute kwa namba yangu private 0765617130. Haya, nitafute hapo ndugu yangu. tuongee vizuri maana kitambo sana kama ni wewe lakini. Anaitwa Jiles Kasiano Ndombeye wa Muhinda Buhigwe, binafsi anawashukuru TRA kumpunguza kasi Azam. Wewe mwana Simba wewe. Mahamudu Hussein Luhava kutokea mahakama ya samaki Kabeba anataka kujua Yanga inacheza saa ngapi? Inacheza saa 10, si ndio hivyo?
4: Saa
0: 12 na robo. Pastori anauliza kwa nini Yanga hajarushwa? Hajarushwa kwa nani za kubeti kule? Nataka kambeti.
1: Nataka tulize sisi tu.
0: Tulize, unatuliza sisi baza. Angalia hata na ninyi
2: makampuni
0: mengine au waulize makampuni. Msukuma feki hapo studio anasema hivi. Msukuma feki hapo studio hai hoi hai. Anasema tumjuze kuhusu Mkude yuko wapi pia. Di Tulam Chimbi naye yuko wapi? Ah, Chimbi ni wa leo.
1: Tulam Chimbi Duma.
0: Duma. Wa leo pia huyo. Bana ni yuko wapi?
1: Jonas.
0: Eh.
1: Si yupo. Ana madai yake na Yanga TFF. Yaani
0: ila hana
1: technically, anajulikana ni mchezaji wa Yanga. Ila hana team sasa hivi. Ni mchezaji wa Yanga technically, kwenye makaratasi ni mchezaji wa Yanga.
0: Bado ni mchezaji wa Yanga.
1: Ila wana migogoro ya kimikataba.
0: Bana wana migogoro ya kimkataba. Abaspor toka TTA kocha wa Azam anadharau sana. Jana alitaka ipigwe tu maana so kwa kutuwekea mabeki wale kama ni mechi ya kirafiki atupishe naye tu. Eh tena mbona mapema?
1: Nani?
4: Defender jenzia.
0: Tayari wa jenzia. Mimi Majaliwa kutoka Nyamoli, vipi kuhusu Oula, mechi ya kesho atacheza?
4: Hansen.
1: Pongo mwalimu ila kaanza mazoezi.
0: Haya, ya mwisho kabisa, mambo vipi hapo mjengoni? Safi sana, ni King Boy wa Kaguruka anauliza hivi sasa Simba na Yanga wana mchezaji anayezidi kiwango Giru Mugisha Claude. Mashabiki yao wajibuni
4: mtu ambaye
0: ya kupigwa mawe
4: kwenye position ambayo
1: compare sasa.
0: Hatari. Mchezaji mzuri Mugisha. Eh bana, barani Afrika kuna mchezo wa finali ya Confederation Cup kati ya Zamalek dhidi ya USM Alger, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 4 usiku wa leo. Ikiwa ni finali ya kwanza.
4: Mkondo wa kwanza.
0: Mkondo wa kwanza. Uzitabili hizi mechi. Mbili. Haya, Usma yuko nyumbani.
1: Na Usma
0: ndio. Yesemaji yuko nyumbani.
1: Na wote hapo ni Waarabu.
0: Wote ni Waarabu. Mchezo huu tunaonaje?
1: Ni mechi ngumu kwa sababu hawa wote ni mabingwa, tena ni mabingwa ambao wameshinda mataji miaka hivi karibuni. Usma bingwa mwaka 2023. Watu wa Yanga hawataki kuwasikia kabisa Arabu, ndio walionyima taji mwaka huo. Lakini mwaka uliofuatia mwaka 2024 hawa Zamalek wakachukua ndoo. Kwa hiyo ikawa kama vile wamepokezana. Kwa hiyo ni mechi ambayo inazikutanisha timu pia zenye historia kidogo kubwa barani Afrika, kwa sababu ni hawa wote wanaenda katika finali hii wakiwa wameshaonja ladha ya ubingwa wa hili taji. Na kwa Zamalek nafikiri wanapewa nafasi kubwa kwa sababu ya kile ambacho wamekuwa kikifanya kwenye mashindano haya msimu huu, kwa sababu ndio timu pekee ambayo mpaka inaingia katika tour hii ya finali haijapoteza mchezo wote katika michezo yao kuanzia tu ya makundi mpaka hizi knockout. Na ni timu ambayo msingi wao mkubwa sana umekuwa kwenye safu ya ulinzi, lakini kwa bahati mbaya sana katika michezo hivi karibuni ukitazama fomu yao kwenye ligi imekuwa haishawishi kuona kama wanaweza ka keep hizo records dhidi ya Usma ambao wamekuwa na strong record hasa wakicheza katika uwanja wa nyumbani nchini Algeria. Kwa hiyo ni mechi ambayo binafsi naamini kama Zamalek wanataka wanataka kuchukua ile kombe wanapaswa kurejesha kiwango chao cha kuwa na nidhamu ile ya kuzuia kama ambavyo walionyesha dhidi ya wapinzani wengine wa Algeria katika mchezo wa nusu finali CR Belouizdad. Kwa hiyo nafasi kubwa mimi bado nampa Zamalek endapo kama kimaintain ile nidhamu ya kiulinzi. Lakini hawa Usma ni timu ambayo nao sio wepesi, hawafungiki kirahisi, na kwenye safu ya ulinzi yupo Chemalon, mlinzi wa zamani wa klabu ya Simba. Na moja kati ya matatizo makubwa pia ambayo yananipa mimi wasiwasi kwa backup katika finali hii
2: ni timu ambayo haijui kuzuia kwa sababu ukiangalia kwa mfano katika mechi ya nusu finali ambayo alicheza dhidi ya Olympic Safi kama isingekuwa ni vurugu vurugu na mpira wetu wa Kiswahili wa Kiafrika nadhani wale Safi pia nao walikuwa na nafasi ya kufanya vizuri katika mchezo huo, lakini basi ndio hivyo, away goal rule ikawatoa kwenye mashindano. Lakini Usma wanapaswa kuwa makini sana na ubora wa Zamalek. Wanapopata matokeo, wanapotangulia, wanaweza kuzuia na kuzuia wao wasipate matokeo ya ushindi.
4: Na Shaberi umezungumza kwamba Zamalek hajafungwa mchezo wowote, amefungwa mchezo mmoja dhidi ya Zesco, goli moja kwa sifuri.
2: Ah, ile ya Zambia.
4: Alifika hapa ambako amefika
2: mechi ya makundi.
4: Ya, ni vita ya walimu wawili ambao wana falsafa tofauti. Kwa upande wa Usma, kwa maana ya kocha Lamine Diaye, Msenegali huyu ambaye amechukua timu katikati mwa msimu, amefikisha malengo ambayo Yusuf Maldia walikuwa wamejiwekea. Lakini kwa upande wa klub Zamalek, Mohamed Gamal, kocha wao huyu ambaye amekuwa na kosesi nzuri hasa katika kumeneji kikosi chake na kutaka kuweka rekodi ya kuwa mabingwa wa muda wote kwenye haya mashindano. Tunafahamu kwenye hii competition bingwa wa muda wote ni RS Berkane na Sex Faction ambao wametoa taji hili mara tatu. Kwa hiyo Zamalek akiwa na mataji yake mawili, mchezo wa leo anakwenda kutafuta taji lake la tatu ambayo itamfanya akae katika ile rekodi ambayo imekuwa inashikiliwa na hizo timu mbili kwa muda mrefu. Lakini ukiangalia mwenendo wa timu zao katika hatua za makundi mpaka hapo alipofika, ni kama vile kumekuwa na ule mfanano. Kwa maana kwa upande wa Usma, kwenye mechi 10 ambazo amecheza kuanzia kwenye group stage, robo finali, semi final, wameshinda mchezo mitano huku akiwa amekwenda sare kwenye mechi 4. Usma akiwa amefungwa mchezo mmoja, akiwa amefunga magoli 12 huku akiwa ameruhusu goli 7, lakini akiwa ameondoka na clean sheet 6. Wakati kwa upande wa klub Zamalek kwenye mechi 10 ameshinda mechi 5 sawa na Usma kama nilivyozungumza awali, lakini pia akiwa na draw 4. Wamefanana pia hapa, lakini akiwa amefungwa mchezo mmoja ambao nimezungumza dhidi ya Zesco ya nchini Zambia. Lakini goli ambazo amefunga klub Zamalek goli 10, lakini huku akiwa ameruhusu goli 6 and clean sheet akiwa nazo 4. Kwa hiyo naangalia ni timu ambazo zimekuwa zina wastani mzuri, hasa pale ambako rekodi za msimu huu walipokwenda kuzianza. Wamekuwa wanafunga, lakini pia wamekuwa na ile defend nzuri katika lile eneo. Ukija kuangalia Yusem Waldia, wana mtu kama vile Chef Fondo Malone ambaye katika lile eneo la ulinzi amekuwa ni kama vile muhimili mkubwa. Ameweka history back to back final, mchezaji ambaye amekuwa na ladha mbili tofauti. Akiwa na Simba msimu uliopita alifika kwenye hii hatua, lakini msimu huu dhidi ya Usma anakwenda katika finali yake nyingine. Kwa hiyo ni mchezo ambao tunakwenda kutegemea record, lakini pia ushindani wa haya mataifa mawili kutokea kaskazini mwa Afrika yakiwa sehemu ya chachu ya kushuhudia mpira ambao una ile faida. USM Aldia akiwa katika uwanja wake wa nyumbani Algeria, lazima awe na ule mwenendo ambao utamfanya katika mechi ya marejiano aweze kuwa very comfortable, kwa sababu tunakumbuka kuna faida ya kuwa na goli la ugenini. Kwa hiyo kama akiweza kuruhusu bao, itamuia mgumu kwa yeye kuelekea katika uwanja wa Cairo International katika mechi ya marejiano weekend inayofuata dhidi ya Zamalek ambapo atakuwa yupo nyumbani. Kwa hiyo ni mchezo ambao Usma wanategemewa kuweza kumaliza katika raundi ya kwanza leo hii katika uwanja wao wa nyumbani.
5: Hivi kwa mfano ukiwa bingwa wa hii michuano, inaweza kupa tiketi ya kurudi tena msimu ujao kama bingwa mtetezi?
2: Hapana.
5: Hata kama
2: Afrika.
5: Hapana,
2: na wala timu.
0: Hayo hamna hiyo na nili.
3: Paka ufuzu kwa hiyo.
0: Paka ufuzu, usipofuzu umekwenda na maji. Bingwa anashuka daraja. Ebana, kule Morocco kuna dabi hii leo, dabi ya Casablanca. Wydad dhidi ya Raja saa 4 kamili usiku. Wakati tunafuatilia finali ya conference pia tutakuwa tutupia macho kule Morocco. Nani ataibuka mshindi? Tusubirie tuone itakavyokuwa.
4: Kama utaniruhusu nizungumze dabi kidogo.
0: Kidogo.
4: Ya,
0: sekunde moja. Soda kwa sekunde moja,
4: Sawa, ni mchezo ambao
2: kutoka kaskazini.
4: Kwa hiyo Casablanca anauhitaji kwa kufikisha alama ama kumkaribia Raja Casablanca ambaye kwenye msimamo wa ligi kuu ya soka pale nchini Morocco, Botola Pro, anaongoza Raja Casablanca akiwa na pointi zake 39. Huku Raja Casablanca nafasi ya 4, pointi zake 34. Kwa hiyo Raja Casablanca hii leo wana kazi kubwa ya kufanya kuelekea kwenye mchezo huu. Kama kabla akipata ushindi atafikisha pointi 37 ambazo zitamfanya kuwa katika nafasi ya tatu, kitu ambacho kitaipa nafasi pengine kuishuhudia Raja Casablanca katika misimu ya mashindano ya CAF kwa msimu ujao. Licha ya kwamba amekuwa hana mwenendo mzuri Raja Casablanca kwa siku za hivi karibuni chini ya kocha wao Cateron, Mfaransa huyu ambaye tangu amejiunga na timu hiyo hajapata ushindi wowote katika siku za hivi karibuni. Lakini Raja Casablanca chini ya mwalimu wa zamani wa klabu ya Simba, Fad Magnan Davis,
1: wamekuwa wana ubora mkubwa katika kilele cha msimamo pale ligi kuu nchini soka Morocco, wamekuwa wana ile consistency over consistency, kwa maana mechi ya mwisho walijibuka na ushindi goli 2-0. Kwa hiyo ni dabi ambayo tunakwenda kushuhudia, na hii ni dabi nambari 2 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa wale ambao wanaweza kutathmini hizi dabi kubwa barani Afrika. Mara baada ya Cairo dabi, Casablanca dabi, basi pale ndio ambayo inafuata kutoka pale nchini Morocco. Kwa hiyo leo Afrika ni usiku ambao tunakwenda kushuhudia big match kubwa mbili katika sehemu moja ama nyingine kule nchini Algeria, lakini pia nchini Morocco ambako ndipo ipo dabi ya Casablanca usiku wa leo.
0: Sawa sawa. Bwana, kuna eva message ametuma Muli, ndugu yetu Munene, message kali sana. Tena ameanza na neno mnikome. Anasema yeye sio gwiji. Yeye sio muhenga. Mnataka akose nini leo?
2: Sawa kijana. Kijana wetu, anza na
0: kijana. Tumekubali kijana wetu, tumekubali. Kwa hiyo tusamehe sana kijana wetu, na Jumatatu ukija ofisini mimi nitakununulia soda. Soda asubuhi, soda moja mchana, soda moja, na jioni kabla hujaondoka soda nyingine moja nitamnunulia.
5: Ipimwe hivyo.
3: Sio soda tu, soda na keki.
0: Soda na keki nitakununulia, na energy juu. Soda na keki. Nitakununulia ndugu yangu.
2: Hakikisha mboga yake chumvi zinakuwa nyingi.
0: Kijana, alafu chai ile asubuhi ukitoka una kipindi chai inakuwekea sukari ya kutosha, yani mpaka unasonsa yani. Bana barani Ulaya, kabla barani Ulaya Ivory Coast kikosi chao cha awali tayari kimewekwa hadharani cha michuano ya kombe la dunia 2026. Jumla wachezaji takribani wachezaji wengi kweli kweli. Lakini kuna mchezaji kama Nicolas Pepe kutoka Villarreal, Evan Nguisandi yupo, Angeon Bon yupo, Gado Diomande yupo, Bazouma Toure yupo, Wahi yumo, Simon Adingla. Hii kwa upande wa safu ya ushambuliaji, pia Amadi Diallo kutoka United. Lakini pia kwa midfielder, Frank Kessie, Ibrahim Sangale, Seko Fofani, Christine Ini Onai, Ismail Doukoule, lakini pia yani Gobo. Lakini pia kwa upande wa beki kuna Guela Dou, Emmanuel Agibado, Evan Dika, Osman Diomande, Wilfred Singo, Odilon, jina gumu la pili hilo. Lakini pia Clement Okpa na Konani. Goalkeeper pale wako watatu: Yahya Fofan, Mohamed Kone, Albani Lofanti. Sawa, kuna wachezaji ambao watapunguzwa, lakini kwa upande wa goalkeeping nadhani sio anaenda na goalkeeper watatu. Hapo ndo imeisha kwa upande wao.
5: Ni kosi chacho kuelekea World Cup.
0: Bana, jana French League 1 Lens ameshinda bao moja kwa bila, na amefuzu moja kwa moja michuano ya UEFA Champions League msimu ujao. Na hawa jamaa kocha wao yuko vizuri kweli.
5: Hapo yeye ana pressurize PSG.
0: PSG yes, lakini pia yuko finali ya ile French Cup kama sijakosea.
5: French Cup. Hapo PSG ana point moja tu.
0: Bingwa.
5: Kwa sababu wana mechi na PSG na Rennes wana mechi pia.
0: Sawa sawa.
5: Wao wenyewe.
0: Wao wenyewe.
5: Ndio maana Rennes jana na alipambana mpaka dakika 79
0: ili apate ushindi. Dortmund jana ameshinda bao 3-2 dhidi ya Frankfurt. Lakini pia kule Italy, Torino alishinda bao 2-1 dhidi ya Sassuolo. La Liga, Levante alishinda 3-2 dhidi ya Osasuna. Lakini pia katika ile playoff kule championship kutafuta kupanda ligi kuu nchini Uingereza, Hull City na Millwall alisale ya bila kufungana, na leo Middlesbrough anacheza na Southampton saa 8:30. Middlesbrough inahitaji warudi hao kwenye ligi. Kitambo sana sijaona.
3: Middlesbrough.
0: Yes.
5: Wanaufupishwa wake.
3: Brother Mindita, yeye wanaufupishwa wao wale wa jamaa wale.
0: Ule ufupisho wao ule. Tali sana. Kama kambi ya nanili ya wakimbizi kule.
5: Na ndo wao nani yao wanapo.
3: Yeah, wapenda kujihisha wana fulani.
0: Sio ndo nanili. Tutataja baada ya tuzi kumwacha msikilizaji. Tutamwambia. Kule Uingereza hii leo saa 8:30. Chelsea dhidi ya Liverpool, Liverpool akiwa Anfield. Lakini pia mchezo mwingine ambao unapigwa saa 11, Brighton dhidi ya Wolves, Fulham dhidi ya FC Bournemouth, Sunderland dhidi ya Manchester United, Man City dhidi ya Brentford, lakini siku ya kesho Burnley dhidi ya Aston Villa, Crystal Palace dhidi ya Everton, na Nottingham Forest dhidi ya Newcastle United, West Ham dhidi ya Arsenal, na Jumatatu Spurs anacheza na Leeds. Hiyo ni nchini Uingereza. Kwa Spain leo hii Eche saa 9 anacheza na Deportivo Alaves, Sevilla anacheza saa 11 na robo na Espanyol, saa 1 na nusu Atletico Madrid anacheza na Celta Vigo, Real Sociedad saa 4 anacheza na Real Betis, wakati siku ya kesho Mallorca anacheza na Villarreal, Atletico Club anacheza na Valencia, Real Oviedo anacheza na Getafe, Barcelona anacheza na Real Madrid. Ni El Clasico. Lakini pia kule Italy, Torino, Cagliari leo anacheza saa 10 na Udinese, Lazio anacheza na Inter Milan saa 1, Lecce anacheza na Juventus saa 3:45, Hellas Verona kesho dhidi ya Como, na Cremonese kesho anacheza na Pisa, na Fiorentina anacheza na Genoa, wakati Parma anacheza na AC Roma. AC Milan anamaliza na Atalanta siku ya kesho saa 3:45. Na kule Ujerumani, Augsburg dhidi ya Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim dhidi ya Werder Bremen saa 10:30, michezo yote hiyo, RB Leipzig dhidi ya St. Pauli na Stuttgart dhidi ya Bayer Leverkusen, na saa 1:30 Wolfsburg anacheza na Bayern Munich, wakati Hamburg anacheza siku ya kesho na Freiburg, na Cologne anacheza na Heidenheim. Bana, tuangazie kwa lakalaka michezo mikubwa weekend hii hapa. Tutaangazia El Clasico, lakini pia mchezo wa Liverpool dhidi ya Chelsea, mchezo mkubwa lakini haupewi ile hadhi kivile kulingana na viwango vya timu hizi. Timu ipi inauhitaji sana huu mchezo? Shabiri?
2: Nadhani ukisema timu ipi inauhitaji huu mchezo itakuwa ni Chelsea, sababu hapo kwenye form nzuri na bado wao ukiuliza bado wanahitaji wanahitaji kucheza mashindano ya Ulaya msimu ujao. Kwa hiyo utachezaje mashindano ya Ulaya kama ushindi mechi zako?
0: Sasa
2: hapo ndipo mimi hoja yangu ndo jibu lako la swali lako linapokuja hapa. Lakini lakini pia Liverpool nao wanahitaji mchezo kwa sababu nao hapo katika harakati za kugombania nafasi tano zile za juu ambazo zinaweza zikamwezesha yote pale akacheza mashindano ya Ulaya msimu ujao. Lakini Liverpool it seems na Aston Villa hapo kwenye maeneo salama. Hapo kwenye maeneo salama. Yaani Liverpool anaweza kapoteza mchezo wa leo lakini still bado akawa na matumaini ya kuendelea ku maintain nafasi zake na nafasi yake ya tano ama ya nne katika msimamo wa top 4. Na uzuri ni kwamba hata akipoteza leo dhidi ya Chelsea anaweza kupambana na mtu anayefuatana naye nyuma ambaye ni Aston Villa katika mchezo ujao. Akamfunga na bado akaendelea kushikilia nafasi yake ya juu. Kwa hiyo ni mechi ambayo ukiniuliza mimi nani anahitaji pointi 3 za jasho leo hii ni Chelsea, kwa sababu hajaonja ladha ya matokeo ushindi katika mechi 6 mfululizo za ligi kuu. Tena sio tu hata ladha ya pointi 1 hajaiona. Kwa hiyo ana kiu cha kukusanya alama katika mchezo huu wa leo dhidi ya Liverpool.
0: Jumatatu tutakuja kuangazia shida ya Chelsea.
5: Naunga shabiki.
0: Unaunga naye?
5: Sababu UEFA si timu 5.
2: Timu 5.
5: Na almost Liverpool ana possibility kubwa.
2: Liverpool na Sevilla.
0: Liverpool ana possibility ya kumaliza hata nafasi ya 3 kama United ya 3 kwa pointi licha kuwa ni jamaa haonekani
2: kumbosha. Naangalia sasa naofuatia nafasi ya 6. Yeah, ni Bournemouth na alama 52. Yaani ndio nakwambia hata Liverpool kipoteza leo. Still wala haiwezi kuwa issue kwenye kuwavurugia malengo yao. Ila Chelsea akiangusha alama leo.
0: Garincha, wewe umeonekana kuwa tofauti sana kwa macho tulivyokuwa na kuangalia. Nani anahitaji sana huu mchezo? Swali linakuja kwako vile vile.
3: Unaweza kusema pia Chelsea kwa sababu yuko mbali zaidi na kwenye kungania zile nafasi za kwenda kushiriki conference Europa League. Kwa lazima apambane ili aingie katika nafasi hiyo. Na hata ukiangalia kwenye simamo ukitokea labda mchezo wa leo akawapoteza Sunderland akaifunga United baadaye pale, Chelsea atakuwa anashushwa kwenye simamo, atashushwa mpaka kwenye nafasi ya 10 hapo, tutategemea pia na Everton itakuwaje katika mchezo wao unaokuja. Kwa hiyo msimamo, lakini Chelsea jinsi alivyo hapa anatakiwa ashinde ili apande juu. Na kingine ni kwamba matokeo ya Chelsea ya msimu huu watu wengi wame surprise sana. Imekuwaje mwanzo wa msimu timu imeanza vizuri akabingwa
0: kuli na lakini, kuna kipindi tulianza kuambiwa anakuwa bingwa msimu
3: ya,
0: huu
3: yani timu ilionekana imeunganika katika baadhi ya maeneo mengi ambayo wamefanya, lakini sajili mbalimbali zikafanyika ikaongeza moja kwa moja maboresho ya timu. Lakini mpaka sasa hivi unakuja kujiuliza imekuwaje Chelsea imepromoga katika kiwango kile ambacho watu wengi tulikuwa tuzanii. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanapelekea Chelsea kuona hivi imeshuka hivi, lakini yote kwa yote bado uhitajiwa wao kumaliza katika nafasi kubwa ni mkubwa, kwa sababu wanatakiwa wamalize ili kuvutia wachezaji. Imekuwa kidogo ni shida kubwa kwa ligi kuu ya Uingereza, ukimaliza nje ya top 4 ni lazima utumie gharama kubwa. Chelsea sio Liverpool, sio Real Madrid, wala sio labda tuseme Barcelona kwamba unaweza kumfutia mchezaji kiraisi akaje. Ni lazima utumie gharama kubwa sana ili kumshawishi. Kwa hiyo kwenye hicho kuepuka haya yote ni lazima sasa ufanye mbinu zozote kumaliza katika zile michuano ila Ulaya ambayo utamwambia bwana njoo huku tuna projectia hapa, tupo kwenye michuano hii, utakuja utacheza huku na utaweza kujenga profile yako bila kusahau kupata mafanikio.
0: Haya, mchezo wa leo wa Manchester City wa muhimu sana kwake, na mchezo wa Arsenal na West Ham ni wa muhimu sana kwake. Michezo hii miwili, matokeo yoyote yale mabovu kati ya timu hizi mbili yatabadilisha kabisa mstakabali wa kuelekea mbio za ubingwa wa ligi kuu nchini Uingereza. Endapo Arsenal akishinda, City akalibwaga, mambo atakuwa yanazidi kuharibika upande wao. Lakini Arsenal akipoteza wakitoka sare, anarudisha ile hofu katika zile mbio za ubingwa. Tuiangalie El Clasico. El Clasico, Barcelona yuko karibu sana kutoa ubingwa kwa sababu anamshinda mwenzake pointi 11. Ikiwa imesalia michezo minne pekee.
3: Yaani wakishinda mechi ya hiyo wanachukua ubingwa tayari. Au sare tu.
2: Barcelona anahitaji sare tu.
0: Tuseme ugumu wa mchezo unaanzia hapo. Kwamba ni aibu sana Barcelona kuchukulia ubingwa kwa
2: Madrid.
0: Kwa Madrid.
2: Ya ugumu unaanzia hapo. Sababu ukiangalia pia tafumu ya Barcelona kwenye La Liga msimu imekuwa ya kuogopesha. Ni timu ambayo inafunga sana, na nilikuwa naangalia hapa records kwamba ni timu ambayo imefunga goli kwenye michezo 54 mfululizo ya La Liga tangia mwaka 2024 huko. Kwa hiyo unaweza kuona ni timu ambayo ni ngumu sana kuizuia, hasa wakiwa katika ile local league ya La Liga. Kwa hiyo Madrid wana kazi ngumu, kwa sababu kitu cha kwanza wanakwenda katika mchezo huu mkubwa wakiwa psychologically wana matatizo yao mengi kwenye dressing room huko. Wachezaji wanapigana, unasikia taarifa za wachezaji kupigana huko, kupasuana sana mpaka wengine wanakimbizwa hospitali. Unasikia kuna wengine wanajivunja wachezaji muhimu ili wasikose michuano ya kombe la dunia kama Kylian Mbappe. Lakini pia unaweza kuona kwamba inafikia tu mpaka mwenye timu mwenyewe Perez ni kama vile hajui la kufanya kuhusiana na kudhibiti kinachoendelea kwa sasa hivi kwa tabia za wachezaji. Kocha mwenyewe analalamika, Alvaro Beroa, kwamba ni kama vile wachezaji wanamshinda tabia kwenye vitu vya kubadilishia nguo. Kwa hiyo hii sio mazingira mazuri, unless hizo ni propaganda. Unajua pia kuelekeza mechi kubwa napo kuna vitu vingi huwa vinaendelea ambavyo si hatuvijui. Kama ni propaganda kujaribu kuwafanya Barcelona wa relax, wanawaje tutawafunga tu, maana washavurugana, wamepasuana, kumbe kuna ni mtego ambao wanatengenezewa. Kwa hiyo let's see, tuone Madrid watareact vipi, kwa sababu ni mechi ambayo binafsi naamini msimu huu Madrid hawana chao. Wao wenyewe washakubali kwamba huu msimu wanakwenda trophyless. Kwa hiyo kinachobakia kwenye mchezo huu ni kulinda heshima ya mashabiki wa Madrid, na wanailindaje heshima ni kuhakikisha kwamba Barcelona atangazi ubingwa dhidi yao wapinzani wao wa karibu, Real Madrid.
3: Msimu wa pili mfululizo unaenda cup Madrid, kitu ambacho ukianza kuwaza hapa ni kwa msimu gani, tutachukua muda mrefu kuja kujua Madrid kuondoka bila hata
0: nani kombe cha chai
3: labda. Kwa hiyo ni shida sana kwa timu hiyo, lakini unawaza sasa kocha gani aende pale kuinusuru Madrid?
2: Jose Mourinho.
3: Nije wa muombe Lucho sijua wa zamani aende pale akacheze.
0: Nani Enrique?
3: Yes, aende pale akacheze.

0: Jose akafundishi au namna gani? Au Jose Mourinho ambaye watu wengi pia wanaona kama bado zile mbinu zake huenda zisiwe, lakini sauti yake akiongea atakuwa na mamlaka. Kwa hiyo au Jurgen Klopp anaweza pale akaenda na akaongea akamsikiliza, lakini kwa namna Klopp jisalivyo pia huenda pia akamshinda wale wote kwa kiendelea kusalia. Kwa hiyo mchezo huu ukiangalia ni mchezo ambao Madrid unaona moja kwa moja kupoteza, yani kujiuliza anashinda namna gani. Kama mwalimu anasema wachezaji hawamtii, kwa ina maana uwanjani kila mmoja anacheza kwa kile ambacho yeye anakiona kipo kichwani
1: mwake. Kama kuna okay, hiyo alikuwa na wachezaji wa Manchester United. Ndio alisema anapambana kwa ajili ya kocha.
2: Na Barcelona sidhani kama wanaingia, wataingia kwenye mchezo huo pia kutaka kucheza kisasa. Kwa sababu kwa msimu wamepoteza mechi 4. Na moja kati ya mechi 4 zilizopoteza zidi ya Real Sociedad, zidi ya Sevilla, Madrid lakini pamoja na Girona. Lakini katika hizo timu zote ambazo wamepoteza nazo hakuna timu walimfunga ni mara mbili. Na maana ukimfunga na kufunga. Kwa alimpiga nani Sevilla goli 5-2. Kashambishia malipizo yake. Kwa bado Real Madrid ana hamu naye pia kutaka kumlipizia kile alichomfanyia katika mechi ya kwanza. Kwa hiyo so far Barcelona pia anaweza anataka kutengeneza standards za status zake, takwimu zake kwamba anataka pia kuchukua ubingwa lakini akimaliza katika hali nzuri zaidi points lakini pia katika ufungaji wa magoli na kuendeleza ule ubabe wake kwa kila mechi kuondoka bila goli.
1: Sawa sawa. Hiyo ni El Clasico msikilizaji, mchezo ambao unapigwa siku ya kesho.
3: Yaani Barcelona msimu huu hajapoteza mechi yoyote nyumbani. Na wala hajapata sare yoyote katika uwanja wa nyumbani.
1: Na mchezo wa kesho huko nyumbani.
3: Katika mchezo huu wa kesho ndio Madrid anatakiwa mzuie Barcelona.
2: No.
1: Aya sawa. E bana, umemzungumza Mourinho na kuna asilimia nyingi anakwenda kuwa kocha wa Madrid. Kweli atairudisha Madrid? Maana Galicha amezungumza kuhusu Lucho. Mimi nimeamini sana kwa Lucho tofauti na Mourinho. Lakini sasa naona Mourinho ndio hivyo, asilimia zinakuwa nyingi na yeye mwenyewe anaitaka.
3: Akisema ende Luis Enrique pale, kuna wachezaji wengi atawatimua kama alivyowatimua kina Messi pale PSG. Ni Real Madrid ukiwasikiliza wachezaji wenyewe wanakuambia wao hawahitaji kocha. Wao wanahitaji manager. Yaani mtu ambaye atakuja sasa sikiliza wewe Vavede. Una makombe mangapi? Umeshinda nini kunishinda mimi? Wewe si Chuamen, wewe si Mbappe, una nini? Yaani na kari yako tu hujashinda chochote, nisikilize mimi. Yaani wanahitaji manager, wanahitaji mwalimu kwa sababu wachezaji wa Madrid wengi wanaamini mpira wanaujua. Yaani hata wakiweka kispika pale cha kutoa maelekezo, wao watacheza na watashinda. Hicho ndio kiburi cha wachezaji wa Real Madrid. Kwa hiyo wanahitaji tu mtu wa kumanage kama ilivyokuwa kama Ancelotti. Bwana kusikiliza nyinyi watoto, mimi nimefundisha mpira toka mwaka 60 huko. Yaani kuwashika ambao wanaweza kumsikiliza. Kwa hiyo ukiangalia profile ya mtu ambaye anamhitaji Real Madrid, basi there's no one tofauti na mtu kama Jose Mourinho.
0: Au labda Zizou,
1: Zinedine.
0: Yeah.
1: Zinedine hatari anaogopa hiyo
0: timu. Sema lakini sanafaa kienda pale kiongea watu wote kibi.
3: Hivyo nani unahitaji kocha mwalimu ambaye atakwenda akizungumza sauti yake itaheshimiwa.
1: Sawa
3: sawa. Yaani Alonso alimdharau sana. Abeloa naye anamdharau sana.
1: Tuseme kwa Mourinho atafeli.
3: Sidhani kama atafeli. Madrid hajawahi kufeli. Yaani Madrid tu ikipata tu combination nzuri ya mwalimu ambaye anaelewana na wachezaji, wachezaji wanapiga kazi.
1: Atafeli ku manage dressing room?
3: Hawezi kufeli. Jose hajawahi kufeli. Yaani ni either aondoke yeye au aondoke wachezaji.
1: Na ndicho alichomwambia Perez, nahitaji full authority.
2: Mourinho discipline
3: ya kwanza. Nyosha kina Pepe kipindi kile. Kama Pepe, wewe unataka kuongea nini? Varane wewe hapa.
1: The special.
3: Casillas. Nenda.
1: Kabla na hapa sasa.
0: Alikuwa mwanzisha De Gropes.
1: Eh. Ondoka bwana. Kwa nini wewe nani?
0: Barcelona kula nje anaanza
3: kuchao. Wewe ndo manager.
1: Haya bana Bruno Fernandes, mchezaji bora wa ligi kuu nchini Uingereza, wa chama hii ni tuzo inayotolewa na waandishi wa habari.
3: Waandishi sisi tungempa tuzo mchezaji wa ligi kuu hapa, tungempa nani kwa mfano?
2: Kwa msimu.
3: Faisal bana, mbona zunguka sana.
1: Mpaka sasa hivi. Lakini pia tuzo hiyo imekwenda kwa kocha bora ni Pep Guardiola.
0: Pep hapo kuna walaki.
1: Pep Guardiola is coming. Wewe unataka yende wapi?

0: anafikia nani?
1: Anafikia TNA, alafu nyingine ndo anaweka wake.
0: Mm. Bwana ile nani TNA kama kaiwekea kitu ile. Watu akifika na stack pale pale.
2: Stack pale pale. Aya bwana. Eh bwana, kule Madrid tayari wamewapa wamewapiga fine Showman pamoja na Vavede kwa kupigana. Sio kupigana, Vavede alipigwa. Pigwa mpaka unazima mzee.
0: Pigwa
3: kwa shake.
2: Eh.
1: Ngumi hiyo.
2: Ngumi hiyo. Moja, Mswahili kutoka Kameruni, ngumi moja kaa pembeni. Kwa hiyo bilioni 3 kila mmoja atalipa fine hizo. Mm. Eh, bilioni 3 kila mmoja. Bana, tumemaliza. Niwashukuru sana kwa kuwa nami na tume ungana kuhakikisha kwamba msikilizaji anapata kile kizuri ambacho alikuwa anakitarajia. Msikilizaji, nikushukuru sana. Nilikuwa na Bablamso, Shabil Daniel, bila kumsahau Leopardi na Galincha kijana Balobalo. Mhm, na EMS nilikuwa niko hapa kukuongezea kipindi hiki. Ila pasi kufadhili pale kwenye mitambo. East Africa Show Top 20 inafuata. Nitakie mchana mwema na Jumamosi njema na weekend njema. Chao.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Kila kipindi kinaacha alama. Kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
4: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
3: Wewe umejuaje?
4: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
3: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
3: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
3: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu.

0: masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia 3 na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup za aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB gorofa ya pili, lakini pia wilani Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia 2 kamili asubuhi hadi 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia 5 kamili asubuhi hadi 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693 664 805. Lupimo Sanitari na za uhakika.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Battery, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe. Omurushaka mfuta bidhaa za sunda wa kuaminika.
4: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania, tuko pamoja.
5: Eyo, mimi ni to Christian Bell Obama, CBO, King of the Best Melodies ndani ya Joy FM. Ni moto fire.
6: No, Serna.
7: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
8: Hatuna kamchezo.
9: Wataweza kweli?
7: Chaguo la wote. Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma Tanzania.
10: Mimi

Ebane ni siku nzuri kabisa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, siku Jumamosi ya tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2026. Usebana, karibu sana kwa the bonge moja la show hapa town East Africa Show Top 20. Usebana, tunakutana hapa kuanzia saa 8 kamili mpaka pale saa 10 kamili. Usebana, muda si mrefu ulikuwa unasikiliza Sports Weekend kutoka hapa 90.5 Radio Joy FM. Ebane, kwenye MIC sasa hivi naitwa Shanko Kalo Bigizi aka Mr. Fresh Pie, the square of a 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Jina langu la kuzaliwa ambalo liko kwenye kadi ya kliniki ni Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama Apele Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumu Mausia Radi. Ausa bwana, tuko live.

na 90.5 Radio Joy FM. Okay. Yes, tuko fresh kabisa mpaka pale majira ya saa 10 za jioni, na namba yetu ni 0768150190, 0768150190. Hiyo ndio sehemu pekee ambayo wewe unaweza kadondoka na comment yako hapo, alafu tukaenda sawa tukazihesabu ngoma kali 20. Lakini ninayo habari njema kutoka pale Lupimo Sanitarium Clinic, ambao wametuletea dawa inaitwa JC Herbs, ambayo husaidia kuimarisha afya uzazi kwa mwanaume. Na sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fuemo Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi bana zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima kwenye vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wapo wilayani Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC pale. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni, na siku Jumapili ni kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni. Na kwa mawasiliano zaidi unaweza kacheki sifuri, ukawapigia kwenye 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika zaidi. Au sabana hivyo yani. Okay. Dakika ni ya 14 toka ilivyotimia saa 8 kamili za mchana. Na kuona pakiza mbano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Asante kwa Mtaluban kutoka kule Kabeba, unasikiliza Radio Joy FM. Asante pia kwa Zola D. Gravy Diga kutoka pande za Bangwe, umetune 90.5 Radio Joy FM na umetisha kinomanoma sana. Okay, na anasema nafurahia sana uwepo wangu ndani ya 90 Radio Joy FM. Mungu akujalie maisha marefu. Yupo tayari kuzihesabu ngoma kali zote 20 kwa bonge moja la show hapa town. Shankwe inakuaje? Tuko pamoja mwanzo mwisho. Ni Maltini Pantaleo yuko pande za Simbo. Oi, inakuaje? Anto Karim Juma Ndabaha, mdogo wake nani, anasema ni mdogo wake Machado, yuko na Ilambona, mwana wa Godson kutokea mtaa wa Kaseke. Kwa kina Sajida, msanii anayewakilisha Kizenga Kigoma, anamsalimia sana Linus Daniel wakiwa na Mr. NTG Money wako mitaa ya Storm na Rani. Radio Joy FM inabamba sana, kipande hiki cha Kizenga haina mpinzani, au si metisha sana. Asante pia kwa unaitwa Kakasokwe, fresh kabisa. Lakini asante sana kwa Daudi kutoka pande za Mgaraganza. Lakini pia asante sana kwako Ton B ama Dogo B RB kutoka Rusaba, nasema tuko tayari kuzihesabu ngoma kali 20 za leo. Shanko ni aje hapo studio, mimi niko poa sana. Anasema tupo Mwandige hapa, tunipata vizuri sana Radio Joy FM. Anaitwa Sawana, aina noma mzee wangu, Shauri JR wa kule Nyekimwe, anasema tuko pamoja sana. Ton Boda Msafi Kasulu, Shanko ni yeye mjengoni kama kawa, tupo pamoja mwanzo mwisho. Anaitwa Honest kutoka kule Mkese, asante sana kwa Frank Watozi, pande za Rada City mpaka mwisho, au sio bana? Yeah, umetisha sana. Okay, ebane, tuko pamoja na mwanetu anaitwa Fakitu kutoka Janda, anatamani buju ya Mboso na Alikiba yusike. Vitus mwana wa Juma kutoka Kigala, the one anatusikiliza. Azori Saidi anasema ananipata fresh kabisa kutoka pande za Chekenya pale waje. Ebane, wiki ile chat yetu tulikuwa na Angelic Kijo, yuko na Diamond Platinum, ngoma inaitwa Kakua, nafasi ya 19 J Melodies.

0: Ziko nafasi ya 18 D Voice na Diamond Platinum. Ngoma inaitwa Iyo nafasi ya 17 Stans Nenda Now. Nafasi ya 16 ni Mboso darasa la 7. Nafasi ya 15 Yami na darasa ngoma inaitwa Nichumu. Nafasi ya 14 Izo Business na Kusa Wewe. Nafasi ya 13 ni Nameless na Mario ngoma inaitwa Nsinzia Part 2. Alafu nafasi ya 12 Nandi na ngoma inaitwa Asante. Nafasi ya 11 ni Harmonize na Mboso Leo. Alafu nafasi ya 10 ni Bando yuko na Stamina Dawai ngoma inaitwa Salio. Nafasi ya 9 Zuchu ngoma inaitwa Love You. Nafasi ya 8 ni Harmonize Wewe. Nafasi ya 7 Diamond Platinum ngoma inaitwa Happy. Nafasi ya 6 ni Chino One Man Is to Keys Silas African ngoma inaitwa Fashion. Nafasi ya 5 Diamond Platinum na Jux ngoma inaitwa Joy. Nafasi ya 4 ni Vanilla Searching for Love. Nafasi ya 3 Bien Ali Kiba Finali. Nafasi ya 2 ni ya Kusa na Harmonize ngoma inaitwa Kama Sio. Nafasi ya itakuwaje narudi hapa dakika 0 au sabana hivyo. Na hii ni namba 20 wiki hii.
1: Hizi ni ngoma 20 bora zilizopewa kipaumbele ndani ya East Africa Top 20. Na hii ni namba 20.

Na mwose bane. Yes, ebane kwenye 0768150190. Gatson Venus Kalela moja pale anatusikiliza Fresh Zia Family kutoka kule Mlole. Asante pia kwa Elia mwana wa maombi. Upo tayari kuzihesabu ngoma kali 20. Mwose bane. Kahogo Ibrahim anapiga ngoma ya mboso. Ngoma inaitwaje hapa? Ngoma inaitwa ngoma yoyote ya mtu mzima mboso. Okay, sawa. So, wone cho teacher Baraka kutoka Mwasenga. Nasema tuko pamoja sana. Protossi Fredriki kutoka pande za Katavi. Matendo au M Square kutoka pande za Rusaba unatusikiliza fresh kabisa. Marili Wawa kutoka pande za Mwayaya. Eliudi kutoka Nyarutambwe unatusikiliza fresh kabisa. Isaka kutoka Milinzi pale uko nasi pamoja sana. Asante pia kwa Shanko Karo Bigizi aka Master Mioto Mitatu. Ananambia bwana Premi D. Mimi niko fresh kabisa. Shanko ni aje hapo mjengoni kama kawa. Gusa goma la Hamonenga ishike nafasi ya kwanza leo kutoka pande za Mgerabi pale Mwandiga. Asante sana kwa mwanetu Abi kutoka pande za Matiazo. Unyama ni mwingi sana. Samuel Shiman, ngoma ya makabila inaitwa Kaka Soko, itakuwa noma sana. Ezra Jayara kutoka kule Simbo, Metion 90.5 Radio Joy FM. Wanaitwa ESD kutoka pande za Mkesha, namba ngoma ya Diameter. Ngoma inaitwa Fara, ishike nafasi za juu zaidi kwenye East Africa Top 20. Wanaitwa Kapaku Mtura wa kule Nyanganga, umetune. Brother ni aje mjengoni kama kawa. Ngoma ya Alikiba finali usike kwenye chart. Ni aje hapo mjengoni kama kawa. Tukusome kama Maganga kutoka Rada City. Asante sana Mfaume Daudi kutoka pande za Kigoma Rugufu pale. Wao unasema unge enjoy sana kama ungesikiliza ngoma ya Alikiba finali zidi kupanda juu zaidi. Okay, mambo ni aje mjengoni kama kawa. Huyu anaitwa Shabiri Jayara au unaweza kumuita kutoka pande za Burongi pale mtaa Smart Boy. Ngoma ya Alikiba Buju ipande nafasi za juu zaidi next week. Ebane, huyu anasema anaitwa Yusufu au Yuze kutoka Katonga, kutoka kule Ujiji ntusikiliza. Asante pia Bitamba Jiara kutoka Rusaba, goge ngoma ya Mario Sugar. Muha kwake atasikiliza hadi tamati. Ina noma sana. Shanko eneaje mzee, mimi niko poa sana. Maltini Panta leo dazi wa jihadi, ninja kama ninja. Yuko live na Radio Joy FM. Asante pia kwa Nelson Jonas, yupo pande za Nyasha Kasulu. Musa unatokea Mrufiti unasema tuko pamoja sana. Muhaila, naomba ngoma ya Zuchu, tako nyama sana. Wewe naomba ngoma ya Zuchu, I love you, ishike nafasi ya kwanza. Anaitwa Isaka. Ebane, Justin Isaya wa kule Songa Mbele, wewe ulikuwa unahitaji ngoma ya mtu mzima anaitwa Samu wa Ukweli, haujasema ni ngoma gani ambayo unataka kuisikiliza. Asante pia Daudi kutoka Mgaraganza, natamani ngoma ya Nandi ipande juu zaidi. Na Junta kutoka pande za Nyamateke, tupata fresh kabisa. Shanko inakuaje mzee wangu, mimi niko poa. Anaitwa Sunny, aina noma. Ngoma ya Alikiba Mahaba, anaitwa Kijana wa Ubaya Ubwela, anatusikiliza sasa hivi. Asante pia kwa Fireboy TZ kutoka pande za Mwayaya, ataka ngoma ya Juksi na Tetemeka. Bane, tukusome kama Daudi kutoka pande za Mayange, pigie ngoma ya Dula Makabila, dakika moja tu, itakuwa unyama sana. Anaitwa Shiwa Rambo, mjukuu wa Kibanza, kutoka Uvinza pale Tandala. Yanasema tumgongee ngoma moja hivi ya Diamond Chere Hebe, kutoka pande za Mwayaya, anasema Metune 90.5 Radio Joy FM, kutoka Buhigwe Mlanda TV. Yes, mtaalamu wa kushona ndoo bila moto, yupo Ujiji pale, anasema tuko pamoja sana. Umetisha sana Shanko mjengoni, saluti sana kwako, asante. Fresh kabisa. Mwanetu anaitwa Azo Boy kutoka pande za kule Nyamnyusi, na amesema Metune 90.5 Radio Joy FM. Ebane, Shanko mambo vipi? Mimi niko poa kabisa. Anaitwa King Music wa kule Heruju, Mr. Gold Depot, na ya Metune 90.5 Radio Joy FM, na yuko tayari kabisa kuzihesabu ngoma kali 20.
za East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Leo ni tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2026. Tuko hapa paka pale saa 10 kamili na tuko tayari kabisa kuzihesabu ngoma kali 20 kwa ajili yako wewe msikilizaji. Tayari tumeshahesabu nafasi ya 20, ya 19, ya 18, ya

0: na ya 17 na ya 16 au sibana. Hizo ni track ambazo tayari tumeshazisikiliza. Tumesalia na track zingine kuanzia 15, 14, 13, 12 au sibana na 11. Ndo track ambazo zimesalia kwenye ile ngoma kumi za mwanzoni. Tony B ama Dogo BRB kutoka Rusaba. Shanko inakuwaje mjingoni kama kawa. Anaitwa Baraka kutoka pande za Rusesa. Naomba ngoma ya Diamond Plan namna tulizana. Itakuwa nyama sana. Magugu DJ Yara wa kule Kasulu, Kigoma, asante sana. Shanko ni aje mzee, anaitwa Doto Mele Kadesi kutoka pande za Pamila, asante sana. Mwanetu unahitaji ngoma ya Diamond Platinum na Juxy Joy ipade juu zaidi, anaitwa Azo Boy kutoka kule Nyamnyusi. Okay, sawa. Inakuwaje kwako Pafra na sio ukiwa pande za Nyarumanga Suri? Unasema tuko pamoja sana. Asante pia kwako Yubel jirani wa Chunya Chuya pale. Itakuwa imetisha sana. Wone ito ES toka kule Mkesha, naomba ngoma ya Dia Meta, ina noma. Wone itusema unaitwa IP Master kutoka pande za Mnanila, ngoma ya Alikiba Bunju iwe nafasi ya kwanza leo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Sawa. Sasa hivi bana, tuenzetu tukazisikilize track ambazo zimesalia. Nafasi ya 15 wiki hii ni hii hapa.
1: East Africa Top 20. Na hii ni namba 15.

Bane ni saa 9 kamili msikilizaji wa 90.5 Radio FM nafasi ya 15 ni Bando MC Stamina ndani na Dawai ngoma inaitwa Salio na nafasi ya 14 ukasikiliza ngoma D Voice na Diamond Blood na ngoma inaitwa Io alafu nafasi ya 13 ni Harmonize na Mbosso ngoma inaitwa Leo nafasi ya 12 Zuchu ngoma inaitwa I Love You na nafasi ya 11 ni Yami na Darasa ngoma inaitwa ni Chum. Pale baadaye msikilizaji nitakuruhusu uweze kupiga simu hapa studio uweze kubashiri kwenye nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza itakuwa imekaa vipi au sio bana. Tone B au Dogo BRB kutoka kule Rusaba asante sana. Tuko pamoja pia na mtu mzima anaitwa Yubel. Unatusikiliza. Okay, asante sana kwako mtu mzima Master MC Hemedi Mohamed wa pale Kigianza, tuko pamoja sana na Boringo kutoka kule Mwayaya, Antipas AK Musaze kutoka pande za Kigogwe, Musumbwe kutoka Nyankala, naomba ngoma ya Diameter unatusikiliza sasa hivi na iusiki hapo ndani. Au sasa bwana. Okay, ngoma ya Mario Mombasa ishike nafasi ya kwanza leo inaitwa Mere kiwa pande za kule Mji Mwema. Asante sana kwako unaitwa Magambo Shabani kutoka kule Kagongo Migezini. Ni aje hapo mjengoni kama kawa. Anaitwa Daudi Mike Pascali anatusikiliza pia. Mwamba anaitwa Mkuza kutoka pande za Mwanga. Asante sana kwako nani hapo unahitaji ngoma ya Diamond Platnumz. Ipande juu zaidi ngoma inaitwa Happy ya Diamond unaitwa Azo Boy. Kutoka pande za kule Nyamnyusi. Okay, wanaitwa Kudio ukiwa Kibila pande unatusikiliza. Masumbwe kutoka Nyanka anaomba ngoma ya Diameter. Fala ishike nafasi ya kwanza leo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Okay, Janeti kutoka kule Buhanda anasema nipata fresh. Mfaume Saidi Nyarubano kutoka kule Katete na wewe umetune 90.5 Radio Joy FM. Musa the Boy aka Harmonize ngoma ya Alikiba na Mbosso Buju ihusike hapo ndani itakuwa nyama mwingi sana. Asante sana. Nikusome kama mdogo Sergeant kutoka pande za Mayange Kina Complex. Ngoma ya Msomali nenda dada ihusike kwenye bonge moja la show hapo ndani. Okay, Kasa D Mapinduzi Bakwie kutoka pande za Rusababi, kaka Shanko inakuaje hapo mjingoni kama kawa. Kama vipi ngoma ya Ibra una mwana ipande tena nafasi za juu zaidi.

0: itakuwa noma sana. Wanaitwa Enzo kutoka kule Matiazo, kimbiza bro, aina noma sana. Tukusome kama SWAT finale ya BN na Alikiba ishiki namba moko leo, itakuwa nyama sana. Ni aje hapo mjingoni mika makao. Anaitwa Paul kutoka pande za Masanga pale, anaamba ngoma ya Harmonize na Kusa mpya, itakuwa unyama mwingi sana. Aha, okay, sawa. Huyo hapa anasema anaitwa Elifazi Lazaro, maarufu kama Lazaro Toto Shop, kutoka Kasulu mjini pale. Ngoma ya Harmonize na Kusa ikai sawa hapo. Itakuwa noma sana sana sana hapo mjingoni, itakuwa metisha brother. Naomba ngoma ya Diamond Platinum Sasampa ishike nafasi ya kwanza hapo mjingoni, kijana wa ubaya ubwela. Yeah, ametune 90.5 Radio Joy FM. Bane huyo anaitwa Adam Slavanu kutokea pande za Bugaga, anaomba ngoma ya Mboso, ngoma inaitwa Darasa la Saba. Unaitwa Abdul Hamid Yusuf, unasikiliza Radio Joy FM ukiwa Janda Kigoma, naomba ngoma ya Nandi Asante ipande nafasi za juu zaidi kwenye East Africa Top 20 pamoja sana Shanko mpaka tamati. Yes, aina noma sana mzee wangu. Oh yeah, mambo vipi? Anasema anaitwa Rama hapa, metisha sana. Yuko na wakina Duna saa hii wametune pale fresh kabisa. Kuna noma kudio. Tuko pamoja sana. Huyu anaitwa anaitwa nani hapa? Pafra na sio ngoma ya bite star naitwa Everything Prayer ingie kwenye chat. Okay, sawa. Tukusome kama Shimie kutoka Kasesa pale, Alikiba na Mario. Ngoma yao yusike hapa, hajasema ni ngoma gani. Ni aje mjingoni kama kawa, anaitwa J yuko Kasulu. Kaka naomba ngoma ya Zuchu aiye yusike hapo mjingoni, itakuwa unyama sana. Okay, huyu anasema tuko pamoja sana sana sana sana. Anaitwa Malim. Okay, fresh kabisa mzee. Huyu anasema anaitwa Safari Kashanga wa kule Mwakizega, anaomba ngoma ya Diamond Sasampa. Fresh watu wa K-Town, watu wa Kigoma. Aina noma. Huyu anasema anaitwa Muhankwanke, nyimbo ya Nandi Asante ipande namba 1 kwenye chat. Okay, sawa. Lete kutoka Buhanda, ngoma ya Mario Mombasa ishiki namba moko leo, itakuwa unyama sana kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Tukusome kama Dogo Password kutoka pande za Mayange, pigia ngoma ya Ivan haipiti saa wala dakika, itakuwa unyama mwingi sana. Kiza Mbano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania, anatupata vilivyo kutoka Wambali TZ Mreno, aina noma mzee wangu umetisha. Daudi kutoka Mgariganza akiwa na mwamba anaitwa Pijo au sebana. J4 boy yupo pande za Ujiji, inakuwaje hapo mjingoni mika makawa, yanatusalimia tu na anasema tuko pamoja mwanzo mwisho. Aina noma. Ibra Kadabla kutoka pande za kule Bazo, anaomba ngoma ya Dogo Elisha, piga yoyote tu hapo mjingoni, utakuwa umetisha sana sana sana sana. Okay, namba ni 0768 150 190, 0768 150 190. Yes, kwa muda huu msikilizaji tunakwenda kupay bill, alafu tukirudi moja kwa moja tutakwenda kukusikiliza nafasi ya 10, ya 9, ya 8, ya 7 na ya 6. Endelea kusikiliza show, narudi dakika 0.
1: East Africa Top 20 na hii ni namba 10. Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
2: Hatuna kamchezo. Wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika. Wacha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na zaidi ya miaka 20, tunaamini elimu inampa mwanafunzi uangamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji wanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
6: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu wa hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
7: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Give it up for

Ebane dakika ni ya 29 toka ilivyotimia saa 9 na za alasiri. Sasa hivi imeshakuwa na dakika 30. Au sabana tuko live kutoka Makwera Base Studio, Studios of Radio Joy FM. Mimi naitwa Gashanko Kalo Bigizi aka Mr. Fureshi Pi D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Mitamboni ipo msimamizi wa matangazo Radio Joy FM, na pale kwenye moja na mbili ni DJ Saji 255. Kila kitu kiko sawa. Kwenye nafasi ya 10 umesikiliza ngoma ya J Melody, na ngoma ya J Melody inaitwa Gagizo, Gagaziko. Nafasi ya 9 ni Chino One Man S to Keys, ngoma inaitwa Fashion. Nafasi ya 8 Harmonize, ngoma inaitwa Wewe. Nafasi ya 7 Diamond Platinum, ngoma inaitwa Happy. Na nafasi ya 6 ni Vanilla, ngoma inaitwa Searching for Love. Tumesalia na nafasi 5 za juu, namba 5, namba 4, namba 3, 2, 1. Na kwa baadaye nitakuruhusu uweze kupiga simu hapa utuambie nafasi ya 3, ya 2 na ya kwanza imekaa vipi. Au sabana hivyo yani. Hii ni 90.5 Radio Joy FM, na bila kupoteza muda au sabana tunaenda zetu kwenye nafasi ya 5 na ya 4 wiki hii.

0: Ebani, hii ni ngoma ya mtu mzima Bien yuko na Alikiba. Ngoma inaitwa Finali kwenye nafasi ya 4 wiki hii. Nafasi ya 5 umesikiliza ngoma ya Diamond Platnumz yuko na Jux, ngoma inaitwa Joy. Au sio bana? Ebani, tumesalia na nafasi ya 3, ya 2 na ya kwanza. Wakati huu wewe utakuwa unajiandaa, wakati huo utakuwa unajiandaa kuweza kunipigia simu hapa na kubashiri na kuniambia nafasi ya 3, ya 2 na ya kwanza ni ya nani na nani. Vigezo na masharti kuzingatia. Jambo la kwanza, hakuna kutaja jina lako pale mwanzoni, au sio bana? Alafu utaenda moja kwa moja. Namba 3 bana, wimbo umeimbwa na fulani na wimbo unaitwa fulani, utakuwa umetisha. Nafasi ya 2, wimbo wa fulani na wimbo unaitwa fulani. Alafu nafasi ya kwanza, wimbo ni wa fulani na wimbo unaitwa fulani. Hapo utakuwa umetisha sana, alafu baadaye utataja majina yako, au sio bana? Sasa hivi acha tupei bila, alafu tusikilize bonus track na nikirudi moja kwa moja nitakuwa niko tayari kupokea simu yako. Hii ni 90.5 Radio Joy FM na kwenye AMIC network Shanko Carlo Bigiz. Enjoy.
1: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1, au kupitia katibu wa hospitali 0627 086 909, au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737, au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
2: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
3: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
2: Dawa?
3: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
2: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
3: Sasa nini kinamfanya aharishe?
2: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
3: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
2: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
3: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
2: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
3: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Ndugu Ziada Ramadhani wa Kibirizi, Kalalangabo, Kigoma, anatafuta vifaa vya shule vya mtoto vilivyopotea tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2026. Vitu hivyo vilipotezwa na mtoto aitwaye Elisha, na vitu hivi ni begi lenye madaftari ya shule, sweta, t-shirt la kijani la shule ya msingi Kambarage, kaptula ya shule na viatu vya rangi ya blue. Atakayeviona vitu hivi mahali popote, atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu au awasiliane na familia kupitia 0745022738 au 0757402271. Asante.
8: Hii ni bonus track.

0: Ebane sawa, tumerudi tena hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM kwenye bonge moja la show East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Bonus track, ngoma inaitwa Aya ya Zuchu, umetoka kusikiliza hapo. Na mimi niko tayari kabisa kuweza kuipokea simu yako, alafu niambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza. Na bila kupoteza muda, kwenye line ya simu yupo msikilizaji hapa. Hello.
1: Hey, hello.
0: Mambo vipi?
1: Peshi.
0: Tuambie, nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza imekaa vipi?
1: Nafasi ya kwanza inaitwa ya ile ya Happy ya Mondi.
0: Nafasi ya kwanza, eh? Nafasi ya pili?
1: Nafasi ya pili inaitwa Kete ile ya Mario.
0: Nafasi ya tatu?
1: Nafasi ya tatu, Zuchu bado nakupenda.
0: Okay, unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Naongea na Yuzo hapa kutoka Ujiji.
0: Much love mzee.
1: Hey.
0: Okay, kwenye 0768150 line yangu iko wazi hapa na niko tayari kupokea simu yako. Kwenye line ya simu, hello.
2: Habari hapo mjengoni?
0: Mimi niko vizuri kabisa, tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza.
2: Nafasi ya kwanza imekaa nyimbo inaitwa Buzi ya Alikiba na Mbosso.
0: Uh-huh.
2: Nafasi ya pili ni nyimbo inaitwa Sugar ya Mario.
0: Uh-huh.
2: Nafasi ya tatu nyimbo inaitwa Kama Sio ya Kusa na Harmonize.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
2: Anaitwa King Boy Flavor kutoka kijiji cha Kaguruka.
0: Shukrani sana.
2: Ayo.
0: Kwenye line ya simu hapa, hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Abuka.
0: Tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza wiki hii.
3: Namba ya kwanza ni Mario Sugar.
0: Wimbo umeimbwa na nani?
3: Na Mario Sugar.
0: Okay, nafasi ya pili?
3: Ile Alikiba Kubuti.
0: Inaofuata?
3: Mario na Elmo Mbasa.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
3: Hadi Mapinduza kutoka Mbeya sababu.
0: Shukrani sana. Kwenye line ya simu hapa, hello.
4: Hello.
0: Mambo vipi?
4: Safi.
0: Karibu, tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza wiki hii.
4: Nafasi ya kwanza anakamata Gusa na nani na Mario.
0: Ngoma inaitwaje?
4: Ngoma inaitwa Kama Sio.
0: Nafasi ya pili?
4: Nafasi ya pili yupo Harmonize na Mbosso, ngoma inaitwa Leo.
0: Inaofuata?
4: Inaofuata ni ya Diamond Platinum.
0: Wimbo unaitwaje?
4: Ah, nimesahau kidogo hapo.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
4: Unaongea na Sawa na kutoka pande za Mwandiga Mgelabi.
0: Much love mzee.
4: Asante sana.
0: Kwenye line ya simu hapa, hello. Hello. Hello. Hayuko tayari, twende na huyu hapa. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Habari yako?
5: Salama kabisa, habari hapo studio.
0: Ziko vizuri kabisa. Tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza.
5: Ya kwanza ngoma ya Diamond Platinum.
0: Okay, nafasi ya pili?
5: Wimbo wa Happy.
0: Nafasi ya pili?
5: Nafasi ya pili Alikiba na Mbosso Kani.
0: Nafasi ya tatu?
5: Na nafasi ya tatu akae Landi nani.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
5: Shio Rambo Kibinza Toto Vinza Tandara.
0: Shukrani sana.
5: Okay.
0: Kwenye line ya simu, hello. Habari yako? Tuko vizuri kabisa, tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza.
5: Nafasi ya kwanza inasimama Harmonize na Kusa Kama Sio.
0: Nafasi ya pili?
5: Nafasi ya pili Dogo Pato ni Mzembe.
0: Nafasi ya tatu?
5: Nafasi ya tatu hapo inasimama Zuchu ya Diamond.
0: Wimbo unaitwaje?
5: Nimesahau kidogo.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
5: Naitwa Ibrahim kutoka Kigoma.
0: Shukrani sana.
5: Sana.
0: Kwenye line ya simu hapa, hello.
6: Halo.
0: Mambo vipi?
6: Swali.
0: Tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza.
6: Nafasi ya kwanza mama Diamond yapi?
0: Niambie.
6: Nafasi ya pili.
0: Aha. Okay, twende na huyu hapa wa mwisho. Hello. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Habari yako?
7: Salama kwema.
0: Kwema kabisa. Tuambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza.
7: Nafasi ya kwanza ndio mondi na kulizana.
0: Aha.
7: Na ya pili anaizi tukipata leo.
0: Aha.
7: Ya tatu Gucha, I love you.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi? Shukrani sana. Okay, sawa. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, moja kwa moja tuende tukasikilize nafasi tatu za juu, na hii ni namba tatu wiki hii.
8: Namba tatu.

Okay, bana msikilizaji, na mimi hapo nakuwa sina la ziada kabisa usibane. Nafasi ya tatu umesikiliza ngoma ya Mario, ngoma inaitwa Sugar. Nafasi ya pili Kusa na Harmonize, ngoma inaitwa Kama Sio, na ya kwanza ni Alikiba na Mbosso, ngoma inaitwa Buju. Usibane, hivyo ya. Na kwa wale ambao wamepiga simu bana, kuna ambaye amepatia chat yetu kwa wiki hii. Na pole kwa wote ambao hatukupata nafasi ya kuweza kuchagua kubashiri nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza. Mimi ni kushukuru sana kwa time yako we msikilizaji ambao ulikuwa kando ya radio yako. Asante pia kwa Daniel Amando ambaye ni msimamizi wa matangazo Radio Joy FM, na leo kimajukumu alikuwepo kwenye mitambo. Lakini asante sana kwa DJ Saji, 255 wamehakikisha kila kitu kimeenda sawa. Na mimi hapa kwenye MIC, Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fresh Pie, D-Square over 4, midfield Kisheti Mioto Mitatu Master. Tukutane tena wiki ijayo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Kuna kwa majali waendelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM. Bye bye.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Something for everyone.
2: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
4: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
3: Dawa?
4: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
3: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
4: Sasa nini kinamfanya aharishe?
3: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
4: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
3: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
4: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
3: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
4: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1, au kupitia katibu wa hospitali 0627 086 909, au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737, au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
9: Wacha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera.

0: Rasilimali zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa. Na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.

0: anyonyeshe.
1: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayearisha anyonyeshe maziwa mara kwa mara, kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na warisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

sana kufahamishana ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takribani wiki nzima. Kipindi hewani ni Kigoma wiki hii na hii ni 90 na ikiwa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa kifupi tu utakayokwenda kwa SMSA umesitisha huduma ya kivuko cha MV Malagarasi. Na wananchi mkoa wa Kigoma wamewapongeza watumishi wa umma kwa kujitoa kikamilifu. Mwandaji wa kipindi hiki ni Emmanuel Maikoseni, utakuwa nami Rida Sayoni, karibu uwe nami mpaka pale nitakapokuaga. Na tunaanza baraza la

0: Malagarasi.
1: Unakuta muda mwingine mtu ana mzigo labda ametoka kuulangua Kigoma, Kasulu, Dar es Salaam, anaikuta hapa kwenye kivuko inakuwa ni tofauti. Lakini sasa changamoto tunakuja kuipata kwa wafanyabiashara ni kwamba bei ambayo walikuwa wanaitumia kuvushia pale, kwa sasa hivi utakuta sio yenyewe, inakuwa iko gari iko juu kidogo.
2: Kwanza unakuta hata uwezo wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kupata biashara au biashara kulipata sisi huku inakuwa ni changamoto, kwa sababu uwezekano wa kudufikia unakuwa ni mgumu sana. Ndio na hapa na tunapopata nafasi labda ya kuvuka, tunatumia mivuka ambayo ni hatarishi kama vivuko vya hii mitumbu. Unakuta tunatumia gharama ni kubwa. Serikali kwa sasa tunachoomba jamani, tusaidie watuwekee daraja.
0: Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
3: Taarifa yake Timotheo Leonard inatupa wasaa wa kuangalia taarifa nyingine. Vikundi 13 vya walemavu vimepatiwa mikopo kati ya vikundi 23 ambavyo vimepatiwa mikopo ya halmashauri ya wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma katika robo ya pili ya mwaka wa fedha. Tryphone Odyssey alituandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
4: Mkopo huu umetolewa ikiwa ni mkakati wa serikali wa kuviwezesha vikundi vya walemavu kati ya vikundi vya wanawake na vijana, ambapo vikundi hivyo vimepata shilingi milioni 51 kati ya shilingi milioni 106 zilizotolewa. Na hapa baadhi ya wanufaika wa mkopo huo wanaeleza namna ambavyo wataenda kutumia mkopo huo kwa ajili ya shughuli za uzalishaji mali.
5: Mimi ni mwana kikundi wa kikundi cha Uweza Wanawake Kabare. Tumefika hapa Kakonko kwa ajili ya kupata mafunzo kwa ajili ya mkopo ambao tumepewa. Kikundi chetu tumepewa milioni 7 na tunatarajia kufanya kazi ya uchakataji wa mafuta. Tunauza sabuni ya maji. Na washauri wanawake wenzangu wilaya Kakonko wajitokeze kwa wingi kuweza kuomba mikopo ya halmashauri. Mikopo inaweza kutoa hatua moja kwenda hatua nyingine kimaendeleo.
6: Sisi ni wana kikundi, tuna kikundi ambacho tulikianzisha kinaitwa Tusaidiane Walemavu Kakonko. Tumeomba mkopo huu ambao hauna riba kwa ajili ya sisi ni walemavu. Kwa hiyo tumeomba mkopo na tumepewa. Tumebahatika kupata, tumepewa milioni 15 na 900. Na mimi ni mmoja wapo wa wanufaika, niliomba guta ya mizigo. Nimefanikiwa kupata mkopo wa milioni 7.5. Nitakwenda kununua guta.
4: Afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Kakonko mkoani Kigoma bwana Mustafa Mtungwe amesema vikundi vingine ambavyo vimepatiwa mkopo ni vikundi 10 vya wanawake na vijana, akieleza kuwa mkopo huo ukawe chachu ya kukuza uchumi.
7: Vikundi vingi vilivyopata mikopo ama vilivyonufaika wa mwii ni vikundi vya watu wenye ulemavu. Sasa kuna mada nitaka nije niwasilishe, nasema ulemavu sio utegemezi. Mnakataa mnakubali? Ulemavu sio msije hapa mkafikiri kwamba tumetoa msaada huu mkopo. Huu ni mkopo kwa tukaufanyie kazi na hauna riba. Nenda kachakalike upate faida, lakini ufanye marejesho. Mwisho wa siku mkopo umemaliza deni, lakini bado unao na mtaji unaendelea.
4: Kwa upande wake mratibu wa mikopo idara ya maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Kakonko mkoani Kigoma Bi Safia Mjuberi amewataka wana vikundi kutekeleza miradi yao kulingana na malengo ambayo walijiwekea wakati wa kuomba mikopo hiyo.
8: Takriban vikundi 23 vimeweza kuhudhuria, ikiwa vikundi vya wanawake vikundi 9, kundi cha vijana kimoja, lakini vikundi vya watu wenye ulemavu vikundi 13. Halmashauri ya wilaya Kakonko imeweza kufanikiwa kutoa mikopo kwa robo hii jumla ya shilingi milioni 106 kwa mchanganuo wa vikundi vya wanawake milioni 45, vikundi vya vijana milioni 10 na vikundi vya watu wenye ulemavu milioni 51. Endelea kuasisitiza kwa makundi haya ya watu wenye ulemavu wakatekeleze miradi yao vizuri, ili na wao waweze kufanya marejesho kulingana na mkataba, ili mikopo ile iweze kukopeshwa kwa vikundi vingine.
4: Ni kripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya Kakonko mkoani Kigoma. Mimi ni Tryphone Odas.
3: Na wananchi mkoani Kigoma wamepongeza watumishi wa umma kwa kujitoa kikamilifu kuhakikisha jamii inapata huduma bora ikiwemo elimu na afya, hali ambayo imesaidia kuondoa migogoro iliyokuwa inatokana na kukosa huduma kwa wakati. Kadislaus Ezekiel alituandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
9: Wamesema uwajibikaji kwa watumishi ni swala linalotakiwa kupewa kipaumbele kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na wakati, ili kuweka imani kwa jamii ikiwa ni hatua ya utekelezaji wa kazi kwa kuzingatia misingi ya sheria.
10: Wafanye kazi kwa kufuata utaratibu, wasiamkie mashambani kwa sababu wamesoma kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Hawakusoma kwa sababu ya kwenda kufanya shughuli.

0: zao binafsi. Watumishi ambao wanaonekana kuto kutoa huduma kwa weledi wajirekebishe.
1: Unapokwenda kwenye utumishi lazima utekeleze wajibu wako. Usiende kwenye utumishi alafu ukaanza kufuata shughuli nyingine ambazo ziko tofauti. Tumeajiriwa kwa ajili ya kutumikia wananchi, kwa hiyo lazima tutimize wajibu na kuweza kuwatumikia wananchi.
2: Sisi Kigoma tulikuwa tuko nyuma sana kielimu. Ni mkoa ambao ukisikiliza matokeo ya kitaifa ya kimkoa, Kigoma ilikuwa hakuna kabisa. Lakini sasa hivi mtu akiambiwa ninaenda kusomea mkoa wa Kigoma, anafurahi, anajua kabisa ninaenda sehemu ambayo nita

0: badala ya kuhudumia Watanzania ambao wanakutegemea umesoma shule, tumekupeleka pale kupunguza matatizo ya Watanzania. Lakini unachukua muda wako mwingi kwenda shambani kwako, uchukui muda wako mwingi kutimiza wajibu wako. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapokupeleka kule ni kwenda kutatua kero za Watanzania na sio kwenda kupeleka kero kwa Watanzania. Tunapokuwa pale tunapotoa huduma uwasaidie Watanzania. Huduma zako zisiwe kero kwa Watanzania. Ndio swala ambalo nilikuwa nazungumzia, swala la wajibu na haki. Sisi ambao ni wafanyakazi tuna haki ya kupata haki zetu, lakini pia tuna haki ya kutimiza wajibu wetu.
1: Kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
2: Natumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma Wiki Hii kinachokuletea matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma Ujiji inapanga kununua mtambo wa kuchonga barabara utakaosaidia halmashauri hiyo kukarabati barabara za mitaani ili ziweze kupitika kwa urahisi muda wote, iwe masika au kiangazi, na kuwezesha shughuli za kiuchumi na kijamii kuendelea bila kikwazo. Tryphon Odasi anasimulia taarifa hii.
3: Uamuzi wa kununua mtambo huo umefikiwa katika kikao cha robo ya tatu ya Januari hadi Machi 2026 cha baraza la madiwani wa halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji, ukilenga kuifanya halmashauri hiyo kuwa na uwezo wa kukarabati barabara zake yenyewe na kutatua matatizo ya miundombinu ya barabara katika mji wa Kigoma. Awali wakichangia swala hilo, baadhi ya madiwani akiwemo mstahiki meya wa manispaa Kigoma Ujiji Musa Maulidi wamesema hali ya barabara ndani ya manispaa Kigoma Ujiji ni mbaya kwa kiwango ambacho kinatia aibu, hivyo ununuzi wa mtambo huo ni swala ambalo linatakiwa kupewa kipaumbele muhimu.
4: Tunachotaka sisi mheshimiwa, mjiwe tumeharibika, mstahiki, ni aibu. Sasa tunachotaka sisi tujue kama kuna fedha za SDA, mimi ndo nasikia hapa leo wewe umetamka hizo fedha ziamuliwe leo, zitakapokuja utaratibu, kanuni na miongozo kama inaruhusu ziende kwenye bajeti hiyo.
5: Ukiwa na fedha refu barabara mitaani huko utaweza kuziokoa, tutakuwa na maombi yetu na jeti tazeba mikusi fedha refu inafanya mbogeti kwenye barabara zetu. Gharama ya kutengeneza mitaro itakuwa ni ndogo kuliko kumpa mkandarasi barabara. Leo hii barabara hii ya Vumbi ni mita 700 juu ya 8, na ndio milioni 500 milioni inafika. Lakini tukiwa na fedha letu hatuwezi kutumia zaidi ya milioni 40 kwa kuja kumwaga vifusi na kuweka mtaa. Kwa hiyo tutakuwa tumekwenda nyingi sana.
3: Akihitimisha hoja hiyo, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji Kisena Mabuba amesema kwa sasa halmashauri haina pesa kwa ajili ya kununua mtambo huo, hivyo inategemea fedha zitakazotokana na malipo ya fidia ya ardhi na majengo kutoka kwenye mradi wa reli ya kisasa SGR.
6: Lakini nisema mheshimiwa, zoezi la hisi ambalo litakuwa ni rahisi kununua kwa sisi itakuwa ni swala la compensation ya fedha za SGR. Sababu pamoja na sisi kupitisha kwamba tukope, bado tutahitaji vibali vya kwenda kukopa, na maana lazima twende tukaombe ofisi ya Rais TAMISEMI na wenyewe waturuhusu kufanya mkopo. Kwa hiyo inakuwa inatengeneza mlolongo mwingi. Endapo SGR kwa mizani zao ambazo wameshakwisha kusema ya kwamba mwezi wa saba watalipa hizo fedha, itakuwa ni njia rahisi sana kwetu sisi kutekeleza hili, kwa sababu itakuwa ni fedha za kwetu na tunaendelea. Kwa hiyo tunachotakiwa sasa hivi sisi tuwe tayari, tumeshapata hizo specifications, ili tunapopata fedha basi tunaenda kwenye manunuzi ya vyombo hivyo ambavyo vimesemwa.
3: Ni kiripoti kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji. Mimi ni Tryphon Odas.
2: Namshukuru sana Tryphon Odasi. Kwa sasa tuangalie taarifa nyingine. Wanawake wajane mkoani Kigoma wameziomba taasisi za serikali pamoja na wadau wa maendeleo kuendelea kuwasaidia ili waweze kupata haki ya usimamizi wa mirathi kutokana na changamoto wanazokumbana nazo baada ya kufiwa na wenzi wao wa ndoa. Kalislaus Yeseki ile anaripoti taarifa hii kwa undani.
1: Moja ya changamoto kubwa inayowakabili wajane ni kukosa uhalali wa kusimamia mirathi mara baada ya wenza wao kufariki dunia, ambapo wanapaza sauti wakiomba serikali na wadau kuwashika mkono ili waweze kuondokana na kuishi maisha magumu.
7: Wakina mama wengi wananyimwa mirathi, wanapokwenda mahakamani kufungua mirathi

0: wanakosa wasimamizi, mara nyingi wananyanyaswa, hawachaguliwi kuwa wasimamizi wa mirathi ya mali za waume zao. Wengi wanawekwa pembeni, anatokea shemeji au wifi anasimamia.
1: Kina mama wengi wajane wana matatizo mbalimbali, na katika matatizo haya yametofautiana. Kuna kina mama wajane ambao baada ya kufiwa na waume zao, familia za waume zao zimewazulumu mali zao, kwa hivyo wanaishi maisha magumu wao pamoja na watoto wao.
2: Kufuatia changamoto hiyo, Rariji Foundation imewashika mkono wanawake wajane kwa kutoa mizinga ya nyuki 50 kati ya 200 wanayotarajia kutoa kama sehemu ya mpango wa kuwakwamua wajane ili waweze kuinuka kiuchumi.
3: Sisi kwenye Rariji Foundation tunaamini kwamba ukimwezesha mwanamke mmoja umejenga familia, na ukijenga familia unabadilisha jamii nzima. Na leo kwenye hiyo mkutano wetu ni ushahidi wa imani yetu.
2: Mshikamano na uvumilivu kwa wanawake hawa ukisisitizwa ili kuweza kufikia malengo kwa kila mmoja.
1: Kwa tukua tunaomba kupitia hii ya leo, na serikali ijikite kutuangalia sisi akina mama wajane tunaishi katika matatizo, kuwasaidia, kuwashika mkono kwa kuongezea mitaji. Maana kina mama hasa hapa Kigoma mjini, kina mama tunajisumbua, yani kina mama wengi wanajiingiza kwenye biashara lakini hawana mitaji.
0: Wakina mama tuamke, wajane tusikae tu tumejificha majumbani, tuamke tufanye kazi. Na pamoja na kufanya kazi, kwanza tuamke tukijua kwamba mama mjane ni msingi wa familia.
4: Tunachoomba na wadau wengine wajitokeze kama walivyojitokeza Raj, ili waweze kutusaidia wajane. Mambo yako mengi.
2: Matarajio makubwa kwa wanawake wajane ni kujikwamua kiuchumi kupitia mizinga hii na kuwa mwanzo wa safari mpya ya kujitegemea. Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
5: Na watumishi wa sekta ya umma na taasisi binafsi mkoani Kigoma wametakiwa kutimiza wajibu wao kwa kufanya kazi kwa uadilifu na kuzingatia muda wa kazi ili kuwahudumia wananchi kwa ufanisi katika maeneo yao ya kazi. Hagairu Regila alituandalia taarifa hii kwa undani.
6: Wito huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, wakati akizungumza na watumishi wa umma na taasisi binafsi wilayani Uvinza. Amesema kuwa mtumishi wa umma anapaswa kuweka mbele maslahi ya wananchi kwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo, badala ya kujikita katika shughuli binafsi akiwa kazini, jambo ambalo litakalosaidia kutatua changamoto zinazowakabili wananchi.
7: Lakini ndugu zangu, swala la nidhamu ya muda, sisi wafanyakazi tumekuwa siku zote tunataka haki, lakini tuna kila sababu ya kutimiza wajibu wetu. Na naomba tupigie swala la nidhamu ya muda. Wewe ni kiongozi ambaye tumekupa kituo cha afya vijijini. Badala ya kuhudumia Watanzania ambao wanakutegemea, umesoma shule, tumekupeleka pale kupunguza matatizo ya Watanzania kwenye ile kituo cha hospitali. Lakini unachukua muda wako mwingi kwenda shambani kwako, huchukui muda wako mwingi kutimiza wajibu wako. Niwaombe sana wafanyakazi wenzangu. Na bahati nzuri tumepata elimu ya kutosha, kila mtu na elimu yake kwa nafasi yake. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapokupeleka kule ni kwenda kutatua kero za Watanzania na sio kwenda kupeleka kero kwa Tanzania. Lakini waombe pia mashirika binafsi, waajiri binafsi, tunapokuwa pale tunapotoa huduma uwasaidie Watanzania. Huduma zako zisiwe kero kwa Tanzania. Ndio swala ambalo nilikuwa nazungumzia, swala la wajibu na haki. Sisi ambao ndio wafanyakazi tuna haki ya kupata haki zetu, lakini pia tuna haki ya kutimiza wajibu wetu.
6: Aidha, Balozi Siro amewasisitiza waajiri wote wa sekta ya umma na sekta binafsi kuzingatia sheria za kazi pamoja na kuhakikisha wafanyakazi wanapata stahiki zao kwa wakati ili kuongeza ufanisi na ari ya utendaji kazi.
7: Niwaombe waajiri wote, sekta ya umma na binafsi, kuzingatia sheria za kazi na kuhakikisha wafanyakazi wanapata stahiki zao kwa wakati. Na hili ni jambo la msingi sana, sisi ambao ni viongozi tuhakikishe kwamba watendaji wanapata stahiki zao. Kuna mapunjo yao, kuna madai yao. Sisi kama viongozi, ili tuweze kwa motivate watendaji wetu, swala la kupata stahiki zao ni swala la msingi sana. Either kama ikiwa ni taasisi binafsi au ni taasisi ya serikali. Swala la mtu kupata stahiki yake ni swala la msingi, na sisi viongozi na hasa viongozi wa umma tuna kila sababu ya kutimiza hilo.
6: Kwa upande wake, katibu wa Talgu mkoa wa Kigoma Johnson Muyombia ameshukuru serikali kwa namna inavyowajali watumishi wake hapa nchini, hali ambayo imekuwa chachu ya kuongeza morali na bidii katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku.
8: Sisi wafanyakazi tunatoa shukrani za dhati na pongezi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mazuri anayotufanyia, kutoa nafasi za ajira mpya kwa kada za elimu, afya na nyinginezo.
6: Mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
5: Msikilizaji, tutamatisha Kigoma wiki hii kwa kuangazia taarifa nyingine. Halmashauri ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma imeahidi kukutana na kujadili juu ya namna ya kuajiri walimu wa muda idara ya elimu msingi na kukaririsha madarasa, ikiwa ni mikakati ya kuondokana na changamoto ya kutofanya vizuri kitaaluma. Samuel Masunzu alituandalia taarifa hii.
9: Ni jambo ambalo limeibuliwa na diwani wa kata ya Kumsenga Bwana Radbod Rock, na kwamba licha ya kufanya vizuri idara ya elimu sekondari, lakini elimu msingi bado kuna changamoto.
10: Kwa miaka mitano ambayo imepita nikiwa diwani wa kata ya Kumsenga, elimu msingi tumekuwa tukiwa nafasi ya nane katika halmashauri za mkoa wa Kigoma. Nimekuwa nikijiuliza mara kadhaa, pamoja na juhudi nzuri ambazo kidogo zinatusaidia kupanda grafu kidogo kutoka kule chini, tunatamani walau basi kama sio nani tusogea hata kwenye 6-7, ndio kidogo inaonyesha kama tunakwenda vizuri. Na wakati elimu sekondari tunafanya vizuri na namna ambavyo wakuu wa shule na walimu na wazazi na kushirikiana idara wanapambana kuona namna kukabiliana na jambo hilo, na tunaendelea kufanya vizuri katika elimu sekondari.
9: Kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri Bwana Steven Janksi amesema wataangalia uwezekano wa kuwakaririsha madarasa watoto ambao wataonekana kutokufanya vizuri, lakini ikiwa ni ridhaa ya wazazi.
11: Kama wanafunzi wanakaririshwa darasa, inahitaji ridhaa nani? Ya mzazi mwenyewe. Ataandika barua ile atawasilisha kupitia kwa mkuu wake wa shule, eudhani meki inakuja mpaka kwa mkurugenzi, inaenda ofisi ya katibu tawala mkoa. Huo ndio utaratibu, mheshimiwa mwenyekiti. Mwanafunzi atakayeonekana amebainika imefanyika tathmini kule shuleni, amefuatiliwa kwa ukaribu na tukajiridhisha kwa vigezo, tulikuwa tumeazimia kwamba tuje tuwashikishe kupitia vikao vyenu, kuanzia vikao vya MF na maji tujadili, lakini pia kwenye vikao vyetu vya fedha uongozi na pango tujadili. Kwa hiyo mwenyekiti, sisi kama halmashauri tulikuwa na mkakati kwamba tuje kwenu nyewe mheshimiwa, tukubaliane kupitia vikao mbalimbali tuelimishe wazazi vizuri. Yule atakayekuwa kwa ameridhia mtoto ni kwa ajili ya manufaa ya mwanafunzi mwenyewe.
9: Hata hivyo, diwani Rock ameshauri kuwepo na ajira za muda ili kupunguza wimbi hilo ambalo ofisi ya mkurugenzi kupitia kwa kaimu Steven Janksi imesema management itajadili suala hilo.
10: Mfano, wale watusaidia shule za sekondari mara nyingi posho yao huwa tunawalipa kuanzia 150,000 ikienda sana mwisho shilingi 200,000. Kupitia mapato ya ndani hakuna namna ya kufanya ili tuweze kukabiliana na jambo hilo, tuweze kupata hata walimu 50 wa kulipa kuanzia 150,000 mpaka 80,000.
11: Nadhani wote tunafuatia vyombo vya habari, viongozi wote wameshaelekeza kwamba kwa wazazi inakuwa haiko sawa na haiko katika utaratibu. Mwenyekiti, katika hili naomba tulipokee kama management kupitia kwenye vikao vyetu vya management, nadhani kupitia vikao vile vya elimu, afya na maji, nadhani tutakuwa na nafasi ya kujadiliana na kuweza kuamua.
9: Mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agrey Magwaza amesema wazazi waendelee kutoa ushirikiano katika kufuatilia maendeleo ya watoto wao.
12: Ni kwamba ufaulu wetu huo umepanda kidogo, nadhani hatujafikia alama 85, tuko kwenye 70 na ngapi sijui huko. Sijui 76, 79, na ndio hili ambalo limeelezwa hapa kwamba kuna wengine wanasema mimi mbona mwanangu amerudia darasa. Angependa tu mtoto wake ana shida na zile K3 basi aendelee tu ule mserereko mpaka atakapomaliza ili aje kuchunga ng'ombe labda kafanye kazi za ndani. Lakini wapo wazazi ambao hawazingatii elimu. Waheshimiwa madiwani, tuhamasishe wazazi hawa wajue kwamba kumsomesha mtoto ndio uwekezaji unaotakiwa.
9: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Mimi ni Samuel Masunzu.
5: Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha Kigoma wiki hii siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojili mkoani Kigoma kwa wiki nzima. Na kabla sijatamatisha, nikukumbushe tu miongoni mwa habari ulizozisikia Jumamosi ya leo ni pamoja na wakala wa ufundi na umeme Tanzania Temesa imesitisha huduma ya kivuko cha MV Maragarasi. Wananchi mkoani Kigoma wamewapongeza watumishi wa umma kwa kujitoa kikamilifu. Na watumishi wa sekta ya umma na taasisi binafsi mkoani Kigoma wametakiwa kutimiza wajibu wao. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Jina langu ni Orida Sayoni, nikutakia Jumamosi njema na kwaheri kwa sasa.

0: unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
1: Watch a Victory kinatangaza interview mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺100,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

Mpendwa msikilizaji, kila mara nikitambua kuwa unasikiliza kipindi hiki cha Mwito, huwa ninamtukuza Mwenyezi Mungu. Hii ni kwa kuwa ni kazi bure ikiwa tutakuwa tunazungumza, kwa hivyo shukrani sana kwa kutuazima wakati wako. Jina langu ni Pamela Omwodo. Kwanza ni baraka za wimbo mtamu.

0: Huo umekuwa ni wimbo wa mwinjilisti Faustin Munishi kwa jina Nashukuru. Umewadia ule wakati wetu wa mafunzo na Angaya Avedi ndiye atakayetuongoza. Kumbuka mafunzo yenyewe yametayarishwa na mwalimu Harold Williams. Karibu.
1: Uhali gani msikilizaji? Ombi langu ni kuwa tangu tulipoagana wakati uliopita umekuwa mzima. Mimi ni mzima na mshukuru Mungu. Karibu katika mwito ni mafunzo ya robo saa kuihusu injili ya Yesu Kristo ambayo yameandaliwa na mwalimu Harold Williams. Yanaletwa kwetu nami Angaya Avedi. Mpendwa msikilizaji, tunaendelea kukitathmini kitabu cha Warumi na tuko katika mlango wa kwanza. Wakati wa mwito uliopita, tulisoma kuhusu nia ya mtume Paulo kutaka kwenda Roma hata ingawa alikuwa kizuiliwa. Tuliona sababu mbili muhimu ambazo zilimfanya Paulo kutaka kuifanya safari hii. Kwanza ni kwa sababu ya upendo wake kwa Kristo, na pili ni kwa sababu aliwaogopea wasioamini. Tuliipata taswira au picha ya jehanamu, tukaona jinsi itakuwa ni mateso ya milele na milele kwa wale wasioamini. Tulijikumbusha kuhusu ukweli wa jehanamu, ya kwamba jinsi tu Yesu Kristo alivyo kweli, ndivyo jehanamu ilivyo kweli, na kwamba jehanamu kunafanana moja kwa moja na picha au taswira tulionayo kuihusu katika maandiko matakatifu. Hata hivyo, ndugu mpendwa, pana habari njema. Na habari zenyewe ni kuwa pana kinyume cha jehanamu, pana kinyume cha mateso haya ambayo ni ya milele na milele. Jinsi tulivyofahamu wakati wa mwito uliopita, jehanamu ni kweli jinsi mbinguni kulivyo kweli. Mbinguni ni pahala pakubwa na penye fahari. Ni mahali ambapo palipambwa pakapambika. Tunasoma kuhusu uzuri ulioko huko katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 21 na 22. Uzuri wa mbinguni ni sababu moja kutufanya tuhubiri. Tunahubiri sio tu ili watu waokoke na jehanamu na mateso ya milele, ila pia wawe na uzima wa milele katika mahali pazuri, palipo pambwa, panapong'aa, mahali paitwapo mbinguni. Na hili ndilo lilimshurutisha mtume Paulo. Alieleza kuwa alikuwa na ari na haja na tamanio la kwenda Roma, lakini alikuwa kizuiliwa na shetani. Haja yake ilikuwa awe na matunda katika watu wa Roma, kama jinsi tu alivyokuwa na matunda katika mataifa wengine. Katika Warumi mlango wa kwanza mstari wa 14, mtume Paulo anaeleza kuwa yeye ni mdaiwa. Anasema kuwa anahisi kuwajibika kwa Kristo kama bwana wake na kwa wale wasiojua kweli, wale waliopotea ambao tayari wanaelekea jehanamu. Anasema anawajibika kuwapa habari njema hawa wanaopotea, habari ya kwamba Yesu Kristo alikufa kuwaokoa, ya kwamba wanaweza kuepuka jehanamu. Hata ingawa watu wamepotoka na wanaelekea jehanamu, hata ingawa tukiacha tuenende tunavyotaka sote tutaishia huko, pana habari njema ambazo ni kwamba hatuna lazima ya kwenda huko, ya kwamba pana mahali badala na mahali hapo ni mbinguni. Ukweli ni kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na habari njema ni kwamba Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu wanadamu, akazikwa, na siku ya tatu baada ya kuzikwa kwake akafufuka, na hii leo anaishi milele akituombea. Bwana Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu sasa hivi. Amenyoosha mikono yake kwetu akisema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha." Ni maneno haya ndiyo yaliyomshurutisha Paulo, ndiyo yalimfanya kusema kuwa anadaiwa. Utatambua kuwa anasema baadaye kwamba yeye Paulo anadaiwa na Wayunani na wasio Wayunani. Kulingana na wakati wake, Paulo alikuwa na maana kuwa anadaiwa na wale wastaarabu, wale waliokuwa safi na wenye desturi za kutamaniwa, ambao kwao ilikuwa ni Ugiriki, na pia anadaiwa na wasio na desturi ambao walionekana wapumbavu mbele za Wagiriki. Kwa maneno mengine, mtume Paulo alikuwa akieleza kwamba yeye ni mdaiwa kwa wote, yani walionavyo na wasionavyo, wazuri na wabaya. Kisha anaendelea kusema katika mstari wa 14 kuwa anadaiwa na wenye hekima na wasio na hekima. Shina la maneno mwenye hekima ni neno la Kigiriki lenye maana sawa na mwenye ustaarabu au mtu mstaarabu. Kwa hivyo, Paulo anasema kuwa yeye anadaiwa na walio wastaarabu na wasio wastaarabu. werevu na wapumbavu, wenye desturi na wasio na desturi, wenye uweza na wale wasio nao. Kwa ufupi, Mtume Paulo alikuwa mdaiwa wa watu wote, kila mahali. Sasa tuutazame mstari wa 15 katika mlango wa kwanza, unaosema hivi: kwa hivyo, kwa upande wangu, mimi ni tayari kuihubiri Injili, hata na kwenu ninyi mnaokaa Roma. Mtume Paulo anaposema hivi ana maana gani? Ana maana kwamba kwa kuwa yeye ni mdaiwa kwa watu wote, wenye desturi na wasio na desturi, wenye hekima na wasio na hekima, wastaarabu na wasio wastaarabu, wasomi na wasio wasomi. Paulo anasema kwamba yeye ni mdaiwa kwa hawa wote, yuko tayari kuitangaza Injili hata kwa wale walio Roma. Sasa hasemi tu kwamba yuko tayari na kwamba yeye ni mdaiwa, anasema pia kuwa anakusudia, ya kwamba ana dhamira ya kufanya hivyo. Anaposema kwa upande wangu, Paulo ana maana kuwa hata kubali upinzani ulioko kumzuia kufanya lile ambalo amekusudia kulifanya. Ndugu msikilizaji, unajua kuwa hili ni mojawapo ya jambo linalotusumbua zaidi wa Kristo wa leo. Je, unajua kwamba mara nyingi huwa tumekusudia kutenda wema, lakini tunawacha pingamizi za maisha kutuzuia kufanya vile? Mara nyingi mtu husema baada ya kufanya vile au vile nitamtumikia Mungu. Baada ya kusoma, baada ya kupata kazi nzuri, baada ya kujipatia mke au mume, baada ya haya yote, basi nitafurahia huduma kwa Bwana. Ukweli ni kwamba kila mara mtu anapopata lile hitaji la moyo wake, hitaji lingine huibuka, na mara mtu huyo humaliza maisha yake bila kumtumikia Mungu kwa vyovyote vile. Lakini Paulo anasema, kwa upande wangu nimedhamiria, yani hata shetani akipinga sitakubali tena anizuie kutekeleza dhamira yangu. Nimeamua nitakuja kwenu mlioko Roma, hata pamoja na zile changamoto ambazo ninajua nitakumbana nazo. Nimepanga kuja, kwani hilo ndilo kusudio langu. Sijui mpenzi msikilizaji, ingekuwa vipi ikiwa mimi na wewe tungekuwa na msukumo kama huu wa Mtume Paulo? Si watu wengi sana wangejua kweli? Sipangekuwa na makanisa yanayotangaza upendo wa Mungu na kuhubiri ukweli wa Injili kote kote? Nadhani kuwa tunahitajika kuwa na msukumo au haja kama wale watu wanne katika Biblia ambao walikuwa na haja kwamba jamaa yao apone. Walimbeba kwa kitanda chake na kumpeleka pale Kristo alipokuwa, na walipogundua ya kwamba ingekuwa vigumu kumfikia Yesu kwa sababu ya umati uliomzingira, iliwabidi kupitisha yule mgonjwa kupitia kwa mpenyo walioutengeneza kwenye paa la nyumba alimokuwemo. Biblia inasema kuwa Yesu alipoona imani yao, alimponya yule mtu mwenye kupooza. Utatambua kuwa Biblia haijarekodi ya kwamba wale watu waliomleta yule mgonjwa kwa Kristo walisema chochote. La, Biblia inasema kuwa alipoona imani yao, yani alipoona imani yao kwamba kusudio lao linaweza kutekelezwa au haja yao inaweza kutimizwa, alimponya yule mgonjwa. Sasa swali kwangu na kwako mpendwa msikilizaji ni je, unatambua kuwa unaweza kumtumikia Mungu hata kukiwa na pingamizi? Unatambua kuwa inawezekana uishi maisha ya Ukristo yenye kumpendeza yule mwanzilishi wa imani yetu hata ingawa kizazi cha sasa kimeoza?

0: Tukumbusha ya kwamba inawezekana tukutumikie hata ingawa shetani anapinga na kujuabudu, kwa sababu umetupa uweza wa kumpinga shetani na kumweza. Nipo tunyenyekea mbele zako Baba, tunaomba katujaze nguvu, tunaomba katujaze ari, tunaomba katujaze Roho wako Mtakatifu, ili kila siku tutembee katika mapenzi yako, ili kila siku tukupendeze, ili kila siku Baba tufanye mambo ambayo unahitaji sisi tuyafanye. Baba, tunaomba tusamehe dhambi zetu na tuonyeshe njia yako, kwa sababu hapana Mungu mwingine kama wewe. Tunaomba damu ya mwanao Yesu Kristo ituzingire, ituonyeshe njia, ili Baba tukakupendeze. Katika jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba tukiamini.
1: Hivi sasa ni saa 11 kamili jioni.
2: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
4: Your radio is on.
5: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
6: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
7: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
6: Dawa?
7: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
6: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
7: Sasa nini kinamfanya aharishe?
6: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
7: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
6: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
7: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
6: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu, ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
7: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
8: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara, ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1, au kupitia katibu hospitali 0627 086 909, au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737, au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
12: Habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs, ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs, ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB gorofa ya pili, lakini pia wilani Kasulu. Wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693 664 848 au 0715 0744-941-941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
4: Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato

tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

Ujambo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni matumaini yangu kwamba umzima na unaendelea shughuli zako za kila siku. Mimi nikukaribisha kwenye kipindi cha harakati za vijana, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 11 na dakika 30. Ni dakika 30 tu msikilizaji ambazo na kusogezea vijana tofauti tofauti ambao wanajishughulisha na kazi tofauti tofauti, lengo likiwa ni kujipatia kipato ili maisha yasonge. Kama unavyojua msikilizaji, katika kipindi hiki lengo kubwa kabisa kipindi hiki cha harakati za vijana ni kipindi ambacho kinajikita kuzalisha maudhui yenye kuibua vipaji au mawazo yanaweza kumsaidia kijana kujikumbua kiuchumi, pia kumtangazia fursa mbalimbali ambazo anaweza kuzitumia ili kujipatia kipato na kuondokana

0: Na siku ya leo nipo na kijana mwenzangu ambaye anajulikana kwa jina la Efeso. Yeye anafanya kazi ya kuuza viatu vya mtumba. Namba ya ushiriki hapa studio ni 0768150190, 0768150190. Kama una swali lolote au una ushauri wowote ambao unataka kumpa Efeso, basi usisite kutuma kupitia nambari ya simu hiyo. Lakini pia kama unataka kuwa mwanafamilia kipindi hiki cha harakati za vijana, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimeitaja hapo awali. Utataja jina lako ni nani, lakini pia kazi gani ambayo unaoifanya, lakini pia unapatikana mahali gani. Na sisi timu ya Radio Joy 90.5 tutakufikia mahali popote pale ulipo. Mwendeshaji wa kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, bila kusahau msimamizi wa matangazo ni Daniel Amando na fundi mitambo ni Edwin Rukolela. Mambo vipi Efeso?
1: Safi.
0: Mishi zinaenda?
1: Tunamshukuru Mungu, mishi zinaenda.
0: Kazi yako uzaji wa viatu ulianza lini?
1: Kazi zangu za umachinga zimeanza kitambo sana. Kuanzia 2014. Kumu Kigoma ilikuwa nasebenza hizo kazi. Nilianza blouse na nguo za mtumba. Kwa nguo za mtumba nikaingia kwenye viatu. Nimeingia kwenye viatu, nimetembeza viatu. Miaka imeenda so miwili wala mitatu, kwa maana kazi ni uvumilivu. Tumeenda 2018. 2018 nikaanza kusimia bago chini hapa. Kibanda kidogo pembeni. Tumetoka pale 2020 nikawa nimekuja eneo hili hapa.
0: Kabla kufanya kazi hii hapa ya uzaji wa viatu vya mtumba, je, kuna kazi nyingine ambayo uliwahi kuifanya?
1: Kwanza ni mimi ni mwigizaji. Dakika za mwisho kazi nyingine ni kuwa mkulima. Ya hiyo ukisema kazi tulizoanza ni hizo, ila mimi ni mwigizaji. Kutoka kwenye uigizaji naingia kwenye sanaa ya viatu vya mtumba. Nguo, blouse mbalimbali, kila kitu cha mtumba kizuri kinachohusu binadamu wenzangu mimi nakiuza.
0: Kitu gani ambacho kilikusukuma ukafanya kazi hapa ya uzaji wa viatu vya mtumba?
1: Kwanza kitu cha kwanza kilichonisukuma kuingia kwenye kazi za viatu vya mtumba, cha kwanza kulingana na mzunguko na maeneo utakayofikia mwanzoni. Mimi kuanzia 2010 naenda Mwanza, kuna sehemu nilifikia. Kwao kuna idea niliziona kwenye viatu vya mtumba, kwenye biashara za mtumba, lakini mimi nilifikia kuuza ulembo. Kwa hiyo nimeuza ulembo kwenye idea zile pale, nikawa natoka najua kabisa. Mimi siku zote nikikaa nikitulia mjini, nilikuwa niona kazi moja kama viatu vya mtumba au nguo za mtu za mtumba. Kulingana tena ukija kufuatilia elimu, siwezi nikawaza sana biashara kubwa ama biashara zingine ama kazi zingine ambazo ni kubwa kulingana na elimu yangu hicho kipindi. Kwanza mimi sikusomaga sana hivyo. Kwa hiyo mimi nilitoka kule moja kwa moja, ilikuwa 2010-2012 mimi nilirudi. Nikurudi Kigoma. Kwa hiyo hicho nilisukuma mimi kitangia mwanzo. Mjomba wangu alikuwa anauza viatu vya mtumba. Kwa hiyo na mimi mwenyewe nilikuwa na idea nayo. Yaani nilikuwa nikaa kwa mjomba, naona analangueje, akilangua na uzeje, anaosheje viatu. Kwa hiyo vile vitu nilikuwa nakaa naangalia. Ningejua kabisa hii kwa kazi haraka haraka mtu ambaye hajasoma bora afanye kazi kama hii.
0: Kuna siku ambapo mjomba wako alikuja akasema, bwana Efeso, unaonaje uingie kwenye kazi hii ya uzaji wa viatu?
1: Hapana. Kwa ndugu zetu bwana, simia sana, si watu wa Kigoma. Vitu kama hivyo ni wachache sana kumwelekeza mtu. Anaweza kanielekeza mapokeo yangu yakawa mabaya, ama mimi yeye kuja kunipa taarifa nzuri kama hiyo, yeye ikawa ngumu kwa mjomba kuwahi kunipaga hiyo taarifa, lakini kwa naiangalia mwenyewe tu.
0: Unahisi ni kwa nini alikuwa akupi taarifa kwamba na wewe ufanye kazi ya uzaji?
1: Roho mbaya, hamna kingine. Kama kuna roho nzuri, maana lazima muelekeze mwenzako. Au labda aliona hainifai. Yeye alivyonitofasiri ndio hivyo. Lakini mimi hakunifundisha lolote kuhusu hii biashara. Na hakunilegezea kamba sehemu yoyote. Kwa hiyo mimi ukiniambia eti nimetoka kwenye mkono wa mtu, hamna. Kutoka kwenye mkono wa watu, yani wote yani wanichangia, walionichangia biashara ndio wao.
0: Kwa mara ya kwanza ambapo ulianza biashara hii, najua umeanza katika hali ya kutembeza. Kuna ugumu gani ambao uliupata pale ambapo ulikuwa unatembeza viatu na tukilinganisha na sasa hivi sehemu ambapo ulipo?
1: Ugumu upo kwa kulingana na wewe mwanadamu mwenyewe ulianza hiyo kazi, jinsi tukavyo tofasi. Aliwazalo mjinga ndio yakalo mtokea. Unajua unapotembeza biashara ndogo ndogo mtaani, kuna binadamu yani yeye kama yeye vijana wenzako hawakuchukuli kama mpambanaji. Leo anaweza kuchukulia mshamba amekuja juzi anajipa hana kazi hivyo vitu. Hajui kama yeye yule mda amekaa pale kumzungumzia dogo ambaye anatembeza viatu ama tembeza nguo ama machinga mdogo mdogo. Ule mda anaupoteza kuliko huyo anatembeza biashara. Kwa hiyo wengi yani lazima kuchukulia hizi. Kuna sehemu hata ukiona hii mbona hapa inapendeza, napenda nipeleke biashara lakini hapa nisipeleke, maana kuna wanyamwezi wengi, afu mimi mwenyewe napenda unyamwezi. Afu hii kazi inaenda na unyamwezi, nianze kutembeza, unaamua kulikuacha kwanza, unawakataa. Kwa hiyo changamoto ipo, utatukanwa, Unazaruliwa tu na kila mtu. Kuna mtu anaweza akafika akafika na kupiga tu bila hata sababu. Mimi hizo vitu vishanitokea kwenye maisha yangu.
0: Kupigwa?
1: Unapigwa bila sababu na waseme ya kwenda hauna. Hivyo vitu vivyo kwenye maisha.
0: Sasa natamani kufahamu kwamba Mungu alipokujalia sasa ukaweka duka lako kama hivi limependeza kabisa na kama ninavyoliona, watu sasa walikuwa na mtazamo gani baada ya kuona umeweka duka hili linapendeza vizuri? Mtazamo wao sasa ulikuwaje kwako?
1: Mtazamo wa mwanadamu asimia sana mimi kama mwanadamu wenzao kuchambua ni kazi. Lakini mimi ninachoamini mwanadamu anabadilika kulingana na matendo unayomuonyesha wewe mwanadamu mwenzio. Basi. Kwa hiyo kama mimi ni mwanzo nimekuja hapa nikaanza na banda dogo, nafungisha turubai, si ndio hivyo? Nikaongeza hadi hapa limeongezeka, maana yake ni neema tu. Kwa hiyo unaonyesha vitendo ambavyo Mungu akikubariki unaonyesha, mwanadamu atapokea. Kama kuna mtu, kwa maana kama kuna mbaya umjui, si unajua hicho kitu? Mbaya huwezi kumjua. Wabaya wapo, wazuri wapo, wamebaki wanajifundisha kupitia vitendo. Muda mwingine mwanadamu mwingine ukimhubiri hasikii haraka haraka. Kwa hiyo anasubiria aone vitendo, action. Na wanadamu tuliopo sasa hivi kizazi hiki kinatokea vitendo. Kwa hiyo wanadamu walionizunguka wote, achosubiria hapa wanasubiria kwanza ni wanatoa heshima. Wanatoa heshima na aishi kama wanavyoishi, ama wengine na wazidi na wanavyoishi. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu tu hapa na hivi.
0: Naona hapa kuna viatu lakini pia naona kuna mabegi na soksi. Kwa nini sasa uliamua uuze na mabegi?
1: Biashara ya mtumba ni sio kwamba ni mtumba ni kiatu kimoja, kiviatu ndio mtumba. Biashara ya mtumba ni vimechanganyikana, ni biashara zote ambazo unajua za special zipo. Kwa hiyo unasema mtumba zipo. Kwa hiyo mimi hapa inatakiwa niweke kila design ya kibiashara ya mtumba. Kama nitabarikiwa mbele na mtaji utakuwepo, Mungu akinisaidia, hivyo vitu vitakuwepo. Kwa hiyo mtumba, mabegi, mikanda, soksi, gambuti, buti, yani vitu ambavyo vyote ni unique kwa wanadamu, yani wanavihitaji, natakiwa mimi nivilete vya mtumba. Kwa mpaka sasa hivi vimechelewa, lakini Mungu akinisaidia vinatia tii.
0: Kuna msikilizaji ambaye anakusikiliza anatamani kufahamu kwamba wewe ulipoanza ulianza na mtaji wa shilingi ngapi na yeye athubutu sasa afanye hii kazi kama unaoifanya wewe?
1: Sasa kama kuna kijana huyo anaweza katamani hicho kitu, hata kama aniulize mtaji, bwana, mtu anaweza kukatisha tamaa. Kumbe mtaji ni kitu kidogo sana. Mtu unaona simu, kuna mtu ana simu ya 300,000 mkononi. Wakati akiuza 150,000 akaenda kulangua, akaingia mtaani Mwanga sokoni, akapoint biashara yake nzuri, akaingia kwa wale marafiki zake wajanja, akawauzia ile biashara, ile hela inaongezeka. Kwa ni vitu vya kusema kwamba nianze na shingapi. Hela, yani biashara ni unaanza na hela yote ndogo. Mnadi wewe rohoni uibariki. Mungu amesubiri uibariki. Ukijiamini Mungu anabariki. Ndio hicho. Mimi kuna miaka, kuna muda fulani nilikujega na 400,000, 500,000, ilikuwa 2013. 2013 hivi. Kaja na 400,000 ama 500,000. Nikawa nimefika kwa mjomba. Nikamwambia mjomba, mimi mwanzo pamenishinda, nifanye kazi gani? Yaani nisaidie mimi na 400,000. Mjomba aliniambia, hii hela ni ndogo sana kwa huko mjini. Kwa mimi ile hela dakika za mwisho niliendaga nyumbani kijijini, nikafanya mishe zangu na hela iliisha. Sikufanya chochote hiki na hela ilipotea. Kwa hiyo mimi dakika za mwisho nirudi bush nilivyoishiwa, nikapiga kazi. Yaani nilifyatua tofali mwenyewe. Nikachoma. Nilivyochoma nikapata 200,000 na 50,000. Nikarudia kutoka mjini, kutoa bush na mwaga ya mama na kuja wapi? Mjini Lasi. Yaani sipataki tena kijiji. Nikawa nimekuja hapa, nikarudi tena 2000, ndio nikawa nimekuja hiyo 2014. Nafika na sedenza moja kwa moja kazi.
0: Sasa kuna msikilizaji ambaye anatamani kufahamu kwamba Efeso ametokea kwenye familia ya namna gani? Ni mboga saba au familia design gani?
1: Mimi na familia nilozaliwa, bwana, kwanza namshukuru Mungu. Sio nzuri sana, sio mbaya sana. Ila kwa maksimamu yangu mimi siwezi kusifia familia yangu kama nilipozaliwa kuna neema, hakuna chochote. Yaani hapa unaponiona mimi tangia nimekuja mjini. Asimia sana ni Mungu na binadamu wema wanayobaki wananili. Sio ndugu nijivunie ndugu sijui nani, hapana. Nikienda sento ni mwenyewe nitajitoa. Nikiugua asimia sana nitajitibisha. Wenyewe wanachonisaidia ndugu labda maombi. Kwa hiyo mimi si, yani nimetoka kwenye familia ya kimaskini. Yaani ukweli ndio huo. Kwa hapa tunajitafuta, tunapambana familia tuinuane basi. Ila kusema mimi na shida ya 5,000,000 nipige 500,000 milioni moja nitumiwe huo muda mwafu. Hapana, sina wewe.
0: Paka mchangishani mkozimu.
1: Mta hata tukichangishana inawezekana nikaikosa. Familia yetu ndio tulivyo. Hatuna hela. Yaani soma tuna roho mbaya, hatuna hela.
0: Na vipi kuhusiana na elimu? Elimu umeishia ngazi gani?
1: Elimu ni shida ya darasa 7 hiyo.
0: Kwa nini ulishia darasa 7?
1: Kulingana na maisha tu tulio tukia nyumbani. Kwanza kuenda shule umeenda una uhakika wa kula. Umefika shule unasoma vitu vingine unavyofundishwa vingi. Shida kichwani, unatoka shule uende kwanza shamba uchimbe viazi, uchemshe ule. Mimi shule nishindaye kitamu. Nikaamua niaje na ndio maana mimi kwanza mpaka huu harakati zangu inatakiwa kwa huu muda niwe na hela nyingi. Na kweli kuna matatizo katikati yalipitia, ni mengi yanilipitia kwangu mimi. Matatizo amenilia hela nyingi. Kamali kwa muda nijichanganye kacheza kamali. Kwa hiyo ni vitu vyote nimekuja kugundua tena kuacha kamali, nimepoteza muda. Hivyo vyote vina changamoto kwa mwanadamu kama mimi. Kwa hiyo ila huu muda kuanzia elimu ni shida sasa. Changamoto nyumbani njaa kibao. Kwa hiyo mimi sikusoma, yani tuongee ukweli mimi sikusoma lakini mimi naishi. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu hicho.
0: Wakati ule ambao unasoma darasa 7 pia ni elimu. Wakati ule ambao unasoma huko darasa 5 hivi najua hapo ndo umeanza kujielewa. Ulikuwa una ndoto ya kuwa nani?
1: Cha kwanza mimi kitambo, mimi mwigizaji kitambo. Yaani mimi kwanza nilikuwa sipendagi uchafu. Mimi msanii kitambo. Nimeanza uigizaji vile vya utoto tu kijijini. Hatuna director wala shooter wala nani. Ah, nimetoka huko 2000 na ngapi napambana ndio nikaanza kushoot movie zangu.
0: Na wakati huo ulikuwa unasoma hapo?
1: Hicho kipindi ni shule ndio nilikuwa nazigizaga hivyo. Video udogo. Kwa nini nilimaliza? Mimi nimekuja huko mjini kitambo. 2006 mimi nilikuwa nauza maji huko mjini. Kwa hiyo huko mimi sio mgeni. Mimi ni chama tuseme ni chokolaa kakulia mjini ndio mimi. Kitambo yani zilami hazipo mlole yani barabara ni moja. Hivyo vitu mimi kitambo nauza maji. Kwa hiyo shule nimeingia huko shule hivyo nishinda nilikuwa na sebenza tukauza kazi za watu. Mimi nimefanyia kazi watu na nasi, karanga, maji, barafu, vitumbua, vyote mimi nimeuza. Kwa hiyo yani kuongea kweli mimi nimeuza. Na ndio maana siwezi kumdhalau udogo yote anapita barabarani. Anauza karanga, anauza vitumbua, siwezi kumdhalau. Huko ndio nilikotokea. Na siwezi nikawahurumia nikijua baadaye kuna neema sio mateso. Ila mjinga ataweza kumhurumia, ah maskini ya Mungu. Lakini cha kumhurumia ni kumuombea kwa Mungu. Afya njema, biashara yake iende vizuri, sio kumhurumia umwe, baadaye anakuwa tajiri. Si ndio hivyo? Wewe mimi nakwambia kweli, hicho kitu ndio hicho. Mimi napenda ni hivyo vitu. Yaani kumwombea mwenzangu.
0: Kuna kijana mbaya au vijana ambao walishafika hapa dukani kwako wakaje Feso. Hebu tupe mchongo bwana, na sisi tunataka tupite kwenye njia kama za kwako tupate duka kama hili la kwako. Je, vitu gani vya kuzingatia sasa ili tuzingatie ili na sisi tufike hapa ulipofika?
1: Maselo wenzangu na vijana wenzangu hadi wanaonizidi like za mwisho wanakujaga kuniuliza vitu kama hivi. Lakini ndani ya jinsi wanavyokuja kuniuliza hawatuaji ukweli waliomonao ndo rohoni. Inawezekana wamekuja na mambo haya mawili kama challenge ama kumtest mtu. Yaani unamtest, unaenda kujiuliza, yaani unamuuliza, unajua Mungu anapendaga ukweli. Wewe ukiwa mkweli, nikija kukuhadisia kitu ambacho nimekiandaa cha ukweli, nikaja kukuambia wewe ni kazi kunipinga. Lakini ukija kuniambia vitu vya uongo, hivi duka kama hili ukiona kisaba unaweza kulifungua, tayari wewe ni mnafiki. Haujapenda mimi kwa ujue kwamba hili duka limeanzia wapi mpaka unaliona hapa. Wewe umekuja kuulizia ulichokiona mbele yako. Yaani umeona gari tunajua imekujeje gari. Gari imeanza pikipiki, besikeli, gari, bajaji ndio manunua gari. Kwa hiyo mtu mwingine anakuja kuniuliza Efeso vipi? Kazi ninataka na mimi nianze. Hivi nikiwa na 700,000 milioni moja naweza kupiga banda kama hili. Kwa hiyo unamwambia yeye unaweza kupiga hii kazi. Unapiga kabisa mtu asikudanganye. Amekuja kiuongo anarudishiwa uongo ndio ilivyo. Ah kweli yeye mimi mbona unaweza? Tena bwana ukitaka kulangua njoo nikupeleke tunde wote. Fresh fresh. Njia mungu ni ukimwambia wewe usimjibu alivyokuja. Kwa hiyo kama atarudi utajua. Hatorudi. Mimi wengi hawajarudi. Na sijaona walioniulizia sijaona kazi walioifanya kama hii. Ni maisha yale yale niokuwa kioniona na wenyewe wako vile vile.
0: Kwa hiyo vitu gani vya kuzingatia sasa ili mtu afanye kazi hii vizuri?
1: Kazi bwana unapomuulizia mtu bwana hivi nije kwa kwamba bwana hii kazi unayoifanya wewe unasaidieje na mimi nifanye? Umejua kwanza unanisaidieje na mimi nifanye? Maana yake nikipiga hesabu hizi na hizi mimi zimenishinda, naomba unisaidie rafiki yangu nifanyeje? Kama ha sasa msela wangu umeona hii kazi ilivyo inaanzaga chini. Unaweza kuwa na 300,000 ukao unakuja hapa kwangu una point kiviatu vitatu vinne unaondoka kuviuza. Unatembeza, ukitembeza vikiisha vile unarudi tena unachukua viatu au unaenda Mwanga sokoni, Selemani masokoni unaangalia hizo. Kwa hiyo 300,000 unaangalia vitu vizuri ambavyo ndugu zako binadamu wanavipenda. unachukua pale zinafunga, unaenda wapi kuvitembea. Ukimaliza wewe njoo jioni tu tunaonana hapa. Tayari una idea nyingine nzuri tu na utafanya kazi. Lakini nikwambia ti idea hivi yetu unaanza hivi. Viatu nikikwambia hivi hautashindwa. Banda tu ni zaidi ya hiyo milioni 1,500,000. Utakwambia je sasa hiyo. Kwa hiyo bora nikusaidie ushauri. Kwa hiyo mtu akija kwa Steady bwana nisaidie ushauri. Takusaidia kulingana na Mungu amekwambia tushauri. Tusaidiane si malaika bwana. Hii 500,000 Spend uingize kwenye huu mzigo itapotea. Twende tukafunge begi na yebobebo za kitoto huu za mtaani. Utapiga hela. Tayari hizo ndio idea za kum. Mimi siwezi kumpa idea za shule. Kitambo mimi sivijui.
0: Hapa kuna aina tofauti tofauti za viatu. Kuna viatu ambavyo ni yebwebo lakini pia kuna viatu ambavyo ni vya ngozi. Uranguaji wake ni una utofauti au ni aje?
1: Uranguaji biashara ni tofauti. Biashara inaweza kuwa moja na kiwa tofauti. Simu na wewe ndio kuchukulia. Mimi kwenye upontiaji bwana wa kazi. Ukiangalia viatu vyote viko huko. Hata kio kidogo kinasimia sana wavaaji. Yaani kinaishi, yani ni cha mvaaji. Yaani mwanadamu kama ana hela kweli anakipenda. Kwa mimi upointiaji wangu kwanza na point kwa utoka rohoni yani. Kimfano da hii hichi kiatu nikimpelekea baba mkwe atavaa. Baba mkwe wangu sio baba mkwe wa rafiki yangu, baba mkwe wangu hichi atavaa. Ndio kiatu cha kusani la nguo nikilete hapa maana yake baba mkwe wa rafiki yangu anaweza kununuliwa kiatu kama kile. Haya. Hichi kiatu cha huyu naweza kumvisha mama yangu. Hichi kiatu ni kizuri kabisa. Vikiwa vingi kuna mama wengi wa hivi wanapenda vitenge kwa kuvalia vitenge. Acha ni langua hizi biashara. Yaani langua kile kitu ambacho wewe kama wewe unaweza kumvisha mtoto wako. Usilangue kitu ambacho wewe hauwezi kumvisha hata ndugu yako. Ukisema ukatarajia ukiuza. Ndio hapo tunapotofautiana. Mimi napolangua biashara nalangua kulingana na maisha ninayoyaona binadamu wenzangu wanaishi nayo acha.
0: Kati ya viatu vya ngozi na viatu hivyo vya yebwebo, vipi vinatoka sana?
1: Viatu vya ngozi unaona hivi hapa? Viatu vya ngozi. Vyeusi, meni hizo zote. Hizo ni viatu vya ngozi. Hizi ya palaba. Kwa ujumla hapa bwana, biashara kwa huu muda ni ngumu. Nikisema kwamba tunauza vitu fulani kwa pamoja ni kazi kuvijadili. Kuna siku inaweza kupita hujauza. Na unashangaa tunapendeza tunakomaa. Mfanyabiashara ni mtihani wa mfanyabiashara. Sio kama kila siku uuze. Mimi nauza yebwebo ambao ni crocs za mtumba. Hii crocs inaweza kama milango 10,000. Sio hivyo? Kile hizi laba nimenunua 15. Kwa hiyo hata utokaji wake inawezekana ni mchache. Kama kuna wateja wengi, hivi the crocs vinatoka kuliko viatu. Na mtu mwenye kimtaji, na ndio maana pale mtu akisema, "Ewa na milioni 1,500,000 nianze kazi." Unaweza kumshauri, kwa hiyo hali na kupeleka kwa rafiki zangu ambao mimi si nimepachoka hapa. Chukua ule mzigo ndio uuze. Maana yake anapo point zile boyebo crocs ana point anakuja na mwaga sema amekaa tu hata kama amemwaga za milioni 1 maana yake yeye mwenyewe atakuwa anajiongeza na idea zingine baadaye. Kwa hiyo tayari ile milioni 1 na za haki ama unamwambia. Hizi boyebo. Yaani mimi tangia naanza kazi sijawahi kupataga bahati mtu ananiambia boy dogo kaa hapa usini wewe unasafisha vumbi na kulipa 5,500 kila siku. Sijawahi kuipataga bahati hata hii. Lakini mimi tangia nimeanza hii biashara unaiona? Kuna vijana wanakuja unamwambia unamwona mimi kuna kazi zingine mpaka sasa hivi sitaki mimi nizifanye kufagia kufuta vumbi viatu kisheria nilipoanza ni mbali nilikuwa natakiwa nisaidiane na madogo lakini unamchukua dogo unamwambia amekuja naomba kazi unamwambia hapo kaa unaona huyu mzunguko hapo kusafisha hapo mje boebo nini vumbi anakula hapo jioni anatakiwa atoke na 5,000 nauli ushamkabidhi au anakaa same karibu. Hebu niambie kila siku kijana anatengeneza shilingi ngapi kwa siku? Kuna madogo wanakujega hapa na hapa kazi rafiki yangu anafuta vumbi wiki 2-3 ameniibia naondoka kazi anakaa amefika anakaa kwenye kiti analala hajui kumkaribisha mteja ukimuelekeza ananunua ungemwambia usha viatu ana yaani kila kitu mwanadamu sasa hivi tuwaachaje kila mtu atembee kivyake. Yani hawana, yani mimi nakuja kweli yani. Sijui tufanyeje.
0: Viatu vyako hivi hapo unavinunulia wapi?
1: Mimi nanunuliaga Mwanza, nachukulia Karume, mimi naendaga kuna muda naingia na nikasuru. Kuna mama wanatupaga mzigo Kasuru, wananipigia simu, naenda kama nina mtaji. Nikiwa na mtaji mwingi naendaga. Sasa hivi mimi najua masoko na machimbo nimekosa mtaji tu. Kwa kusema mimi nilie kingine.
0: Msikili- Msikilizaji, kipindi hewani ni harakati za vijana, na siku ya leo nipo na kijana mwenzangu ambaye anajulikana kwa jina la Efeso. Yeye ni muuzaji wa viatu vya mtumba, lakini pia mabegi ya mtumba yanapatikana mahali hapa ambapo anauzia. Na ushiriki wako ni muhimu sana hapa studio kupitia nambari ya simu 0768 150 190, 0768 150 190. Kama una swali lolote ama kama una ujumbe wowote ambao unataka kumpa Efeso, basi usisite, unakaribishwa kabisa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapo awali. Nikuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhan. Nirudi kwako Efeso. Sasa hivi mpaka sasa hivi unapofikia hapo, mafanikio yako ni yapi ambayo umeyapata?
1: Mimi kwanza namshukuru Mungu mara nyingi sana, nampenda Mungu yani. Yaani mimi tangia nimeanza hizo kazi nimeanza kwanza kibishi, lakini nilikuwa nakula bata. Na mpaka sasa hivi mafanikio ya hiyo ofisi yangu, nikisema sijala siyaoni ni uongo, naona mafanikio makubwa mama. Mimi mpaka sasa hivi unavyoniona miaka mingi na familia. Na kaa nao tunakula nao hii biashara. Mke, watoto, tuna watu nje wakina mama hadi si ni vijana tunapinzana hadi nje. Wanakula kupitia au tunaona hizo shukrani. Simeona mtoto wangu huyo ameleta msosi. Hiyo yote hiyo ni faida. Kuna vifanya mimi ninunua kupitia Mungu. Yes. Vingine ukimwambia mtu atasema unaji proud. Kwa hiyo ni jambo kumshukuru tu Mungu, mafanikio na maendeleo kuhusu kazi yangu mimi nayaona na wasikati tamaa. Kwa maana ni nzuri tu.
0: Changamoto gani ambazo waga zinakukumba katika kazi yako hii ya uzaji wa viatu vya mtumba?
1: Changamoto zipo. Hakuna kazi ambayo ina changamoto asilimia sana. Ila changamoto zangu mimi hapa nazaka mteja anakuja. Yule mteja yani anajikuta na vijua viatu. Lakini kulingani viatu vya mtumba, tayari anavishusha sana samani. Kwa hiyo atakujibu bei ambayo sio sahihi na bei ya kekia kile kiatu kulingani cha mtumba. Changamoto nyingine, mtu amekuja kama rafiki yako, ni mteja wako, sio rafiki yako, ni mteja. Dakika za mwisho bwana nikopeshe kitu fulani. Unamheshimu mimi kama yeye, unamkabidhi biashara zaidi ya miezi 8 anaondoka kulipi zaidi ya 200,000, 300,000, 100,000. Hivi hizo ndio changamoto zinaumizanaga vichwa kwenye biashara kama hizi. Haya, kuna mtu changamoto zingine, mtu amekuja anapima banda zima viatu. Na hanunui ngo. Kwa hiyo inatokea usinune, hiyo changamoto ya biashara. Haya, kuna mtu na mchangamoto anakuja, ataangalia. Hajavaa viatu vizuri, ni mchafu, alikuwa anamwambia sijaona viatu. Hizo zote ni changamoto. Yaani kila mtu mwanadamu ndio hivyo, changamoto zipo nyingi ndio hizo. Unaweza kaosha kiatu bado kibichi, mteja anapima. Yeye mwenyewe ukimwangalia, hata kama ana hela mama usafi na una faida, unakuta mtu ni mchafu. Kwa hiyo unajikuta nafsi imeumia, lakini unaweza kumwambia si biashara. Kwa hiyo hicho.
0: Matarajio yako ni yapi sasa katika kazi? Je, utabakia kwenye kazi ya uzaji wa viatu au una matarajio mengine makubwa zaidi?
1: Kwa maombi yangu niliomwambia Mungu kwa baadaye na sasa hivi nilipo, biashara za mtumba nitaziendelea, lakini lazima nifungue matawi ya special mazuri.
0: Na umeplani unani ufungulie wapi?
1: Kigoma, lazima nifungulie Kigoma duka la special nzuri tu kubwa. Mungu akinisaidia. Na duka tena la mtumba kubwa la kulitengeneza, talitanua, yani nitatengeneza fresh duka. Kulingana na mjini, sisi tunaelekea mjini. Kigoma inakuwa mjini. Kwa hiyo mimi mwenyewe akili zangu zinajiandaa kuupokea mji. Niwe mfanya biashara mkubwa baadaye, unajua hicho kitu. Ndio kitu ambacho ni mawazo yangu hayo. Kwa hiyo utakuwa na biashara nyingi sana.
0: Wito wako ni upi kwa vijana ambao hawataki kujishughulisha na kazi zozote?
1: Wito wangu kwanza kwa vijana, vijana wenzangu, mimi kwanza nawapenda ni kwa maana Mungu ametuumba kwa mfano wake, kwa nini tusipendane? Mimi kilicho kuachana, tuwe wa kweli vijana. Unapoongea uongo mwingi kwa siku, Mungu abariki uongo. Umeona, kwa siku umeshinda kisemo moja au na mjadala wa kazi, na wakati kila kuna sehemu unaonyeshwa kabisa na Mungu. Bwana, ukienda kuomba kazi unapewa. Bwana, inuka pale ulipo, nenda ukaombe kazi, ufanye kazi ya aina yoyote ile. Mradi kuingizie tu hata 3,000-4,000. Maanake 3,000-4,000 ndio nakuletea njia kupata 10,000 msilamu. Si ndio hivyo wanangu? Mungu awabariki. Fanyeni kazi wase. Tukomae, tukumbushane. So kama mimi nafanya kazi kuliko nyie, huo ni uongo. Hapa tunakumbushana tu.
0: Kwa mtu sasa ambaye au kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza, akitaka kufika kwako au akitaka kukupata, atakupata kwa njia gani?
1: Kwa mtu akihitaji kunipata kibiashara, kwa biashara zangu, kwa mazungumzo yangu, akitamani afike kabisa, mimi namuelekeza na afika. Mpaka sasa hivi ukiwa Lumumba Road ukiwa Uchagani, ukiwa unateremka mjini station. Kuna mtu ana kuna banda moja linauza viatu vya mtumba na nguo za mtumba. Hapo mimi nipo napatikana Efeso.
0: Nambari ya simu?
1: Kwa nambari ya simu ya kwangu, namba yangu inapatikana ni 07-5353-5989. 07-5353-5989.
0: Shukrani sana na Efeso kwa nami katika kipindi hiki cha harakati za vijana.
1: Asante sana ndugu yangu, karibu tena.
0: Asante msikilizaji, huyo ni Efeso ambaye nilikuwa naye katika kipindi hiki cha harakati za vijana. Kama ulivyomsikia kwamba alianza biashara tu kidogo kidogo, lakini mpaka sasa hivi mafanikio yake ni makubwa. Na kama alivyosema kwamba vijana tuchangamke, tusikae vijiweni kupiga story tu, lakini tufanye kazi, kwa sababu siku hizi maisha bila kufanya kazi hayaendi. Niseme tu kufikia hapo, mimi sina la ziada. Ulikuwa nami Esperance Ramadhani mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki cha harakati za vijana. Pia msimamizi wa matangazo alikuwa ni Daniel Amado na fundi mitambo alikuwa ni Edwin Rukolela. Nikukumbushe tu msikilizaji, kama unataka kumwona na familia wa kipindi hiki cha harakati za vijana, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190, au utatuma ujumbe wako mfupi kwamba wewe ni nani, lakini pia unafanya kazi gani, lakini pia unapatikana mahali gani, na sisi tutakufikia popote pale ulipo. Nikutakia jioni njema na weekend njema, na kwa heri kwa sasa.

0: Η Radio Joy. Τι σύνει νουκτετάνο FM.
1: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
2: Habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB gorofa ya pili, lakini pia wilani Kasulu. Wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on.

0: tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio GFM, sauti ya kweli.
1: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
2: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
1: Dawa?
2: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
1: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
2: Sasa nini kinamfanya aharishe?
1: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
2: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
1: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
2: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
1: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
2: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Hujambo ndugu msikilizaji, na karibu katika wasaa huu wa kujifunza neno la Mungu. Tumaini langu ni kwamba Mungu amekuhifadhi na neema yake umemwagiwa katika kila hali. Hakika ni baraka kuwa na Mungu ulimwenguni, Mungu anayejifunua kwako kwa njia ya uwazi kabisa, kama vile twamuona Mungu wetu kwenye Biblia. Kila mara tunapojifunza kutoka kwenye neno hili, twazidi kumuona Mungu akijifunua kwetu, kusudi tupate kumjua na kuishi katika mapenzi yake. Hilo ndilo tuendelea nalo katika mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Somo la leo li kwenye sura ya 8, tukianzia aya ya 27 hadi sura ya 9 aya ya 12. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi Samaria walivyolipokea neno la Mungu. Kwenye sura ya 8 ya 9 na ya 10 twapata mambo makuu matatu yanayohusu kuokolewa kwa watu watatu wenye umuhimu sana. Naamini kwamba watu hao wapo ili tupate kujifunza kutoka kwao. Sura ya 8, hasa kuanzia aya hii ya 27, yatupa habari za wokovu wa yule towashi kutoka Kushi au Ethiopia, naye ni mwana wa Hamu. Kisha kwenye sura ya 9 kuna wokovu wa Sauli wa Taso, mwana wa Shemu, halafu kuna wokovu wa yule akida wa Kirumi, jina lake Kornelio, mwana wa Yafethi. Katika wokovu wa watu hao wa jamii tatu, twaona kwamba waligawanywa katika jamii tatu za ulimwengu, yani kulingana na wana wa Nuhu. Kila mmoja wao akilisha jamii hizo tatu na jinsi wokovu utafikia ulimwengu wote. Pia katika wokovu wa hao watatu kuna mambo matatu yanayojitokeza yanayohitaji kutendeka, ndipo wokovu ufanyike katika moyo wa huyo anayekiri. Yote hayo yaonekana katika wokovu wa wale watu watatu. Kwanza kabisa, msikilizaji, ni lazima iwe ni kazi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alimuongoza Filipo hadi Samaria, na huko Mungu akafanya kazi kuu miongoni mwa wenyeji wa mji ule. Kisha Roho akamuongoza hadi Gaza, na pale tutona jinsi aligusa moyo wa huyo towashi wa Kushi. Roho wa Mungu alimtangulia mjumbe wake pamoja na kumuandaa. Kuongozwa na Roho wa Mungu ni jambo la muhimu sana. Ni hatari kutoongozwa na Roho wa Mungu, hasa inapofikia kazi ya uinjilisti. Naamini kwamba ni lazima kumzungumzia Mungu kuwahusu watu katika maombi kabla ya kuondoka kwenda kuwazungumzia watu habari za Mungu. Elewa hili ya kuwa si habari tu za kuongozwa na Roho wa Mungu pekee, bali twahitaji Roho wa Mungu kutuandaa na kumwandaa huyo tutakayezungumza naye habari ya wokovu wa nafsi yake. Ni vyema kuongozwa na kuenenda jinsi atakavyotuelekeza Roho wa Mungu. Hili ni kwambialo ni muhimu sana iwapo kutakuwepo na wokovu halisi katika huyo akirie imani. Kisha jambo la pili ni hili, ya kuwa ni lazima neno la Mungu kuwepo. Hii ni kwa msingi kwamba imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Soma hayo kwenye sura ya 10 ya kitabu cha Warumi, mstari wa 17. Ili mtu apokee imani, ni lazima neno la Mungu kuwepo. Roho Mtakatifu huchukua hayo ya Kristo na kumjulisha huyo anayelisikia. Ni Roho wa Mungu atumiaye

neno lile la Mungu, ila kuna chombo anachotumia, yani mwanadamu. Nalo jambo la tatu la muhimu ni hili, ya kuwa ni lazima pawepo na huyo mtu wa Mungu. Roho wa Mungu, kama vile nimetajia, humtumia mtu wa Mungu anayelipeleka neno lile ili apate kumfanya anayesikia kuamini na hivyo kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. Hili tutaliona kwa habari ya wokovu wa huyo towashi kutoka Kushi. Sehemu hii ya sura ya nane yatuingiza kwenye sehemu ya pili ya huduma ya Filipo. Injili ilikuwa imewafikia wale wa Samaria na kuna wengi waliokuwa waumini halisi. Sasa tutamwona huyu mtumishi wa Mungu akikutana na huyo towashi wa Kushi. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, lasema hivi kwenye aya ya 27 na 28. Naye akaondoka akaenda, mara akamwona mtu wa Kushi, towashi, mwenye mamlaka chini ya Kandake, malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Akawa akirejea ameketi garini mwake akisoma chuo cha nabii Isaya. Twasoma hapa, ndugu msikilizaji, kwamba mtu huyu kutoka Kushi au Ethiopia aliwekwa juu ya hazina ya malkia wa Kushi aitwaye Kandake. Huyu alikuwa mtu mwenye mamlaka na cheo katika nchi yake. Katika msafara wake alikuwa na watumishi na maafisa walio chini yake. Mtu huyu alikuwa katika gari la farasi akisoma neno la Mungu, hasa kitabu cha nabii Isaya. Alikuwa ametoka Yerusalemu kufanya ibada, jambo linalotufahamisha kuwa alimwabudu Mungu wa Israeli. Ijapo kwa dini ya Kiyahudi ilitolewa kwa watu wale kutoka kwa Mungu, mtu huyo aliondoka Yerusalemu akiwa katika giza, maana alisoma kutoka kwenye chuo cha nabii Isaya, asielewe asemalo nabii. Kwenye aya ya 29, hili ndilo twalipata. Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili, ukashikamane nalo. Ndugu yangu, Roho wa Mungu amuongoza mjumbe, kama vile yafaa kuwa katika maisha ya kila afanyaye kazi ya uinjilisti. Tayari neno la Mungu li katika gari lile, maana huyo towashi alikuwa akisoma kutoka kwenye chuo cha nabii Isaya. Na kwa hili, ndugu yangu, napenda kusema waziwazi kwamba ya kuhitaji daima kuongozwa na Roho wake Mungu, hasa kwa habari ya kuwashuhudia watu habari ya Kristo. Maana pasipo ya kuongozwa na Roho wa Mungu, lolote ambalo tutalitenda, hilo halitakuwa na matokeo mwafaka, matokeo ambayo ni ya kudumu. Ni lazima Roho wa Mungu kutuongoza katika yote tuyatendayo, si tu kwa habari ya kulihubiri neno la Mungu, bali katika kila jambo maishani mwetu. Nalo hilo litatendeka unapokaa katika neno la Kristo, kama vile Kristo alivyosema kwamba tukae ndani yake. Kaa ndani ya Kristo, ndugu msikilizaji, kaa katika neno lake, naye atakuongoza kama vile alivyomuongoza huyu mtumishi wa Mungu aitwaye Filipo. Hebu tuendelee tuone lililopo kwenye aya ya 30. Neno la Mungu lasema hivi: basi Filipo akaenda mbio, akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya. Akanena, je, yamekuelea haya unayosoma? Filipo alikimbia akamsikia huyo towashi akisoma sehemu katika chuo cha nabii Isaya. Naye akamuuliza iwapo yale ayasomayo yamemwelea. Yule towashi hakuwa akielewa alilokuwa akisoma, kwa hivyo alimkaribisha Filipo kwenye gari, kama vile ilivyo kwenye aya ya 31 hadi 33. Hebu sikiliza. Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyo kimya mbele yake amkataye manyoya, vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake. Katika kujidhili kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeelezea kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Sehemu hii ya maandiko, ndugu msikilizaji, ni sura ya 53 ya chuo cha nabii Isaya, mstari ule wa 7 na 8. Ni wazi kwamba amekuwa akisoma sehemu hiyo kwa muda, kwa hivyo ni lazima tayari alikuwa amesoma mstari wa 3 hadi 6. Hili ndilo neno la Mungu lasema kwenye sehemu hiyo. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona.
Sisi sote, kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Hayo ndiyo ambayo huyo towashi tayari alikuwa ameyasoma. Tunapogeukia aya ile ya 34, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Yule towashi akamjibu Filipo, akasema, na kuomba, nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Roho wa Mungu, ndugu msikilizaji, kama vile nilivyotangulia kusema hapo awali na jinsi ilivyo dhahiri kwenye neno la Mungu, hutumia neno la Mungu ili huyo anayelisikia apate kuamini. Simoni Petro, ambaye Mungu alimtumia katika kuwahubiri mkutano mkubwa, atuonyesha waziwazi kwamba ni lazima neno la Mungu kuhusika iwapo mtu atamgeukia Mungu. Aandika na kusema hivi kwenye kitabu chake cha kwanza, yani waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza mstari wa 23 hadi 25. Naye asema hivi: kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake huanguka, bali neno la Bwana hudumu hata milele. Na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu. Roho wa Mungu anapolitumia neno la Mungu, je, ni nini hutendeka? Watu hao waliokuwa wamekaa katika gari walikuwa kijadili habari za neno la Mungu. Filipo naye alikuwa tayari kabisa kumwambia towashi huyo kumhusu Bwana Yesu Kristo. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 35 hadi 37. Filipo akafunua kinywa chake, akianza kwa andiko lilo hilo, akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama, maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote, inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Kumbuka hili msikilizaji, kwamba Filipo alikuwa na ujuzi kumhusu yule Simoni mchawi, na hangelipenda jambo kama hilo kutendeka tena. Mtu huyu alipotaka kubatizwa, Filipo alitaka kuhakiki iwapo hakika ameamini katika moyo wake ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Mtu huyo alijibu na kumwambia kwamba aamini. Hivyo ndivyo yafaa kuwa, yani ni lazima mtu kuamini ya kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na kwamba Mungu alimpeleka ili apate kufa kwa ajili ya dhambi zetu, kusudi tupate uzima wa milele tunapomwamini. Iwapo ndugu msikilizaji, waamini tu habari za Yesu kwa maneno mengine, lakini sio hili, basi fahamu hili, ya kwamba uzima haunao. Tunapogeukia aya ya 38 na hiyo ya 39, neno laendelea kutuambia hivi: akaamuru lile gari lisimame, wakatelemka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule towashi asimuone tena. Basi alikwenda zake akifurahi. Filipo, baada ya huduma hiyo, aondoka katika maandiko kama vile huyo aliyehudumiwa mwisho, yani huyo towashi, akiwa na furaha kwenye gari lake akirudi nyumbani Kushi au Ethiopia. Bila shaka towashi yule aliwashuhudia watu kuhusu lililotendeka maishani mwake, na kushawishi wengi waliomgeukia Kristo, hasa kwa ufahamu kwamba alikuwa ni mtu mwenye mamlaka katika nchi yake. Je, habari gani kumhusu Filipo? Roho wa Mungu alimpeleka wapi? Hebu tusome neno kwenye aya ya 40 inayomalizia sura hii ya 8. Neno lasema hivi: lakini Filipo akaonekana katika Azoto, na alipokuwa akipita akahubiri injili katika miji yote, hata akafika Kaisaria. Mji huu uitwao Azoto, msikilizaji, ndio Ashdodi, nayo yakabili ukanda wa Gaza. Alipitia sehemu ile akilihubiri neno la uzima, injili ya Yesu Kristo. Tunapogeukia sura ya 9, sasa twapata habari ya Sauli wa Taso na jinsi alivyokutana na Bwana Yesu Kristo. Yule towashi alimwamini Kristo alipokuwa katika gari lake, lakini Sauli atakuwa katika mavumbi. Huenda alikuwa amempanda mwanapunda akielekea Dameski alipoangushwa chini. Tutakapofikia kile kitabu cha Wafilipi, tutaona jinsi tatu zinazohusu wokovu wa Sauli. Hii ni katika hali ya kiakili, kisaikolojia, na pia katika hali ya kifilosofia.
Kwenye maandiko haya, tutashughulikia yaliyotendeka wakati huo alipokuwa akienda Dameski. Kwenye aya ya kwanza na ya pili, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia: lakini Sauli, akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Kanisa liliingia mafichoni hapo lilipoanza kuudhiwa. Mitume walisalia Yerusalemu, lakini wengi waliondoka huko na kwenda sehemu zingine. Filipo alikuwa ya Samaria na kwenye pwani ya ziwa kuu, nalo ndilo Mediterranean. Yote haya yalitendeka baada ya Stefano kuuawa kwa kupigwa mawe. Wakuu wa kidini pale Yerusalemu walitosheka baada ya kuona kwamba wale wa Kristo au wale watu wa njia hawapo Yerusalemu tena. Hawakutaka kuwafuata waliko kimbilia. Lakini hilo halikuwa katika moyo wa Sauli wa Taso. Huyo ndiye alizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Mtu huyu, kama vile ilivyo wazi, alimchukia Kristo katika kila hali. Huyu alikwenda kwa kuhani ili apate barua ya kuwakamata hao wa njia popote walipo, ili awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Nia yake ilikuwa kuwaangamiza kabisa wanafunzi wa Bwana. Kwenye aya ya tatu na nne, neno laendelea kutuambia hivi: hata alipokuwa kisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Hili ambalo lilitendeka hapa, mtume Paulo, ambaye hapo awali alijulikana kama Sauli, atataja tukio hili mara mbili katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Mtu huyu hakuchoka kuzungumzia jinsi alivyokutana na Bwana Yesu Kristo na jinsi alivyookolewa au kupata kumwamini. Habari hizi atajia tena katika waraka wake kwa Wafilipi, anapoelezea kilichotendeka wakati ule kinaga ubaga. Kwenye aya ya tano, hili ndilo twalisoma. Akasema, una ni wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu, unaye niudhi wewe. Kulingana na hili tulisomalo, tuaona hali ya kutojua ya Sauli. Huenda alikuwa mtu mwenye akili sana katika siku zake, huenda alihitimu katika chuo cha Taso, kati ya vyuo vilivyokuwa na sifa zake, miongoni mwa vyuo vya Wayunani wakati ule. Zaidi, alikuwa mwanafunzi wa mmoja aitwaye Gamalieli, anayeshuhudiwa kuwa aliheshimiwa na watu wote, tena ni mwalimu wa Torati. Sauli alifunzwa katika kila chembe inayohusu dini ya Kiyahudi kwa habari ya zile Torati au sheria za Musa. Lakini kama vile ilivyo hapa, hakumjua Bwana Yesu Kristo, ndipo auliza, unani wewe Bwana? Rafiki, kumjua Yesu ni uzima. Sauli hakumjua hata kidogo. Na hili ambalo Sauli alikuwa akitenda ndilo watu wengi hufanya hata leo hii. Kama vile nimekuambia mara nyingi kwenye kipindi hiki, ya kwamba dini ni njia ya mtu kutaka kumfikia Mungu, lakini imani kwa Kristo ni njia ya Mungu kumfikia mtu. Mara nyingi kuna wale ambao kama vile Sauli hushika dini na hufanya mambo ambayo kwa hakika ni ya kushangaza, mambo ya kustaajabisha. Lakini hilo si jambo la kushangaza, maana kama vile tusoma kwenye maandiko haya, Sauli alikuwa mmoja wao. Yeye aliwaua wanafunzi wa Kristo akidhani kuwa amfanyia Mungu kazi. Na ndivyo dini hufundisha, ya kwamba unapofanya lolote kwa ajili ya Mungu, basi wewe utapata kibali mbele zake Mungu. Lakini kama vile Sauli alivyofahamu ya kwamba hakuwa akimtumikia Mungu, ndivyo ya kuhitaji ufahamu, ndugu msikilizaji, ya kuwa lolote ambalo dini yako itakuagiza ufanye, au lolote ambalo utafanya tu kwa sababu wataka kibali mbele zake Mungu, hilo halitakuwa sawa hata kidogo, maana hiyo ni njia yako ya kumfikia Mungu. Dini yoyote ile inayotafuta kumfikia Mungu ni lazima itafanya lolote lile ili kujaribu kumpendeza Mungu. Lakini si ndivyo kwa habari ya imani kwa Yesu Kristo. Imani kwa Yesu Kristo, ndugu msikilizaji, hauhitaji kwanza kumpendeza Mungu ili ukubaliwe. Kile unachohitaji kufanya ni kumwamini huyo ambaye Mungu alimpeleka, yani Bwana Yesu Kristo, na yote aliyokutendea pale msalabani, nawe utakubalika mbele zake Mungu. Kumbuka kwamba kwa Mungu kutupenda sisi upeo, alimtuma mwana wake Yesu Kristo aliyefika hapa duniani na kutuambia moja kwa moja kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima. Wala hakuna mtu awezaye kwenda kwa Mungu Baba ila kwa njia ya yeye.
Unapomwamini Bwana Yesu Kristo, utakuwa umepokea kweli. Unapomwamini Bwana Yesu Kristo, utakuwa umepokea uzima. Unapomwamini Bwana Yesu Kristo, utakuwa uu katika njia ya kwenda kwa Mungu Baba. Isitoshe, kwenye maandiko twafahamishwa kwamba yule amwaminie Bwana Yesu Kristo, huyo amevuka toka mautini na kuingia uzimani. Rafiki yangu, dini haiwezi kukuingiza uzimani hata kidogo. Haidhuru wajiita kuwa Mkristo au una dini yako, jambo hilo haliwezi likakuingiza popote pale mbele yake Mwenyezi Mungu, wala raha yake hautaiona kamwe. Kuna mmoja tu awezaye kukuingiza katika uwepo wake Mungu, awezaye kukupa raha maishani, naye ndiye Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, aliyekufa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka, na sasa yu kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, ametukuzwa kwa utukufu mkuu. Huyo ndiye atarudi tena na kuthibitisha ufalme wake hapa ulimwenguni, na zaidi ya yote, kila goti litapigwa mbele yake na kila ulimi kukiri kuwa yeye ndiye Bwana kwa utukufu wake Mungu. Kwa hivyo ndugu yangu, iwapo watafuta uzima, njia ni Yesu Kristo. Hebu tuendelee tuone lililopo kwenye aya ya sita. Neno la Mungu lasema hivi: lakini simama, uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Sauli alipokuwa kizungumuza, alikuwa mavumbini. Mara moja katika mazungumzo na Bwana Yesu, tuona kuwa alikuwa amebadilika, amefanyika muumini. Huyu aliyemchukia Kristo na kufanya kila aliloweza kinyume chake, sasa amuita Bwana na kumuuliza hilo analotaka afanye. Aya ya saba yasema hivi: na wale watu waliosafiri pamoja naye, wakisimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. Kile ambacho kipo ni ya kuwa, watu wale walisikia sauti, na hapo ndipo mwisho. Hawakuelewa sauti hiyo ilisema nini, kama vile hawakumuona mtu. Kisha neno latuambia hivi kwenye aya ya nane na tisa: Sauli akainuka katika nchi, na macho yake alipofumbuka hakuona kitu. Wakamshika mkono, wakamleta mpaka Dameski. Akawa siku tatu haoni, hali wala hanywi. Mtu huyu alipofushwa kwa ile nuru aliyoiona kutoka mbinguni. Naam, mara nyingi nimewaona watu wakifurahi sana wanapomwamini Kristo, lakini haikuwa hivyo kwa Sauli. Huyu mtu alichanganyikiwa, asijue la kufanya. Iwapo ungelikutana naye siku hizo tatu kule Dameski na kumuuliza lililompata, angelikwambia hajui, lakini atajua tu hivi karibuni. Hilo ndilo tulisoma kwenye aya ya 10 hadi 12, ambapo neno lasema hivi: basi palikuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, naye amemwona mtu jina lake Anania, akaingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Sauli wa Tarso, kijana mwenye akili na werevu sana, sasa alikuwa ameketi katika giza na hali ya kuchanganyikiwa. Naye Roho wa Mungu alimzungumzia mwanafunzi mmoja jina lake Anania na kumtuma kwa Sauli kwa kusudi kuu sana. Rafiki, ni vyema siku zote kuongozwa na Roho wa Bwana, maana hatuwezi kujikwaa katika lolote, kama vile tuona habari za huyu Anania. Nalo hilo naamini kwamba utamwomba Bwana Mungu akusaidie. Hebu tuombe. Mfalme uishie milele, katika jina la Yesu Kristo, twaja kwako, maana wewe ndiwe Mungu tena Baba wetu. Asante kwa mafundisho tuliyopokea leo hii ya jinsi wewe watujali na jinsi ulivyotupenda upeo hata tulipokuwa tungali wenye dhambi. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba kutokana na mafundisho tuliyopokea leo, utamsaidie awe tofauti, awe kulingana na neno lako, na kuishi kulingana na viwango ambavyo Bwana umemwekea kwenye neno lako, kusudi watu watakapomuona walitukuze jina lako. Najua kwamba hili utamtendea kwa kuwa wampenda, na utamwezesha kwa Roho wako Mtakatifu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa baraka kuu sana kuwa pamoja nawe kwenye kipindi hiki cha leo, tukijifunza mambo makuu, mambo yanayotustahili sisi. Kuu katika hili ni kwamba wafaa kuwa tofauti miongoni mwa wanadamu, yani uwe kama Kristo anavyohitaji uwe, maana Kristo alikuwa ni tofauti kabisa miongoni mwa wanadamu, na ndivyo pia walivyokuwa wale wanafunzi. Neema ya Mungu ikuwezeshe na Roho wake akuongoze katika mapenzi yake, ili upate kuwa kama vile Kristo ahitaji uwe,
maana wewe ni kiumbe kipya. Na hadi tutakapokutana tena kwenye

0: kipindi kijacho, na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Hayo, ndugu msikilizaji, ndiyo maneno yatokao kwa Biblia, ambayo ni kitabu cha uzima kwa waaminio. Hivyo usiwe na shaka, bali amini nawe utapokea. Basi ni wakati wa maswali, nayo ni yafuatayo. Swali la kwanza. Filipo aliamuliwa kwenda katika jangwa na malaika wa Mungu. Eleza ni yapi yaliyotokea katika mwendo wake? Swali la pili. Anania, ambaye alikuwa ni mwanafunzi, alipokea maagizo kutoka kwa Mungu, nayo ni yapi? Na ni njia ipi aliyoitumia Mungu kumpa maagizo haya? Nitarudia tena maswali hayo. Swali la kwanza. Filipo aliamuliwa kwenda katika jangwa na malaika wa Mungu. Eleza ni yapi yaliyotokea katika mwendo wake? Swali la pili. Anania, ambaye alikuwa ni mwanafunzi, alipokea maagizo kutoka kwa Mungu, nayo ni yapi? Na ni njia ipi aliyoitumia Mungu kumpa maagizo hayo? Anwani ya kuyatuma majibu yako ni kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kunayo nafasi yako ya kubarikiwa. Hii ni kwa njia ya kukifadhili kipindi hiki ili kiendelee kuwa hewani kwa manufaa yako wewe. Basi andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu ututumie. Na hebu nikufahamishe yatakayokuwepo katika kipindi kijacho. Mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atalete somo kutoka Matendo ya Mitume sura ya 9 aya ya 13 hadi ya 38. Mimi ni wako Pamela Omodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
2: Watch a Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Naam, hujambo popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu katika wasaa mzuri kabisa wa kipindi cha afya yako. Hii leo ni maswali na majibu, ambapo utakuwa na nafasi ya kuuliza swali lako na majibu daktari anayajibu. Na tayari hapa mezani yapo maswali ambayo msikilizaji umeweza kuyauliza. Sasa kipindi cha leo cha afya yako, daktari anapata wasaa mzuri kabisa kujibu maswali tu. Kituma swali lako, daktari anayajibu. Jina langu Timotheo Leonard, nipo na daktari Ruiza Modesti. Habari za leo?
1: Habari za leo ni nzuri.
0: Leo utaenda kujibu maswali, na yapo mengi ambayo tayari wamekwisha yatuma, na niendelee tu kukusisitiza pia msikilizaji kwamba ukiwa na swali endelea kutuandikia kupitia 0768150190 au kupitia 0768386899. Hizo ni namba ambazo ukituma swali lako basi linajibiwa, na kwa siku ya leo wasaa kama huu maswali yako yanajibiwa moja kwa moja. Kama kwenye kipindi kilichopita majibu hukuyasikia, basi swali lako sikiliza tena leo, inawezekana likajibiwa. Tunaanza naye huyu kwenye maswali yetu ya leo. Yeye hajaandika anaitwa nani na wala hajasema yuko wapi, lakini swali lake anasema, niliharibu mimba, ilianza kutoka damu na mwisho ikatoka kabisa. Naomba kujua hii ina maana gani kiafya na nifanyeje? Swali la msikilizaji wetu huyo.
1: Asante sana. Kama ujauzito unaharibika, kuna kuharibika kwa aina mbalimbali kwa ujauzito. Kuna ujauzito unaweza kuharibika, lakini mabaki ya mimba yakabaki ndani ya mfuko wa uzazi. Mtu tumbo linaendelea kuuma na damu zinazidi kutoka. Lakini sasa kuna kuharibika mimba, yale mabaki ya mimba yote ndani ya mfuko wa uzazi yakatoka, ambayo tunasema complete abortion. Na mgonjwa akifika hospitalini ukamwangalia, unaona kwamba hakuna dalili za kubaki mabaki ya mimba, basi kuna kuwepo hakuna tatizo, ila ni vizuri akatumia dawa za antibiotic. Kama kuna maumivu akatumia na dawa za maumivu kusudi kuzuia uwezekano wa kupata maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo kuharibika kwa mimba kuna incomplete abortion na complete abortion. Kwa hiyo inakuwa imejitoa yote.
0: Imejitoa yote.
1: Kwa hiyo kuna kuwepo hakuna tatizo.
0: Chanzo ni nini? Yeye anasema aliharibu au iliharibika yenyewe?
1: Iliharibika.
0: Yeah. Chanzo ni
1: wengi,
0: nini?
1: Wengi wanakuwa na usemi wa hivyo kwamba aliharibu. Kama ukiharibu ni kwamba kwa makusudi umeharibu. Lakini sasa ni maneno tu, jinsi ya kuweka maneno sawa. Kwa hiyo chanzo cha uharibifu, kuharibika kwa mimba, kuna vyanzo vingi sana ambavyo vinaweza kusababisha ujauzito kufanya nini? Ukatoka. Kwanza, mtu anaweza kupata maambukizi, kwa mfano malaria, maambukizi ya bakteria. Lakini vile vile mimba inaweza kuharibika kama mtu ana matatizo ya figo. Ana ugonjwa wa figo, hazifanyi kazi vizuri, mimba inaweza kuharibika. Lakini vile vile mtu anaweza akawa na magonjwa kama kisukari, mimba ikaharibika. Unaweza ukawa na tatizo kama shinikizo la damu la juu, hypertension, mimba ikafanya nini?
0: Ikaharibika. Uhusiano ni upi?
1: Lakini bado kuna vitu vingi sana ambavyo vinasababisha mimba kuharibika.
0: Uwe na kisukari halafu ujauzito uharibike?
1: Iko hivi. Unajua unapokuwa na sukari, ambayo sasa hasa sukari, unakuwa na sukari lakini hauendi kliniki. Unajua ni ugonjwa ambao uko ni sugu, ni wa muda mrefu unakaa. Sasa kama au kontroli sukari, utendaji wa kazi wa mwili katika ufanisi unaotakiwa haiendi vizuri, kwa hiyo inakwenda kuathiri mtoto aliyeko tumboni. Maana afya ya mama vile vile ni afya ya mtoto aliyeko tumboni. Afya ya mama ikisha yumba inakuwa ni shida. Na kingine ambacho kinaweza karibu ujauzito ni anaweza kuwa na uvimbe kwenye mfuko wa uzazi. Mimba haina mahali pa kufanini kukaa, au maumbile ya mfuko wa uzazi hayako sawasawa katika hali ambayo ni ya kawaida, mimba vivyo inaweza kufanini ikaharibika. Kwa hiyo mimba inaweza kuharibika na vitu vingi vinaweza kusababisha mimba kuharibika. Ndio
0: huyo anasema, amesema kwamba damu ndo ilianza kutoka baada mwisho kabisa na ujauzito ukatoka.
1: Ndio maana kwamba mama anapokuwa mjamzito, mimba kuna ya kutishia kutoka, sawa, tunasema threatened abortion.
0: Ndio.
1: Inaweza kana tishia kutoka, lakini inaweza kaendelea kuwepo. Inategemea ina kule ndani kukoje. Huyo anaweza kaendelea. Lakini sasa kuna tunasema inevitable abortion. Unapata ujuzi kwamba ufanye chini ya juu ufanyeje? Hii mimba ifanye nini? Imeshaharibika tayari. Kwa hiyo sasa damu huwa inaanza kutoka. Sawa. Inaanza kutoka damu, lakini baadaye unaanza kuona mabaki ya mimba yanatoka nje. Sawa. Unaona kama vinyamanyama vinatoka au mabonge mabonge ya damu. Baadaye unafanya nini? Unakuta vinatoka, vinatoka vyote. Sasa ndio maana tunasema mtu mimba inapokuwa imeharibika, hakikisha unafika hospitalini waweze kuangalia, je, kuna mabaki ya mimba au imeisha yote. Na saizi uzuri, unajua zamani tulikuwa tunafanya kazi katika mazingira magumu sana. Maana unaweka vidole, unatumasa tumasa tumboni, unasikilizia mfuko wa uzazi ukoje, na vinatakiwa uzoefu hali ya juu sana. Lakini sasa kule ndani unakuwa ukuoni. Sawa. Lakini saizi kuna ultrasound, kuna haja ya kushika tumbo kwenda kupima na kuambia kwamba kuna mabaki ya mimba kidogo. Kwa hiyo kama ni mgonjwa anapelekwa theta, anafanywa kusafisha.
0: Okay.
1: Na tuwele mabaki ya mimba yaliyobaki, maana yakiendelea kubaki inaweza kusababisha maambukizi ya bakteria au damu ikaendelea kutoka, mtu akaishiwa na damu. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha kwamba huyu mtu kuwa na uhakika kwamba imeisha mimba, mabaki ya mimba yametoka, imeharibika yote na imetoka yote, ni kufika katika kituo cha kutolea huduma. Wakamfanyia uchunguzi, wakajiridhisha kwamba kila kitu kimekwisha.
0: Shukrani sana daktari. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hilo ni swali la kwanza la msikilizaji wetu. Pasi na shaka msikilizaji, swali lako litakuwa limejibiwa kabisa. Swali lingine hapa ni kutoka kwake mama Adivera. Yeye yuko kule Masanga. Swali lake anasema, daktari, mama mjamzito kwa nini anatokwa na maziwa kabla ya kujifungua?
1: Asante sana. Unajua mama anapokuwa mjamzito, sawa, mimba imetunga, inaanza kukua. Kwa hiyo na utaratibu wa maziwa unaanza. Maana huyu mtoto anaendelea kukua, atafika kuzaliwa. Mtoto anapozaliwa, mama tayari maziwa yanapashwa kuwepo. Kwa hiyo sio kwamba maziwa yanakuwepo wakati mtoto amezaliwa.
0: Ndio.
1: Hapana. Wakati bado mama ni mjamzito.
0: Kwa pale
1: utaratibu inapotunga mimba,
0: inapotunga maziwa yanaanza
1: utaratibu taratibu kujitengeneza. Kadri mimba inavyokuwa inakuwa na maziwa yafanya nini? Yanajitengeneza. Kwa hiyo sio mpaka asubuhi kwamba mtoto azaliwe alafu maziwa ndio, hapana. Yanaanza mapema, ni maandalizi. Kusudi mtoto atazaliwa na akute kuna maziwa. Unakuta hata maziwa yanazidi kuongezeka, yanakuwa makubwa. Wakati mwingine mama anaweza kana sikia kama maumivu kwenye maziwa, lakini vitu vya kawaida. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa, sio kwamba mtoto azaliwe alafu maziwa ndio yaanze kutengenezwa, hapana. Ni maandalizi ya mapema. Wakati akiwa mjamzito, ukifinya hivi maziwa unakuta maziwa yanatoka.
0: Kwa nini baadhi ya wanawake akijifungua kuna muda unasikia wanasemezana kwamba hakuna maziwa, na wanaanza kutafuta mbinu mbalimbali, wengine wakitumia pilipili manga na mambo mengine. Kuna ile si pilipili manga huwa wanataka kutumia kwamba si inaongeza maziwa, si vitu gani na vuta.
1: Asante sana.
0: Nini hasa?
1: Asante sana. Unajua maumbile ya wanawake yanatofautiana kutoka mwanamke mmoja kwenda mwingine. Mwingine unakuta amebeba ujauzito lakini maziwa hayafanyi nini? Hayau ya kutosha. Ni kidogo kiasi kwamba mtoto akinyonya hawezi kushiba. Kuna ambao anakuwa na hivyo ni itilafu ambayo mtu mwanamke anakuwa nayo. Au wakati mwingine inaweza katokea wengine sasa. Chakula. Unajua unapokuwa unakula chakula, tunaposema mlo kamili, na ndio tunasema mama anapokuwa mjamzito apate mlo kamili. Vyakula unavyokula bila vyote hivyo ndio vinakwenda kufanya nini? Kutengeneza maziwa. Sasa unakuta wengine hawajali, mradi amekula tu. Sawa. Unajua ule chakula ukijua kwamba kinasaidia kitu gani? Hakuna kitu ambacho kinakuwa ndani ya mwili kinatengenezwa ndani ya mwili hivi hivi kwa kweti wewe ni mwanamke maziwa yatakuepo, hapana. Huko mwanamke, lakini vile vile lishe inapaswa kuzingatiwa. Sawa. Kama huli lishe nzuri ambayo inatija, wewe unakula mradi ushibe, unajua kwamba hiki ninachokula kinasaidia kitu gani? Ndio maana tukatoa zida mlo kamili lazima tuzingatie kwa kiasi kikubwa sana. Na usipendie kula chakula cha aina moja. Kwa hiyo unapokuwa unakula hivi vyakula vyote vinakusaidia kufanya nini? Kama ni mama mjamzito kupata maziwa ambayo ni chakula cha mtoto. Unajua ile mtoto miezi sita ya kwanza lazima apate maziwa ya mama. Kwa kutopatikana ni shida. Ingawa kuna wengine inatokea hivi unakuta amirithi labda kutoka kwa mama yake. Hana lishe nzuri. Unakuta maziwa yafanya nini? Yanakosekana. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Unakuta haiendi jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo ni vizuri mama anapokuwa mjamzito kuzingatia lishe. Sio unakwenda mama wengi sasa. Unakuta mama akijifungua. Tunakuta baba anahangaika kuleta supu ni nani? Na supu ndani ya wiki moja au wiki mbili. Zikiisha hapo hakuna tena.
0: Si kwamba zile kwa kama pongezi.
1: Ni kama pongezi. Maana sasa sio ndelevu. Ndiyo. Sasa vitu kama hivi hapana. Mama anapokuwa kwanza na ujauzito, anapashwa lishe ya kutosheleza nzuri. Amejifungua, unapashwa huyu muendelezo. Maana mtoto anapashwa anyonye maziwa ya mama mpaka miaka miwili. Sasa kama hakuna lishe ambayo inajitosheleza, basi utakuta huyu mama maziwa yake yafanya nini? Yanakuwa madogo. Anakuwa anamnyonyesha mtoto, lakini mtoto mwisho wa siku afanya nini? Ashibi. Hapati chakula cha kutosha ambacho ni maziwa. Na tunajua maziwa ya mama yana kila kitu. Kila kitu. Kinga, makuzi mazuri ya mtoto, ile miezi sita ya kwanza lazima anywe maziwa mama. Baada ya miezi sita ndio tunasema kwamba chakula cha nyongeza, maana maziwa yanafanya nini? Yanakuwa hayatoshi. Sasa unakuta watu wengine hawazingatii vya hivi. Kwa hiyo swala la mama anapokuwa mjamzito lazima lishe ni kitu cha kuzingatia sana.
0: Kuna vyakula vya moja kwa moja daktari ambavyo kwamba ukitumia kwa mfano hiki unasaidia maziwa moja kwa moja ya
1: asante nyongeza. Sana. Ndio maana tunasema kwamba mlo kamili. Sawa? Ukisha kula mlo kamili. Hivi yote vinatengenezwa na vyakula tunavyokuwa tunavila. Ndio vinakwenda kutengeneza mwili ukae katika.
0: Tuseme maana yake ni muunganiko wa muunganiko vyakula mbalimbali.
1: Ndio naleta kitu ambacho kiko kamili.
0: Sawa.
1: Ndio kitu ambacho kwa tunazita kwamba uwe kula mlo kamili. Hivi yote utavipata. Sawa. Ambavyo vinasaidia maziwa ya mama fanya nini? Kuwepo.
0: Asante sana daktari, bila shaka msikilizaji, Mama Divera wa kutoka Masanga, daktari atakuwa amejibu swali lako vizuri kabisa. Huyu anasema anaitwa Chiza Rugwa. Chiza Rungwa anasema kutoka kule Rusesa. Swali lake anasema nauliza hivi, ugonjwa wa dengu tunajikinga vipi? Nadhani kabla tujaangalia namna kujikinga, tujue dengu ni nini hasa.
1: Asante sana. Dengu ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi. Sawa, lakini ni ugonjwa ambao ni hatari pindi mtu kiupata. Lakini unajua kwamba unaenezwa na mbu. Kuna mbu aina ya Aedes mosquito na anaeneza ugonjwa wa dengu. Kwa hiyo sasa kujikinga inatakiwa, kama tunavyojua mbu akikungata kuna wa malaria, kuna baadhi za kaeneza ugonjwa wa dengu. Kwa hiyo sasa tunatumia neti.
0: Atuseme sasa ni kama malaria.
1: Chandarua. Ni kama malaria, maana ni mbu. Akiungata, unapata ugonjwa. Kwa hiyo, kinga yake ni kama tunavyojikinga na ugonjwa wa malaria.
0: Ndiyo.
1: Lakini vile vile, ukisha tumia chandarua, sawa. Madirisha kuwawekea nyavu, mbu asiingie ndani, sawa. Kufunga mapema milango, sawa. Kuvua nguo ndefu, sawa. Nzito, ambazo zitakusaidia fanya nini? Au mbu wasipate na urahisi wa kungata. Lakini kingine ni kusafisha mazingira yetu. Unajua mbu wanazaliana kwenye maji. Kwenye vigae vya labda mtungi, makopo, kuna madimbwi karibu na sehemu za nyumbani, makazi ambayo tunakuwa tunakaa, unahakisha kwamba haya maji yote yanafanya nini? Yanakuwa hayapo. Ukiona dimbwi fukia. Sawa. Lakini vichaka kufyeka. Kuhakikisha kwamba haya mazingira ya nyumbani hakuna mazalia ya mbu. Tukifanya hivyo itakuwa inafaa na tusaidia. Lakini vile vile na kutumia dawa za ambazo tunasema mosquito repellent, unajipaka wasiweze kukungata mbu. Kwa hiyo kinga yake ni kama tunavyojikinga na ugonjwa wa malaria. Ndio. Kwa hiyo tunaposema kwamba tutumie neti, kuna wadudu aina mbalimbali. Sawa, waweza kukungata. Sawa. Sasa ni pamoja na mbu wanaoeneza ugonjwa wa dengu.
0: Tutawajuaje daktari kwamba hawa ni mbu wanaoeneza dengu? Kwa sababu tunajua wale wanaoeneza malaria ni wale wa Anopheles jike. Sasa hawa kuna utofauti gani na wale?
1: Asante sana. Tofauti yake kwanza inakuja, huyu anaeneza ugonjwa wa dengu, huyu anaeneza ugonjwa wa malaria. Sawa. Sasa kwa tofautisha, wakati mwingine inaweza ikawa ni vigumu, lakini mara kwa mara kutani ni mbu ambao wanakuwa ni weusi alafu na mabakabaka meupe. Weusi alafu na mabakabaka meupe. Lakini cha msingi, sawa, kuwajua hata kwa macho, kwa fani, cha msingi hapa ni kujua kwamba kuna mbu ambao wanaeneza ugonjwa wa dengu, na cha msingi ni kutumia chandarua na kutumia njia za kujikinga. Wale kuwajua, sijui kuwatofautisha, sio kitu cha msingi sana. Cha msingi ni kwamba hakisha kwamba mbu aweze kukungata.
0: Ndio. Matumizi ya chandarua hivi sasa, wewe umekuwa ukizunguka, unaona kwamba jamii inayazingatia kwa kiwango gani? Licha ya kwamba serikali imeendelea kusogeza chandarua kila kukicha.
1: Asante sana. Nafikiri ilikuwa ni mwaka jana walikuwa na gawa kila familia
0: tena walipata vyandarua vya kutosha na mimi nikiwemo waliopata,
1: lakini sasa vinatumika, elimu imefika, lakini bado tena ni majuzi hapa kuna sehemu nimepita nikashangaa mtu amelima ni kama kabustani ka nyumbani,
0: ndio,
1: lakini kaona amezungushia kama vyandarua kama vitatu, maana ni kakubwa. Alafu vinaweka kama bado ni vipya. Sasa nikajiuliza, huyu amekwenda kununua dukani akazungushia bustani au ni vyandarua ambavyo viligawiwa yeye akafanya nini? Akatumia kuchana alafu kuzungushia.
0: Umesema vilikuwa vipya kabisa.
1: Vipya kabisa, unaona kwamba kijachanika. Unajua kuna ambacho unakitumia
0: unaweza kusema kwamba kabisa. Basi
1: kwa kwamba hiki chandarua kilikuwa kimeshatumika lakini kimechanika.
0: Yes, yeah.
1: Kimetoboka toboka. Lakini sasa hii nikaona kwamba ni kipya kabisa moja kwa moja amezungushia. Kwa hiyo bado kuna wachache ambao bado wana imani kwamba hivi vyandarua ukivitumia sijui vina matatizo mbalimbali. Wengine unasikia wanasema kwamba vinapunguza uzazi, mambo kama hayo, yani mengi ambavyo havina kichwa wala miguu. Lakini bado watu wapo, ni wachache, lakini wengi saizi wamepata elimu, wanatumia vyandarua vya kutosha.
0: Msikia pia kwa swali lako kupitia 7 za swali lako na kujibu. Ipo nambari yetu nyingine ya 0768-386-899. Ukiuliza swali lako linajibiwa na daktari anaendelea kujibu maswali yako. Tutazame swali lingine ni kutoka kwake Edmund Lusenge kutoka kule Nyanganga. Yanasema wale mbu weusi wenye madoa meusi ni hatari kiasi gani?
1: Asante sana. Unajua kila mbu anakuwa na aina yake ya ugonjwa nao usambaza. Sawa. Sasa unajua kuna mbu aina mbalimbali wanasambaza magonjwa mbalimbali. Kuna ambao wanasambaza malaria. Sawa. Kuna mbu ambao wanasambaza matindi. Sawa. Kuna mbu ambao wanasambaza ugonjwa wa dengu. Kwa hiyo nipende kusema mbu yoyote yule ni hatari kwa afya ya binadamu. Anatishia afya. Maana usambazi wa magonjwa hayo inakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo mbu wote wale, ndio maana tunasema tutumie vyandarua. Mbu asiwezi kungata. Sawa. Maana uwezo ukajua ingawa wengine wakutambua wanapatikana sehemu za mapoli, lakini mapoli watu wanakwenda anabeba mzigo, ile mzigo anakuja ameubeba, unakuta labda ni kuni, mzigo wa kuni mle katikati, mbu ametuama sehemu fulani kwenye mzigo, unafikisha sehemu za nyumbani, mbu anakuja kungata. Kwa hiyo mbu wote ni hatari sana kwa kusababisha magonjwa, maana kuna ugonjwa ambao ni rafiki kwa afya ya binadamu.
0: Asante sana. Tutazame swali lingine. Huyu hajasema anatoka wapi na wala anaitwa nani, lakini swali lake anasema hivi, mshipa unatibika na unasababishwa na nini?
1: Asante sana. Unajua neno mshipa lina tafsiri nyingi katika jamii. Wengi
0: Kabla daktari haujajibu kwenye hilo la mshipa, kuna huyu tena ameuliza swali linafanana na lile la dengu. Labda kabla hatujampita tuliangalie kwamba huu ugonjwa wa dengu unaweza kuambukizwa kwa hewa, kabla tujaenda kwenye hili swali namba linalofuata hapa.
1: Asante sana. Ugonjwa wa dengu haumkizi kwa hewa. Unapongatwa na mbu aina ya AIDS na kuambukiza. Yani sasa kama mtu anavyoambukizwa malaria.
0: Ndio.
1: Mbwa anakungata, una malaria, anakwenda kumgata mtu mwingine, anamwambukiza. Kwa hiyo hauambukizi kwa njia ya hewa. Ni baada ya kungatwa na mbu.
0: Asante sana. Twende tukatazame swali lake.

0: yule aliyeuliza kwamba hivi mshipa unatibika na unasababishwa na nini?
1: Mshipa tafsiri yake ni nyingi sana. Ni nyingi kwa nini? Ukiwa katika makabila mbalimbali unaweza kukua unasema mshipa, mshipa, mshipa. Tafsiri zao sasa.
0: Ndio.
1: Ambazo mimi nimeshaziona. Maana tunakaa katika jamii. Kwa mfano, mtu anakwenda anakuwa na anaharisha choo ambacho kina kamasi kamasi na damu. Wana tafsiri hivyo kama ni mshipa. Sawa. Sasa mshipa unakuwa na tafsiri tofauti tofauti katika kutokana na makabila. Lakini sisi tunasema labda mshipa au ngiri tunaimaanisha henia kwa lugha ya kitaalamu. Henia, sawa. Sasa henia inatibika. Na kutibika kwake ni operation. Yaani upasuaji. Uwezi ukatibu henia kwa kutumia dawa. Maana henia inatokeaje? Sehemu ambapo kwenye misuli inakuwa dhaifu. Sasa inakuwa dhaifu vitu viliko tumboni, utumbo. Hasa mtu kama anakoa, kunyanyua vitu vizito, sawa. Au anapata choo ngumu wakati mwingine, sawa. Kwa hiyo anapokuwa anakoa anaongeza pressure tumboni. Si unajua unapokuwa anakoa, una kama tumbo linafanya nini? Na kuna intra-abdominal pressure, intra-abdominal pressure kwa ndani. Sasa ule msukumo mara kwa mara au unanyua kitu unajikaza hivi, unaona kwamba matumbo yafanya nini? Misuli imekaza ya tumbo. Sasa mara kwa mara kwa kufanya kunywa vitu vizito, unakuta utumbo unakuwa unajipenyeza sehemu fulani. Tunaita ngiri au henia. Sasa pale pakisha dhoofika. Na henia inaweza katokea sehemu mbalimbali katika mwili wa binadamu. Sawa. Kuna mbareka henia, kuna epigastric henia, kuna inguinal henia. Sawa. Na zingine nyingine. Sasa ile misuli ikizofika, inapashwa mtu afanyie upasuaji kurekebisha sehemu husika. Hiyo ndio ngiri au henia. Lakini sasa wengine wanamaanisha mshipa akiwa anakuwa anapata choo ambacho kuna makini makene, yani makamasi kamasi.
0: Ndiyo.
1: Na damu wanasema ni mshipa. Sasa hapo ndio unakuta kuna tofauti tofauti tofauti. Sasa unapashwa kujua kwamba mshipa ni nini. Kule choo ambacho unakuta labda kina kamasi kamasi na damu, hiyo tunasema kwamba ni kualisha, unaalisha damu. Na kuna tiba zake. Sawa. Maana kuna bacillus dysentery, kuna amoebic dysentery, ambavyo ni choo ambayo inakuwa imechanganyika na nini? Na damu. Sawa. Ukienda hospitali vinatibika. Sasa wengine wako na imani kwamba hivi vitu ugonjwa sio hospitalini. Ina maana kwamba hawapati tiba ambazo zinastahili. Anakuja kwa tiba mbadala, anatumia hiki, anatumia hiki. Kwa hiyo unakuta wanatumia dawa ambazo sio sahihi. Matokeo yake nini? Mgonjwa anakwenda kuathirika zaidi na tatizo, ugonjwa unaongezeka na pamoja na kupoteza maisha. Unaona?
0: Ndiyo.
1: Kwa kutojua. Kwa hiyo haya magonjwa yanapokuwa yanatokea, cha msingi jamani, watu wataalamu wa afya wapo. Nenda ukaulize, uwe na uhakika na kitu ambacho unakuwa una mashaka nacho. Utaelezwa tu. Maana hospitalini sio kwamba mpaka uende wakati unaumwa. Hapana, hata kama umwi. Unakwenda kuuliza, jamani, hili tatizo likoje? Na ugonjwa unapatikanaje? Lakini tukibakia katika imani, ndio unakuta kutaya magonjwa fanini yanaendelea kuwepo.
0: Asante sana daktari, tutazame swali lingine toka kwa Pascali kutoka kule Kasuku. Yeye anasema, daktari, mimi na shida ya macho yananiuma mara kwa mara. Shida ni nini?
1: Asante sana. Macho kama yanauma mara kwa mara.
0: Ndio.
1: Unajua macho ni kiungo nyeti sana kwa binadamu. Sio suara la kukaa nalo alafu asione wataalamu. Cha msingi, inawezekana macho yake yana itilafu, labda mwanga unaoingia unakuwa ni mkubwa. Yaani macho yanashindwa kuhimili. Na ndio maana ukienda hospitalini wakati mwingine wanakuchunguza, unaambiwa bwana, tatizo lako ni kwamba mwanga unakuwa unakusumbua. Kuna miwani ya kupunguza nini? Ukali wa mwanga.
0: Ndio.
1: Hautapewa kidonge, hautapewa nini, hautapasuliwa, lakini nakwambia hili tatizo bwana, macho yako mwanga unakuwa fanini, unakuwa mkubwa. Unashindwa, macho yanashindwa kuhimili. Basi, unapewa miwani. Cha msingi ni kwenda kwenye kliniki ya macho. Wataalamu wapo, wa macho, waenda wakamchunguze, waangalie. Tatizo likoje. Maana macho bwana unaweza kaacha hivi hivi. Kumbe tatizo linakutaka kuwa kubwa. Mwisho wa siku, unaweza kukuta una pressure ya macho. Sawa, bila kujua. Ghafla hivi, hautambui, unaona ni giza tu. Hauoni. Naenda kuwa ni mwanzo na mwisho, hautaonaga tena. Sasa, sio kitu cha kuacha hivi hivi. Ni vizuri ukaenda kufanya uchunguzi, tatizo bado halijawa kubwa, ukapata ufumbuzi, ukapata matibabu. Maana, watu wakati mwingine anaona kwamba tatizo linamsumbua kidogo, anaendelea nalo, kwa kuwa anafanya shughuli zake, kumbe ni tatizo ambalo linaweza katishia uharibifu wa macho yake moja kwa moja. Ukawa kipofu, uone ukapotea moja kwa moja. Kwa hiyo ni vizuri kufanyia uchunguzi.
0: Asante sana daktari. Huyu anaitwa Abdu kutoka kule, anasema kutoka Kigoma, na litakuwa ni swali letu la mwisho. Anasema ukifanya kazi na kifua kukubana sana, shida ni nini na nifanyeje? Swali la mwisho hili.
1: Asante sana. Sasa sijui kama ni kazi aina gani, maana kufanya kazi kifua kikauma, anaweza akawa na tatizo la kifua, labda kifua chake hakiko sawa sawa.
0: Kuna zile kazi za
1: ukafanya kazi wakati mwingine, ukafanya kazi nzito, lakini sasa sio mwili wote kuuma. Yeye anasema kifua kinauma. Na kama kifua kinauma, je, ni kwenye misuli ya nje au nyama za nje yani? Au haya maumivu anasikia ndani ya mapafu kwa ndani? Anasikia maumivu? Unajua wakati mwingine kuelezea maumivu inakuwa ni kitu ambacho ni kigumu sana. Kwamba haya maumivu inakuwa wapi? Mwingine akisikia kifua kinabana, anasema kifua kinabana, lakini kumbe kuna maumivu. Sawa? Sasa cha msingi ni nini? X-ray zipo. Kama anaona kwamba akifanya kazi inawezekana kama ana tatizo la hivi, maana sio kwamba ukifanya kazi una afya ambayo ni ya kawaida. Kifua kiumi.
0: Kuna wale ambao unakuta wanabeba mizigo sana. Ile mizigo ya kilo 100 mfano mihogo, weka magunia.
1: Anabeba lakini kifua kiumi.
0: Okay.
1: Anabeba lakini kifua kiumi. Kwa hiyo kama kifua kinambana au kinauma, kina matatizo kifua. Kwa ujumla kama kina matatizo, anaona kwamba kifua changu hakiko sawa, ni vizuri kufika kwenye kituo cha kutolea huduma. Wakamfanyia uchunguzi, x-ray zipo, watapiga x-ray, wanaangalia mapafu yake, kuna nini, uweze ukajua. Maana kama akoi afai nini, inawezekana kuna tatizo. Au wakati mwingine anafanya kazi ambazo zinamzidi uwezo, yani unafanya kazi zaidi isivyo kawaida. Unajua binadamu tumeumbwa tofauti tofauti. Unaweza kuwa unafanya kazi ukakuta kifua hakina shida, hakina nini, lakini ukifanya kazi unasikia kifua kifanya nini, kinakuuma. Wakati mwingine unakuta mwingine yuko hivyo hivyo. Sawa, lakini cha msingi ni kuangalia kifua. Ndio maana kuna kwamba kuna siku ya kifua duniani ya kuadhimisha. Wakaona kwamba matatizo ya kifua yanazidi kuwa makubwa. Kwa hiyo sasa watu wanatakiwa kufanya uchunguzi wa kifua chako au vifua vyao. Unakwenda hospitalini, unachunguzwa. Ni kama magonjwa mengine. Usisubiri kuumwa. Kulinda afya yako ni pale ambapo unakuwa unafanya uchunguzi mara kwa mara. Kuhakikisha kwamba afya yangu iko sawa sawa.
0: Na kushukuru sana daktari kwa majibu ya maswali yote.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, hatuna la ziada. Tukushukuru sana wewe ambaye umeweza kuwa nasi katika kipindi chetu kizuri cha afya yako, ambapo maswali yote ambayo umeyajibu daktari, ambayo umeyauliza daktari ameyajibu kupitia 0768150190 na vile vile kupitia 0768386899. Unaweza kuendelea kututumia swali lako katika kipindi kijacho, swali lako litajibiwa. Kuanzia mwanzo hadi hivi sasa umekuwa na Amiti Mathayo Leonard nikishirikiana na daktari Ruiza Modest. Tukutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Kwa heri kwa sasa.

Naitwa Timotheo Leonard, ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa Radio Joy FM. Radio Joy tumetimiza miaka 10 ya kupeperusha au ya kukusogezea matangazo yetu. Niendelee tu kukuhakikishia kwamba kupitia vipindi ambavyo mimi ninashiriki kama kipindi cha Good Morning Kigoma, kipindi cha afya yako pamoja na kipindi cha kilimo chetu, tutaendelea kuhakikisha kwamba tunakupatia maudhui ambayo yanakugusa. Tunathamini mchango wako na tunatambua kwamba radio ni kiungo ambacho kinakupa sauti wewe kuweza kuwafikia viongozi wako. Ni kuahidi tu kwamba endelea kusikiliza vipindi vyetu, endelea kushirikia miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
4: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
3: Dawa?
4: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
3: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
4: Sasa nini kinamfanya aharishe?
3: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
4: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
3: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
4: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
3: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
4: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753

0: 0274-1 au kupitia katibu hospitali 0627-086-909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759-192-737 au kupitia afisa mahusiano 0794-345-677.
1: Vocha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Mama, unataka kuoga unaenda wapi?
4: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
3: Dawa?
4: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
3: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
4: Sasa nini kinamfanya aharishe?
3: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
4: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
3: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
4: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
3: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
4: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1, au kupitia katibu wa hospitali 0627 086 909, au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737, au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
9: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
6: cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺100,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha 3 na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
10: DJ Faizo,
11: Baba Yaga's in the building, the true boys in the building.
12: Touch, touch, touch.
13: Wamemchokoza bea.
11: Napigiwa simu, wamitego vipi mbona kimya?

Masela kila siku siku ku. Hata kama kwenda kwa miguu. Tunakesha tulalu siku. Kwani kuna tatizo na mtu?

0: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1, au kupitia katibu wa hospitali 0627 086 909, au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737, au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
1: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
2: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
1: Dawa?
2: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
1: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
2: Sasa nini kinamfanya aharishe?
1: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
2: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
1: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
2: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
1: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
2: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
7: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu. Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
8: DJ Faisal.

Mesa umesitisha huduma ya kivuko cha MV Malagarasi, na wananchi mkoani Kigoma wamewapongeza watumishi wa umma kwa kujitoa kikamilifu. Mwandaji wa kipindi hiki ni Emmanuel Michael Seni, utakuwa nami Urida Sayoni. Karibu uwe nami mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mtuanze sasa kigomo kihina, tunaanza kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma limeshauri kuchukuliwa hatua kwa wakusanyaji wa ushuru ambao wameonekana kukusanya chini ya kiwango kutoka kwenye magulio ndani ya halmashauri hiyo. Samuel Masunzu alituandalia taarifa hii.
1: Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na kamati, kiasi cha shilingi milioni 1,485,000 ndicho kilichoweza kukusanywa katika kipindi cha robo iliyopita kutoka kwenye magulio yote. Hali hii imepelekea madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo akiwemo diwani Asha Saif kupitia kikao hicho cha kujadili taarifa ya kipindi cha robo ya 3 Januari Machi 2026 kuhoji kuhusu hali hii.
2: Kila mmoja hakikishe anawasilisha mapato kwa robo hii aliyoyakusanya.
3: Kwanza niwapongeze kwa kuamua kutengeneza timu nyingine ya makusanyo. Lakini kabla ya kutengeneza timu ya makusanyo, hawa watu waliokuwa wakikusanya mwanzoni ambao wamepelekea kiasi kidogo sana cha pesa pamoja na masika pamoja na changamoto za maisha magumu, lakini mmechukua tu wagani kwao kabla ya kubadilisha timu, wanapaswa kuwajibishwa.
1: Diwani viti maalum Lydia Kavako amesema ni vema hatua zikachukuliwa kwa wote waliohusika na hujuma hii licha ya timu nyingine kuundwa.
4: Kwa haraka haraka tuchukue tu hata masoko 36, ukiagawia kwa hii milioni moja na kitu iliyopatikana, halipo soko ambalo mwezi mzima linaweza likatoza shilingi 41. Ni aibu. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na kuwabadilisha, lazima tujue kwamba hawa watu walioharibu wanafanywaje. Na wengine wataingia wataharibu, kwa kusema kwamba tukiharibu watatutoa wataingiza watu wengine.
1: Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo bwana Alex Baragomwa amesema madiwani wanaelekeza watendaji wote wa serikali ngazi za kata kuhakikisha wanasimamia wakusanyaji wa ushuru.
5: Wale mawakala kwa zile kata ambazo hawakufanya vizuri, sisi kama halmashauri tuwawekee nyota. Kwa hiyo kupitia kikao hiki niombe kamfa ya makusanyo kwenye chanzo cha magulio kwa kila kata. Posisi ziko kule, tuletewe ili sasa tuweze kubaini ni posi zipi zimefanya vizuri na ni ya nani. Posi hiyo ikija ije na jina, ni ya nani, ni posi ipi imefanya vibaya. Hiyo itatusaidia kutunza kumbukumbu vizuri, kwamba hata ikitokea yule ambaye hafanyi vizuri au tulimuona kwamba hafanyi, hata kama atakuwa ameshinda kwenye nesti, basi tuwe na nguvu ya kusema toa sio mwaminifu kwenye swala la ukusanyaji wa mapato.
1: Naye kaimu mkurugenzi wa halmashauri kwenye kikao hiki bwana Steven Janksi amesema watapita kwenye magulio yote na kuomba ushirikiano wakati wa kuyapitia magulio hayo.
6: Tutaanza kupitia timu yetu ya mapato kuhakikisha magulio yote tunayafikia, na magulio yote pamoja na kuyafikia tuende zile kamati za soko, lakini sambamba na kuhakikisha kwamba magulio yote wanalipia zile tozo na ada kwa mujibu wa sheria ndogo za halmashauri. Tuna vijiji karibia 50. Kwa haraka haraka tuchukue kama tuna magulio karibia 50. Kwa mwenyekiti niombe kupitia timu yetu ya mapato, nadhani mtayoni itapita huko, tunaomba tumipe ushirikiano.
1: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzo.
0: Shukrani sana Samuel Masunzo kwa undani wa taarifa hiyo. Wakala wa ufundi na umeme Tanzania Temesa imesitisha huduma ya kivuko cha MV Malagarasi kinachotoa huduma kati ya Ilagala na Kajeje wilayani Uvinza mkoani Kigoma kwa ajili ya kufanya matengenezo ya mfumo uendeshaji ulioharibika. Taarifa zaidi na Timothy Leonardi.
7: Taarifa hiyo imetolewa na Temesa kwa wananchi wanaopata huduma ya kivuko hicho, ambapo kufuatia taarifa hiyo Radio Joy FM imezungumza na meneja wa wakala wa ufundi na umeme mkoa wa Kigoma mhandisi Marius Siluma kutaka kufahamu sababu za kuzuiwa kwa kivuko hicho.
8: Kwanza mimi nitoe pole kwa watumiaji wa kivuko hicho ambao wanapata huduma pale wa wenyeji wa Ilagala pamoja na Kajeje kwa adha ambayo iliyotokea. Kimsingi tumesimamisha kivuko kutokana na changamoto ya breakdown. Kivuko kilipata shida kwa maana ya kuwepo kwa mfumo wa uendeshaji kuharibika. Kwa hiyo kutokana na hilo tumeona ni bora tusitishe kuliko kuendelea kutoa huduma kuepuka baadhi ya madhara ambayo yanaweza kujitokeza kutokana na tatizo hilo. Wataalamu wako kwenye field wanaendelea na namna kuweza kurescue hilo tatizo ili kuweza kurejesha huduma kama kawaida. Sisi kama wataalamu wa tuna tunatamani tuweze kufanikisha hizo zoezi haraka iwezekanavyo. Tunachukua juhudi za haraka sana kuhakikisha kwamba tunafanikisha hizo zoezi ili tuweze kurekebisha tatizo linalojitokeza na kurejesha huduma.
7: Mhandisi Liuma amewataka wananchi wa maeneo ya Ilagala na Kajeje kuendelea kuwa watulivu pindi matengenezo yanapoendelea, huku wakitumia vyombo vingine vya usafirishaji wa mizigo midogo midogo.
8: Kimsingi kinawasaidia kwa sababu kubwa, sababu ndicho kinachovusha abiria, kinavusha mizigo, kinavusha magari, kinavusha na baadhi ya vitu ambavyo ni vya msingi, kwa mfano vinavyoweza kufanya maendeleo ya upande wa ngambo, mabomba ya maji, ambulance pia kwa ajili ya wagonjwa na vitu kama, kwa hiyo kinasaidia sana. Kwa hiyo tunawaomba sana wananchi wetu na wananchi wenzetu watuie radhi na watuvumilie wakati tunaendelea na kuweza kurejesha huduma zetu kwenye hicho kivuko. Ikitokea hadha kama hii, tunawasiliana na wataalamu wa ama wahusika wa usimamizi wa usafiri majini, kwa maana TASAC. Wao wanakuwa na namna kuweza kutusaidia kuweza kuwapa uhuru ama nini kibali baadhi ya watu ama wadau pale kwenye vivuko vidogo, kwa maana ya maboti madogo, kuweza kuwavusha watu na mizigo yao midogo midogo, lakini sio magari.
7: Baadhi ya wananchi kutoka kijiji cha Ilagala wakizungumza na kituo hiki kwa njia ya simu, wakaeleza athari wanazokutana nazo baada ya kuzuiwa kwa huduma ya kivuko cha MV Malagarasi.
9: Unakuta muda mwingine mtu ana mzigo labda ametoka kuulangua Kigoma, Kasulu, Dar es Salaam, anaiputa hapo kwenye kivuko inakuwa ni tofauti. Lakini sasa changamoto tunakuja kuipata kwa wafanyabiashara ni kwamba bei ambayo walikuwa wanaitumia kuvushia pale, kwa sasa hivi utakuta sio yenyewe, inakuwa iko gari iko juu kidogo. Kwanza unakuta hata uwezo wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kupata biashara au biashara kulipata sisi huku inakuwa ni changamoto, kwa sababu upatikano wa uwezo wa kudufikia unakuwa ni mgumu sana. Ndio na hapa na tunapopata nafasi labda ya kuvuka, tunatumia mivuko ambayo ni hatarishi kama mivuko vya simu mitumbu. Kunakuta tunatumia gharama ni kubwa. Serikali kwa sasa tunachoomba jamani, itusaidie watuwekee daraja.
7: Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
0: Taarifa yake Timotheo Leonard inatupa wasaa wa kuangalia taarifa nyingine. Vikundi 13 vya walemavu vimepatiwa mikopo kati ya vikundi 23 ambavyo vimepatiwa mikopo ya halmashauri ya wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma katika robo ya pili ya mwaka wa fedha. Tryphone Odyssey alituandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
10: Mkopo huu umetolewa ikiwa ni mkakati wa serikali wa kuviwezesha vikundi vya walemavu kati ya vikundi vya wanawake na vijana, ambapo vikundi hivyo vimepata shilingi milioni 51 kati ya shilingi milioni 106 zilizotolewa. Na hapa baadhi ya wanufaika wa mkopo huo wanaeleza namna ambavyo wataenda kutumia mkopo huo kwa ajili ya shughuli za uzalishaji mali.
11: Mimi ni mwana kikundi wa kikundi cha Uweza Wanawake Kabare. Tumefika hapa Kakonko kwa ajili ya kupata mafunzo kwa ajili ya mkopo ambao tumepewa. Kikundi chetu tumepewa milioni 7 na tunatarajia kufanya kazi ya uchakataji wa mafuta. Tunauza sabuni ya maji. Na washauri wanawake wenzangu wilaya Kakonko wajitokeze kwa wingi kuweza kuomba mikopo ya halmashauri. Mikopo inaweza kutoa hatua moja kwenda hatua nyingine kimaendeleo.
12: Sisi ni wanakikundi, tuna kikundi ambacho tulikianzisha kinaitwa Tusaidiane Walemavu Kakonko. Tumeomba mkopo huu ambao hauna riba kwa ajili ya sisi ni walemavu. Kwa hiyo tumeomba mkopo na tumepewa. Tumebahatika kupata, tumepewa milioni 15 na 900. Na mimi ni mmoja wapo wanafaika, niliomba guta ya mizigo. Nimefanikiwa kupata mkopo wa milioni 7.5. Nitakwenda kununua guta.
10: Afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Kakonko mkoani Kigoma bwana Mustafa Mtungwe amesema vikundi vingine ambavyo vimepatiwa mkopo ni vikundi 10 vya wanawake na vijana, akieleza kuwa mkopo huo ukawe chachu ya kukuza uchumi.
13: Vikundi vingi vilivyopata mikopo ama vilivyonufaika wamwi ni vikundi vya watu wenye ulemavu. Sasa kuna mada nitaka nije niwasilishe, nasema ulemavu sio utegemezi. Mnakataa mnakubali? Ulemavu sio, msije hapa mkafikiri kwamba tumetoa msaada huu mkopo. Huu ni mkopo kwa tukaufanyie kazi na hauna riba. Nenda kachakalike,
14: upate faida, lakini ufanye marejesho, mwisho wa siku mkopo umemaliza deni, lakini bado unao na mtaji unaendelea.
10: Kwa upande wake, mratibu wa mikopo idara ya maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Kakonko mkoani Kigoma, Bi Safia Mjuberi, amewataka wanavikundi kutekeleza miradi yao kulingana na malengo ambayo walijiwekea wakati wa kuomba mikopo hiyo.
15: Takriban vikundi 23 vimeweza kuhudhuria, ikiwa vikundi vya wanawake vikundi 9, kikundi cha vijana kimoja, lakini vikundi vya watu wenye ulemavu vikundi 13. Halmashauri ya wilaya Kakonko imeweza kufanikiwa kutoa mikopo kwa robo hii jumla ya shilingi milioni 106 kwa mchangano wa vikundi vya wanawake milioni 45, vikundi vya vijana milioni 10 na vikundi vya watu wenye ulemavu milioni 51. Endelea kuasisitiza kwa makundi haya ya watu wenye ulemavu wakatekeleze miradi yao vizuri, ili na wao waweze kufanya marejesho kulingana na mkataba, ili mikopo ile iweze kukopeshwa kwa vikundi vingine.
10: Ni kripoti kutoka hapa halmashauri ya wilaya Kakonko mkoani Kigoma. Mimi ni Tryphon Odas.
0: Na wananchi mkoani Kigoma wamepongeza watumishi wa umma kwa kujitoa kikamilifu kuhakikisha jamii inapata huduma bora ikiwemo elimu na afya, hali ambayo imesaidia kuondoa migogoro iliyokuwa inatokana na kukosa huduma kwa wakati. Kadislaus Ezekiel alituandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
16: Wamesema uwajibikaji kwa watumishi ni swala linalotakiwa kupewa kipaumbele kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na wakati, ili kuweka imani kwa jamii ikiwa ni hatua ya utekelezaji wa kazi kwa kuzingatia misingi ya sheria.
17: Wafanye kazi kwa kufuata utaratibu, wasiamkie mashambani kwa sababu wamesoma kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Hawakusoma kwa sababu ya kwenda kufanya shughuli zao binafsi. Watumishi ambao wanaonekana kutokutoa huduma kwa weledi wajirekebishe.
18: Unapokwenda kwenye utumishi lazima utekeleze wajibu wako. Usiende kwenye utumishi alafu ukaanza kufuata shughuli nyingine ambazo ziko tofauti. Tumeajiriwa kwa ajili ya kutumikia wananchi, kwa hiyo lazima tutimize wajibu na kuweza kuwatumikia wananchi.
19: Sisi Kigoma tulikuwa tuko nyuma sana kielimu. Ni mkoa ambao ukisikiliza matokeo ya kitaifa ya kimkoa, Kigoma ilikuwa hakuna kabisa. Lakini sasa hivi mtu akiambiwa ninaenda kusomea mkoa wa Kigoma anafurahi, anajua kabisa ninaenda sehemu ambayo nitapata elimu, sio tu bora elimu lakini sasa anafurahi kwamba ninaenda kupata elimu bora ambayo nitaipata katika mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo sasa tunajivunia na tunajivunia serikali ambayo sasa imeona umuhimu wao wafanya kazi wetu.
16: Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameelekeza watumishi wa umma kuacha tabia ya kutelekeza vituo vyao vya kazi kwa lengo la kujishughulisha na kilimo pamoja na biashara, huku wananchi wakikosa huduma stahiki na kusababisha migogoro baina ya watumishi na wananchi.
20: Badala ya kuhudumia Watanzania ambao wanakutegemea, umesoma shule, tumekupeleka pale kupunguza matatizo ya Watanzania, lakini unachukua muda wako mwingi kwenda shambani kwako. Uchukui muda wako mwingi kutimiza wajibu wako. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapokupeleka kule ni kwenda kutatua kero za Watanzania na sio kwenda kupeleka kero kwa Watanzania. Tunapokuwa pale tunapotoa huduma uwasaidie Watanzania. Huduma zako zisiwe kero kwa Watanzania. Ndio swala ambalo nilikuwa nazungumzia, swala la wajibu na haki. Sisi ambao ni wafanyakazi tuna haki ya kupata haki zetu, lakini pia tuna haki ya kutimiza wajibu wetu.
16: Kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Natumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma Wiki Hii kinachokuletea matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma Ujiji inapanga kununua mtambo wa kuchonga barabara utakaosaidia halmashauri hiyo kukarabati barabara za mitaani ili ziweze kupitika kwa urahisi muda wote, iwe masika au kiangazi, na kuwezesha shughuli za kiuchumi na kijamii kuendelea bila kikwazo. Tryphon Odasi anasimulia taarifa hii.
10: Uamuzi wa kununua mtambo huo umefikiwa katika kikao cha robo ya tatu ya Januari hadi Machi 2026 cha baraza la madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji, ukilenga kuifanya halmashauri hiyo kuwa na uwezo wa kukarabati barabara zake yenyewe na kutatua matatizo matatizo ya miundombinu ya barabara katika mji wa Kigoma. Awali wakichangia swala hilo, baadhi ya madiwani akiwemo mstahiki meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji Musa Maulidi wamesema hali ya barabara ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji ni mbaya kwa kiwango ambacho kinatia aibu, hivyo ununuzi wa mtambo huo ni swala ambalo linatakiwa kupewa kipaumbele muhimu.
2: Tunachotaka sisi mheshimiwa, kile tumeharibika mstahiki ni aibu. Sasa tunachotaka sisi tujue kama kuna fedha za SDA, mimi ndo nasikia hapa leo wewe umetamka hizo fedha ziamuliwe leo, zitakapokuja utaratibu, kanuni na miongozo kama inaruhusu ziende kwenye bajeti hiyo.
21: Ukiwa na fedha refu barabara mitaani huko utaweza kuziokoa. Tutakuwa na maombi yetu na jinsi tunabeba vifusi kuingaletu na inafanya inaofanya kugeuka kwenye barabara zetu. Gharama ya kutengeneza mitaro itakuwa ni ndogo kuliko kumpa mkandarasi barabara. Leo hii barabara hii ya vumbi ni mita 700-800 na ndio milioni 500 imebaki nafika. Lakini tukiona kuja letu hatuwezi kutumia zaidi ya milioni 40-50 kwa kuja kumwaga vifusi na kuweka mtaa. Kwa hiyo tutakuwa tumekwenda nyingi sana.
10: Akihitimisha hoja hiyo, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji Kisena Mabuba amesema kwa sasa halmashauri haina pesa kwa ajili ya kununua mtambo huo, hivyo inategemea fedha zitakazotokana na malipo ya fidia ya ardhi na majengo kutoka kwenye mradi wa reli ya kisasa SGR.
22: Lakini nisema mheshimiwa, zoezi la hisa ambalo litakuwa ni rahisi kununua kwa sisi itakuwa ni swala la compensation ya fedha za SGR. Kwa sababu pamoja na sisi kupitisha kwamba tukope, bado tutahitaji vibali vya kwenda kukopa, na maana lazima twende tukaombe ofisi ya Rais TAMISEMI na wenyewe waturuhusu kufanya mkopo. Kwa hiyo inakwenda kutengeneza mlolongo mwingi. Endapo SGR kwa mizani zao ambazo wameshakwisha kusema ya kwamba mwezi wa saba watalipa hizo fedha, itakuwa ni njia rahisi sana kwa sisi kutekeleza hili, kwa sababu itakuwa ni fedha za kwetu na tunaendelea. Kwa hiyo tunachotakiwa sasa hivi sisi tuwe tayari tumeshapata hizo specifications, ili tunapopata fedha basi tunaenda kwenye manunuzi ya vyombo hivyo ambavyo vimesemwa.
10: Ni kiripoti kutoka manispaa Kigoma Ujiji. Mimi ni Tryphon Odas.
0: Namshukuru sana Tryphon Odasi. Kwa sasa tuangalie taarifa nyingine. Wanawake wajane mkoani Kigoma wameziomba taasisi za serikali pamoja na wadau wa maendeleo kuendelea kuwasaidia ili waweze kupata haki ya usimamizi wa mirathi kutokana na changamoto wanazokumbana nazo baada ya kufiwa na wenzi wao wa ndoa. Kalislaus Yeseki ile anaripoti taarifa hii kwa undani.
23: Moja ya changamoto kubwa inayowakabili wajane ni kukosa uhalali wa kusimamia mirathi mara baada ya wenza wao kufariki dunia, ambapo wanapaza sauti wakiomba serikali na wadau kuwashika mkono ili waweze kuondokana na kuishi maisha magumu.
24: Wakina mama wengi wananyimwa mirathi, wanapokwenda mahakamani kufungua mirathi wanakosa wasimamizi, mara nyingi wananyanyaswa, hawachaguliwi kuwa wasimamizi wa mirathi ya mali za waume zao. Wengi wanawekwa pembeni, anatokea shemeji au wifi anasimamia.
25: Kina mama wengi wajane wana matatizo mbalimbali, na katika matatizo haya yametofautiana. Kuna kina mama wajane ambao baada ya kufiwa na waume zao, familia za waume zao zimewadhulumu mali zao, kwa hivyo wanaishi maisha magumu wao pamoja na watoto wao.
23: Kufuatia changamoto hiyo, Rariji Foundation imewashika mkono wanawake wajane kwa kutoa mizinga ya nyuki 50 kati ya 200 wanayotarajia kutoa kama sehemu ya mpango wa kuwakwamua wajane ili waweze kuinuka kiuchumi.
26: Sisi kwenye Rariji Foundation tunaamini kwamba ukimwezesha mwanamke mmoja umejenga familia, na ukijenga familia unabadilisha jamii nzima. Na leo kwenye hiyo mkutano wetu ni ushahidi wa imani yetu.
23: Mshikamano na uvumilivu kwa wanawake hawa ukisisitizwa ili kuweza kufikia malengo kwa kila mmoja.
25: Kwa tukua tunaomba kupitia hii ya leo na serikali ijikite kutuangalia sisi kina mama wajane tunaishi katika matatizo, kuwasaidia, kuwashika mkono kwa kuwaongezea mitaji. Maana kina mama hasa hapa Kigoma mjini kina mama tunajisumbua, yani kina mama wengi wanajiingiza kwenye biashara lakini hawana mitaji.
24: Wakina mama tuamke, wajane tusikae tu tumejificha majumbani, tuamke tufanye kazi. Na pamoja na kufanya kazi, kwanza tuamke tukijua kwamba mama mjane ni msingi wa familia. Tunachoomba na wadau wengine wajitokeze kama walivyojitokeza Raj, ili waweze kutusaidia wajane. Mambo yako mengi.
23: Matarajio makubwa kwa wanawake wajane ni kujikwamua kiuchumi kupitia mizinga hii na kuwa mwanzo wa safari mpya ya kujitegemea. Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na watumishi wa sekta ya umma na taasisi binafsi mkoani Kigoma wametakiwa kutimiza wajibu wao kwa kufanya kazi kwa uadilifu na kuzingatia muda wa kazi ili kuwahudumia wananchi kwa ufanisi katika maeneo yao ya kazi. Hagairu Regila alituandalia taarifa hii kwa undani.
1: Wito huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, wakati akizungumza na watumishi wa umma na taasisi binafsi wilayani Uvinza. Amesema kuwa mtumishi wa umma anapaswa kuweka mbele maslahi ya wananchi kwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo badala ya kujikita katika shughuli binafsi akiwa kazini, jambo ambalo litakalosaidia kutatua changamoto zinazowakabili wananchi.
3: Lakini ndugu zangu, swala la nidhamu ya muda, sisi wafanyakazi tumekuwa siku zote tunataka haki, lakini tuna kila sababu ya kutimiza wajibu wetu. Na naomba tupigie swala la nidhamu ya muda. Wewe ni kiongozi ambaye tumekupa kituo cha afya vijijini. Badala ya kuhudumia Watanzania ambao wanakutegemea, umesoma shule, tumekupeleka pale kupunguza matatizo ya Watanzania kwenye ile kituo cha hospitali. Lakini unachukua muda wako mwingi kwenda shambani kwako, huchukui muda wako mwingi kutimiza wajibu wako. Niwaombe sana wafanyakazi wenzangu. Na bahati nzuri tumepata elimu ya kutosha, kila mtu na elimu yake kwa nafasi yake. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapokupeleka kule ni kwenda kutatua kero za Watanzania na sio kwenda kupeleka kero kwa Watanzania. Lakini waombe pia mashirika binafsi, waajiri binafsi, tunapokuwa pale tunapotoa huduma uwasaidie Watanzania. Huduma zako zisiwe kero kwa Watanzania. Ndio swala ambalo nilikuwa nazungumzia, swala la wajibu na haki. Sisi ambao ndio wafanyakazi tuna haki ya kupata haki zetu, lakini pia tuna haki ya kutimiza wajibu wetu.
1: Aidha, Balozi Siro amewasisitiza waajiri wote wa sekta ya umma na sekta binafsi kuzingatia sheria za kazi pamoja na kuhakikisha wafanyakazi wanapata stahiki zao kwa wakati ili kuongeza ufanisi na ari ya utendaji kazi.
3: Niwaombe waajiri wote sekta ya umma na binafsi kuzingatia sheria za kazi na kuhakikisha wafanyakazi wanapata stahiki zao kwa wakati. Na hili ni jambo la msingi sana, sisi ambao ni viongozi tuhakikishe kwamba watendaji wanapata stahiki zao. Kuna mapunjo yao, kuna madai yao. Sisi kama viongozi, ili tuweze kwa motivate watendaji wetu, swala la kupata stahiki zao ni swala la msingi sana. Either kama ikiwa ni taasisi binafsi au ni taasisi ya serikali, swala la mtu kupata stahiki yake ni swala la msingi, na sisi viongozi na hasa viongozi wa umma tuna kila sababu ya kutimiza hilo.
1: Kwa upande wake, katibu wa Talgu mkoa wa Kigoma, Johnson Muyombia, ameshukuru serikali kwa namna inavyowajali watumishi wake hapa nchini, hali ambayo imekuwa chachu ya kuongeza morali na bidii katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku.
4: Sisi wafanyakazi tunatoa shukrani za dhati na pongezi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mazuri anayotufanyia, kutoa nafasi za ajira mpya kwa kada za elimu, afya na nyinginezo.
1: Mimi ni Hagairu Yagila wa Radio JFM.
0: Msikilizaji, tutamatisha Kigoma wiki hii kwa kuangazia taarifa nyingine. Halmashauri ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma imeahidi kukutana na kujadili juu ya namna ya kuajiri walimu wa muda idara ya elimu msingi na kukaririsha madarasa, ikiwa ni mikakati ya kuondokana na changamoto ya kutofanya vizuri kitaaluma. Samuel Masunzu alituandalia taarifa hii.
5: Ni jambo ambalo limeibuliwa na diwani wa kata ya Kumsenga, bwana Radbody Rock, na kwamba licha ya kufanya vizuri idara ya elimu sekondari, lakini elimu msingi bado kuna changamoto.
6: Kwa miaka mitano ambayo imepita nikiwa diwani wa kata ya Kumsenga, elimu msingi tumekuwa tukiwa nafasi ya 8 katika halmashauri za mkoa wa Kigoma. Nimekuwa nikijiuliza mara kadhaa, pamoja na juhudi nzuri ambazo kidogo zinatusaidia kupanda grafu kidogo kutoka kule chini, tunatamani walau basi kama sio nane tusogea hata kwenye 6-7 ndio kidogo inaonyesha kama tunakwenda vizuri. Na wakati elimu sekondari tunafanya vizuri na namna ambavyo wakuu wa shule na walimu na wazazi na kushirikiana idara wanapambana kuona namna kukabiliana na jambo hilo na tunaendelea kufanya vizuri katika elimu sekondari.
5: Kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri Bwana Steven Janksi amesema wataangalia uwezekano wa kuwakaririsha madarasa watoto ambao wataonekana kutokufanya vizuri, lakini ikiwa ni ridhaa ya wazazi.
7: Kama wanafunzi wanakaririshwa darasa, inahitaji ridhaa nani? Ya mzazi mwenyewe. Ataandika barua, barua ile atawasilisha kupitia kwa mkuu wake wa shule, elder ni meki inakuja mpaka kwa mkurugenzi, inaenda ofisi ya katibu tawala mkoa. Huo ndio utaratibu, mheshimiwa mwenyekiti. Mwanafunzi atakayeonekana amebainika imefanyika tathmini kule shuleni, amefuatiliwa kwa ukaribu na tukajiridhisha kwa vigezo, tulikuwa tumeazimia kwamba tuje tuwashikishe kupitia vikao vyenu, kuanzia vikao vya MF na maji tujadili, lakini pia kwenye vikao vyetu vya fedha uongozi na pango tujadili. Kwa hiyo mwenyekiti, sisi kama halmashauri tulikuwa na mkakati kwamba tuje kwenu nyewe mheshimiwa, tukubaliane kupitia vikao mbalimbali tuelimishe wazee wazazi vizuri, yule atakao kwa ameridhia mtoto ni kwa ajili ya manufaa ya mwanafunzi mwenyewe.
5: Hata hivyo, diwani Rock ameshauri kuwepo na ajira za muda ili kupunguza wimbi hilo ambalo ofisi ya mkurugenzi kupitia kwa kaimu Steven Janksi imesema management itajadili suala hilo.
6: Mfano, wale watusaidia shule za sekondari mara nyingi posho yao huwa tunawalipa kuanzia 150,000 ikienda sana mwisho wa shilingi 200,000. Kupitia mapato ya ndani hakuna namna ya kufanya ili tuweze kukabiliana na jambo hilo, tuweze kupata hata walimu 50 wa kulipa kuanzia 150,000 mpaka 80,000.
7: Nadhani wote tunafuatia vyombo vya habari, viongozi wote wameshaelekeza kwamba kwa wazazi inakuwa haiko sawa na haiko katika utaratibu. Mwenyekiti, katika hili naomba tulipokee kama management kupitia kwenye vikao vyetu vya management, nadhani kupitia vikao vile vya elimu ya afya na maji, nadhani tutakuwa na nafasi ya kujadiliana na kuweza kuamua.
5: Mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agrey Magwaza amesema wazazi waendelee kutoa ushirikiano katika kufuatilia maendeleo ya watoto wao.
8: Ni kwamba ufaulu wetu huo umepanda kidogo, nadhani hatujafikia alama 85, tuko kwenye 70 na ngapi sijui huko. Sijui 76, 79, na ndio hili ambalo limeelezwa hapa kwamba kuna wengine wanasema mimi mbona mwanangu amerudia darasa. Angependa tu mtoto wake ana shida na zile K3 basi aendelee tu ule mserereko mpaka atakapomaliza ili aje kuchunga ng'ombe labda kafanye kazi za ndani. Lakini wapo wazazi ambao hawazingatii elimu. Waheshimiwa madiwani, tuhamasishe wazazi hawa wajue kwamba kumsomesha mtoto ndio uwekezaji unaotakiwa.
5: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Mimi ni Samuel Masunzu.
0: Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha Kigoma wiki hii siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojili mkoani Kigoma kwa wiki nzima. Na kabla sijatamatisha, nikukumbushe tu miongoni mwa habari ulizozisikia Jumamosi ya leo ni pamoja na wakala wa ufundi na umeme Tanzania Temesa imesitisha huduma ya kivuko cha MV Maragarasi. Wananchi mkoani Kigoma wamewapongeza watumishi wa umma kwa kujitoa kikamilifu. Na watumishi wa sekta ya umma na taasisi binafsi mkoani Kigoma wametakiwa kutimiza wajibu wao. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Jina langu ni Orida Sayoni, nikutakia Jumamosi njema na kwaheri kwa sasa.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on.
1: Mungu ni mwema, kwani ametujalia fursa nyingine ili tuweze kujumuika pamoja katika robo saa hii ya kipindi chako Kilimo cha Leo. Kilimo cha Leo ni kipindi ambacho kinaangazia kwa undani kabisa jinsi maandiko matakatifu yalivyo na vielelezo vya kukusaidia udumu katika shughuli ya kilimo. Mie ni Uniskala nikisema kaa nami hadi mwisho. Katika bara letu la Afrika, watu wengi hutegemea kilimo. Ni muhimu sana kuweka rutuba ya kutosha katika shamba lako ili uweze kupata mazao bora. Ni jambo nzuri pia mkulima aweze kuzingatia hali ya anga, kwani kwa kufanya hivyo hili halitaathiri mazao yake. Udongo unapokosa rutuba na maji ya kutosha, basi kilimo chako hakitakuwa na manufaa yote, yani mazao yake hayatakuwa mengi. Katika kipindi hiki tutaangalia namna ambayo tunalima pasipo kugeuza udongo na kuchoma majani, na neno la Mungu linatufunza tuanze wapi. Katika kipindi kilichopita tuliona kwamba Afrika na uwezekano mkubwa ilionao inashindwa kujilisha yenyewe. Na bila kupoteza wakati, hebu tumsikize Craig Deal akiujua naye Kelvin Jilani.
2: Kipindi kilichopita tuliona kwamba Afrika na uwezekano mkubwa ilionao inashindwa kujilisha yenyewe. Tunatambua kwamba ni lazima turudi kwenye neno la Mungu na tutafute njia zake, na Foundation for Farming imeazimia kufanya hivyo.
3: Kabisa Joseph, tulijifunza kwamba tunatakiwa kuangalia mazingira asili na kuona jinsi Mungu anavyolima katika uumbaji wake wa ajabu. Hakuna kulima kwa kupenya ardhini kwa nguvu, na anaacha matandazo ya majani juu ya ardhini ambayo tunayaita blanketi ya Mungu. Hii hutengeneza mazingira sahihi kabisa la kukuza zao lolote, na inazuia mmomonyoko wa udongo ambao ni laana kubwa katika Afrika.
2: Najua kwamba tutaangalia namna ambayo tunalima pasipo kugeuza udongo na kuchoma majani katika vipindi vijavyo, lakini Biblia na neno la Mungu linatufundisha tuanzie wapi?
3: Mungu anatuonyesha maandiko mengi ya kutuongoza katika juhudi zetu za kupanga namna ya kupunguza matatizo ya umaskini na njaa, na kati ya hayo ametuonyesha kanuni mbili za maandiko au sheria, lakini sio katika hali ya ushikiliaji muno wa sheria, bali katika sheria za uumbaji na uhai.
2: Ni kweli zipi hizo za kibiblia?
3: Ya kwanza ni utumishi mwaminifu, yani faith stewardship. Nafikiri tusome moja ya mifano mikuu ya Yesu ili tupate kushika mioyoni mwetu ni kwa jinsi gani fundisho hili ni muhimu sana, sio tu katika kilimo bali pia katika maisha kwa ujumla.
2: Nitasoma Mathayo mlango wa 25 mstari wa 14 hadi wa 29. Mfano wa talanta.
3: Tukiwa waaminifu kwa kidogo, Mungu atatuongeza, na kinyume chake, tusipokuwa waaminifu kwa kidogo, Mungu atatunyang'anya.
2: Naona kuwa sheria hii haitumiki tu kwa kidogo, bali kwa vitu vikubwa pia. Ninaiita kidogo katika maana hii kwa sababu maelezo katika mfano yanatuelekeza kwa mtumishi mwenye talanta moja. Bwana wake alimnyang'anya alipokosa uaminifu nayo. Pia inatumika katika kidogo tulicho nacho tunapoanza maisha au katika shughuli za biashara. Yule bwana alichukua ile talanta moja na kumpa mtumishi aliyekuwa mwaminifu na ambaye alikuwa amezidisha talanta zake 5 zikawa 10.
3: Kwa hakika matumizi ya sheria hii katika bara la Afrika ni sababu ya msingi kwamba nini tu bara maskini kuliko zote duniani tunazidi kuwa maskini. Kwa kutafsiri maeneo mbalimbali katika bara hili na katika takwimu na data ambazo tulisoma na kujifunza katika kipindi kilichopita, tunaona kwamba udongo wa kilimo unazidi kuharibika, kupotea, na mapato ya mazao yanashuka sana. Hatuwezi kujilisha wenyewe kutokana na rasilimali kubwa ambayo Mungu ametupa.
2: Hii ina maana gani kwetu sisi kama watu wa Afrika?
3: Hii ina maana kwamba tunatakiwa kuwa na ujasiri wa kukubali kwamba tumekosa uaminifu kwa vitu vya msingi ambavyo Mungu ametupa na ambavyo hutoa kwa taifa lolote. Yaani ardhi yetu, mvua, mwanga wa jua, nyuzi, joto, mbegu na nguvu kazi.
2: Ndio naona kwamba Bwana aliweka hili katika bustani ya Edeni wakati kazi ya kwanza aliompa Adamu ni kutunza bustani. Katika kitabu cha Mwanzo, mlango wa pili, mstari wa 15. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Tena baada ya kuanguka, Mungu alimtoa akailime ardhi. Mwanzo, mlango wa tatu, mstari wa 23. Kwa hiyo, Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni, ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa.
3: Kwa hiyo, tunaona kwamba hivi ndivyo Mungu alivyoanzisha maendeleo na kukua kwa jamii na ulimwengu. Na hii imerudiwa kwa taifa moja baada ya lingine na bara hadi bara. Na katika kila tukio kukua, tumetokana na uaminifu kwa vitu vya msingi ambavyo Mungu amewapa.
2: Inakubali. Zaidi ya miaka 40 sasa kumekuwa na vipindi vingi vikielekezwa Afrika na vikiwa na mabilioni ya dola za Kimarekani kwa njia ya misaada ya aina mbalimbali kujaribu kututoa katika mgogoro wa kiuchumi na ongezeko la umaskini.
3: Na bado tunazidi kuwa maskini.
2: Hili ni swala nyeti sana, lakini ni lazima tuwe na ujasiri wa kukabiliana na kukiri ukweli. Haijalishi ni viwanda vingapi vya kisasa, teknolojia na elimu itakayoletwa kwa sababu kama ilivyokuwa, yote yatashindwa kushughulikia tatizo letu kwa ujumla la umaskini mpaka tutakaporudi katika msingi na kuwa waaminifu kwa vitu vya kwanza Mungu alivyotupa.
3: Kweli kabisa Joseph. Mungu ni mjenzi mkuu na hajengi nyumba akianzia madirishani au kwenye lenti kwenda juu, bali anajenga kutoka kwenye misingi imara. Kwa maneno mengi, Mungu hairuki misingi wakati anapojenga kama sio waaminifu kwa vitu vya msingi ambavyo Mungu ametupa kuviondoa na hatuna mahali pa kujenga.
2: Ukiangalia nyuma katika historia ya chumi zote zilizofanikiwa duniani, utaona kwamba walikuwa waaminifu kwa vitu vya kwanza ambavyo Mungu amewapa. Na kisha Mungu akawaongezea katika msingi huo mzuri na kuendelea huku wakiendelea kuwa waaminifu katika masuala mengine ya maendeleo.
3: Mchakato huu wa kujenga upya ni njia ya Mungu, na hizi ni kanuni zake, na hivyo ni muhimu sana kanisa lianzishe. Hatuwezi kutarajia mfumo wa kidunia kuongoza njia, kwa sababu mfalme wa dunia hii ni mwongo na anajaribu kuvunja na kuharibu uumbaji wa Mungu na watoto wake.
2: Hiko kweli imejumlishwa katika Wakorintho mlango wa 4 mstari wa 4 inayosema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu.
3: Amen kwa hilo Joseph. Mfumo wa dunia umepofushwa kwenye imani ya kuwa mtu kwa asili ni mwema na akipewa maarifa na fursa ya kutosha hatimaye atafika pale na kufanikiwa. Misaada yote ambayo wamechanga na misaada yote ya masomo iliyotolewa na mipango yao yote ya maendeleo haitaweza kuzaa matunda yaliyotarajiwa.
2: Kwa hiyo, kwa sababu ya filosofia yao, wanaendelea kutoa visingizio kwa kushindwa kwetu na wanaacha kutuita sisi wazao wa Afrika ili tuwajibike kwa kushindwa huku.
3: Ndiyo, sisi hapa Afrika tunatumia kwa ndani pasipo kufahamu vizuri au tukiwa na ufahamu kamili kutokana dalili za ugonjwa wa kushindwa, hali ambayo inasababisha tukubaliane nao na kulaumu kila mtu mwingine kwa janga letu, na kwa hivyo hali inazidi kuwa mbaya.
2: Njia za Mungu zikoje tofauti?
3: Kabisa, Mungu anasema katika neno lake kwamba sisi si wema kwa asili, bali tumegeuka na tunahitaji kumrudia yeye na njia zake. Hii ndiyo sababu ni muhimu sana kuelewa kwamba Foundation for Farming ina nafasi kubwa ya kutumika kuleta mabadiliko kuliko ambavyo tungeelewa mwanzoni. Ni muhimu pia kujua kwamba tunahitaji kueneza njia ya Mungu la kushughulikia tatizo la umaskini kupitia watu wake. Kanisa linahitaji kutengeneza mifano halisi yenye ufanisi ambayo itaushawishi ulimwengu kuufuata.
2: Ndiyo, Yesu alifundisha kwa kielelezo cha ufuasi, na hii inaenda na utume mkuu kutoka kwa Yesu aliposema, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu.
3: Tunajua ya kwamba katika utume mkuu, kimsingi Yesu alimaanisha kwamba tuwalete wale wasiookoka kwake ili waokoke. Na kisha alituagiza kuwa muwabatize katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambayo inapiga mhuri na kudhibitisha wokovu wake katika mioyo yetu wenyewe na mbele ya kaka na dada zetu katika Kristo. Na anatutaka tuende kuhubiri haya katika mataifa. Lakini tafsiri ya mwanafunzi ni mfuasi wa kiongozi au mwalimu ambaye Yesu ni mfano mkuu.
2: Kwa hiyo tumetumwa kuwafanya wafuasi wa Yesu, na hii imedhibitishwa katika sehemu ya tatu na ya mwisho katika utume mkuu, Mathayo mlango wa 28 mstari wa 20, ambapo Yesu anasema maneno hayo mazuri ajabu na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru nyinyi.
3: Maneno ambayo wote tunatakiwa tuyaweke moyoni, Joseph. Yesu alijitoa kwa mfano halisi kwetu sisi ili tumfuate. Anatoa kielelezo katika maisha yake, mfano mkamilifu wa utakatifu na upendo kwetu sisi kuufuata.
2: Craig, muda unayoyoma na najua hatujamaliza kuongea juu ya uaminifu na utumishi tunaohitaji kutunza ardhi yetu. Kwa hivyo tutaendelea na mazungumzo haya katika kipindi chetu kijacho, na pia tutazungumzia kuhusu sheria ya pili ya kibiblia au ukweli unaotawala yote tunayoyafanya katika Foundation for Farming.
1: Huyo amekuwa ni Kelvin Jilani akimhoji Craig Deal. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Natumai umenufaika sana na mahojiano hayo. Usikose kuungana nasi katika kipindi kijacho ili upate kumakinika zaidi. Kwa kweli kila mmoja wetu ambaye ni mkulima ni sharti atilie maanani swala hili la rutuba katika shamba lake. Endapo umekuwa mkulima, bila shaka unajua wazi jinsi vile rutuba shambani hupunguka kwa haraka sana. Kwa hivyo usipoweka rutuba ya kutosha, basi mazao hayatapatikana. Kuna njia moja tu ya kurekebisha hali ya shamba lako na kurejesha rutuba ya pale awali. Nayo njia hiyo tunayoiita kilimo cha sasa. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Baada ya kumsikiza Craig Deal, sina shaka una shauku ya kuwasiliana nasi ili upate maelezo zaidi kuhusu kilimo hiki cha kisasa. Ikiwa basi ni hivyo, basi nakualika uwasiliane nami kwa njia ya barua. Anwani yangu ni hili: Kilimo cha Leo, sanduku la posta ni 21514. Kodi ni 00505 Nairobi. Anonio tena ni Kilimo cha Leo, sanduku la posta ni 21514. Kodi ni 00505 Nairobi. Pia msikilizaji, nina makala maalum ya kukusaidia ili uweze kuongeza rutuba katika shamba lako hapo ulipo. Makala hayo ni yako ewe mkulima endapo utawasiliana nami kwa njia ya barua. Anonio tena ni Kilimo cha Leo, sanduku la posta ni 21514. Kodi ni 00505 Nairobi. Katika kipindi kinachofuata tutaangalia mfano halisi ambao unatumiwa kama kielelezo kwa wengine, kama Mtume Paulo alivyosema, mfuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Kwa niaba ya Craig Deal na mwenzangu Kelvin Jilani katika meza yetu ya mahojiano, mimi ni Eunice Kala na kuaga nikisema na kutakia kilimo bora, kilimo cha leo. Kwa heri na Mungu akujalie yaliyo mema.

Bwana Yesu asifiwe, mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Kwa jina ninaitwa mchungaji Amos Elisha Etanim, natokea kwenye kanisa la The Pearl of Siloam Church, liko hapa Kigoma, eneo la Mwanga Msufini. Namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa msikilizaji mzuri wa Radio Joy, hasa kwenye kipindi cha usiku wa rehema. Mungu akubariki sana. Usiku wa leo ninalo somo linaambatana na somo lingine ambalo kama utakomesha lisikia la kufunguliwa kwenye laana. Sasa naendelea umo kwenye eneo la laana, lakini leo ninaingia kwenye siku na mwezi, siku yako ya kuzaliwa na mwezi wako wa kuzaliwa. Kwa hiyo kama unaandika, ni maombi ya kufunguliwa siku yako ya kuzaliwa na mwezi wako wa kuzaliwa. Okay, kuna mahusiano gani ya wewe na siku? Kuna mahusiano gani ya wewe na siku yako ya kuzaliwa? Ukiangalia kwenye kitabu cha Ezekieli 16:1, anasema hivi: neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake, useme Bwana Mungu auambie Yerusalemu hivi, asili ya kuzaliwa kwako yatoka katika nchi ya Kanani, na Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa ni Mhiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako, angalia pointi hapo, na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, siku ya kuzaliwa, siku uliozaliwa, kitovu chako akikukatwa, wala ukooshwa kwa maji usafishwe, haukutiwa chumvi hata kidogo, wala ukutiwa katika nguo kabisa. Anasema hapana jicho lililokuhurumia la kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia, lakini ulitupwa nje wa ndani, kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku ile uliozaliwa. Sasa naposema mahusiano yako na siku, siku ndiyo imekubeba wewe, yani wewe umebebwa na siku. Tunaposema siku, kila kitu kimo kwenye siku. Mwanzo sura ya 2 mstari wa kwanza anasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba. Sema amina kama unanielewa. Sasa tuna siku ya kwanza mpaka ya saba. Hatuna siku ya nane, hatuna siku ya tisa. Tuna siku saba tu. Kwa ndani ya siku saba humo, watu wote dunia yote, yani dunia yote, wote tumo kwenye siku ya kuzaliwa. Kwa hiyo siku ndio imetubeba. Kwa hiyo kuna watu waliozaliwa siku ya kwanza, waliozaliwa siku ya pili, ya tatu, yani ya tano, sita mpaka ya saba. Sasa kinachotutofautisha mimi na wewe ni yale mabaya yaliyonenwa, yaliyotamkwa kwenye siku ya kuzaliwa. Nisikilize mpendwa. Kuna ambaye wakati anakaribia kuzaliwa hakuwa na kitu. Yani mama anakuja kukuzaa wewe, walikuwa yani wana hali ngumu sana. Yani kuna ukame si wa kawaida. Kwa hiyo umezaliwa kwenye kipindi kigumu, umezaliwa kwenye hali ngumu. Lakini kuna mwingine wakati wa kuzaliwa kwake wanasema alizaliwa kipindi cha neema. Alizaliwa kuna hela, alizaliwa kuna kila kitu. Sasa huyo maisha yake yatakuwa na kila kitu kwa sababu ya siku yake ya kuzaliwa. Sema amina kama unanielewa. Twende kwenye siku yako ya kuzaliwa. Kitabu cha Ayubu ile sura ya 3 mstari wa kwanza anasema hivi: basi baada hayo Ayubu akafunua kinywa chake na kuilaani siku yake. Ayubu akajibu na kusema, na ipotelee mbali siku niliyozaliwa mimi, na ule usiku uliosema mtoto mume ametungishwa mimba. Kwa hiyo Ayubu akalaani siku. Kwa hiyo kumbe siku zinalaaniwa. Wabaya au mtu mbaya anayekutafuta kwa nia mbaya, wanalaani siku, wanatamka siku. Kwa hiyo nataka nikwambie, kama wewe kusikia mtu wanafanya birthday, wanasherehekea siku yako ya kuzaliwa. Wengine kwenye siku za kuzaliwa wanamwagiwa majivu, wanamwagiwa chivu. Hapana. Siku ya kuzaliwa sio siku ya kumwagiana majivu wala maji. Ni siku ya kumpa mtu zawadi. Ile siku uliozaliwa ni siku ya kubarikiwa, ni siku ya kufurahi, kwa sababu siku hiyo uliozaliwa, hata kama una miaka 30-40, inapofika ile siku yako ya kuzaliwa, unatakiwa siku hiyo, kama ni mama yako, kama ni mume wako, kama ni mke wako, anakupa zawadi.
na wewe unatafuta sadaka, unakwenda kanisani, unamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ile uliyozaliwa. Mchungaji yule atakutamkia baraka, atakuombea baraka kupitia siku hiyo uliyozaliwa. Lakini imekuwa haiwe hivyo. Yaani una shida, una matatizo, hata siku yako ya kuzaliwa ijui. Hapa navyoongea kuna wengine hata siku yako haitambui, hata siku yako haijui, kwa sababu ile siku yako imekaliwa. Wamekufunika, yani upo lakini haupo kupitia siku yako uliozaliwa. Twende haraka haraka kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya 66:7 anasema hivi: kabla hajaona utungu alizaa, kabla ya maumivu yake hayajampata alizaa mtoto mwanamume. Ni nani aliyesikia neno kama hili? Ni nani aliyeona mambo kama haya? Je, nchi yaweza kuzaliwa siku moja? Taifa laweza kuzaliwa? Maana alipoona utungu alizaa watoto wake. Angalia mstari wa 9. Je, mimi nilete mwana wana karibu na kuzaliwa nisizalishe? Asema Bwana. Mimi nizalishaye, je, nilifunge tumbo? Kwa hiyo Mungu ndiye anayekuzalisha. Kwenye mambo ya kuzaliwa, Mungu ndiye anayekuzalisha. Sasa wale ambao kuzaliwa kwao wanazaliwa kwa taabu, ni kwa sababu siku imefungwa. Siku yako imefungwa. Usiku wa leo nina maombi ya kuifungua siku yako. Amina, amina. Na maombi ya kufungua siku yako. Nataka nikuambie mpendwa, ile siku yako inapofunguka, napoondoa rana kwenye siku yako, nataka nikuambie kwenye miaka ulionayo unakwenda kubadilika. Kupitia siku yako kuna kitu kizuri utakipata. Kupitia siku yako kuna kitu kibaya kitakutoka, kitakuachilia. Kupitia siku yako. Yaani baada ya maombi haya tegemea kwanza kufunguka. Baada ya maombi haya tegemea kubarikiwa. Baada ya maombi haya tegemea kutoka. Sema amina. Sikiza nikwambie, twende kwenye neno la mwezi. Mwezi wako uliozaliwa umekubeba wewe, umebeba kusudi lako. Yaani wewe umezaliwa ni nani? Kusudi la wewe kuzaliwa liko kwenye mwezi. Ndio maana kusoma kitabu cha Luka sura ile ya kwanza mstari 26 anasema malaika Gabrieli mwezi wa 6 alitumwa kwa mwanamali bikira. Yule malaika alitumwa mwezi wa 6. Kwa hiyo kila mwezi kuna malaika huwa wanakuja. Kwa na wewe mwezi wako uliozaliwa, malaika, kuna malaika alikoleta kupitia mwezi wako uliozaliwa. Kwa sasa mwezi uliozaliwa umebeba kazi yako. Wewe ni nani? Sikiliza. Sikiliza. Mkuu wa wilaya huwaombi kazi. Mkuu wa mkoa haombi kazi. Mkuu wa mkoa anateuliwa. Anateuliwa na nani? Na rais. Sasa rais anamuona, anakuona kupitia siku yako, anakuona kupitia mwezi wako, anakuteua. Sasa kwa nini watu wengine hamteuliwi? Kwa nini uteuliwi na mtu akakuteua kwenye biashara yake? Kwa nini uteuliwi? Kwani tunahangaika kuomba kazi? Kwani tunatafuta kazi hatupati? Kwani maisha magumu? Ni kwa sababu siku yako imekaliwa. Kwa sababu mwezi wako umekaliwa. Usiku wa leo napokwenda kufungua siku yako na mwezi wako, tegemea kuteuliwa. Utateuliwa kulingana ulivyozaliwa. Watakuteua, yani kuna mtu atakuteua wewe afanye kazi na wewe. Kuna mtu atakuteua akupe pesa, akupe pesa, yani atakuteua asema mimi nimekuteua, nimekuona unanifaa. Atakuteua, atakupa kazi, atakuteua, atakupa cheo. Hata kama uko kwenye ofisi ulikuwa upandi cheo, utateuliwa, utapandishwa cheo. Sema amina kama unanielewa. Muda wangu hautoshi, nitaacha namba zangu za simu. Nitaacha namba zangu za simu, utanitafuta baadaye. Utanitafuta baadaye, tafafanulia zaidi. Sasa naomba nianze maombi ya kufungua siku yako ya kuzaliwa na mwezi wako wa kuzaliwa. Baada ya maombi, kama una magonjwa yanaondoka. Baada ya maombi, kama

utanyanyuka, utasimama. Hata kama mtoto wako aongei, atafunguka, ataongea. Ile siku kuna malaika atakuwa anakuja kupitia siku yako, mwezi wako. Sema amina. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji huyu, amesikia na ameelewa kwa habari siku yako kuzaliwa, kwa habari mwezi wako wa kuzaliwa. Baba, nakuja kwako na kuinua kwa ajili ya baba huyu na mama huyu. Mungu ni rehemu, nisamee kwa ajili ya siku yako aliyozaliwa. Ninatubu kwa ajili ya siku yako wewe, siku aliyozaliwa. Mungu ni rehemu, Mungu nisamee kwa ajili ya siku ya kila moja aliyozaliwa. Mungu nisamee kwa ajili ya mwezi wa kila moja aliyozaliwa, katika jina la Yesu. Mwezi ambao alipozaliwa wameufunika, alipozaliwa wametamka laana kwenye mwezi wake, wametamka laana kwenye siku yake. Usiku wa leo, Mungu nakuinua ndani ya siku ya mama huyo, ndani ya siku ya baba huyo, ndani ya mwezi wa baba huyo. Nakuomba siku yako ya kuzaliwa, ile siku yako ya kuzaliwa uliozaliwa, naikomboa ile siku yako. Ninarudisha siku yako ya kuzaliwa, narudisha mwezi wako wa kuzaliwa, katika jina Yesu. Mungu nakuinua ndani ya siku ya kila moja aliozaliwa, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, na watuma malaika kwenye siku za kwenye siku yako uliozaliwa. Naondoa laana waliokutamkia, ninafuta na kuondoa mabaya yaliyotamkwa na mama yako, mabaya yaliyotamkwa na babako, na yafuta na kuyaondoa kwenye siku yako ya kuzaliwa, katika jina Yesu. Mungu nakuinua kwenye mwezi wa kila moja aliozaliwa, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili. Ninatuma damu ya Yesu kwenye mwezi wako, ninapiga, ninaondoa kilichoma kwenye mwezi wako, ninaondoa mabaya yote yaliyomo kwenye mwezi wako. Mungu nakuinua kwa, Mungu nakuinua kwa kila moja kupitia mwezi wako aliozaliwa. Mungu nakuinua kwa kila moja kupitia siku yako aliozaliwa. Leo naachilia malaika waje kwako kupitia siku yako uliozaliwa, naachilia

Fungua siku ya kila moja aliozaliwa. Nafungua siku yako ya kuzaliwa. Naifungua iwe wazi siku yako uliozaliwa. Naifungua siku yako ya kwanza. Siku ya pili naifungua. Siku ya tatu naifungua. Siku ya nne naifungua. Ya tano, ya sita, ya saba. Ninafungua siku yako uliozaliwa. Kama ni ya kwanza nimeifungua. Kama ni ya pili nimeifungua. Kama ni ya tatu nimeifungua. Siku yako natamka iwe wazi kwa ajili ya kupokea baraka, kwa ajili ya kupokea malaika katika jina Yesu. Naaminiwa Mungu kwenye mwezi wako uliozaliwa. Ninaondoa giza kwenye mwezi wako. Giza ambalo wamekuwekea usionekane kwenye kazi yako, usionekane huko uliko. Ninakuondolea giza kwenye mwezi wako uliozaliwa. Leo natuma malaika sawa sawa na Luka 6. Luka sura ya kwanza mstari 26. Natuma malaika waje kwako kupitia mwezi uliozaliwa. Malaika wa baraka na watuma kwako. Malaika wa uponyaji na watuma kwako. Natuma malaika wa kusaidie. Malaika wa kupiganie. Malaika na watuma kwa watoto wako. Malaika na watuma kwa mke wako. Malaika na watuma kwa mume wako. Malaika na watuma kwa ndugu zako. Leo natamka ndugu yako yeyote anayekusumbua kupitia siku yake, natamka afunguke. Natamka kila kitu kifunguke. Kwanzia sasa maisha yako yawe mazuri. Uone baraka, uone mafanikio. Magonjwa unayoyaona, natamka usione tena. Shida unazoziona, natamka usizione tena. Matatizo yote usione tena. Kwanzia sasa hivi, baada ya maombi haya, ninatamka unanisikia. Nipo sifi leo, sintakufa. Nipo naomba maombi haya. Natamka kupitia sauti hii, Mungu aonekane kwako. Uone mazuri, uone mafanikio, uone kuinuliwa, uinuliwe, uinuke kiuchumi, upone, usimame maeneo yako yote katika jina la Yesu. Amina, amina. Asante sana. Naomba nikupe namba za simu. Namba ya kwanza ni 0784 tayari 983326. Namba ya pili ni 0621 977 667. Narudia nyingine 0784 983326. Mpendwa msikilizaji, mimi ni mtumishi wa Mungu. Na miaka karibia 30 kwenye utumishi. Nimemwona Mungu kupitia siku yangu ya kuzaliwa. Na we

Kichwa cha neno la leo, hakuna nafasi kwa ajili ya uongo. Kuna jambo moja ambalo historia imedhihirisha mara nyingi. Ukweli haujamuliwa kwa idadi ya watu wanaoamini jambo fulani au kuona linaburudisha akili wakati ule. Mawazo ya wengi hayawezi kufanya uongo kuwa ukweli. Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Katikati ya karne ya 19, daktari mmoja kutoka Hungary aliyeitwa Ignaz Semmelweis aligundua kwamba kuosha mikono kwa dawa maalumu kunapunguza kiasi kikubwa vifo vya watoto wachanga waliokuwa wanazaliwa. Hata hivyo, sayansi ya afya wakati huo haiku

hekima ya kibiblia, mfano kutoka Hesabu 19 au Mambo ya Walawi 15, ambapo sheria za usafi zinaonyesha jinsi Mungu alivyojali afya ya mwanadamu, wangeweza kuokoa maisha ya watu wengi na Semmelweis asingepoteza maisha yake kama vile. Leo sehemu kubwa ya wanadamu wanakataa ukweli wa Mungu. Hata baadhi ya Wakristo wanaona baadhi ya mafundisho ya Yesu kama changamoto zisizowezekana. Hali hii inafurahisha shetani, akitafuta pa kupenya maishani mwetu na kuharibu. Ndio maana Yesu alisema kwa wale wote wanaomwamini. Yohana sura ya 8 mstari 31 hadi 32 nasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kinga bora na ya pekee dhidi ya uongo wa siku hizi, hata uongo wa shetani mwenyewe, ni ukweli. Ukijaza mawazo yako na ukweli ya Mungu, hakutakuwa na nafasi ya kupokea uongo wa shetani. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Msikilizaji wa Radio Joy FM, kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio kutoka Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo mzuri unaoitwa House Boy. Ndani ya mchezo huu utajifunza mengi, utaburudika, utaelimika. Na nikusii msikilizaji wa Radio Joy FM, tuwe sote mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi.

0: Jana, karibu, hapa ndo kwangu.
1: Asante sana mama, nimepaona. Na shukuru sana kwa kufika hapa. Asante sana mama.
0: Sawa, nimepata sifa zako ni nzuri. Ndo maana na mimi nimekutafuta.
1: Ni kweli mama, kama ulivyopata sifa zangu, mimi ndivyo nilivyo. Kwa hiyo ondoa hofu kabisa, utafanya kazi na mimi vizuri na kwa uaminifu, kwa sababu nishafanya kazi sehemu nyingi nyingi. Nishafanya kazi pia hata kwa mkuu wa mkoa. Kwa hiyo nishafanya kazi sehemu kubwa zaidi. Kwa hiyo mama, hapa kwako usiwe na hofu kabisa. Mimi ni mfanyakazi mzuri kabisa na ni professional. Wala sio mtu kubabaisha, ni professional kabisa, nitafanya kazi yako mama vizuri kabisa. Ondoa hofu.
0: Sawa, na mimi nimefurahi kusikia maneno kama hayo kijana. Hapa kwangu nina watoto wawili. Umesikia kijana?
1: Ndio mama, nakusikia.
0: Mmoja yuko chuo, mwingine yuko sekondari.
1: Hongera sana mama.
0: Asante. Kwa hiyo kijana, nahitaji unisaidie kazi ndani ya mwezi mmoja.
1: Kwamba nitafanya kazi mwezi mmoja tu?
0: Ndiyo, muda huu ambapo watoto wangu wapo, na nitakulipa mshahara wako milioni 3.5.
1: Mama nashukuru sana. Nashukuru sana kwa hilo. Nitafurahi na pia nikupongeze kwa sababu wewe mama unajali sana vijana.
0: Ndiyo.
1: Kunichukua mimi na kufanya kazi kwako hapa na kunipa mshahara huo, ina maana kwamba kwanza umenisaidia. Sikustahili kabisa kulipwa hicho kiasi. Kwa hiyo

0: kushukuru sana mama kwa kunisaidia na kunisapoti, na mimi tu nikuhakikishie kwamba nitafanya kazi kwa bidii.
1: Sawa, ondoa hofu kuhusu mshahara huo.
0: Mama, haina shida, mimi nakusikiliza, nipe maelekezo.
1: Sawa, sasa kazi za hapa ndani kijana, kwanza nahitaji uwe unasafisha safisha mazingira. Nahitaji upike. Na ya nje pale kuna mlinzi kijana, kwa muda mwingine naye anahitaji kula. Kwa kiujumla, kwa sababu ushanieleza umeshafanya kazi sehemu nyingi, nadhani utakuwa unaelewa masuala ya usafi.
0: Ya ndio. Yaani mama, ondoa shida kabisa. Masuala ya naona hapa kuna bustani.
1: Ndio.
0: Hii bustani usijali, nitaitengeneza vizuri. Na yani nitafanya kazi zote zinazotakiwa.
1: Na mimi nitafurahi. Yani ukitengeneza mazingira ya hapa nyumbani kwangu, nitafurahi sana na nitakuongezea mshahara endapo utakuwa umefanya kazi vizuri.
0: Yani mama, hilo ondoa hofu kabisa.
1: Sawa, karibu. Mimi ngoja niingie ndani nikawaite wanangu wakuone.
0: Aya, asante.
1: Aya.
0: Waite niwaone wanao.
1: Aya. Sasa wanangu, niliwaahidi nitamleta mfanyakazi. Mfanyakazi mwenyewe ndo huyo kijana unayemuona hapo. Ndiyo mwanangu, atafanya kazi zote. Maana ameniambia ni mzoefu. Atapika, ataosha, atafagia, atadeki. Mesikia wanangu?
2: Ndiyo mama. Ndiyo mama.
1: Eh, labda nye mseme.
2: Kwa upande wangu mimi. Na kutufulia sana tufulia.
1: Muulizeni.
2: Kutufulia lazima, kuna cha kuuliza kwa sababu sinalipo mshahara.
3: Amna mama, si nguo hizo tutakuwa tunafua sisi wenyewe bana.
2: Hapana, nguo zangu mimi nitafuliwa.
3: Dada huyu anapenda la huyu. Si unamsaidia tu kufua nguo zako, lakini dada,
2: kwani si analipwa?
3: Hata kama ndio analipwa, lakini nguo tu ngapi tu unashindwa kufua?
2: Sitaki kujua hivyo.
1: Sasa wanangu, nguo zenu atakuwa nafua mfanya kazi, ila nguo zangu mimi mama yenu hapa mtakuwa mnazifua nyie.
3: Sawa mama, ile lina shida.
1: Menisikia?
3: Ndio.
1: Mfanya kazi wetu atakuwa nalala kule chumba cha nje kile, kule karibu na mlinzi kule. Mmenielewa?
2: Ndio. Huko panamfaa.
1: Sawa.
3: Aya, kaka karibu.
0: Asanteni, asanteni sana dada zangu. Nimefurahi kuwaona. Kwanza naona kabisa tutawezana kwa sababu mmechangamka. Ndio. Kwa hiyo nashukuru sana kuwafahamu. Labda majina sasa mama, tungefahamiana kwa majina, sio tukaitana majina ya bandia huko ndani.
1: Sawa, hata usijali. Mnaweza mkajitambulisha wanangu wetu,
2: Ndio. Tutambulishe tu wewe.
1: Hapana, jitambulisheni kwa sababu nyinyi ni wakubwa.
3: Mimi naitwa Adela.
0: Adela. Wewe ndio upo chuo au?
3: Amna. Niko nani form 4.
0: Vizuri sana. Okay, sawa.
2: Mimi hapa naitwa Glory, mimi ndo mkubwa, ndo nipo chuo.
0: Wewe ni Glory. Upo chuo. Basi mwaka wa pili. Vizuri, vizuri sana. Nimefurahi kuwafahamu.
1: Sawa, ila hawaja kufahamu wewe.
0: Sawa mama. Mimi dada zangu, mimi naitwa Peter.
3: Peter.
0: Naitwa Peter.
3: Sawa. Tunashukuru kufahamu.
0: Asanteni. Nadhani tutaendelea kufahamiana zaidi kwa sababu mimi nitakuwa niko hapa hapa.
1: Sawa nangu. Mtakuwa mnamuita kaka Peter. Mmesikia?
3: Ndio mama.
1: Sawa.
3: Sawa.
1: Ulizo mwanangu.
2: Mama, mimi nataka kukuuliza kwanza.
1: Uliza mwanangu.
2: Afu nimuulize na huyo mfanya kazi.
1: Sawa.
2: Hivi anajua kupika, anaweza kupika kile chakula ambacho sisi tumezoea kula?
1: Muulize.
2: Eti kaka, samahani, unaweza kupika kile chakula ambacho tunaweza ambacho tunakulaga sie?
0: Dada Glory, niseme kitu kimoja kwamba mimi ni professional. kwa kazi hii, sio kwamba najifunza. Na bahati nzuri kazi zote nishafanya sehemu tofauti tofauti. Chakula chochote ambacho unakihitaji mimi naweza kukipika. Kwa hiyo labda tu uniambie tu, japokuwa mama kashanieleza vitu vingi hapo nje. Kwa hiyo labda niambie wewe ni vyakula gani ambavyo unahisi una wasiwasi navyo, labda naweza nikawa sijui kuvipika.
2: Kwa upande wangu naweza kupika ubwa boy.
0: Dada Glory, sasa ubwabwa kweli nishindwe kupika ubwabwa? Tenda kupikia wali mzuri kabisa, wali flani hivi amazing. Sijui mnatumiaga nazi? Mnatumiaga nazi? Basi nitawapikia wali flani hivi wa Kiarabu. Tachanganya makorokoro humo, mtashangaa tu. Mtakula mtanenepa humo. Mama, yani hao watanenepa watoto wako.
1: Na mimi nishawaambia.
0: Watanenepa.
1: Nishawaambia kaka yenu anajua kupika, anajua kila kitu.
2: Kwa hapo kidogo umenishawishi.
1: Ndani ya mwezi mmoja wanangu mtanenepa.
2: Ni vizuri kama anajua.
1: Sawa. Sasa Glory.
2: Abe.
1: Naomba uende ukamuonyeshe chumba kaka cha kuwa analala.
2: Sawa, haina shida mama.
1: Sawa, si unakijua?
2: Nakifahamu.

0: chumba chako ndo hichi, karibu, jisikia kama upo nyumbani.
1: Ah, asante, ndio hapa kumbe ndo nitakuwa naishi mimi.
0: Mm. Chumba chako ndo hichi.
1: Basi sawa, ni vizuri. Kwa hiyo dada, labda nikuulize kitu kimoja.
0: Niulize.
1: Ina maana kwamba huyu ni mama yenu?
0: Eh, mama yetu.
1: Mama yenu mzazi kabisa.
0: Ndio.
1: Na baba yenu yuko wapi?
0: Si baba yetu alifariki.
1: Ah. Da, poleni sana.
0: Asante, tushapoa.
1: Mama yenu anawapenda sana mama yenu.
0: Ah, huyu mama kiukweli anatupenda sana.
1: Yeah, maana wazazi wengine kwa kipindi hiki ambacho nyinyi mko hapa likizo ndio angewatumia kwa ajili ya kufanya kazi. Lakini ameona awatafutie msaidizi ili angalau nyewe mna muda wa kufikiria masomo.
0: Ni kweli anatupenda sana.
1: Yeah, mama yenu anawapenda sana. Basi dada, haina shida, nadhani ushirikiano wenu ndio ufanisi wangu wa kazi.
0: Ni kweli.
1: Tushirikiane vizuri, tutafanya kazi vizuri.
0: Haina shida kaka.
1: Ah, kwa yule mlinzi ndio mlinzi wenu?
0: Eh, yule mlinzi wetu yule.
1: Ah.
0: Mm.
1: Da, basi vizuri. Ongeleni pia, mna nyumba nzuri.
0: Mm.
1: Haya, asante.
0: Haya, tunashukuru.

0: dada
1: be
0: yenwe kana je kupika umekisikiaje
1: kwa kweli chakula kitamu
0: eni acha kuna unamwona je jinsi alivyo
1: yuko vizuri kikweli kiukweli mama kachagua
0: hapana leni katika siku mama aita mpishi wale ukonki. Jamani.
1: Mpigia na saluti.
0: Kwa dada ujiona maono.
1: Mi bado mdogo bwana.
0: Maana ya dadangu we.
1: Amna bwana.
0: Haki ya Mungu ni chakula cha leo. Yani natamani hata tukirudie. Yani tuanze upya kula. Kiko ni kitamu.
1: Kitamu kweli.
0: Dadangu. Tukaendelea mambo yetu.
1: Poa.
0: Afu leni kuna kazi mwalimu alionipa. Yaani kuna mtihani na kuna mtihani. Nikifika tu kuna mtihani inabidi nipige A. Yaani paka mama anipende zaidi.
1: Wewe jitahidi tu ndugu yangu. Tena kazana kusoma. Sifikie kufika chuoni mchezo. Watu tunapata sapu za kutosha.
0: Dada tamia ni pa yani mimi napambana. Yani paka nipate yani faulu yani ufaulu mzuri. Yani paka wanifanyie bonge la sherehe yani siku nikimaliza form 4. Yani mama nifanyie bonge la sherehe. Yani wewe utaona tu.
1: Hata usijali. Sinajua tena wewe mama yetu. Hanaga mambo mengi ukimwambia tu yeye. Anatupenda sana.
0: Yani acha tu. Tukaendelee na mambo mengine.
1: Haya poa.

0: Glory.
1: Be mama.
0: Adela yuko wapi?
1: Adela siupo nje pale.
0: Anafanya nini?
1: Amekaa na kaka Peter anapiga story.
0: Yesu wangu Mungu nisaidie. Sinimesho wakataza?
1: Hata mimi sielewi. Maana yeye mwenyewe asubuhi alikuwa ananiuliza uliza vipi dada kuhusu mkaka sijui nini. Nikamwambia wewe ni kaka yetu.
0: Mungu wangu nisaidie mimi. Nimeshawaambia huyu ni kaka wa kazi. Sitaki mweke mazoea naye. Kwa nini anaenda kuongea naye?
1: Hata mimi sijui kwa kweli.
0: Hebu kamuite.
1: Mama huyu hapa Adela.
0: Adela, ulikuwa unafanya nini nje?
1: Mama, nilikuwa namuelekeza jinsi ya kumwagia maua, maana yeye kuna mwagia maua kwa juu maji, akati ni wanamwagia chini.
0: Yani we mwanangu ni kielewele. Mwanangu yeye ameshasema anajua. Kwa nini ukamuelekeze?
1: Mama, labda tu alipitiwa nyuma na nikaa namuelekeza ili mambo mengine yaendelee. Nilikwambia mama, leta mfanyakazi wa kike, wewe umeenda kuleta wa kiume, umeona sasa? Huyu hajatulia, tabia zake zinajulikana.
2: Mama jamani, hata msinifikirie vibaya, mimi sinaga tabia kama
1: kana hizo. Tabia za chini chini akakaone tu hivyo hivyo.
0: Yaani wewe mwanangu, nimeshakwambia kuwa busy na daftari. Habari ya kuongea na huyo kaka wa kazi achana nayo. Umenielewa?
2: Ndiyo mama, nimekuelewa.
0: Nataka mwaka huu mwanangu upate wani.
2: Yaani mama, kwa hilo ndo shaka, yani wani hiyo yani ni muhimu kabisa kuipata wani.
0: Mwanangu, sitaki ukiwa na unaongeongea tu. Nataka uwe busy na daftari, maana kumleta mfanyakazi ni nini?
2: Ili tusome.
0: Someni kwa bidii mwanangu, maisha ni magumu siku hizi.
2: Sawa mama, nimekuelewa.
0: Aya.
2: Afu dada, umeanza kunitafuta.
1: Nimekutafuta na kwa lipi?
2: Mama alikuwa amekaa nimetulia, wewe unaenda kumwambia na mimi nilikuwepo nje, wewe inakuhusu nini?
1: Sasa si nimeulizwa. Kwa kama nimeulizwa nisimwambie. Nisiseme ulipo. Na kwanza wewe unaenda kukaa na wewe mfanyakazi. Wa nini?
2: Sasa dada, sikuwa nimeenda kumuelekeza, ndio pako unaenda kunisema kwa mama.
1: Kumuelekeza umevaa singlet? Au kuna mengine uliyoenda kumuelekeza huko?
2: Dada jamani, mimi hata sina tabia hizo.
1: Yaani wewe badala ya kujisomea unaenda kumuelekeza mtu yule pale amesema anajua kila kitu, kwao ni kumwacha.
2: Kumbuka dada, kuna kwenye kusahau kupo dada yangu.
1: Mbona uende kumuelekeza mlinzi kufunga geti?
2: Jamani, mlinzi yeye anajua ni kazi yake kila siku.
1: Sasa ndo utulie, tena ujitulize.
2: Haya dada, no mbaya, tutakutana siku nyingine na wewe.
1: Sanchazi ishaanza kuuma. Hapana, naomba ukamwambia apike. Wewe si ndo umeshazoeana naye, umeshaanza na kuongea naye.
2: Haina shida, subiri kamwambie ili kikuume vizuri.
1: Tena alakishe, mwambia awaishe chakula, hapa si tuna njaa.
2: Haya.
1: Kapita, chakula tayari.
2: Amesema kiko tayari, kiko mezani, ameshaweka kila kitu tunao tukale. Kamwite na mama.
1: Wewe mbona unamjibia?
2: Sasa ndo kasema chakula kiko mezani, wewe naye umeanza.
1: Nishaanza kuwa na mashaka na wewe.
2: Dede na wewe hapana, yani hauchoki kuchunguza.
1: Unajibu utasema umeulizwa wewe.
2: Bana yaishe, usianze kunisumbua sumbua mimi saa hizi.
1: Nenda kamwite mama.
2: Karibu chakula.
0: Haya, asante.
2: Karibu sana.
0: Mwanangu, nipakulie hilo sijaze.
2: Sawa mama. Chakula kinanukia hiki.
0: Kinaonekana kitamu hiki.
1: Na leo kajitahidi sana.
0: Kinatosha. Tambi imenona hii jamani.
2: Tambi ya Kichina hii.
0: Sawa Kihindi.
2: Ameja Kichina bwana. Inatosha dada.
0: Inatosha.
2: Haya, tuendelee.
0: Chakula kitamu mwanangu.
1: Sana.
0: Yaani tambi yani imenona hii.
1: Sio kama jifunzia wapi.
0: Hapo atakuwa anaenda kusomea upishi.
1: Takuwa tena sio nchi hii.
2: Akiamua kaiko vizuri sana. Sio kupika huko.
0: Kijana.
3: Ndiyo mama.
0: Unapika vizuri sana. Umejifunzia wapi?
3: Mama, ni ubunifu wangu tu. Ni ubunifu wangu. Na hii kazi nimeanza muda mrefu sana. Mwanzo nilikuwa napika kwenye masherehe. Baada ya hapo nilivyokuwa mtaalamu zaidi, basi nikaanza kuwa napika kwenye mahoteli. Lakini baada ya mahoteli pia nikawa napika kwa watu kama waheshimiwa hivi, wakini wananiita wakiwa wana sherehe zao kule kwao. Yaani ni hivyo tu mama, kama jinsi ulivyoniita wewe ndivyo hivyo hivyo. Kwa hiyo sina utaalamu mwingine kusema kwamba labda nilisoma chuo ama inakuaje. Ni ubunifu wangu tu na maarifa yangu.
0: Kijana uko vizuri, hongera sana.
3: Asante sana mama, nashukuru sana kwa taarifa hiyo. Inanifanya niwe na nguvu na kuonesha kwamba kumbe nafanya kazi vizuri.
0: Sasa kijana, nimechokuitia ni kitu kimoja.
3: Ndiyo mama.
0: Unafanya kazi vizuri, umepika chakula, tumekula, tumefurahi, ila unanikosea sehemu moja tu.
3: Ah mama, sehemu gani tena hiyo ambayo nimeenda kinyume na wewe?
0: Mimi sitaki uwe unakaa na wanangu, sitaki mwe mnaongea, yasije yakatokea mambo mengine. Umesikia kijana, kuwa busy na kazi zako.
3: Ah, sasa mama hapo mbona unanipa mtihani mgumu? Unaponiambia nisiwe naongea nao, ina maana kwamba hata nikiomba chumvi, labda sukari ama kitunguu, inabidi nisiwe nawaomba?
0: Hapana, sina maana hiyo. Ukiwa na shida ya kitunguu, muite kama ni Gloria au Adela atakupatia. Ninachokataa mimi ni ile kukaa mnapiga story.
3: Mama, kiukweli hiyo kitu haje kutokea. Mimi siwezi nikakaa na wadada zangu, nikakaa nao tu napiga nao story. Hapana, hiyo hicho kitu hakijai kutokea kwangu. Labda mama wewe ndio uniambie kama ushe kuniona. Lakini kupendo wangu mimi haje kutokea hicho kitu.
0: Sawa kijana, mimi sipendi malumbano, ila ninachohitaji fanya kazi. Ukifika muda wa kupika pika, na wenyewe wawe wanasoma. Nimekuita hapa ufanye kazi. Tunaelewana?
3: Ah, sawa mama, mimi nadhani nimekuelewa na nafanya kazi kama jinsi ulivyoniagiza. Kwa hiyo ukiona labda niko na binti yako karibu, ina maana kwamba labda kuna kitu nimemwagiza niletee ambapo mimi siwezi nikafika. Kwa mfano kama mimi siwezi nikaingia umo chumbani kwao, kwa hiyo naweza nikamuita yule dada mkubwa au dada mdogo hapo wanaletea nguo zao, basi ni hivyo. Lakini kusema kwamba nimekaa nao tu nacheka nao, hicho kitu bado hakijatokea.
0: Sawa kijana, nenda kaendelee na mambo yako.
3: Nashukuru sana mama.
0: Sawa.

0: Aha, mlinzi, mambo ni aje?
1: Salama, kwema, wewe ni nani kwanza? Mbona sikujui? Umefuata nini?
0: Mimi nililetwa jana hapa na mama. Hukuniona kipindi tunaingia na gari lake hapa?
1: Mimi sijakuona. Sikujui.
0: Nilikuja jana hapa na mama kuhusu masuala fulani vya kibarua, si unajua?
1: Niambi.
0: Niko nafanya kibarua hapa mlinzi.
1: Kibarua gani?
0: Sasa unataka kujua nini? Mimi nimekuja hapa ili nikusalimie. Kwanza ngoja, hii nyumba ina geti. Alafu unashangaa nini sasa? Ina maana kwamba mimi nimeruka geti?
1: Wewe inawezekana ni mwizi. Mimi sikujui.
0: Sasa kama mimi ni mwizi mpiga kelele basi watu wanivamia hapa.
1: Wewe bado na kuoji, niambie vizuri, wewe ni nani?
0: Usinifanye nijihisi vibaya kuja kukusalimia, sawa? Unajua wewe ni kijana mwenzangu, nimekuona hapa na nimeacha kazi mule ndani. Nimemwacha mama na watoto wake wanakula. Nikaona hebu ngoja nitoke nje ili niweze kupata muda wa kufahamiana na wewe. Kwa hiyo naomba usinipotezee time kuongeongea mambo ya ajabu ajabu. Hii nyumba ni kubwa. Kwa hiyo kama hii nyumba ni kubwa, hayo maswali yako yanaonesha kwamba mimi nimeruka ukuta nimeingia ndani.
1: Haya basi niambie wewe ni nani tuyaishe basi niambie tu.
0: Bwana mimi naitwa Peter. Naitwa Peter. Shughuli zangu mimi ni masuala ya upishi upishi. Mapochopocho, madikodiko, manjumati, mafta mafta. Umeona? Kwa mimi huwa nafanya vitu kama hivi hapo.
1: Niliambiwa bwana.
0: kwa hiyo ni hivyo bwana. Wewe unaitwa nani?
1: Mimi ndo naitwa Manira.
0: Manira.
1: Manira kutokea pale. Sinajua pale Kigoma tena.
0: wewe ni mtu wa Kigoma
1: eh? Kigoma Kibondo pale ndo natokea. Karibu sana.
0: Asante. Kwa hiyo una miaka mingapi hapa unafanya kazi hapa?
1: Tena miaka mdugu yangu yeye nimeanza toka wa mabinti wanatamba ndugu yangu yani naona wanakuwa papa.
0: Aise, kumbe una muda mrefu toka babiti wanatambaa. Yaani hao madada hao ambao wamo ndani wanatambaa bado wachanga.
1: Yaani huwezi kuamini. Yaani muulize mama mwenye nyumba ndo atakueleza vizuri. Niliishi naye hadi mume wake na mjua kama aliendaga wapi ndo sijamuulizaga tena.
0: Sasa unafanyaje kazi hapa usijue maisha hapa yanaendaje?
1: Kifatiria bwana, unakajua kaka dada kana mdomo mdomo, tuwezi tukafatiria. Kanaenda kusema kwa mama yake. Mshahara wako unakatwa.
0: Okay, sawa. Sasa mimi nikuja tu kukusalimia hapa ili tufahamiane. Na nimefurahi sana kukufahamu kwamba unaitwa Manila. Nimefurahi sana. Unajua wewe ni kijana mwenzangu. Japokuwa inaonyesha wewe ni mtu mzima. Ila mimi acha nikuchukuliwe kama kijana mwenzangu. Na nimekuja hapa bwana ili nikuahidi tu kwamba utapata chakula kizuri.
1: Sasa kama kuna chakula, mwaraye, leta chakula, ushaandaa kwanza chakula?
0: Usijali, hapa, si unajua taratibu hapa, wanakula kwanza ya mabosi, ndio, unakula na wewe, sawa?
1: Nipitishie kadogo na mimi nishibe, mimi nina njaa sana.
0: Sasa Manila, wewe usio na shida, na maana nimekuja hapa kwanza ili tutengeneze urafiki, nikufahamu, tufahamiane, sawa? Wewe usijali, hapo utakula chakula. Yaani nitakupa chakula. Mimi nafahamu kazi zenu. Unajua kazi zenu hizi ni ngumu. Mnapigwa nje na baridi, umeona? Mshahara wenyewe unaweza kuwa ni mdogo. Kwa hiyo usijali kuhusu chakula. Nitakuwa nakuwekea chakula ambacho wewe mwenyewe utaamini.
1: Yaani ujitahidi. Yaani Kapita. Kapita utakuwa rafiki yangu. Kapita. Utakuwa rafiki yangu sana. Nitakukubali. Tutaishi vizuri.
0: Basi sawa. Nashukuru kufahamiana na wewe Manila. Acha mimi niende nikapike chakula cha usiku kwanza. Lakini ukishamaliza tu kula, nitakuletea chakula. Wala usijali.
1: Ufanye hivyo sasa. Ufanye kuka nguvu niletee chakula.
0: Haya poa. Baadaye kidogo Manila.
1: Haya bwana wewe kwenda.
0: Acha ninoe kisu hapa sasa, nikatikate nyama. Ngoja nifanye maandalizi ya chakula cha usiku. Mambo yaende vizuri. Watu wale wafurahi. Ngoja nichanganye hapa kwanza. Ngoja niwachanganyie mapishi ya Kihindi hawa. Ninataka ware Kihindi.
2: Kapita. Chakula kijaiva.
0: Bado ndo niko namalizia kukaanga nyama hapa. Kisha ni roast. Basi iwe tayari kwa ajili ya kuliwa.
2: kwani kakapita ulisomea wapi mapishi?
0: Unataka kujua?
2: Ndiyo.
0: Hapana, mimi sijasomea. Ni wazazi wangu tu walikuwa wananielekeza. Yeah.
2: Kapitani, wazazi wako ndio wamekufundisha tu ukajua kupika hivyo?
0: Yeah, unajua sisi nyumbani wazazi wetu walikuwa wanatupa kazi haki sawa. Yaani kama ni dada unapewa kazi ya kiume na ya kike. Na wewe kama ni kaka unapewa kazi ya kiume na ya kike pia. Zote unazifanya. Kwa hiyo mama kanifundisha mimi kupika. Kanifundisha kupika, kanifundisha kufua nguo, kanifundisha ni kila kitu unachokiona. Hapana, mimi kila kitu nakiweza. Ina maana kwamba hata kama nitakuwa sina mke, yani fresh tu maisha yangu naweza nikaendesha vizuri.
2: Kapitani, mimi sio kwa kupika huku. Yaani wazazi wako ndio kufundisha, yani ya kufundisha tu hivi ukae ujue kupika chakula hili cha Kichina, cha Kihindi. Kapita niambie kama
0: dada chuo. Dada Adela, nikwambie kitu kimoja. Mimi sikudangani, sawa? Yaani nilichokueleza ndio hicho. Alafu kwani hiki chakula unachokipika ni kitamu sana?
2: Yaani ni kitamu sana. Yaani yeye na enjoy sana.
0: Kweli kitamu sana?
2: Ndio.
0: Kitamu kitamu.
2: Ah, sana kabisa.
0: Ah, basi nitapunguza. Nitakuwa napika cha kawaida. Unajua mimi napika kwa hali ya juu kwa sababu ili mnenepe. Maana mama yenu kasema natukue mnenepe, mkienda shule kule mwe wanene zaidi. Ila hata ukikaa kwenye kiti uanguki.
2: Haya kapita, lakini wewe kwenu wapi?
0: Mimi bwana ni mtu wa Mbeya huko. Natokea Mbeya. Kwa hiyo ndio kwetu. Ni Mbeya mjini tu. Naishi Mbeya.
2: Sasa umeshaoa?
0: Kwa ubizi huu ambao nilionao wa kuwa na pikapika kwa watu kama hivi, leo nipo kwenu hapa mwezi mmoja, baada ya kutoka hapa nina oda nyingine, nitakuwa huko wapi huko Dar es Salaam tena nimeitwa kwa ajili ya kuandaa sherehe ya mtu mmoja hivi. Kwa hiyo yani in short nakosa muda wa kukaa na kusema kwamba eti naweza nikatafuta mchumba na kadhalika, nakosa muda kabisa.
2: Haya sawa kakaangu. Aendelea na kazi.
0: Basi haina shida. Aya. Namalizia tu hapa na kaanga nyama. Nadhani nyama nimeshamaliza hapa. Kwa hiyo nikishamaliza kaanga nyama hapa na roast. Si mnapenda roast eh?
2: Ndio.
0: Basi nita roast. Leo nataka niwapikie chakula fulani hivi cha Kijapan. Ambacho nitachanganya changanya tu vitu vingi vingi vingi, inabidi tu mlevu hivyo eh.
2: Kwa sawa.
0: Haya. Hawa mabinti hao watanitoa jasho sasa. Mama yao alishakataa, tusi tunakaa karibu, tusi tunaongea ongea, lakini jamani kila muda jikoni kwangu, kila muda jikoni kwangu tu. Mimi jamani.

0: Bana we, karibu sana msikilizaji. Watu wanasema mwidiwe Kigoma. Bila shaka kuna watu watakuwa wameitikia. Bwana ukisikia, unajua kuna mtu mwingine anasema kwa sababu ni kipindi kinachohusiana na masuala ya afya basi turuhusiwi kucheka. Ah, jamani, nani kasema? Sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakupa tumaini, lakini si tumaini ila tunahakikisha kwamba unapona kwa sababu Lupimo Sanitarium Clinic wana madaktari bingwa ambao watahakikisha kama pengine wewe kwa muda mrefu umepoteza kicheko kwa sababu ya vidonda vya tumbo basi wanarejesha tabasamu. Lakini kama ni magonjwa mengine, tezi dume, PID, ngiri, wewe unajua kinachokusumbua na umepoteza tabasamu, mimi nikwambie tu huna haja tena ya kuhangaika kwa sababu Lupimo Sanitarium Clinic wapo Kigoma. Na yawezekana unajiuliza bwana sijawahi kuwasikia. Pengine hujafuatilia. Kigoma wapo na Lupimo wanapatikana Kigoma mjini. Jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika stesheni pale. Na hapa tuko kwenye kipindi cha juu ya afya yako. Kinakuwa kina mambo mengi sana sana. Dokta tu alichonidokeza amesema leo tuko tofauti kidogo. Utofauti uko wapi? Kikubwa endelea kusalia nasi, lakini kwa wewe mkazi wa Kigoma nisarudia. Nenda pale Kigoma mjini jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla ya kufika stesheni. Lakini kuna wale ndugu zangu wa Kasulu wanajiuliza huko je? Kasulu tupo. Tunapatikana mtaa wa GTZ barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi pale. Ukifika maeneo hayo basi utakutana na bango letu la Lupimo Sanitarium Clinic na utakuwa umefika. Lakini kama itoshe kuna namba za simu. Utatutafuta kupitia 0693 664848. Tarudia namba hii ni 0693 664848. Lakini kuna namba nyingine hapa ni 0715 944941. 0715 944941. Na mimi bila kupoteza wakati sasa nimkaribisha Dr. Emmanuel Madila. Bila shaka ni furaha yangu kukuona tena katika studio zetu.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa ukaribisho wako. Ni kweli ninayo furaha kubwa kuwepo ndani ya studio hizi kwa siku nyingine tena kuzungumza na Watanzania kuhusiana na masuala mbalimbali ya kiafya. Lakini pia niwashukuru ndugu zetu ambao inapofika majira na wakati kama huu wanafungulia sauti ya redio zao na wanaongeza sauti ili waweze kumsikiliza daktari anazungumza nini kuhusiana na masuala ya kiafya. Na mimi niwaahidi tu kwamba sitawaangusha, tutaendelea kupeana elimu. Lengo na makusudi kila Mtanzania aweze kuelimika na awe anauelewa kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo yapo kwenye jamii yetu. Magonjwa mengine watu wanapata changamoto za magonjwa kutokana na kukosa elimu tu. Kwa hiyo elimu tunayotoa hapa ni itakusaidia wewe Mtanzania kuweza kuepukana na magonjwa mbalimbali. Lakini pia niwashukuru ndugu zetu ambao wamepata nafasi ya kututembelea siku ya leo. Tumepokea wageni kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tunakukaribisha sana na wewe msikilizaji unayetusikiliza ambaye pengine hujapata nafasi ya kutembelea Lupimo Sanitarium Clinic. Huduma zinazotolewa Lupimo Sanitarium Clinic ni huduma nzuri na zina msaada mkubwa sana katika afya za Watanzania walio wengi. Kwa hiyo tunaamini na wewe kama una changamoto yoyote ya kiafya ukitutembelea basi tutaweza kukusaidia. Sasa kama ambavyo mtangazaji amesema kipindi cha leo kitakuwa tofauti kidogo. Leo itakuwa ni session ya maswali na majibu. Manake ndio. Manake tutapokea maswali ya msikilizaji ambayo anaweza kuyatuma sasa hivi tunavyozungumza na sisi tutayasoma muda huu, tutayasoma, tutajibu maswali ambayo msikilizaji wetu ambaye anatamani kufahamu au kuweza kupata uelewa. Naamini tutakapojibu swali la msikilizaji mmoja kuna Watanzania wengi ambao wananufaika na elimu ambayo itakuwa inatolewa. Kwa msikilizaji wetu sasa hivi unaweza kaandika swali lako la kiafya. Kuna watu wengine wanatuma meseji kuuliza mambo mengine. Mwingine akwambia daktari leo sina hela ya kula. Unanisaidiaje? Mwingine akwambia daktari mke wangu amepotea nahitaji kumrudisha. Sasa ni vyema maswali tunayoyatuma yaelekezwe kwenye afya. Uliza maswali ambayo yanahusu afya na sisi tutayasoma mahali hapa na kujibu swali lako. Sasa namba ambayo unaweza kutuma sasa hivi, lakini mara baada ya muda huu wa studio nitaanza kupokea simu zako. Na ili uweze kusikilizwa kwa urahisi ni vyema ukapiga simu moja kwa moja mara baada ya kipindi. Lakini muda huu wa kipindi tutakuwa tunasoma maswali ambayo yametumwa katika mfumo wa message. Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Kwa hiyo ni kualike wewe ndugu yangu unetokea maeneo ya Ujiji, wewe ndugu yangu unetokea maeneo ya Kilimahewa na maeneo mengine katika mkoa huu wa Kigoma, basi karibu kabisa katika ofisi zetu za hapa Kigoma mjini uweze kupatiwa matibabu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu wala usipate shida. Lupimo Sanitarium Clinic tupo mtaa wa GTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Sasa andika namba zetu hizi muda huu, kama una swali lolote tuma message yako, tutaisoma mahali hapa. Lakini pia namba hizi, mara baada ya muda huu wa studio nitapokea simu yako na kujibu swali ambalo unahitaji kufahamu. Namba ya kunipigia ndugu msikilizaji ni namba zifuatazo. Ya kwanza ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena, 0693 66 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 4941. Nitarudia tena, 0715 94 4941.
0: Kama ambavyo wamesema
1: ndio
0: kwamba leo tutakuwa tunapokea message. Kwa maana msikilizaji hapa ulivyosema maswali na majibu, mtu anaweza asielewe. Hapa msikilizaji utakuwa unatuma swali kwamba una changamoto gani kupitia namba hii ambayo tumekutajia, na mimi nitasoma message hiyo na daktari atafanya kazi ya kutujibu.
1: Kabisa.
0: Si ndio?
1: Kabisa kabisa.
0: Mm-hmm. Kwa hiyo ambao ulikuwa hujaelewa maswali na majibu yanamaanisha kitu gani. Na bila kupoteza muda, kuna huyu anasema anaitwa Anderson anatusikiliza. Yeye anasumbuliwa na ugonjwa wa ngozi, inapata viupele lakini pia ana kaswende. Ni ana muda sasa zaidi ya mwaka.
1: Okay.
0: Pengine anaweza kupata msaada na anapataje huduma?
1: Kwanza ndugu yetu Anderson, ni kupe pole kwa changamoto hiyo, lakini ugonjwa kaswende ni moja kati ya magonjwa ya zinaa yanayoenezwa kwa njia ya kujamiana. Manake unaposhiriki tendo la ndoa na mtu mwenye ugonjwa kaswende bila kutumia kinga, basi unaweza kuambukizwa ugonjwa huo. Sasa moja kati ya mabadiliko ambayo mtu huwa anaanza kuyaona anapokuwa na changamoto ya ugonjwa huu ni kutokwa na vipele mwilini. Vipele hivyo ambavyo anavipata mwilini ni kutokana na uwepo wa ugonjwa wa kaswende. Lakini pia kuna vipele ambavyo vinakuwa vinajitokeza hata sehemu za siri, vinatokea kwenye lile jembe. Jembe linakuwa na vipele kulikweli, vipele vile wakati mwingine vikipasuka vinatoa maji. Sasa changamoto hii kwa kweli ni changamoto ambayo ni kubwa na inawasumbua watu wengi. Kwa hiyo ni kuombe ndugu yangu Anderson, ugonjwa huu wa kaswende unatibika, unatibika vizuri sana. Na sisi kama Lupimo Sanitarium Clinic tunazo dawa za kuweza kutibu changamoto ya kaswende na kupona kabisa. Lakini sio kaswende tu, na magonjwa mengine ya zinaa kama kisonono, na changamoto zingine, pangusa, matatizo ya chlamydia, basi dawa zipo, unazitumia vizuri kabisa na kupona. Kwa hiyo ni kukaribisha uweze kufika, kwa sababu ukiendelea kukaa na shida hiyo itazidi kuharibu viungo vingine vya mwili na utapata changamoto kubwa zaidi. Kwa hiyo ni vyema ufike Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata matibabu.
0: Sawa sawa, bila shaka Anderson atakuwa amekuelewa vizuri. Lakini kuna huyu mwingine anasema anaitwa Mama Holness. Yeye ana shida ya kumea ama viupele vinaota sehemu ya ukeni. Anasema hii inasababishwa na nini na ina madhara gani? Anaomba umsaidie kwa hilo.
1: Vipele vinavyoota sehemu za siri inategemea ni viupele vya aina gani. Lakini vikiwa ni vipele ambavyo ni vigumu, ambavyo havina maumivu yoyote, hivyo kitaalamu tunaita genital warts. Lakini kama ni vipele ambavyo vinasababisha maumivu, basi yawezekana mama huyu na yeye akawa na changamoto ya magonjwa ya zinaa kama vile kaswende na changamoto zingine. Kwa hiyo ni vyema aweze kufika ofisini kwetu tuweze kumfanyia vipimo. Tutabaini tatizo linalomsumbua ni lipi na tutampatia matibabu. Dawa zipo, atatibiwa na atapona kabisa.
0: Sawa sawa. Wakati huo tusome message nyingine tena hapa. Huyu anatusikiliza anasema Anasema hali ya kuhisi maumivu, ajasema anaitwa nani? Anasema je, hali ya kuhisi maumivu kwenye misuli inasababishwa na nini, daktari?
1: Okay, hali ya kuhisi maumivu kwenye misuli iwezekana kwa kuna mrundikano wa uric acid nyingi katika maeneo ya misuli yake, hali ambayo inapelekea misuli ile inakuwa inakakamaa. Inakakamaa, inavyokamaa basi inasababisha maumivu. Kwa hiyo ni muombe ndugu yetu huyu afike ofisini kwa ajili ya kupata dawa. Dawa zipo. Iwezekana anapata pia changamoto za ganzi. Ganzi maeneo ya miguu au vidole vya mikono. Basi dawa zipo, atatibiwa vizuri kabisa na atapona.
0: Huyu yeah. Anaitwa Bethod, anasema ana matatizo yafuatayo. Tatizo ana tatizo la moyo, tatizo la macho, tezi dume, bawasiri na baridi ya bisi. Je, mtanisaidiaje?
1: Aise, kwanza ni mpe pole ndugu yetu Benson kwa changamoto hizo, lakini ni mtie moyo. Changamoto hizo zote alizozitaja zinatibika. Ujue unapokuwa na changamoto ambayo inatibika, kwanza ni jambo la kumshukuru Mungu kuliko kupata changamoto ambayo haitibiki. Sasa changamoto zake zote hizo zinatibika. Changamoto ya bawasiri, dawa zipo. Changamoto ya pressure, dawa zipo. Changamoto ya baridi ya bisi au changamoto ya mifupa na maumivu ya ganzi, dawa zipo. Kwa hiyo ni muombe tu afate nafasi ya kututembelea ofisini kwetu tuweze kumpatia matibabu. Dawa zipo, atatibiwa na atapona kabisa.
0: Sawa sawa.
1: Ndio.
0: Tunaendelea hapa dokta.
1: Ndio.
0: Umesema dawa ya kifua ipo? Yeye anauliza hivyo kwamba mnatibu kifua na ajaandika anaitwa nani kutoka wapi.
1: Okay, changamoto za kifua ziko nyingi. Kuna wale ambao anapata hali ya kukohoa kwa muda mrefu, lakini kuna mwingine anapata changamoto ya kifua kubana. Changamoto ya kukohoa kwa muda mrefu inawezekana kwa kuna infection katika njia ya hewa, lakini pia inawezekana kwa na changamoto za TB. Yote hiyo inapelekea kukohoa kwa muda mrefu. Lakini mtu kama kifua kinabana, inawezekana kwa na changamoto ya pressure inamsumbua au matatizo katika moyo. Kwa hiyo ni vyema ndugu yetu huyu afike ofisini kwetu kwanza afanyiwe vipimo, tatizo lake libainike, shida ni nini, na apatiwe matibabu. Dawa za kutibu kama ni kifua ambacho kinasababishwa na kukohoa kwa muda mrefu, dawa zipo. Lakini pia kama ni kifua, changamoto ya kifua kubana, dawa pia zipo. Kwa hiyo nimkaribishe tu afike, atapata matibabu mazuri kabisa na atakaa vizuri kabisa. Nafikiri tumtajie namba za simu msikilizaji ambaye anafungua sauti ya radio yake sasa hivi, then tuendelee na maswali. Namba ya kunipigia ndugu msikilizaji ni namba zifuatazo. Ya kwanza ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena. 0693 66 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 4941. Nitarudia tena. 0715 94 4941.
0: Piga namba hiyo, umesema utapokea simu baada ya kutoka hapa.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Lakini kwa sasa msikilizaji unaweza kutuma message yako.
1: Ndiyo.
0: Na kwa sababu message ni nyingi, ikiwezekana kusomwa hapa tutasoma.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Na ikiwezekana baadaye pia unaweza ukapiga simu ili kuweza kujibiwa kwenye hicho ambacho umeuliza.
1: Ndiyo.
0: Huyu anasema anaitwa Malcolm Mbelele. Yeye anasumbuliwa na ugonjwa wa miguu, miguu inawaka moto. Mmoja wa kulia unavimba sana na na siku nyingi kama miaka 16 hivi. Anasema mganga utanisaidiaje kwa changamoto hii?
1: Okay, kwanza ndugu yangu ni kupe pole kwa changamoto hiyo, lakini changamoto ya miguu kufa ganzi na kuwaka moto, hiyo ni dalili ya tatizo la arthritis, tunaita rheumatoid arthritis. Lakini pia ni dalili ya changamoto za pressure, mgonjwa mwenye pressure pia anakuwa anapitia changamoto kama hiyo. Lakini pia miguu kuvimba, miguu kuvimba sasa ni dalili ya changamoto nyingi. Inawezekana ikawa ni hizo changamoto za pressure, inawezekana ikawa ni changamoto za figo, au inawezekana tu mzunguko wa damu maeneo yale ya miguuni hauko sawa sawa. Inawezekana kuna mishipa ya damu ambayo imeathirika. Kwa hiyo ni muombe ndugu yetu huyu afike tuweze kumfanyia vipimo, tutabaini tatizo linalomsumbua na atapatiwa matibabu. Uzuri ni kwamba changamoto hizo zote zinatibika na dawa zipo. Ndiyo.
0: Huyu anasema samahani doctor.
1: Bila samahani.
0: Anaitwa Gabi. Anasema amesikiliza tu tangazo na amelisikia.
1: Ndiyo.
0: Anasema anauliza hii dawa ya upungufu wa nguvu za kiume inamfikiaje.
1: Ah, okay. Gabriel, mimi ni kukaribishe. Dawa hii inakufikia kwa kufika ofisini. Ni vyema ufike ofisini uweze kupata matibabu, lakini sijajua unaishi wapi kwa sababu hujasema. Lakini kama uko mbali na ofisi zetu, tuna utaratibu wa kukutumia dawa kwa uaminifu mkubwa na utaipata dawa kokote uliko. Dawa hiyo ya changamoto za uzazi kwa wanaume, dawa ipo na inafanya kazi vizuri sana. Inaitwa JC Herb. Dawa hii imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala kuwa inafaa kwa matumizi ya mwanadamu, lakini pia inaleta matokeo mazuri ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo nikukaribisha sana uweze kufika ofisini kwa ajili ya kupata matibabu.
0: Huyu anasema hata mimi nina shida wapendwa.
1: Ndiyo.
0: Anasema kuna shemeji yangu ana tatizo akibeba mimba haifikishi hata miezi mitano. Je, sema hata anaitwa nani?
1: Kwanza nimpe pole kwa kuwa na mgonjwa mwenye changamoto hiyo. Amesema shemeji yake mimba haifikishi miezi mitano. Maana yake ni kwamba ndani ya miezi miwili mitatu ujauzito unaharibika. Sasa changamoto kama hiyo, mara nyingi mama huyu unakuta ana changamoto za PID, hali ambayo imepelekea kusababisha makovu. Mama anapokuwa na makovu katika mji wa mimba, basi unakuta kiumbe kile kinapoanza kujishikiza katika ukuaji, basi ikishafika miezi miwili mitatu kiumbe kile kinakuwa kinaharibika. Lakini pia mama endapo kama akawa na changamoto za uterine fibroid au uvimbe wa nyama katika mji wa mimba, anaweza akawa anapata shida kama hiyo ikampelekea mimba kuwa kuharibika kila baada ya miezi kadhaa kufika. Kwa ni muombe tu amlete shemeji yake ofisini kwetu, dawa zipo. Kama ni PID, dawa zipo. Kama ni uvimbe, dawa zipo. Kama ni changamoto nyingine za uzazi, dawa zipo. Zitamtibu vizuri na atapona kabisa na atashika ujauzito vizuri bila shida yoyote.
0: Huyu kasema dokta, kama tumbo linakuwa lina tabia kuuma ghafla.
1: Ndio.
0: Asema hiyo inakuwa ni tatizo gani?
1: Maumivu ya tumbo kama ni juu ya kitovu, maumivu hayo pengine ni dalili ya changamoto ya vidonda vya tumbo. Lakini kama ni maumivu ambayo yanakuwa chini ya kitovu, iwezekana kwa kuna shida katika kizazi. Iwezekana kwa kuna uvimbe, iwezekana kwa kuna PID, iwezekana ikawa ni UTI, iwezekana ikawa ni ovarian cyst au uvimbe maji kwenye viwanda vya mayai. Sasa hiyo yote inasababisha maumivu makali maeneo ya tumboni. Kwa hiyo ni kuombe dada yetu tutembelee ofisini kwetu tuweze kufanyia vipimo. Utafanyiwa vipimo, tutabaini shida ni nini na utapatiwa matibabu kulingana na tatizo linalokusumbua.
0: Studio tuko naye Dr. Emmanuel Madila. Kama ndo kwanza unaungana nasi, tukukaribisha sana msikilizaji. Naamini kuna kitu ambacho unatamani kusikia na pengine una changamoto yoyote. Sasa leo tuko kitofauti kidogo, ni maswali na majibu. Utatuma swali lako, daktari atakujibu. Lakini amesema baada ya hapa atakuwa anapokea simu.
1: Naona kuna watu wanapiga simu. Simu ni nyingi sana zinaingia, lakini hapa siwezi kupokea. Sasa hivi tunasoma message, lakini mara baada ya muda huu wa studio nitaanza kupokea simu zako msikilizaji. Kwa hiyo kuwa mvumilivu kidogo. Na baada ya muda huu wa studio ukipiga simu ni vizuri zaidi, kwa sababu tutazungumza moja kwa moja na kushauriana kuliko kutuma message. Message ni nyingi sana. Zile ambazo tuweza kuzisoma muda huu tutazisoma, lakini mara baada ya kipindi ni vyema unipigie simu tuzungumze moja kwa moja.
0: Sawa sawa. Wewe kwa majina naitwa Eunice Milton. Anasumbuliwa na tatizo la kutokuona hedhi kwa muda mrefu sasa takriban miezi 9.
1: Okay.
0: Hii changamoto anasema inatokana na nini na anaweza akasaidiwa vipi?
1: Kwanza kabisa nimpe pole dada yetu kwa changamoto hiyo. Lakini kuto kuona hedhi, kitu cha kwanza ambacho mama unayetusikiliza, usipoona hedhi mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, kitu cha kwanza nenda kapime ujauzito.

0: Salama, salama.
1: Anasema anasumbuka na tatizo la uzazi.
0: Ndiyo.
1: Sipati ujauzito hadi mtoto kafikisha umri wa miaka 8 na sijawahi kutumia uzazi wa mpango.
0: Pole sana kwa changamoto. Miaka 8 ni mtoto yuko darasa la pili au la tatu. Hiyo ni dalili ya kwamba kuna changamoto. Bahati nzuri umesema hujawahi kutumia dawa za uzazi wa mpango. Lakini ni kuambie tu kwamba sababu zinazopelekea mama kushindwa kushika ujauzito sio dawa za uzazi wa mpango peke yake. Iwezekana ukawa na changamoto ya PID, iwezekana ukawa na changamoto za uvimbe kwenye kizazi, iwezekana ikawa ni uvimbe kwenye uterus au ikawa ni uvimbe maji kwenye viwanda vya mayai. Iwezekana ukawa na changamoto nyingine ambazo zinapelekea wewe ushindwe kushika ujauzito. Hivyo basi ni kuombe tu fika ofisini kwetu tukufanyie vipimo, tutabaini tatizo linalokusumbua na baada ya kulibaini basi utapatiwa matibabu na utajifungua vizuri, utapata ujauzito vizuri na utapata mtoto kadiri unavyotaka.
1: Huyu anasema shikamo dokta.
0: Marhaba.
1: Anasema yeye anatokwa na harufu mbaya.
0: Ndiyo.
1: Na miwasho mikali sehemu za siri.
0: Okay, pole sana. Changamoto ya harufu mbaya na miwasho mikali sehemu za siri ni dalili kwanza, dalili ya fangasi. Mama unapokuwa na changamoto ya fangasi sehemu za siri, unapata hali kama hizo, miwasho pamoja na kutokwa na uchafu wenye harufu mbaya. Lakini pia mama unapokuwa na changamoto za PID, mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi, pia unapitia changamoto kama hizo. Kwa hiyo ni kuombe ufike ofisini tukufanyie vipimo na tukupatie matibabu. Changamoto zote hizo zinatibika, lakini endapo kama utaendelea kukaa nazo kwa muda mrefu zitaharibu kabisa mfumo wa uzazi na kukuletea shida. Kwa ni muhimu sana uweze kuchukua hatua mapema na kufika Lupimo Sanitarium Clinic ili uweze kutibiwa na kupona kabisa. Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Kwa hiyo ni kualike wewe ndugu yangu unetokea maeneo ya Ujiji, wewe ndugu yangu unetokea maeneo ya Kilimahewa na maeneo mengine katika mkoa huu wa Kigoma, basi karibu kabisa katika ofisi zetu za hapa Kigoma mjini uweze kupatiwa matibabu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu wala usipate shida. Lupimo Sanitarium Clinic tupo mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Sasa andika namba zetu hizi muda huu, kama una swali lolote tuma message yako tutaisoma mahali hapa. Lakini pia namba hizi mara baada ya muda huu wa studio nitapokea simu yako na kujibu swali ambalo unahitaji kufahamu. Namba ya kunipigia ndugu msikilizaji ni namba zifuatazo. Ya kwanza ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena 0693 66 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 4941. Nitarudia tena 0715 94 4941.
1: Okay, huyu anasema dokta, yeye anaitwa Yohana Mapesa Magafu. Anasema anakusikiliza vyema. Ila anahitaji dawa ya maumivu ya mgongo pamoja na dawa ya nguvu za kiume.
0: Ah, okay, ndugu yangu pole sana. Changamoto ya maumivu ya mgongo inatokana na vitu vingi. Iwezekana ukawa na maambukizi ya bakteria katika njia ya haja ndogo, kwa maana kwamba UTI huwa inasababisha hali ya maumivu ya kiuno pamoja na mgongo. Lakini pia inawezekana changamoto ya mgongo hiyo imesababishwa na tatizo ambalo tunaita arthritis. Changamoto ya maumivu katika maungio ya mwili. Lakini pia inawezekana ikawa ni changamoto tu ya pingili za uti wa mgongo zikawa na shida. Kwa hiyo ni vyema uweze kufika, uweze kupatiwa matibabu, dawa zipo. Lakini pia changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, uwezo wa kushiriki tendo la ndoa, jembe halina makali. Imefika hatua sasa mama analalamika ndani. Usiendelee kuhangaika na msongo wa mawazo wakati msaada upo. Fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa msaada wa matibabu.
1: Huyu anasema kwa jina lake anaitwa Astelia Katigizu.
0: Ndio.
1: Salagulwa. Yeye anauliza anasema anauliza kwamba nilikuwa najifungua.

0: vizuri tu, lakini ikafika sehemu nabeba mimba zinaharibika. Tatizo ni nini, dokta?
1: Okay, nafikiri swali hili linafanana na yule mwingine, lakini mimba kuharibika, inawezekana mama akawa na changamoto za PID ambayo imempelekea kupata makovu katika mji wa mimba, lakini pia mama anapokuwa na changamoto za uvimbe zinaweza kupelekea changamoto kama hiyo. Kwa hiyo ni muombe dada yetu huyu atafute nafasi atutembelee Lupimo Sanitarium Clinic, atafanywa vipimo na atapatiwa matibabu, tatizo hilo litaisha na atabeba ujauzito, atajifungua vizuri bila shida yoyote.
0: Hii message nitaisoma kwa kutumia tafsida kama wewe unavyofanya.
1: Ndio, ndio.
0: Wewe sema mimi daktari nikiwa nafanya tendo la ndoa naumea jembe.
1: Okay, nashukuru sana. Maumivu wakati wa tendo la ndoa na mwanaume jembe linapata maumivu, yawezekana kabisa kwa kuna changamoto ya misuli. Misuli yako imeathirika. Pengine uliwahi kufanya masturbation kipindi cha nyuma. Masturbation hiyo imeenda kuathiri mishipa, mishipa ya damu iliyoko kwenye jembe. Sasa ni vyema uweze kufika ofisini kwetu uweze kupatiwa matibabu. Lakini pia kuna akina mama nao akiwa anashiriki tendo la ndoa anapata maumivu makali sana, lakini pia hana hisia kabisa kushiriki tendo la ndoa. Hana hamu, anashiriki tendo la ndoa kutimiza wajibu kwa sababu ameolewa, anatakiwa ashiriki, lakini hisia hakuna. Sasa wewe mama mwenye changamoto hizo, ni vyema ufike uweze kupatiwa matibabu. Lakini pia mwanaume mwenye shida hiyo, fika uweze kupatiwa matibabu.

0: ikate katikati, jisafishe na ile limao vizuri. Harufu ile utaona inakata. Lakini endapo kama tatizo hilo litaendelea, basi hebu fika ofisini kwetu tuweze kufanyia vipimo, tuangalie kama kuna shida nyingine kubwa zaidi, lakini pia tuangalie namna ya kukusaidia dawa za kuweza kukutibu moja kwa moja. Sasa msikilizaji, tunao mashuhuda wengi sana ambao wanapatiwa matibabu kupitia Lupimo Sanitarium Clinic. Wengi wamepona na wengine wanaendelea na matibabu. Hivyo basi twende tukawasikilize wachache hawa ambao walipata nafasi ya kututembelea, wana haya ya kuzungumza. Baada ya hapo tutarudi tuendelee na kipindi chetu.
1: Kwani mara mingi nilikuwa nikisikiliza vipindi vyao kwenye redio, nikafurahia sana na nikaamua kusema info na mimi nikuje kabisa kwenye kituo hiki kwa ajili ya kupokea matibabu. Matibabu nimeyafurahia, kwani nimefika hapa wakanipima, wakaniambia magonjwa ambayo ninayo na pia wakanihudumia kwa madawa ambayo nitatumia kwa ajili ya kusema kwamba nipone hiyo ile magonjwa. Watu ambao wako mbali nawaambia nao wakuje, wakuwe na ile moyo ya kusema kwamba wakuje. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo bora, nao watahudumiwa. Na gharama pia nimefurahia, kwani ni gharama nafuu, sio gharama ya nguvu sana.
2: Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa kisukari, ilikuwa inanisumbua zaidi. Nimefika Lupimo, wamenipokea vizuri, kaenda kupima, nikaanza kutumia dawa. Matibabu yao ni mazuri, mapokezi yao ni mazuri. Kazi nzito nilikuwa siwezi. Imefikia sehemu nikaanza kuweza kwa kila kazi. Kulima nimelima. Yaani namshukuru Mungu mpaka sasa nilikuwa najisikia tu vizuri. Tatizo langu limenisumbua kama kwa miaka miwili. Nikaja kusikia kwenye redio sasa wanatangaza Lupimo, Lupimo. Nilivyosikiliza kwenye redio ndo nikawa nimefuatia hicho kipindi mpaka nikaja kufika hapa Lupimo nikawapata. Baada ya kuanza kupata matibabu hapa, yani najisikia vizuri sana, mpaka nilimshawishi na mume wangu na yeye anajisikia maumivu. Nikamshauri, nikamwambia twende Lupimo, mpaka sasa na yeye anaendelea vizuri. Napenda kuwashauri na wao wafike Lupimo.
0: Msikilizaji, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic. Hivyo mimi sina cha kuongezea zaidi ya hapo, lakini ninachokuomba, kama una changamoto yoyote usiendelee kukaa nayo nyumbani, au pengine una mtu wa karibu, aidha ni jirani au ni mtu wa familia yako anasumbuka na changamoto ya kiafya muda mrefu, ametumia dawa mbalimbali bila matokeo, mpatie taarifa njema kutoka Lupimo Sanitarium Clinic aweze kupata nafasi ya kututembelea. Sasa msikilizaji, naona muda wetu nao sio rafiki. Kama nilivyokuambia, ninapoondoka ndani ya studio hizi nipigie simu moja kwa moja. Ukituma message yako itachelewa kujibiwa kwa sababu message ni nyingi sana. Lakini kama umetuma message yako ndani ya muda huu wa studio na haijasomwa, nipigie simu moja kwa moja tuweze kushauriana na kuzungumza moja kwa moja. Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Kwa hiyo nikualike wewe ndugu yangu unetokea maeneo ya Ujiji, wewe ndugu yangu unetokea maeneo ya Kilimahewa na maeneo mengine katika mkoa huu wa Kigoma, basi karibu kabisa katika ofisi zetu za hapa Kigoma mjini uweze kupatiwa matibabu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, wala usipate shida. Lupimo Sanitarium Clinic tupo mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Sasa andika namba zetu hizi muda huu. Kama una swali lolote, tuma message yako, tutaisoma mahali hapa. Lakini pia namba hizi, mara baada ya muda huu wa studio nitapokea simu yako na kujibu swali ambalo unahitaji kufahamu. Namba ya kunipigia ndugu msikilizaji ni namba zifuatazo. Ya kwanza ni 0693664848. Nitarudia tena. 0693664848. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715949941. Nitarudia tena. 0715949941.
3: Kabla hatujaondoka, pengine sasa tugusie magonjwa mengine ambayo pengine mtu akifika atapata huduma.
0: Ndio. Ni kweli Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika na changamoto nyingi. Iwezekana msikilizaji wetu

0: kufuatilia, haujasikia changamoto inayokusumbua ikiulizwa mahali hapa. Iwezekana kuwa na changamoto ya vidonda vya tumbo, dawa zipo. Iwezekana kuwa na changamoto ya kifafa, kila baada ya muda fulani unadondoka, dawa zipo. Iwezekana kuwa na changamoto ya miguu kufaganzi, fika uweze kupatiwa matibabu. Iwezekana kuwa na changamoto ya pressure, kisukari, changamoto mbalimbali za kiafya Lupimo Sanitari na Kliniki tunashughulika nazo. Hivyo basi ni vyema kuchukua hatua na kufika Lupimo Sanitari na Kliniki.
1: Bila shaka msikilizaji, tukushukuru sana kwa wakati huu, mpaka wakati mwingine. Asante.

0: kusikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.
1: Mimi kwa majina yangu naitwa Israeli Rehuka Nyugu. Ninaishi mji mwema. Haleluya.
2: Amen.
1: Namshukuru Mungu amenisaidia sehemu fulani ambayo ilikuwa inanisumbua kupitia mtumishi wa Mungu. Nilisikia mahubiri yake redioni. Nilisikia mahubiri yake redioni akataja na namba yake ya simu, nikaichukua nikawa nawasiliana naye. Jumapili ile iliyopita nilikuwa nasumbuliwa na tatizo la kunywa pombe. Baada ya kuja hapa mchungaji, mtumishi wa Mungu alivoniombea, mpaka sasa hivi ile kiu ya pombe imeondoka kabisa. Shalom. Mpaka sasa hapa nilipo, nikisikia hata harufu ya pombe natamani kutapika kabisa. Shalom watu wa Mungu. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa sehemu ambayo amenisaidia, na mimi Mungu naahidi kutumikia kabisa katika roho na kweli. Shalom. Nimehangaika sana, nimezunguka sana, kile nikijiombea tatizo lilikuwa aliondoki. Lakini baada ya mtumishi alivoniombea tu, yani sehemu mpaka hapa nilipo nina amani, nina raha, nina furaha kabisa. Kwa hiyo ndo maana nimepita labda kama mwaka mzima, mwaka na miezi kama sita hivi.
3: Lakini leo
1: yani sisikii kiu kabisa yani. Namshukuru sana Mungu mpaka hapa nilipo, na nitaendelea kumtumikia Mungu kabisa bila mawazo yoyote machafu. Shalom. Asanteni sana. Nitakuwa nanyi tutakuwa wote katika kumtumikia Mungu.
3: Amen.
4: Mpendwa msikilizaji wangu, hiki ni hicho kipindi chako kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mchungaji Mlindo Jules, huku kikithaminiwa na kanisa la Mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio utaupata wapi ndugu yangu? Tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, pale stendi mpya kwenye ukumbi wa Chobo. Pale ndipo tunapopatikana ndugu zangu. Na ndio maana sasa basi utafika pale kila saa 12. Ratiba zetu ni saa 12 paka saa 2 asubuhi, na pia zinaanza tena jioni kwenye mida ya saa 10 paka saa 12:30 tunafunga ibada za siku. Lakini katikati hapa tunawahudumia watu. Una matatizo wala shida, karibu kwenye Mji wa Makimbilio. Na ukifika utawakuta watoto wa Mungu wanamuimbia, utawakuta wanamchezea, wanamsifu na kumwabudu Baba kwa makuu aliyowatendea. Maana neno linasema yule ambaye ana mwana ana ushuhuda. Ndugu yangu, kama unamwabudu Mungu lakini umekosa ushuhuda, jua na Mungu hujampata. Unakiabudu kitu usichokijua. Ni kweli Mungu haonekani kwa macho ya wazi, Mungu haonekani kwa macho ya mwili, lakini Mungu huonekana kwa matendo yake mwenyewe, na huonekana kwa matendo yake mazuri. Utajua upepo unatoka kaskazini kwenda kusini pale utakapo poiona miti na majani yote yanaelekea yanaegemea upande wa kaskazini ama wa kusini. Hapo utajua upepo umetoka kaskazini kwenda kusini ama kutoka kusini kwenda kaskazini. Na Mungu vile vile, neno linasema hakuna aliyemuona Mungu kwa macho akabaki hai. Ndio maana uwezo kumuona Mungu kwa macho ya wazi. Lakini pia Mungu huonekana kwa matendo yake. Mungu huonekana kwa miujiza yake. Mungu huonekana kwa ishara, kwa sababu alipo Mungu lazima mambo makuu yatendeke. Lazima wagonjwa wapone, lazima viwete watembee, lazima viziwi wasikie, waliopooza wapate tena kuwa na nguvu za mwili, waliokuwa na kifafa wapate kupona tena, waliokuwa wamechanganikiwa akili zao warudia tena kichwani, wale ambao walikuwa hawezi kujifanyia biashara ikaenda mbele wanapata tena nguvu za kupambana na hali ya hewa, na wanasonga mbele na wanapenya kibiashara na kimaisha. Kwa sababu tena neno limesema Mungu sio maskini, hapana, Mungu ndiye ana utajiri wa wote wamuitao. Fedha na dhahabu ni mali za Baba. Kumtumikia Mungu kuna faida kubwa sana kimwili na kiroho, kuna faida kubwa sana ndugu zangu. Ndio maana na sisi Kigoma tumekumbukwa. Unajua kwenye ulimwengu mzima na katika Tanzania nzima imebainika kwamba Kigoma ndio sehemu ambayo imeweka maskini wengi. Ina maana mimi na wewe ndugu yangu tumejulikana kwa jina la umaskini kwa sababu ya hali zetu. Lakini ndugu yangu nikwambie, sisi sio maskini. Ikiwa kuna mkoa hapa Tanzania ambao unatengeneza watu wenye akili kubwa sana, Kigoma ni mkoa namba moja ambao unatengeneza watu wenye akili nyingi sana, watu wenye subira ya kimaisha, watu ambao wanajua kupambana, na wakienda popote pale kupambana utakuta wanapenya na wanatoboa, wanawazidi hata wale wengine ambao walijidhania kwamba wana nguvu zaidi. Ndio maana ukiona mastaa wote wametoka ni Kigoma. Ukiangalia wale wenye matajiri wazuri wazuri wametoka ni Kigoma. Ukiangalia wanamuziki wenye nguvu ambao wana perform vizuri sana wametoka ni katika huu mkoa wa Kigoma. Lakini sasa tatizo ni kwamba Kigoma imevamiwa sana na nguvu za giza kiasi kwamba kupenya sio rahisi, lazima uende ukainamia ile mizimu. Lakini bahati nzuri ni Mungu ametuonekania sasa. Mungu ametuonekania sasa, ni ina maana kila mtu unaalikwa kwenye mji wa makimbilio. Ikiwa unataka na wewe kupenya, maisha yako yaeleweke, huu uzito wa maisha uliopo Kigoma umefika mwisho sasa. Ndugu zangu, inatakiwa tuungane katika hili moja, maana tumekutana na Mungu wa kweli ambaye anatupatia na anatujaza nguvu za kuweza kupigana na nguvu zote ambazo zilikuwa zinabonyeza watu na kubonyeza maisha ya watu. Ni muda umefika, hata lile tatizo lako mwisho wake umefika. Endapo utasikia hii sauti na kuitii na kukubali, basi utaona mabadiliko ya maisha yako. Neno limesema amka wewe usinziaye, stuka sasa. Inawezekana umemwabudu Mungu katika dhehebu lako wala katika imani yako kwa muda wa kutosha, lakini maisha ni yale yale. Ni thibitisho tosha kwamba umepotea njia, umemkosa Mungu. Neno linasema wale walio na Bwana, walio na mwana wana ushuhuda, na shuhuda zimejaa nyingi kwenye mji wa makimbilio. Hakuna mtu anakuja kwenye mji wa makimbilio akarudi na matatizo yake. Ndio maana kuna baba moja, ngoja niwape ushuhuda. Kuna baba moja alitoka mkoa Morogoro, alipofika Kigoma akapata habari zetu kupitia hii redio Joy. Bwana bariki viongozi, mkurugenzi na watendakazi wote wa kwenye kituo hicho cha Radio Joy. Bwana ingilia mambo yao, wapate baraka nyingi sana. Huyu baba alipofika hapa Kigoma akatusikiliza kwenye Radio Joy. Alipotusikia basi akasema alikuwa na matatizo ya kuvimba tumbo. Tumbo lake lilikuwa limejaa kwa muda usiopungua miaka 5. Lakini aliposikia akashikwa na ule moyo, akavutiwa sana, ikabidi aje kwenye mji wa makimbilio. Alivyofika kwenye mji wa makimbilio, kuwekewa mkono tu mara ya kwanza, alianza kuendesha na kutoa vitu vichafu mwilini, akaanza kuharisha na kutoa vitu vichafu mwilini, na paka sasa ni wiki ya 3 huyu mzee amekuwa mzima, amepona, ni mzima kabisa. Na ndio maana ndugu yangu, hata wewe hilo tatizo lako sio tatizo sugu, ni vile tu hujakutana na Mungu wa kweli. Na kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Ukisoma neno katika kitabu cha Mathayo 10, ukisoma pale mstari wa kwanza, akasema nendeni ulimwenguni mkahubirie kila kiumbe, mkatangaze habari njema kwa kila kiumbe. Na mnapowatangazia, toweni pepo wachafu, ugonjwa wote na udhaifu wa kila aina. Hakuna ugonjwa unaoshindikana kwa Mungu. Ndio maana alikuja mama moja, alikuwa na ukimwi ambao ameishi nao kwa muda wa miaka 21. Ametibiwa maweni, ametibiwa, alikuwa anatumia vidonge kila sehemu lakini hakupata msaada. Alipofika kwenye mji wa makimbilio, virusi vilikuwa vimefika 1575. Lakini alipoanza kuombewa na kutumia haya maji ambayo na sisi tunaenda kuyaombea leo na wewe utayatumia yakusaidie, mama alipoyatumia, moja kwa moja virusi vilianza kushuka. Vipimo vimefanyika maweni, vipimo vikafanyika Mwanza. Sasa hivi wamebaini na kuamini kwamba kweli Mungu yupo na Mungu anatenda. Mama amepona, ni mzima, hana tena virusi, vimeondoka mwilini. Sasa hivi ni mzima tena wa afya. Na wewe, imekuja kwako siku ya leo, wewe unanisikia, usingoje kama naongea na mtu mwingine, naongea na wewe pamoja na tatizo lako. Mungu amekujia sasa, nataka akuponye, amesikia maombi yako, na kwa njia hii ndio utakapopona. Ukiisikiliza hii sauti na kuitii, basi na wewe utapona. Nakumbuka baba moja, kijana moja amefika pale kanisani, alikuwa na matatizo, kila wanapogusa kitu kinatetereka, kila wanapofanya kazi wanapata tu ni hasara. Baba yake alikuwa na kipato cha kutosha tu, alikuwa anajitosheleza
2: kuyaeleza kimaisha. Lakini ghafla tu mambo yakaanza kuharibika. Maisha yanashuka, yanashuka, yanashuka. Ikafika nafasi baba kani mtu wa ndani, kijana amemaliza kusoma chuo, hawezi kupata kazi, kila anapotafuta hela hapati, anapotafuta ajira hapati, hata amechukua hatua ya kufanya kazi ya pikipiki, ya bodaboda, lakini mwisho wa siku anaambulia tu haambulii chochote, anaambulia tu shida na matatizo. Alipofika kwenye mji wa makimbilio, kumbe kuna majirani zake walikuwa wanamuonea wivu. Wakaenda kwa mganga, wakaenda kupukutisha kila kilicho chake, wakafutilia mbali kazi zake zote na kuziharibu. Lakini alipoombewa, mapepo yaliibuka ndani yao, tuliwakamata wale wezi. Na wewe, inawezekana kuna mtu amekufanyia kitu kibaya. Haya ni maradhi gani yasiyosikia dawa? Haya ni maradhi gani yasiyosikia maombi? Muda umefika kwenye mji wa makimbilio utakutana na Mungu wa kweli. Na hili sasa, ndugu zangu, nataka leo niwachanganue na kuwafungua. Ukiona sehemu yoyote wanamuomba Mungu lakini watu maradhi yanaendelea kuwakaba, una watu wanamuomba Mungu siku na mchana lakini shida ziko pale pale, ndugu zangu, sio kwamba hawajui kuomba, wanajua kuomba, lakini bahati mbaya hawajakutana na Mungu. Wengine wamejituma, hawajatumwa na Mungu. Wengine wamejiajiri wenyewe kwa kutafuta tu maslahi yao wenyewe, lakini hawajaajiriwa na Mungu. Mungu akikutuma siku zote anakupaga kifurushi, na katika hichi kifurushi akasema nimewatuma na amri. Hicho ni kifurushi cha kwanza. Amri ya kwanza ni ya kutoa pepo wachafu na kupoza magonjwa ya kila aina na udhaifu wote, mkautoe kwenye mili za watu wangu. Hicho ndo kifurushi ambacho Mungu humtuma nacho mtu. Na akasema mtawatambua, angalia pale kwenye Marko 16 mstari wa 17, eti na ishara hizi zitaambatana na wale wote waaminio. Mtakapoamini basi hizi ishara zitawafuata. Ishara ya kwanza, mtakemea mapepo na yatawatoka. Ishara ya pili, mtaombea wagonjwa na watapata kupona. Ishara ya tatu, wafu watafufuka. Ishara ya nne, viziwi watapata kusikia. Viwete watatembea, waliokuwa wamepooza watapata nguvu tena. Wale ambao wametafuta maisha wakayakosa nao watayapata tena. Hizo ni ishara ambazo lazima zimfuate mtu yeyote ambaye amemwamini Mungu. Hey, wengine watakwambia mbona basi kuna huduma tano. Ndio, zipo huduma tano, lakini katika hizi huduma zote, haya kwanza kwa kila mtu lazima yawepo. Kuna mtu ambaye anaweza akawa ni mwalimu tu wa neno, lakini katika kufundisha kwake mapepo yanawatoka watu, wagonjwa wanapona katika kufundisha. Kuna mwingine anaweza akawa na huduma ya uhubiri, akihubiri utahisi mabati yanataka kutoka kwenye paa, lakini pamoja na hayo lazima pepo ziwatoke watu, maradhi yawatoke watu, udhaifu watoke watu, watu wa Mungu wakao wapone, wafunguliwe, wakawe sawa. Kuna mwingine ana huduma na kipawa cha uchungaji. Kuwa mchungaji haimaanishi uwezi kuombea mtu akapona. Pentekosti maana yake ni Roho Mtakatifu akaingia ndani ya watu. Na Roho Mtakatifu anapoingia, maradhi hayawezi akakaa. Shida haziwezi zikakaa. Amkeni mje mkutane na Mungu awajaze nguvu ili muweze kumtumikia. Njoo kwenye mji wa makimbilio, mtakutana na Mungu wa kweli. Naye atawakubali tena na ataanza upya pamoja nanyi. Kwa maana mmetumika sana lakini kuna mahali mlipotea njia. Ndio maana mnaomba maombi yenu yafiki. Ndio maana mnamtafuta Mungu amumuone. Ninyi ndio watu wenye matatizo na shida na sio kejeli. Na waonya ndugu zangu, mnaalikwa kwenye mji wa makimbilio mkakutane na Mungu wa kweli. Ili watoto wa Mungu wapone na waache kupotea, waache kuangamia, ni muda wa kufunguliwa. Ni muda wa mabadiliko. Halitobaki jiwe juu ya jiwe jingine. Mambo lazima yabadilike. Wagonjwa wote watapona. Mungu alipoumba watu, aliweka na kila kitu tayari. Akasema kwenye kitabu cha Kutoka 23 pale 25 kwamba nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, na atabarikia chakula chako na maji yako, ataondoa ugonjwa wote kati yako, hapata kuwa aliye tasa na mwenye kuharibu mimba, na atakuondolea ugonjwa wote ujuao wa Misri. Mungu alisema yeye mwenyewe utakapomtumikia. Sasa mbona tunamtumikia huku tuna magonjwa? Kwa nini hatekeleze neno lake? Kwa nini alitekelezi neno lake? Je, Mungu ni muongo? La hasha, Mungu sio muongo. Je, Mungu amesema uongo au aliheshimu neno lake? Mungu ana nidhamu. Mungu uliheshimu neno lake. Yeye sio binadamu ili adanganye, wala si muongo ili asitekeleze alichokisema. Lazima akisema atatimiza. Tatizo linakuja ni wapi? Tatizo ni je, umetumwa na Mungu? Kama umetumwa na Mungu, mbona hizi ishara zikufuate? Ikiwa ni kweli ulitumwa na Mungu na umeteleza, basi njoo kwenye mji wa makimbilio. Kuna neema upatanisho. Kuna neema kukukutanisha tena wewe na Mungu wa kweli. Ndio maana utaona wengine wanafosi paka wanaenda kutafuta miujiza kwa waganga. Utaona wengine wanafosi wanaenda kutafuta nguvu kwa waganga wa kienyeji, na wengine wanaenda kuita majini na waliokufa kwa sababu ya dhambi zetu. Yeye ametundikwa kwa niaba yetu, hakuwa na mavazi kwa niaba yetu, alipata njaa ya siku 40 ili sisi tule tushibe. tutembee. Alikuwa hana mavazi abadilishi nguo ili sisi tuvae kama tunavyojisikia sisi kuvaa. Yeye alikosa nyumba hapa duniani ili sisi tuwe nazo nyumba nyingi. Alilipa deni zetu zote. Kila ambacho walimnyima duniani alikikosa ili sisi tuwe nacho. Ndugu zangu, yeye hakuoa ili sisi tuwe na ndoa. Ndugu zangu, kuoa ni halali na ni lazima watu wa Mungu tuwe na ndoa. Tena ndoa zetu ziwe zimenyooka, zimesimama, zinamheshimu Mungu na kumsikiliza katika mambo yote. Ndio maana unaalikwa kwenye mji wa makimbilio. Unaweza kutupigia simu kwenye 0754-204-12. Utatupata kila siku. Na watu wa Kasulu, mjiandae sasa. Tunataka kuja kuweka tawi letu pale Kasulu. Tumejiweka vizuri na serikali yetu. Tunataka kuja kuweka tawi pale Kasulu, maana watu wengi Kasulu wanafungwa. Nimeona kabisa Kasulu wachawi wamesimama sana kuwasumbua watoto wa Mungu. Wagonjwa ni wengi kibao. Nanyi mwamke sasa, jiungeni na mji wa makimbilio. Ni muda ambao tumekuja sasa kuangusha kila ngome za shetani. Unajua Kigoma ni sehemu ambayo imezaa nyota nyingi sana ambazo zinaongoza kwa hapa Tanzania. Lakini ukiangalia katika ramani za Tanzania nzima, utakuta Kigoma ndio mkoa ambao una sifa za umaskini. Yani sifa ya umaskini imekita mizizi kwa mkoa wa Kigoma. Lakini hizi zote sio kwamba watu wa Kigoma hawajui kutafuta, sio kwamba sio wapambanaji, ni wapambanaji wazuri tu. Halafu wana malango mazuri sana ya kuingiza uchumi katika nchi kupitia nchi za nje za kigeni. Lakini mizimu na mapepo haiwezi kukubali, maana wao waliishi katika zile nyumba za nyasi na matope. Wanataka na sisi tuishi hivyo hivyo. Hapana, Bwana amesikia kilio cha Kigoma, anataka kuifungua Kigoma. Na halitobaki jiwe jingine katika mji huu wa Kigoma. Watu wa Kigoma, wilaya nzima, waamkeni, vijiji vyote amkeni, mje tukusanyike kwenye mji wa makimbilio, tumpinge shetani na atakimbia. Na niwaambie, mwezi wa 6 tarehe 30 tutakuwa na maombezi kwa ajili ya mkoa wa Kigoma mzima. Sio maombi ya kumwombea mtu, tutaiombea Kigoma isitawaliwe tena na mizimu na umaskini. Tuangushe roho ya umaskini, tuangushe roho ya hasara, tuangushe roho ya kutokuendelea. Roho Mtakatifu atawale, watu wa Mungu wapate maisha. Na kila mtu utakuja na kibendera peperushi tarehe 30 mwezi wa 6, tutakuwa na kongamano bonge la maombezi la kuvuruga shetani juu chini, hata kuzimu na chini ya ziwa. Tutamtafuta juu chini paka awachie mji wetu wa Kigoma. Kigoma lazima patokee majengo makubwa makubwa, lazima patokee matajiri ambao wanaitikisa nchi, lazima patokee matajiri ambao habari zao zitasemwa hata nje ya nchi hapa kwetu Kigoma. Kwa hiyo sasa, kama unaipenda Kigoma, kama unajipenda wewe mwenyewe, na kama unaipenda serikali ya Kigoma, basi tarehe 30 usikose kwenye mji wa makimbilio. Tutakuwa na maombi makubwa, na kila mtu utakuja na bendera peperushi ile ya mkononi. Ni 2000 tu, 1500 utaipata hiyo bendera. Anza kuitafuta mapema. Tutakuwa na sherehe, tutakula, tutakunywa, tutafanya kila kinachowezekana. Tutamwimbia na kumchezea Mungu mziki wa live, na afu tutachinja ngombe wengi tule sherehe, kwa sababu tutapigana vita, na baada ile vita tutasherekea, maana itakuwa ni ushindi ambao kabisa umekamilika. Ni ushindi kamili, sio wa kutafutisha. Bwana ameruhusu iwe hivyo na itakuwa hivyo. Na siku ile tutakuwa na maombezi makubwa sana kutoka kwa Nabii Mlindwa. Yeye mwenyewe atatuombea ule mkutano wetu. Hata kama umefungwa wapi, hata kama una matatizo ya aina gani, siku ile usikose ndugu yangu. Ndugu zangu, mnaalikwa kwenye mji wa makimbilio. Mungu mzima ametuonekania, anaponya na anatenda. Nimewaambia, ukienda sehemu ukikuta miujiza haipo, watu hawaponi, watu hawafunguliwi, magonjwa ni yale yale, shida ni hizo hizo, hasara zinaendelea. Kila mwaka unaanza na mtaji, baadaye mtaji wako unapukutika. Kila mwaka unaanza tena unapata mwanzo, baadaye mwanzo wako tena unapukutika. Ndugu yangu, sio mapenzi ya Mungu. Amka, simama, umejifunga funga mwenyewe. Acha imani sio kuwa na mwelekeo. Acha imani. Mungu sio mzazi mbaya. Mungu sio mkatili paka umuombe akunyime. Mungu sio mkatili paka umtumikie maisha yako yote, lakini ubaki kuwa fukara maskini. Hapana, Mungu ni tajiri wa matajiri, na kiwa yeye ni baba kwetu, sisi ndo warithi wa mali zake. Na hizi mali, Petro akamuuliza Yesu, Bwana Yesu, tumeacha wake zetu, nimeacha kazi yangu ya kuloa na kufuata wewe, tutapata nini kwako? Kumbuka mimi nina familia inanitegemea, kumbuka nina mke ananitegemea, kumbuka mama mkwe wangu ananitegemea, nina watoto pia wananitegemea. Tunapoacha haya mambo yetu tukufuate wewe, tutapata nini? Tutaambulia nini kwako? Yesu alimjibu, hapa duniani mtapata 100 kwa 100, na baadaye mbinguni mtaupata uzima wa milele. Lakini kama duniani umeyaona tu ya tabu, ya tabu, ya tabu, na hata mbinguni mbinguni uweze kuiona raha, kwa sababu alisema duniani kwanza ni 100 kwa 100, na duniani ndo hapa ulipo leo. Ndugu yangu, kama wewe una matatizo ya kimaisha, kama wewe una matatizo ya maradhi na shida, ina maana haujakutana na Mungu wa kweli. Ukikutana naye lazima mabadiliko yaingie, ukikutana naye lazima mambo yako yote yabadilike. Ndio maana basi tutakuwa tunaweka muhuri ile tarehe 30, itakuwa ni siku ya kuweka muhuri katika utajiri ambao unaenda kuanzana nao, katika ufungulivu ambao umeupokea, hautokuja ubadilike tena baadaye. Ni kuingia kabisa katika neema ya Mungu rasmi. Hata kama wewe walisema uwezi kutoboa kibaisha, utatoboa ukiona na macho. Walisema uwezi kuzaa, utazaa ukiona na macho. Wakasema uwezi kupata hela, utazipata ukiona na macho. Kwanza waliokuonea watakuja wakuombe msaada. Ni neema imetufikia ya mji wa makimbilio, ndugu zangu. Nimeshangaa dada moja amefika kwenye mji wa makimbilio, kijana wake alikuwa anafanya kazi ya pikipiki ya bodaboda, lakini kila mwezi lazima apate ajali, kila mwezi lazima apate ajali, lakini kumbe ilikuwa ni mapepo na mikataba ya mizimu ya kifamilia, mizimu ya ukoo. Walikuwa wamepangana wakasema katika hii familia sija katoboa mtu. Tulivyomwombea mama yake, yale mapepo yalikamatwa, na alipokamatwa yamemwachilia. Sasa hivi kijana ni mzima, mwezi wa 4 huu hajapata ajali yoyote. Mungu ambariki sana, na katika mambo yake anaenda kutoboa sasa. Imagine unawezaje, unapambana kila siku, unapambana peke yako kila siku, unatafuta maisha kila siku, unapata mtaji, unaanza unatamani mwaka uishe ukiwa umejenga hata kinyumba, unatamani mwaka uishe ukiwa umefanya hata kitu cha maana, lakini mwisho wa siku unaambulia tu majungu, unaambulia tu ya majanga, unaambulia tu mazito ya machungu, vitu visivyoeleweka, na huku unajisifu kwamba unamwabudu Mungu. Umepotea njia. Imeanzaje uanze kuitisha vitu ambavyo haviwezi kupatikana? Mtu ameumwa kwa zaidi, kama huyu mama ambaye alikuwa na ukimwi kwa muda wa miaka 21. Utaniambia hajaenda kwa waganga? Kwa waganga ameenda, kwa madaktari ameenda, kwa waombaji wote ameenda, amezunguka Tanzania nzima akiwatafuta wale mashuhuri mnaowajua nyie, wanatisha, wana majina makubwa makubwa. Lakini Kristo alizaliwa katika hori la ngombe. Wale ambao mnaowadharau ndio wana nguvu zaidi ya wale ambao mnawaheshimu. Ndugu zangu, muda umefika. Bwana mwenyewe ameamua kuonekana na amekuja kukusanya walio wake. Hili sio la Uislamu, hili sio la Ukristo, wala sio la wapagani. Ni kila mtu ambaye ana mbegu ya Mungu ndani yake. Njoo kwenye mji wa makimbilio. Maana kwa njia nzuri wala kwa njia mbaya utaingia kwenye mji wa makimbilio. Hii ni ya Mungu mwenyewe, amekuja kuanzisha ili wakusanye wale walio wake wote. Nimeshangaa, nimekuja kugundua kumbe hapa watu wametengeneza hali fulani ya kuwakaba watu, ya kuwashikilia na kuwafunga katika madhehebu yao, na hii ni njia moja ya ibilisi ili kuwazuia watu wasimuone Mungu. Utaingia kanisani, wanakupa kadi, wanasema hii ni kadi ya uumini, hii ni kadi, na maana wewe ni mmoja wao kabisa. Dini wanaifanya kuwa dini yako. Ndugu zangu, dini haiwezi kukusaidia, na kama una hicho kitu, kumbuka sasa ni pingu umepigwa, ni mnyororo ambao umekufunga ili usije ukawatoka, ili usije ukatoka katika mikono yao. Sasa ndugu yangu, unaenda wapi na utaishia wapi katika haya matatizo? Na wengine wanasema ni heri nife katika Kristo nikiwa na maradhi yangu. Uwezi kufa kwa maradhi ukaenda mbinguni, maradhi hayatoki kwa Mungu. Ishara ya Mungu ya kwanza, kama umekutana na Mungu, lazima upone maradhi yako, lazima upone shida zako zikuache, lazima vifungo vyote vilivyokuwa ndani yako vikuache. Jana tu ameleta dada moja, amekuja kwenye mji wa makimbilio, alikuwa na matatizo ya kupooza mguu wake ulikuwa umepooza. Akasikia hizi habari kwenye mji wa makimbilio, akaja moja kwa moja pale. Alipowekewa mikono kuombewa, mapepo yakalipuka. Kumbe aliyokuwa anamfanyia hivi ni mjomba wake. Ni mjomba wake ndo anaye mroga, anamtumia mguu wa huyu dada, ndo anaoutumia kama gari yake yeye kwenda kutafuta maisha. Na utaona wengine kwenye familia wanatiki, wanaenda mbele, hawezi kuwasaidia ndugu zao. Kumbe kwa sababu hizi mali wanatumia viungo vya ndugu zao, wamewatoa ndugu zao kafara ili wajitengenezee vipato. Lakini alipoombewa, mapepo yalipigwa, yule mjomba tulimpiga na kumkanyaga, akamwachia dada, alirudi mguu wake unafanya kazi vizuri. Jina la Mungu amlinde, alipewe sifa. Jina la Mungu wa mji wa makimbilio, Kristo yule aliyetuokoa atufia msalabani, litukuzwe milele. Na wewe ndugu yangu, ni muda wako wa kupona. Na wewe ndugu yangu, ni muda wako wa kufunguliwa. Sasa ngoja tusome neno sasa. Neno tunalisoma katika kitabu cha Luka, tunalisoma katika kitabu cha Luka 4:18. Luka 4:18 inasema hivi: Roho, huyu ni Kristo, akaingia hekaluni tena. Yesu akaingia hekaluni, akaomba chuo, akaanza kusoma. akaomba Biblia wala kitabu cha injili akaanza kusoma na kusema hivi
5: 18
2: Luka 4:18 Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Nataka mtu unisikilize kwa umakini na ulisikilize hili neno vizuri. Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta niwatangaze niwahubiri maskini habari njema. Kuna kidoti pale. Amenituma kuangazia wafungwa kuwatangazia samahani, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Nataka mtu aelewe. Na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Naomba tusikilize hapa. Na sasa hili neno tulinganishe na yale ambayo tumezoea kufundishwa. Utasikia kwenye madhehebu yetu mtu anakuja na kuambia mimi ni mwinjilisti. Lakini katika uinjilisti wake anatuletea tu story. Lakini neno sio neno tu la maneno makavu. Imani pasipo vitendo imani imekufa hiyo. Imani pasipo vitendo imani inakuwa imeoza. Mtu ukiwa mwinjilisti unahubiri habari njema. Lakini hii habari njema tafsiri yake ni nini? Kule tulikokuwa tumezoea kuishi tukasikiliza injili, walitufundisha habari njema ni ile tu Yesu alienda Galilaya, akashuka Kapernaumu, akaenda Yudea, akafika mji wa Yeriko, akakutana na mfanyabiashara, vibaka walimkuta, majambazi wakampiga, wakamwangusha, akapata majeraha mengi, akapita jirani yake, akapita kando, wakapita wafanyabiashara wengine, wakapita kando. Hizo sio habari njema ndugu yangu. Sasa walipopita kando na huyu naye akajitokeza sasa Msamaria mwema, mtu wa mbali asiyomjua, akamkamata akamchukua akampeleka ndani, akampeleka guest pale, akawaambia jamani, akampeleka hospitali, akamwambia huyu mtu mfanyeni tiba, mtakapokuwa mmemaliza gharama zote mtanambia, nikirudi nitalipa kila kitu, lakini hichi nicho nacho kwanza nakiacha hapa. Huyo sasa wanatuambia aliyetenda mema ni nani? Watu wote wanasema ni yule ambaye alimfanyia tiba. Ni yule ambaye alilipa gharama zote za matibabu akamsaidia. Aha, usipokuwa na msaada kwa watu, huwezi. Hiyo ndo walitufundisha kuwa ndio habari njema. Lakini tukiarudisha kwao na turudi katika neno ndugu yangu, Roho wa Bwana Mungu juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwatangazie wafungwa habari, niwatangazie maskini habari njema. Yeye mwenyewe akaleta tafsiri yake, akasema hivi, habari njema akaitafsiri akasema amenituma kuwatangazia wafungwa habari za kufunguliwa kwao. Sasa anapowatangazia sio kwamba anatangaza yeye, akisema neno lake huvaa mwili pale pale. Na kama wewe umefungwa hivi ninavyokuhubiria leo, unafunguliwa. Ukifika mji wa makimbilio utafunguliwa na kupona. Hiyo ndio habari njema. Wewe uliyetasa utapata uzazi na kweli utazaa. Hiyo ndio habari njema. Habari njema kwa yule ambaye hana chakula ni kwamba unaenda kupata chakula. Wewe ambaye umezoea kuwa na hasara kila siku, hasara kazini, hasara ziishe na zikuache. Hiyo ndio habari njema. Na hii habari utaipata tu kwenye mji wa makimbilio. Wagonjwa wanapona, hiyo ni habari njema kwao. Matasa wanazaa, hiyo inakuwa ni habari njema kwao. Na ukiona sehemu yoyote wanajidai kwamba wanahubiri habari njema, lakini ishara kama hizi hazipo kama alivyotafsiri huyu Kristo hapa, basi unajua umepotea njia. Ndugu yangu, ni muda wa kuamka. Kata kamba hilo, kata pingu hilo, kata mnyororo huo, simama, ondoka ukamtafute Mungu, utakutana naye. Na unapokutana naye, shida zako zote zitaisha. Kumbuka, watakupigia kelele, watasema hizi ni injili za siku za mwisho. Siku za mwisho neno limesema watajitokeza manabii wengi, watafanya miujiza, lakini msiwaamini kwa sababu mimi Mungu ninakuwa siwajui. Siku za mwisho hazijaanza leo mwaka 2026, uongo. Siku hizo Yesu mwenyewe alikuwa anahubiri kwa mwaka wa kwanza tu. Hata Paulo alihubiri, ilikuwa anahubiri siku za mwisho. Alipokuwa anahubiri anakasema, sisi tulio hai tutabadilishwa na wale waliokufa watafufuliwa. Ina maana na yeye alikuwa na hesabu kwenye siku za mwisho. Je, dini lako lilikuwepo kabla ya Paulo? Hamna. Kwa hiyo dini yako sababu haikuwepo, ina maana hata dini yako ni ya siku za mwisho. Na aliposema manabii watajitokeza wa uongo, ndio wapo na ni wengi mno. Lakini sio kwamba kila nabii ni wa uongo. Wapo manabii wa kweli, wapo manabii wanaohubiri na watu unayaona matendo makuu kwenye maisha yako. Sio tu hizi injili za utapeli za kuwadondosha watu kibao, wanadondoka chini, alafu baadaye mnasimama kichwa kinauma, matatizo yako pale pale. Ukikutana na nabii wa kweli shida zinaisha. Unapoonana na nabii wa kweli, yale matatizo yanaondoka, unapata ushuhuda. Na sio wewe tu, hili limekuja kwako leo. Bwana amenituma kutangazia habari njema, na habari njema inaingia katika maisha yako. Uliye mgonjwa, pokea uponyaji wako. Wewe uliye tasa, pokea uzazi wako tena. Wewe ambaye una kazi, pokea ajira nzuri. Wewe ambaye una mtaji, pokea mtaji mzuri. Hiyo ndio habari njema. Wewe ambaye una chakula, pokea chakula. Wewe ambaye unahisi maumivu mwilini, na shusha moto na choma yote ya kutoke, ukawe huru ndani ya Kristo aliye hai. Twende mbele. Akasema vipofu wapate kuona. Ina maana linapohubiriwa neno la kweli, lazima vipofu waone. Hii ndio tafsiri halisi ya habari njema. Habari njema kwa aliye maskini ni kupata utajiri. Habari njema kwa yule hana kazi ni kupata kazi. Habari njema kwa yule mwenye hasara ni kupata faida nyingi. Habari njema kwa yule ambaye ni tasa ni kuzaa tena. Habari njema kwa yule ambaye ameonewa ni kupata tena heshima. Na leo habari njema inaingia kwenye maisha yako. Ndugu zangu, ukikutana na huyu Mungu amjama kimbilio, basi habari njema itaingia kwenye maisha yako. Twende mbele katika kusoma. Akakifunga hicho chuo, akawarudishia, akamrudishia mtumishi, akaketi na watu wote waliokuwemo katika sinagogi wakamkazia macho. 21. Akaanza kuwaambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. 22. Wakamshuhudia wote wakiyastaajabia maneno yake yaliyotoka kinywani mwake, wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? 23. Akawaambia, hapana shaka mtaniambia mithali hii, tabibu, jiponye nafsi yako mwenyewe. Mambo yote tuliyoyasikia kwamba yametendeka Kapernaumu, yatende na hapa pia katika nchi yako mwenyewe. Lakini pale 24 akasema, amini nawaambia ya kwamba hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6. Njaa kuu ikaingia nchi nzima. Pale 26, wala Elia hakutumwa kwa mmoja wapo, ila yani leno nasema, walikuwepo wajane wengi katika Israeli wakati mbingu zilipofungwa, mawingu yalipofungwa pasiwepo na mvua kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Mawingu yalifungwa, mvua haikuwepo, lakini walikuwepo wajane wengi, lakini Elia hakutumwa hata kwa moja wapo isipokuwa kwa yule tu mjane mmoja wa kijiji cha Sereta katika mji wa Sidoni. Na huyo ndio aliyeuona ushuhuda. Huyo ndio aliyeuona mkono wa Mungu. Na leo ndugu zangu, wagonjwa ni wengi sana. Wenye matatizo ni wengi sana. Walo hao isikiliza hii injili ni wengi sana, lakini haijaja kwa wote. Imekuja kwako wewe unayenisikia. Amka. Kaka, amka. Baba, amka. Mama, amka. Babu na bibi, amkeni. Wewe unayenisikia. Walio na matatizo ni wengi sana. Wenye maradhi ni wengi sana. Wenye shida ni wengi sana, lakini walio wengi wana masikio magumu, na hili haijaja kwa ajili yao. Imekuja kwa ajili yako wewe. Ukijiweka kuwa na moyo laini wa kulipokea neno, basi upokee na ufungulivu wako, upokee na uponyaji wako. Ni wengi wanaosikiliza, lakini hii ni sauti inayokuita wewe kwa jina lako. Wewe inakuita kwa jina lako. Ukiisikia, Bwana anakutoa katika matatizo yako. Anakutoa katika majanga yako. Anakutoa katika magumu yako. Ukoo mzima hakuna mtu ambaye anaweza kumsaidia mwingine. Lakini hii inakuja ni fursa kwako wewe. Amka wewe usinziae. Utoke katika wafu. Wafu ni wengi, lakini wewe amka. Utoke miongoni mwao. Ulisikia hili neno la Mungu na likutendee miujiza. Ukapone na kuwa huru. Basi Bwana akaendelea kusema pale. Akasema, palikuwepo pia na wakoma wengi katika Israel enzi za nabii Elisha, lakini wale wakoma wote hawakutakasika isipokuwa tu Naamani ndio alioipata neema. Na wewe, wagonjwa wa ukimwi ni wengi, wagonjwa wa kisukari ni wengi, lakini leo wewe ndio Mungu anakulenga. Maana ni wengi wana maredio, lakini wengine wameweka muziki tu, wengine wanakusumbua usimsikilize, kumbe hao wanataka kukutenga na neema yako. Ndugu yangu, ni muda umefika, tunaalikwa kwenye mji wa makimbilio. Ibada zinaendelea kila siku. Mungu ameamua ameamua kusikia wewe. Mungu ameamua ajibu maombi yako sasa. Watu ni wengi wanapona na kufunguliwa. Amka, amka, amka, simama. Na nimewaambia msisahau tarehe 30 mwezi wa 6 tutakuwa na bonge la ibada, mkutano wa kumsifu Mungu na kumshukuru kutumalizisha nusu ya mwaka. Na pia tutakuwa na maombezi ya kuombea jiji letu la Kigoma, sio tu jiji, Kigoma nzima, mkoa wote mzima. Tutakusanyika pale tumuombe Mungu, tumshukuru Mungu, tumwimbie na kumchezea. Na baada ya yote hayo tutasherekea, tutakula, tutachinja ngombe wengi, watu watakunywa soda, watu mje wengi wengi wengi, lakini utakuja na kibendera peperushi ili tuiombe nchi yetu Tanzania kwa ujumla na Kigoma yetu kwa ujumla. Na kupenda sana ndugu yangu, tunaalikwa wote, lakini pia watu wa Kasulu mjiandae. Tunataka kuandaa mazingira tuweke kanisa Kasulu, maana tunawaonea huruma. Ni wengi wengi wengi wengi ambao waga wanatoka Kasulu wanakuja kukusanyika huku kwetu Kigoma. Basi tutawawekea tawi pale na mtu mwenye nguvu zaidi ambaye atawahudumia, apige mapepo ya watoke watu wa Mungu, aponye watu magonjwa, aondoe shida zote katika mili za watu. Ndugu zangu, basi nimpe nafasi baba yangu aweze kukuombea. Habari njema ingie kwenye nyumba yako, habari njema ikufuate kwenye biashara zako, habari njema ikufuate katika mambo yako yote. Na kupenda, na huyu Mungu anakupenda zaidi ya kawaida. Mtu yeyote asikulagai, wala mtu yeyote asikudanganye. Amka, njoo ujaribu uone atakachokutendea huyu Mungu. Andaa maji yako sasa. Andaa maji yako, unakaribishwa kwenye mji wa makimbilio. Andaa maji, yanataka kuombewa. Yanapoombewa utakunywa, na mengine utamwagamwaga kwenye zile sehemu ambazo zina matatizo, utaona mkono wa Mungu. Basi andaa maji yako yaombewe. Lakini pia tunakualika, tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, pale kwenye ukumbi wa Chobo. Ama unaweza kutupigia kwenye 0754 204 12, 0754 204 12. Nimwalike baba yangu mwenye nguvu zaidi, yule aliyeniombea nikapona, na yeye aweze kukuombea na wewe upate kusaidika na kupona. Karibu baba yangu kwa maombi. Weka maji kwenye redio, ambatanisha redio yako na mtungi wako wa maji. Bwana akubariki.
5: Weka hiyo mikono kwa kichwa chako, sema: Bwana Yesu, hakika ulishinda mauti. Baba, ungelikuwa ukushindaka mauti, singelikuwa na espoir ya kufufuka. Juu nimekufa mara nyingi, sikumbuki hata hesabu. Baba, asante kwa neno lako. Kumbe hapa njo maisha yangu iliharibikia. Baba, narejea kwako, nisamehe. Baba, ninaamini kazi ya Golgotha uliifanya kwa ajili yangu. Ulimwaga damu yako kuondolea makosa na dhambi zangu. Nisamehe Baba, nioshe, unitakase. Nikubali baba yangu, nitakase Baba, nitakase Baba. Nakosa nianzie wapi na niishie wapi, lakini wewe ni mwingi wa rehema. Kupitia rehema zako ni rehemu Baba, nioshe makosa na dhambi, nitakase, unikubali Baba. Kumbe hapa ndio nitosha magonjwa na vihombo na umaskini na kushindwa shindwa. Vyangu vyote vimeharibika sababu ya hii makosa. Baba nisamehe, usivikumbuke tena. Futa jina langu katika kitabu cha mauti, niandike upya Baba katika kitabu cha uzima. Nijaze na Roho Mtakatifu aweze kunishindia Bwana, sababu bila wewe siwezi. Lakini neno lako limesema nayaweza mambo yote katika wewe Kristo nitia nguvu. Asante kwa nguvu zako. Shetani, sikia bien, ulikume nilogota, siko yuma tena, hautanipataka tena. Nimejua siri. Kumbe injili ilikuwa mtego yako. Umeshindwa. Na nimesamehewa. Sihesabiwi dhambi tena. Sihesabiwi dhambi tena. Ee Bwana, narudi kwako. Nikubali Baba. Toa sura ya mauti juu yangu. Nirudishie sura ya uzima Bwana. nimeokoka. Najua leo na biashara yangu imepokea uzima. Na ndoa yangu imepokea uzima. Na watoto wangu wanapokea uzima. Na ndoa yangu inapokea uzima. Shetani, kontra yako inavunjika. Naingia mkontra ya mpya. Nimeokoka na kuamini katika jina la Kristo. Ni neema ya Golgotha. Nataka uinue tu maji yako pia. Leo Bwana amesema na kurudishia furaha yako. Na mali yako yote na baraka na nyota zako ambazo ulikuwa umepoteza. Na zaibachewa alikuwa ameiba. Pia unajua na pia ujue Bwana leo amevirudisha. Na ndio maana tunatoa mshukuru kwa kelele za shangwe. Bwana, asante kuturudishia furaha. Asante kuturudishia neema. Asante kutukumbuka Baba. Hakuna Mungu kama wewe. Hakika Baba, hakuna Mungu kama wewe. Msalabani Baba ukasema yote imekwisha. Kuonewa na mapepo vikaisha. Kuonewa na wachawi vikaisha. Kuonewa na magonjwa vikaisha. Umetutosha mbali, tumeviona Baba. Ukaacha utukufu wako, ukazaliwa kama maskini, sio na sio utupate Baba. Ukavala muchi, sio sio tufai mafazi, ukatumalizia aibu. Ukapigwa na kuchubuliwa, sio tupone kila aina ya magonjwa. Kwa mapigo yako tukapona Baba. Haukuchuruzaka sio sio tukwa grand commerce. Haukujenga hata nyumba mwa hii dunia ili sio tukwa na manyumba Baba. Wewe watu hukufanyaka na ndoa, sio sio tuzipate, ndio maana tunaziona. Uliacha biabie vyote sio sio tuvipate Baba. Haitoshi, ukabeba msalaba mzito, shusie mizigo itutoke yako. Ukakuwa kondane, shusie kondana sio ziishi. Nani kama we Baba? Mtu uliyeshumbia akakuangika msalabani, baka kutia kurone ya mipa, ili sio tupate kurone royal ya diamana ya oro, ya maetwale Bwana. Isitoshi, ukapigwa mkuki ubavuni, maji na damu vikadondoka. Mwanaume gani unatoka momai Baba? Kumbe wewe jo mwamba, ulijua siku moja tutahitaji ya maji. Na ndio maana leo bibi harusi tena amekuja na chombo cha maji. Sababu fio kuheshimia hatokake kumai Baba. Na ndio maana mdunia umetuhurumia ukatupatia dini moja, mji wa makibilio, mahali watu wamejua umuhimu wa maji. Kuna washuhuda watatu mbinguni. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na duniani washuhuda watatu wanaoshuhudia presence yako. Na wale watatu Bwana ni roho, maji na damu. Na maji njoa ya Bwana, na roho yako amefanya kazi ya kutufungua. Na damu yako ishatutakasa, tukasamewa dhambi. Na maji haya ambayo yanathibitisha uwepo wako. E Bwana, yasiwe maji tena, bali wewe Yesu shuka ndani. Yale maji yalitokaka kumsalaba. Chemchemi ya maji yale yaliyobubujika Bwana, yaingie mkila chombo, ili kila mmoja anapotumia, kila kilichokufa kifufuke, kila kilichoharibika kipate nafuu na afya. Kila mmoja akikunywa kumeze na wewe umumeze. Mikoshi ishe, balazi ishe, kila moyo Bwana umnyanganyie vyake, aingie mudroa zake na furaha imrudie. Tunakukaribisha kwa kelele na shangwe hizo. Ingia Baba, ingia. Ingia Baba, ingia. Ingia Baba, ingia. Ingia Baba. Uko Mungu, nani kama wewe Baba? Elia kwa shida akakuita ukashuka ukamtetea. Na ilikuwa jioni kama hii Bwana. Manabii wa Baali walikuwa wamechoka kulalamika. Malugha za bongo bongo. Wakashikatakata. Wakajishimanga shimanga. Mebaali kiko na mapua akinusaki. Kiko na kinywa hakisemaki. Kiko na mikono hakishiki. Kiko na macho hakioni. Ni kisanamu tu. Na umesema wanaozichonga na wanaoziabudu wote wako sawa sanamu. Umetutosha mubi sanamu Baba. Wametoka mubi ibada na magonjwa na shida. Lakini wakati wa jioni, wakati wa manabii, wakati wa Elia, tumeinua maji Bwana wa Elia wa kizazi hiki. Na ndio maana naomba Bwana, huo moto Bwana ulioshuka kutetea Elia ushuke tena kutetea watoto yako. Na kila adui tumefungua maafa na milio kwao. Kwa mlima Karmel ukamtosha Elia muhaya. E Bwana, na saini hiyo saa ya jioni, acha madhabahu yako ijengwe upya. Madhabahu za kuzimu zote ziishe Bwana. Madhabahu za watate wa ancestre, madhabahu za maladie hereditaire, umaskini na madharau, hakuna ndoa, hakuna uzazi. Ukaukakauka usiku na mchana, nazichoma katika jina la Kristo. Madhabahu zote za kuzimu tunazichoma, tunazichoma, tunazichoma, tunazichoma, tunazichoma. Madhabahu zote za kuzimu, kelele za shangwe kwa Bwana, ni wakati wa neema. Madhabahu zote za kuzimu tunachoma. tunaharibu Bwana. Baba uko Mungu. Madhabahu zote za kuzimu ziishe. Madhabahu zote za kuzimu zianguke Baba. Madhabahu yako ijengwe upya. Kile moja vile natumia Baba, madhabahu yako ijengwe upya. Madhabahu yako ingie, madhabahu yako Baba. Tungetosha kanisa ya hivi wapi Baba? Kwenye ukweli unaonekana. Kwenye tumejua masiri za tukujuaka. Tuka tumeoza mumadini na Biblia tuko tunaisha. Na wandu wetu wakakufa ure ure. Kumbe Bwana uzima uko hapa. Keleza shangwe kwa uzima ambao ni Kristo. Baba uko Mungu. Baba uko Mungu. Baba uko Mungu. Baba uko Mungu. Baba uko Mungu. Hallelujah. Na kupenda basi apokea sifa. Hakuna Mungu kama wewe. E Bwana, siku wa Pentecost ulishusha roho wako kama miali ya moto. Naomba roho wako ashuke tena. Shua baba nabii wa kizazi hiki. Kila moja kwa tapita geuke moto. Bacheba kikona baone moto. Pepo zikikona zione moto. Magonjwa kikona yone moto. Umaskini kikona uone moto. Vya kuzimu vikikona vione moto na shetani baba. Bali mipango wa Mungu jo itimie juu yako. Yaliye kuita haleluya. Umetutoa mbali baba. Ndio maana sai naomba Bwana. Neema mitume ya kale fuate kila mmoja. Neema ya injili hai na matokeo. Neema kufanya wakwenu wote walishashii. E Bwana, uligeuza maji kwa divai. Maji yote yanageuza kuwa damu ya. Kila moja kitumia Bwana umsafishe makosa yake. Naweka neema ya deliverance totali. Neema kufanya maitumbo maisha. Neema kufanya wakwenu wote walishashii. Neema kunenepa na afya tele. Neema ya uchunguzi na kuina. Neema ya kazi kubwa kubwa na ndoa tamu. Neema ya uzazi wa kifani. Neema ya kicheko na furaha. Neema kujibiwa na Bwana. Neema kurudishiwa mihiyako. Neema kolgota mwenijibwa maitaji makila.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, mimi ni mtabibu wako Joseph Kajigiri kutokea hapa studioni kwako Radio Joy FM kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaotupata kwa masafa ya karibu na masafa ya mbali. Mimi ni Joseph Kajigiri. Nikukaribisha sana tena sana siku ya leo, siku pendwa ambayo watu wengi wamekuwa na mapumziko mazuri na weekend njema. Mungu awabariki sana. Kabla tujaanza kipindi chetu, kwanza tuombe. Baba utukufu, Mungu mwingi wa rehema, ambaye umetujalia neema kukutana na wasikilizaji wako ambao walio kwa majumbani wanaosumbuliwa na maradhi na magonjwa mbalimbali, kabla hujaja kupata tiba kwenye kituo chetu cha Waberoya Clinic, ninakuomba sana malaika wako wa ukombozi aliyeandikwa katika kitabu cha Kutoka 23 aya ya 20 aweze kuleta wokovu kwa watoto wako, hata wanapotembelea kwenye kituo chetu wapate afya njema na mafanikio tele kwa ajili ya afya yao kuendelea kudumu kuishi maisha ambayo yanakungojea wewe Yesu unapokaribia kurudi. Naomba tukae pamoja nawe katika jina lako Yesu Bwana mkozi wetu. Amina. Msikilizaji, kipindi chetu cha Ijue Afya Yako ni kipindi makini sana kwa kazi ya kanda ya Kigoma. Katika Biblia sura ya 4 ya kitabu cha Mithali aya 23 inasema, linda sana moyo wako kuliko vitu vyote vilindavyo. Katika maisha ya mwanadamu, moyo ndio injini ya mwili. Ya sijui nizungumzie lugha gani. Unaona hizi injini za magari. Watengenezaji wa magari wanapotengeneza, wametengeneza gari za aina mbalimbali. Kuna Mercedes Benz, kuna Subaru Forester, kuna gari inaitwa sijui wagon, sijui kuna ziko gari za aina mbalimbali, kuna sijui Fuso, sijui kuna Trera, sijui kuna Scania, sijui kuna Hoho, ziko gari za aina mbalimbali. Injini ya hizo gari ili zitembee na zifanye kazi kwa ufanisi mzuri na kwa ustadi wa hali ya juu ni ile injini ambayo inatumia vitu karibu 4 au 5 6 jamii ya liquid, yani vimiminika. Moja inatumia mafuta ya diesel au mafuta ya petroli, lakini pia inatumia mafuta yanayoitwa mafuta ya hydraulic, yanatumika yanakuepo pale ndani. Lakini kana kwamba itoshi inatumia maji. Harafu kana kwamba itoshi inatumia tena mafuta mengine ambayo ni jamii hydraulic, lakini sio hydraulic. Mafuta hayo tunaita mafuta ya brake. Mafuta ya brake inatumia. Na hivi vitu vyote vinne au vitano, kila kimoja kina chemba zake mle ndani ya ile injini ya ile gari. Na watengenezaji wa gari, unaponunua ile gari kutoka kiwandani, wanakutengenezea kitabu kifulani kinachoitwa manyo ama kitabu cha maelekezo namna ya kutumia. Kwa hiyo injini ya gari unapokuwa kabidhiwa, unapewa maelekezo namna ya kuitumia, kwamba gari hii kila baada ya siku 30 ama kila baada ya miezi mitatu unatakana ubadilishe ile hydraulic ya kwenye gearbox, au ubadilishe ile oil engine, ubadilishe kabisa. Lakini diesel au petroli unayotumia kwenye gari yako yenyewe huruhusi kubadilisha, isipokuwa inaisha yenyewe automatically katika mzunguko wa engine inapozunguka kwenda huku na kule. Unaposafiri yenyewe mafuta yanazidi kuisha. Na ndio wengi unakuta kwamba wanauliza swali, hii gari yako unayotaka kuniuzia huwa inakula mafuta sana, ulitaka inywe maji? Hiyo ni gari imeundwa special kwa ajili ya kunywa mafuta. Kwa hiyo gari yoyote ukinunua, rafiki yangu, jua itakunywa mafuta.

0: hakuna ile na kunywa maji. Hiyo ni special kwa ajili ya kunywa hivyo. Kwa hiyo ukirudi kwenye mwili ya binadamu, mwili wa mwanadamu, Mungu ameupatia kielelezo na maelekezo kwamba ule nini ili huo mwili wako uwe infective. Kwa mfano, mara nyingi nimekuwa nikishauri hapa kwamba kama unatamani usiwe na magonjwa ya pressure, amua kuacha kabisa kabisa kwa 100% mezani kwako kutumia vyakula vya wanga. Vyakula vya wanga ni kama nini? Kwa mfano kutumia ugali usiku saa hii. Hii sijui ni saa 4, sijui ni saa 4 na robo, sijui ni saa 4 dakika 10. Ukila chakula chochote cha wanga usiku, kinageuka kwa bomu la kwenda kushambulia moyo wako. Hivyo ni kusema ni sawa na gari ya dizeli, umechukua mafuta ya petroli ukaweka ndani ya injini yako, ukasema mafuta ni mafuta. Utakuwa umekosea sana, hiyo gari haitaenda. Na utaenda mbali. Utaenda kilomita 2 ama 3 ama 10, gari tazimika. Lakini kwenye miili yetu Mungu ametoa kitu kinachoitwa insulini, kinacho regulate sumu na shida na taabu zilizoingia huko ndani na kuzizuia zisilete madhara, usizimike ghafla. Kwa hiyo unaendelea kuzimika pole pole lakini kwa uhakika. Kwa ili uweze kuwa daktari wa afya yako, jua ni chakula gani bora kinachoweza kurutubisha mfumo wangu wa neva, mfumo wangu wa misuli, mfumo wangu wa mifupa, mfumo wangu wa usagaji wa chakula, na mfumo wangu wa ubongo, na mfumo wangu wa ini na figo na mapafu, kwamba yatafanya kazi kwa ufanisi. Ni chakula gani ni upatie? Usiku kama saa hii unaweza ukala mboga za majani za kutosha, lakini ukaongeza kipande cha samaki ukala ukalala. Sio lazima ule ugali, sio lazima ule wali. Maana mwanafalsafa mmoja katika falsafa yake ya utafiti na uchunguzi wa shida za magonjwa ya moyo anasema ya kwamba ugonjwa wa moyo ni ugonjwa namba moja kwa kuua watu duniani. Biblia, nimekuambia katika kitabu cha Mithali 4 aya ya 23 inasema linda sana moyo wako kuliko vitu vyote vilindavyo. Kumbuka kipindi chetu cha ijue afya yako, kazi yetu kubwa ni kutoa elimu. Ili uweze kuwa daktari wa mwili wako ni vizuri ufuatane nasi vizuri sana. Namba yetu ya Oberoya Clinic hapa Kigoma, eneo la stesheni, karibu kabisa na eneo la posta, eneo la dampo, kuna kibao cha Waberoya Clinic kinachoelekeza mahali tulipo. Halafu ukitoka hapo ukija hapa ofisini kwetu utapata maelekezo namna ya kuishi ili usiwe mgonjwa tena. Na ndio maana Waberoya Clinic tunasema mgonjwa wetu kama atafuata mashauri. Kwa mfano ukipimwa pale Waberoya Clinic, ukafanywa uchunguzi wa changamoto ulizonazo, halafu ukapewa karatasi ya maelekezo namna ya kutumia zile virutubisho unavyopewa pale, halafu ukasoma ile karatasi, kule nyuma ya ile karatasi yale maelekezo ni dawa tosha. Yale maelekezo hautarudi ofisini kwetu kama utayafuata. Hautarudi ofisini kwetu na hautaenda hospitali yoyote. Otherwise, kwa bahati mbaya umepata ajali, umepata mshtuko wa moyo, ama umepata shida fulani, inawezekana. Ndio. Lakini by natural, by kwa asili, unaweza ukaishi bila kuugua. Mara ugonjwa si asili yetu sisi watoto wa Mungu. Maana Biblia inasema kwamba Mungu alituumba ili tutende matendo mema. Kutenda matendo mabaya ni kwa sababu tumeamua kuchukua tabia za shetani ziwe ndani yetu. Kupata magonjwa ni kwa sababu tumechukua tabia ya kupenda kula vibaya na vitu vitamu vinavyotuvutia, ndio maana tumekuwa wagonjwa na magonjwa ya moyo. Kwa nini kushauri msikilizaji wangu kwamba naomba tufuatane na mimi vizuri sana. Mimi Mungu amenijalia neema kwa mtaalamu wa Biblia. Kuna wakati nitakuja kukuletea hapa mambo ya kipindi kinachoitwa ijue Biblia yako. Mungu akinijalia neema, niko na mpango wa kuleta kipindi hicho very soon katika mikoa mingine kama kule Tabora, kule Kahama na sehemu zingine. Tayari kimeanza kipindi cha ijue Biblia yako. Tunafundishana Biblia siku hizi, kumekuwa na watu wengi ambao wanafundisha Biblia kimakosa, si vile ambavyo Biblia yenyewe inavyozungumza. Kwa hiyo leo hii siku nitakapokuja na kipindi hicho, tutakuja kuwa tunaongelea vizuri namna ambavyo Mungu kila mtu alipomleta duniani, hakuna aliyekuja kwa bahati mbaya. Hakuna aliyekuja kusukuma maisha ya wengine ili yaendelee, ya kwake yaendelee kwa ya nyuma. Hapana. Mungu amekusudia kila mmoja wetu awe na mafanikio katika mwili na katika roho na kisha uzima milele. Hilo ndio kusudi la Mungu. Katika dunia hii na kisha kwenda mbinguni. Hakuna anayetamani aende jehanamu, maana Biblia yenyewe inasema kwamba moto ule wa jehanamu ameumbiwa ibilisi na malaika zake. Sasa wewe sio malaika wa kumfuata ibilisi. Wale malaika waliofuata ibilisi, kusoma katika kitabu cha Ufunuo 12 aya ya 7 inasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Joka naye kapigana nao pamoja na malaika zake, wala hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni, akatupwa hata nchi. Mwisho anasema ore wa nchi na bahari, kwa maana yule adui ameshuka kwenu. Katika Pita, katika Petro anasema yule mdanganyifu, baba wa uongo, yuko kwenu. Na kama yuko kwetu, maana yake ni kwamba sisi hatupasi kumchukua wala kumfanya kuwa rafiki yetu. Tukapewa warning na maonyo ya kutosha, tujirinde na huyo ambaye ni baba wa mauti, anayetengeneza vifo vingi na ajali nyingi barabarani, ili watu wafe bila tumaini la kitambo, wasijiandae kwenda mbinguni. Huyo ndiye baba wa uongo, ndo kazi yake, ambaye ni ibilisi shetani. Kwa sisi kama watoto wa Mungu, Mungu hakukusudia tuwe na magonjwa. Magonjwa ni shetani ndiye anayetengeneza, ili tuanze kumlaani na kumlaumu Mungu wa mbinguni. Na kwa namna hiyo ni kuambie hivi ya kwamba katika harakati za kuwa na afya bora, asema mwanasayansi mmoja anasema kwamba kwa tatizo la mfumo wa oksijeni, na mamia kwa maelfu ya watu hufa kila mwaka kutokana na mshtuko wa moyo. Bila malalamiko kutoka kwa umma, vyombo vya habari au mashirika ya serikali, lakini muuaji huyu anapatikana kwenye meza ya chakula katika nyumba nyingi. Nyumba nyingi chakula, yani chakula, hasa chakula cha usiku. Chakula cha usiku bahati mbaya sana, ukila saa hii ugali, ukara wali, ukaenda kulala, unatengeneza bomu zito, maana kile chakula kinageuka, kinakuwa mafuta rafiki yangu kwenye mfumo wa usagaji wa chakula. Kinapogeuka kuwa mafuta, kinaenda kinaziba mirija ile ya damu. Kikiziba ile mirija ya damu, kinatengeneza kitu kinachoitwa pressure. Kikitengeneza kile kitu kinachoitwa pressure, kinatengeneza kitu kinachoitwa atherosclerosis, kukonda kwa mishipa ya damu. Na hivyo kutengenezea ugonjwa wa kudumu. Na wewe, bahati mbaya sana ugonjwa huu wa moyo, sikiliza, ni hivi, ugonjwa huu wa moyo, je, unamaanisha kuwa kile tunachokula husababisha mshtuko wa moyo? Ah, ndio. Lakini si kila kitu. Maadui wakuu ni viwango vikubwa vya mafuta na rehemu. Yaani ule ugali ukiula saa hiyo usiku, unageuka unakuwa mafuta rafiki yangu, unaingia kwenye damu moja kwa moja. Tatizo ni kusinyaa na kukakamaa na hatimaye kuziba kwa ateri muhimu zinazopeleka oksijeni kwenye moyo. Na hivyo kutasababisha mshtuko huu hujulikana kama atherosclerosis. Kukonda kwa mishipa ya damu na kusababisha kipenyo cha damu kuwa kidogo, inasababisha pressure ya moyo kuwa kubwa. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoa Clinic. Namba yetu ya simu ni 0618 0618 292, yani 292 044. Hiyo ndio namba ya Waberoa Clinic kwa kanda ya Kigoma. Kama unatamani kufika ofisini kwetu ama kutaka kupata maelekezo namna ya kufika ofisini kwetu, namba ni hiyo hapo. Watu huozaliwa wakiwa na ateri safi zinazonyumbuka wanapaswa kubaki hivyo katika maisha yao yote. Ateri za watu wa kila mahali, hata hivyo, huziba kutokana na rehemu, yani mafuta na kalsiamu, mchanganyiko ambao taratibu hukakamaza na hatimaye kusababisha matatizo ya kukwamisha usambaji wa oksijeni na inayohitajika mwilini, ambayo ni muhimu sana. Wakati wa vita vya pili vya dunia, idadi kubwa ya wazungu walilazimika kubadili mtindo yao ya ulaji kutokana na mlo wa waliouzoea. wanyama, mayai, vyakula vitokanavyo na maziwa, kula mlo wa viazi, nafaka, maharage, mizizi na mboga mboga. Matokeo yake kupungua kwa kiwango kikubwa sana cha magonjwa yanayohusiana na artery na atherosclerosis. Kusinyaa na kukakamaa kwa artery kama vile mishtuko ya moyo, kiharusi, kisukari, mawe kwenye nyongo pamoja na aina fulani za saratani na ugonjwa wa baridi yabisi. Kupungua huku kwa namna ya kushangaza kwa kiwango vya ugonjwa magonjwa haya kulidumu kwa miaka 15 baada ya vita vya pili vya dunia. Tangu wakati huo viwango vikubwa vya takwimu zinazokusanywa kutokana na utafiti juu ya wanyama na wanadamu ulimwenguni kote, kimsingi matokeo ni yale yale: vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta na rehemu husababisha viwango vya juu vya rehemu kwenye damu na ugonjwa wa moyo kwa kuziba ateli za moyo. Milo yenye viwango chini ya mafuta na rehemu hupunguza viwango vya rehemu kwenye damu na ugonjwa wa moyo kwa kupanua kipenyo cha ateli hizi na kusababisha kupoteza kabisa kama sio kupungua kwa magonjwa ya presha ya moyo. Msikizaji wangu, nikwambie hivi ninavyoongea na wewe, nimekuambia kwamba Wamarekani wengi 5%, yani tuseme kwamba katika kila watu 5 Wamarekani, hivi ninavyoongea na wewe, katika kila watu 5 wanaotembea pamoja, 3 wanakunywa dawa za kila siku za kupunguza maumivu ya kitu kinachoitwa pectoris angina kwenye mfumo wa kifua chini ya titi la kushoto, na kupunguza mapigo ya moyo, pectoris hayo yanayojulikana kama mzunguko wa damu kurudi chini, wanatumia dawa kila siku. Na hakuna dawa za kizungu zilizo na uwezo wa kumaliza tatizo hilo kwa 100%. Kwa hiyo imeonyesha kwamba utaendelea kutumia dawa za kizungu maisha yako yote. Kwa nini? Wanasema, ninawezaje kujua iwapo nina tatizo la kusinyaa na kukakamaa kwa ateri? Anasema hakuna vidokezo vyovyote vya tatizo hili hadi pale ateri zako zitakapokuwa zimesinyaa sana kipenyo au zinapokuwa zimeziba kwa utando uliomeguka ghafla. Baadhi ya watu huanza kupatwa na maumivu ya kifua ambayo nimekuambia. Kwa mfano, unaanza kupata, unakuta vichomi vikali vikali mkono wa kushoto chini ya titi la kushoto, inaitwa pectoris angina kitaalamu, maumivu ya kifua. Wanapofanya kazi ngumu, hii inatokea. Kwa watu wengi, mshtuko wa moyo ni dalili ya kwanza ya tatizo. Takriban theruthi ya mishtuko yote ya moyo hupelekea vifo vya ghafla. Yani ukianza kupata vichomi kwenye titi lako la kushoto, chukua tahadhari, kimbilia hospitali za serikali yetu wakakufanyia kipimo kinachoitwa echo, wakakuchunguze kama ni hospitali ya wilaya, kama ni hospitali ya kata, kwa hospitali ya kanda, ukachunguzwe, ukapimwe vizuri. Madaktari bingwa wako kwenye vituo hivyo na Mungu amewaweka hapo wafanye kazi ya kusaidia tatizo lako liweze kuisha kwa haraka. Nani yuko hatarini kupata mshtuko huu wa moyo? Dhana ya sababu hatarishi ni njia nzuri ya kujua uwezekano wa kupata ugonjwa wa moyo. Sababu ambayo ni hatari zaidi ni kuongezeka kwa rehemu, yani mafuta yanayotokana na ulaji wa vyakula vinavyosababisha mafuta. Ndio maana nimekuambia kwamba ulaji wa chapati, ulaji wa maandazi, ulaji wa mikate, ulaji wa sembe, ulaji wa ugali usiku ni chanzo cha wewe kuanza kuziba kwa mishipa ya damu na kusababisha ongezeko la ugonjwa wa moyo. Katika damu, wanaume wenye umri wa miaka 50 na kuendelea, wenye viwango vya rehemu hadi 7.6 ya miligramu, wana uwezekano wa mara 10 zaidi kupata ugonjwa wa ateli kuliko wanaume wenye umri huo wenye viwango chini ya 5.1 ya miligram ya kipimo cha Richter kinachoonyesha viwango vya cholesterol ndani ya mwili. Kupungua kwa kiasi cha 20% katika viwango vya rehemu katika damu hupunguza hatari ya kupata ugonjwa wa moyo kwa 50%, msikilizaji wangu. Kwa hiyo kufikia umri wa miaka 60, wavutaji wa sigara huwa na uwezekano wa 10% zaidi wa kufa mapema. Wasiovuta sigara kutokana na ugonjwa wa moyo, takriban 30% ya vifo vyote vinatokanavyo na ugonjwa wa moyo vinahusiana moja kwa moja na uvutaji wa sigara. Katika Afrika, kila mtu mzima mmoja kati ya watatu ana shinikizo la juu la damu. Yaani katika kila watu watatu mmoja ni mgonjwa. Ina maana ni kuonyesha katika watu sita wanaotembea pamoja, wawili ni wagonjwa wa moyo. Tofauti na Marekani, ambako katika Marekani katika watu watano wanaotembea pamoja, watu wawili tayari ni wagonjwa wa moyo. Sasa Afrika tunakimbia sana na mbio nyingi. Wanaume wengi hatuli vyakula hata vya nyumbani. Tunakula vyakula vya migawani vilivyotengenezwa kwa mafuta mengi na cholesterol nyingi zisizofaa. Halafu kana kwamba itoshi, tunakula sana supu za wanyama, nyama za wanyama kwa wingi. Na ndio maana ukuta wagonjwa wa moyo wote wanafika mahali madaktari wao wanawakataza kabisa usiguse nyama nyekundu, yani nyama ya wanyama wanaotembea kwa miguu minne, yani nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya nguruwe, nyama ya mnyama yeyote anayetembea kwa miguu minne. Unafika mahali unakatazwa na madaktari wako. Kwa nini? Kwa sababu ni chanzo kikubwa mojawapo kinachochangia wewe. Lakini bahati nzuri sana au mbaya sana, madaktari wangu, rafiki zangu, tuwashauri pia waache kula ugali usiku. Kama unataka kula ugali, kula saa 9, saa 8, saa 7, itakusaidia sana. Lakini kitendo cha kula wali usiku, kitendo cha kula chapati usiku, kitendo cha kula ugali usiku, ugali ule ukiura kwa sababu ni wanga, ukiingia ndani ya mwili unageuka kuwa mafuta, inatengeneza cholesterol zile zile kama kula nyama ya ng'ombe. Sasa hizo cholesterol, rafiki yangu, zinasababisha uweze kuendelea kuwa mgonjwa siku zote. Mimi kazi yangu kama tabibu na daktari ni kukushauri wewe, msikilizaji wangu, punguza. Kama unatamani kuishi bila magonjwa, punguza matumizi ya vyakula hivyo. Ikiwezekana, acha kabisa kula ugali usiku na wali na nyama. Wanaume wanene kupita kiasi wana uwezekano mara 5 zaidi wa kufa kutokana na ugonjwa wa moyo wanapofikia umri wa miaka 60 kuliko wale wenye uzito wa kawaida. Sababu nyingine hatarishi, kisukari kuongezeka kwa triglycerides, mtindo wa maisha wa kukaa muda mrefu, msongo wa mawazo huenda kuongezeka kwa kiwango cha kemikali ya asidi katika mwili ya amino asidi ijulikano kama homonocysteine kwenye damu. Kwa bahati nzuri, sababu hizi zinaweza kudhibitiwa kwa kubadilisha mtindo wa maisha, namna ya mlo, urithi, umri na jinsia. Ni sababu hatarishi ambazo mtu hawezi kudhibiti, lakini mara nyingi huwa zina madhara madogo zaidi. Lakini kitendo cha kuendelea kutumia vyakula ambavyo ni hatarishi ni chanzo kikubwa cha ugonjwa wa moyo. Kwa hiyo msikilizaji wangu, ni kushauri sana. Kumbuka kipindi chetu kinazaminiwa na Wabirewa Clinic. Tuko kanda ya Kigoma, eneo la stesheni ya treni. Kama unaelekea pale posta, mkono wa kushoto kuna dampo. Pale kwenye dampo kiangalia vizuri, utaona kibao chetu kinachokuelekeza namna ya kufika pale Wabirewa Clinic. Itakuwa ni safari nzuri sana ya namna ya tatizo lako kulitatua mapema kabla halijakuletea shida. Kama unaanza kupata mapigo ya moyo yanaenda kwa kasi, tutu tutu tutu tutu tutu, anza kuwa na makini. Na ukianza kuwa na makini, halafu unapata vichomi chini ya titi lako la kushoto, hii ni dalili ya kuonyesha kwamba tayari umeshapatwa na ugonjwa wa moyo ambao umefikia tu inaitwa pectoralis angina. Tembelea Wabirewa Clinic, itakusaidia kupata tatizo hilo na kuliondoa tatizo hilo kwa kutupitia kirutubisho makini sana kinachojulikana kama Omega 4 Moyo. Kinatibu kwa ufanisi mkubwa. Unaweza kutumia paketi zile 2, 3 au 4. Yaani wewe kama unakunywa unaanza kuona tofauti. Unaanza kuona nafuu. Na Mungu ametujalia neema msikilizaji wangu. Virutubisho hivi vimeleta mafanikio kwa wakazi wa kanda ya Tabora, wakazi wa kanda ya Kahama, wakazi wa kanda ya Dar es Salaam na wakazi wa Tanzania nzima na wakazi wa kanda ya Kigoma na nchi jirani ya Burundi, Rwanda, Kongo, Zambia, wote wanaotembelea kwenye ofisi zetu wanamshangilia Yesu wa mbinguni. Na wote waliofuata ushauri makini na utaratibu namna ya kutumia virutubisho vyetu wakafuata kwa ufanisi mkubwa, Mungu amewajalia neema, wengi wamepona. Hivi ninavyoongea na wewe, wengi wanamshangilia Mungu wa mbinguni kwamba Mungu tunashukuru ulituletea Waberoya Clinic, wametusaidia, tumefika kwenye hatua nzuri, tunaendelea kutukuza kwa uhuru na kuimba nyimbo kwa sauti za shangwe za kumshukuru Mungu wa mbinguni. Biblia inasema muimbieni Mungu kwa zaburi, mumshukuru Mungu kwa wakati wote, maana yeye ametenda maajabu na miujiza ambayo mwanadamu wa kawaida hawezi kufanya. Mungu ametufunulia mengi ambayo ndugu zangu sipendi kuambia saa hii hapa, ni kuambia tu kwamba msikilizaji wangu kwamba tembelea Waberoya Clinic kwa afya bora makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na nchi jirani. Mnaotusikia vizuri kwa lugha nzuri ya Kiswahili, lugha ya Kiafrika. Sipendi kupenda kuongea sana lugha ya Kizungu na Kifaransa maana ni lugha ya wageni, lakini lugha ya Kiswahili ndio lugha fanisi ya watu wa Afrika iliyobuniwa na kutengenezwa na Waafrika wenzetu. Kwa hiyo nataka nikushangaze na nikwambia kwamba tembelea Waberoya Clinic, kama hujafika chukua hatua. Usiendelee kukaa nyumbani kama una tatizo la moyo ama dalili za ugonjwa wa moyo. Usiendelee kukaa nyumbani. Chukua hatua. Vitu vingine vinavyoweza kusababisha tatizo la moyo kuendelea kuwa kubwa ni mshtuko wa moyo unaosababishwa na mawazo ya ghafla. Yaani mara moja unapoambiwa fulani amekufa unashtuka kweli kweli. Chukua hatua. Chukua hatua. Nikwambie msikilizaji wangu, mimi ni tabibu wako, naitwa Joseph Kajigiri, mwinjilisti na mhubiri na mtabibu pia. Naifanya kazi ya kutangazia injili ya milele watu wote duniani. Na yeyote anayetipata kama uko Ulaya, kama uko Saudia, kama uko wapi duniani kokote kule, ukifungulia Joy FM unaposikiliza kipindi hiki, kumbuka Mungu ni mwenye mamlaka juu ya wote wenye mwili. Na ndiye aliyetusaidia kufungua elimu juu ya mimea na tiba ambayo imekuwa msaada mkubwa kwa wakazi wa kanda mbalimbali za dunia yetu. Nimekuwa nikizuru kule Kenya, kule Uganda, kule Zambia, kule Malawi, kule Congo na South Africa na kule Colombia, Latin America. Watu wamekuwa kiniita huko kwa ajili ya kuenda kutangaza na kuhubiri na kutoa maelekezo namna ya kula na namna ya kunywa. Kwa hiyo hapa ninapotoa bure, usinipigie simu ulisema kwamba unapokuwa kule nyumbani ukiwa unaumwa tatizo la moyo utumie hiki. Msikilizaji, leo nimezungumzia namna unavyoweza kupona tatizo la ugonjwa wa moyo ukifika Waberoya Clinic. Kama una swali kuhusu matatizo ya moyo ama maswali kuhusu matatizo yoyote yanayokusibu, kwa mfano unaumwa miguu, unaumwa kiuno, unaumwa matatizo ya kichwa kuuma mara kwa mara, una tatizo la mfumo wa uzazi, unataka mtoto upati, una tatizo la kushindwa kuingia kwenye period, una tatizo la uvimbe kwenye kizazi, madaktari wamekupima kule hospitalini kwako ulikoenda kupimwa, wamegundua una uvimbe wa sentimita 3, 5, 10, 15, uvimbe mkubwa umezingira kila aina ya mwili, tembelea Waberoya. Kuna virutubisho vya kushangaza na vya ajabu ambavyo Mungu ametujalia neema kila anayekunywa. Kama umepangiwa operation fulani kwa ugonjwa fulani, nikushauri kabla hujaenda kwenye operation yako njoo Waberoya Clinic kwa muda wa wiki 2-3. Tumia virutubisho vyetu, vitakuletea mafanikio makubwa. Mungu atakujalia neema hata ukifika kule. Unajua madaktari mimi ninachowapenda wamesoma sana kwamba hawawezi kukufanyia operation ya jambo fulani bila kukurudia kukupima tena kuhakikisha wanafanya operation ni wapi na kwa namna gani, na operation ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Maana mwanamke aliye unayeishi naye kama wewe ni baba au dada yako naye muona kama po baba, alitokana na operation iliyotoka kwa mwanaume anayeitwa Adam. Operation hiyo ilifanywa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo operation mimi siiti dhambi, nasema ni hakika. Kuna baadhi ya makanisa nafundisha watu wao nasema kwamba kufanya operation ni dhambi. Ni kukosa kuwa na akili ya kuelewa ya kwamba elimu ya vitu hivi vilivyoko duniani vyote imetoka kwa Mungu. Na Mungu ndiye mbunifu namba moja. Sasa tukirudi kwenye swala letu la moyo, nataka nikwambie rafiki yangu, moyo ndiyo kiungo injini pekee kinachohitaji kulindwa sana kuliko kitu kingine chochote. Katika kula kwetu na katika kunywa kwetu tunapaswa kuwa na breki za kutosha. Kitendo cha kutumia vinywaji vinavyosababisha ongezeko la shinikizo la moyo kama vinywaji jamii ya energy, vyote vinasababisha ugonjwa wa moyo kwa 90%. Kama unataka kuamini hiyo, chukua energy saa hii usiku ya aina yoyote. Iwe ya Kisauzi, iwe ya Kitanzania, iwe ya Kiganda, iwe ya Kirwanda, iwe ya Kikongo, iwe ya Kiburundi. Chukua energy yoyote. Chukua chupa zako 6. Unywe saa hii usiku. Ukiamka asubuhi ni mzima. Sitaamini kama kweli ulikunywa energy. Sitaamini. Kwa hiyo energy yenyewe ni tofauti na pombe ya bia. Bia hata ukinywa chupa 20 saa hii usiku, hata ukinywa 30, kesho asubuhi unaamka unaenda na kazini. Lakini energy usiku huu huu itakukata. Kwa sababu ndani ya energy aina yoyote imewekwa sumu moja ambayo inaitwa sodium lactate benzoate. Soma tu kwenye hapo kisha. Uzuri hawa watengenezaji ninachowapenda wanaweka wazi. Na wameandika asilimia za hiyo sodium lactate benzoate walioweka mle ndani, ambayo ikiingia ndani ya mwili inagandisha damu. Damu yako isitembee. Ndio maana unakuta wengi wanasema kwamba toka nimeanza kunywa energy mapigo ya moyo tabibu yanaenda haraka. Acha. Yaani ukiona unakula kitu fulani halafu unaona mwili unabadilika, sio lazima uendelee kula hicho kitu, manake mwili unakupa taarifa kwamba hupaswi kula kitu hicho. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Nitaombea pale mwishoni wale ambao mna changamoto, ambao hamna pesa, ambao mnatamani kufika Waberoya lakini hamwezi kufika Waberoya. Mungu atakujalia neema. Leo nimefurahi sana wakati ninaongea na mtu mmoja ananiambia kwamba tabibu, jana uliponiombea pale redioni, magonjwa yaliokuwa yananisumbua yakastop hapo hapo, natoka hapo sijaumwa tena. Nataka tena mchana huu uniombee. Nikamwambia namba yangu ya simu kwa sababu umeishaipata na umenipigia, wacha tuombe muda huu na wakati. Tukaomba tena. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia kwamba Mungu hana mipaka ya maombi. Yaani kuna ugonjwa unashindikana kwa daktari kajigiri, unashindikana hospitalini, unashindikana popote, lakini kwenye maombi Mungu anaingilia kati, anakuongezea siku za kuishi kama mfalme Ezekia alivyoongezewa siku za kuishi. Lakini pamoja na kuongezewa siku za kuishi, Biblia inasema kwamba na watwae mkate wa tini. Yaani wakachukue majani ya mti wa mkuyu, mbegu ya mti wa mkuyu, wakaweka kwenye jipu la nabii Ezekia, naye atapona. Na Ezekia akapona. Hivyo ni kuambia kwamba na wewe unaweza ukapona. Mungu ameleta miti hii na mimea hii. Kama ninavyokusomea mara kwa mara Mwanzo 1 aya 29. Hebu tusome na wewe pamoja usikie vizuri Mungu anasema nini. Ukisoma kwenye Kiswahili kidogo kuna shida, lakini tuende hivyo hivyo kwa sababu ndio lugha ya mama yetu na ndio lugha ya taifa letu. Tunaweza kufuata hivyo kama Biblia inavyosema. Ndio lugha ya taifa letu Kiswahili. Mwanzo 1 aya ya 29. Twende fungua hapo Biblia yako haraka haraka msikilizaji wangu. Aya 29 nasema hivi: Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Ukisoma Kiingereza nasema herbs hapo, ukienda kwenye King James inakuambia I present you for herbs, ninakupatia mimea ya dawa ambayo itakuwa ndio chakula chako. Ukila unapona. Kitaalamu tunasema nini? Chochote unachoweka mezani kwako hakikisha kiwe dawa. Usile ili mradi kujaza tumbo. Msikizaji, namba ya simu ya kunipigia hapa studioni ni 0756 52 12 64. Unaweza kunipigia kwa namba hiyo, lakini namba ya Waberoya Clinic nimekuambia ni 0 namba ile ya Waberoya Clinic ni 0618 292 044. Lakini kama unataka kunipigia simu moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha Ijue Biblia Yako ama Ijue Afya Yako ni 0756 52 12:64. Nipigie kwenye namba hiyo kama una swali, tuweze kuweza kupanuana mawazo na kuelekezana zaidi na zaidi. Nipigie moja kwa moja live hapo. Halo?
1: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Dr. Mvuyekure Kapeto kutoka Buhigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani mkwangu?
1: Bana, nilikuwa si swali, nilikuwa nataka tu maelekezo, nimesikia kwamba kuna umesema sio omega moyo.
0: Ndiyo, ndiyo. Inashughulika na moyo vizuri sana.
1: Omega moyo inapatikana kwa bei gani?
0: Inapatikana kwa shilingi 40 tu.
1: Alfabaini.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Alafu lingine ilikuwa ni kwamba ulizungumzia habari za ofisi za Kasulu. Je, ziko tayari kufanya kazi?
0: Kuanzia Jumanne zitaanza kufanya kazi. Kuanzia Jumanne zitakuwa tayari.
1: Jumanne?
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Asante sana.
0: Asante sana, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
1: Amina.
0: Aya, alo. Alo, alo. Alo. Atuende kwa mwingine hapa. Alo.
2: Alo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Daniel Richard, niko hapa Businde.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua ya Afya Yako, una swali gani?
2: Swali langu mimi nilikuwa naomba tu kujua kama mtu anaye mwenye bima na tafuta huduma hapo ofisini kwako.
0: Bima ni mpaka serikali yetu itakapoturuhusu. Bado hatujaruhusiwa kutumia bima kutibu wagonjwa wanaosumbuliwa na matatizo mbalimbali. Tu hapo kwetu tunapokea cash peke yake mpaka sasa.
2: Asante.
0: Asante sana. Tuende kwa mwingine. Halo. Halo, halo. Haya, endelea kutafuta msikilizaji wangu kwa namba 0756 52 12 64 kwenye kipindi cha Jue Afya Yako. Tuko live moja kwa moja. Halo. Halo, halo. Tunaongea. Zima redio yako, zima redio yako.
3: Hapa Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani Beata?
3: Nasumbuliwa na uvimbe sehemu ya mayai.
0: Ukifika Waberoya, kesi yako itatatuliwa na kirutubisho kinachoitwa Omega 5.
3: Asante.
0: Karibu sana. Halo.
4: Yeah.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Skola Kasangezi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani Skola?
4: Mimi nasumbuliwa na kiuno.
0: Ukifika Waberoya, kesi yako itatatuliwa vizuri sana. Tunakirubisho kinachoitwa zamivu na kingine kinachoitwa hope juice, juice ya matumaini. Inaleta matumaini mapya.
4: Sehemu gani?
0: Tuko Kigoma mjini, eneo la stesheni hapa.
4: Asante.
0: Karibu sana. Hello. Zima redio yako, zima redio yako tafadhali. Ndio, tunaongea nani kutoka hapa?
5: Manyovu.
0: Zima redio, zima redio sasa, ili tusiumie masikio huko.
5: Manyovu, unaonaje ungefungua tawi Manyovu kwa sababu uko mjini?
0: Hapana, nimefungua Kasuru. Kasuru inatosha kabisa, sitafungua kila mahali. Ninaangalia kwamba kuna mikoa mingi Tanzania ambayo sijafungua ofisi bado. Kwa hiyo kama bado mikoa mingine sijafungua, nimekuja Kigoma tayari. Mumeniomba nifungue Kasuru, sasa nafungua Jumanne Kasuru. Na afu bado na wewe unasema tena nije Manyovu nihame tena Kasuru. Kweli?
5: Unakuwa na hata na mawakala?
0: Hapana. Mawakala hao wakija tutafanya ubia ili waweze kuwa wauzaji wa hizo dawa zetu, inawezekana hiyo. Hao waje ofisini tutajadiliana huko.
5: Aha.
0: Wanaotaka kuwa mawakala. Anakuja na mtaji wake, anakuambia kama mimi nataka nichukue dawa hizi, tutamwelekeza masharti ya ofisi yetu na namna ya kufanya kazi, akiweza anaendelea kuwa wakala wetu. Na hiyo ofisi yake tutakuwa tunaitangaza kwamba tuna wakala maeneo fulani, anaitwa fulani. Ukifika hapo, huduma zile zilizoko hapa Kigoma mjini ndizo zinazopatikana huko.
5: Ndio.
0: Asante sana.
5: Alafu linaloshindikana ndo anakuja kwako.
0: Bila shida yoyote. Na aliwezi kushindikana maana dawa ni zile zile. Aliwezi kushindikana jambo lolote maana dawa ni zile zile, maana tukitengeneza hata dawa mpya tunaitangaza kwamba fulani anayo na fulani anayo, na wewe tunakuambia kabisa nunua dawa fulani uwe nayo kituoni kwako. Inawezekana.
5: Sawa.
0: Kwa hiyo asante kwa wazo zuri, tembelea Waberoya Clinic upate namna ya kuwa wakala wetu mzuri.
5: Nilikuwa naomba ushauri.
0: Hivi
5: unisaidie, asali ni chakula, asali ni kitu gani?
0: Asali
5: wa chakula wa nini?
0: Asali ina minerals, ina viinilishe. Kuna watu wakila tu asali anashiba. Na asali hiyo hiyo inasababisha mtu anenepe sana kwa sababu ya vitamini zilizoko mle ndani. Lakini asali hiyo hiyo ni chakula cha Yohana Mbatizaji.
5: Sawa.
0: Asante sana. Halo? Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Leona Robert kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
6: Ndio, na mgongo na kifua.
0: Rafiki yangu, ukifika Waberoya Clinic tatizo lako la mgongo itageuka kwa historia. Hautaweza kuumwa tena. Dawa zipo za kutosha zinazoweza. Kuna dawa inaitwa Zamivu, kuna dawa kirutubisho kinachoitwa Hope Juice, yani juisi ya matumaini. Inamaliza shida za mgongo vizuri kwa 100%.
6: Gharama inauzwaje?
0: Ni mpaka ufike pale tujue ukubwa wa tatizo lako. Maana hatuwezi kukuambia kwamba tutatibu mwili huo kwa shilingi 50,000 au 100,000 wakati hatujaipima na kujua tatizo lako ni kubwa kiasi gani. Asante sana. Halo?
7: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Tunaongea na Ayubu kutoka Kisutu.
0: Ayubu, una tatizo gani kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako? Na swali ama una mashauri?
7: Nilikuwa na swali. Mimi nasumbuliwa na tatizo la nyonga.
0: Kesi ya nyonga inatibiwa vizuri sana ukifika Waberoya Clinic kesho asubuhi.
7: Ina shida, shukrani.
0: Karibu sana. Halo?
8: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Nongono kujito Igoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
8: Hapa nilikuwa nauliza.
0: Mm.
8: Ya hapa naweza kupata, unaweza kuniambia matibabu ya magonjwa yangu kwa huku?
0: Siwezi kujua kwa sababu sijayapima na sijajui. Kwa namna hiyo ni vigumu sana kukuambia kwamba magonjwa yako nitayatibuje wakati sijui ni unaumwa nini. Mpaka ufike ofisini kwangu nipime, ndipo nikwambie magonjwa yako ni 1, 2, 3, 4, 5 na utatibiwa hivi. Lakini mimi sio nabii wala sio mtume kwamba nitaota ndoto nikiwa nyumbani kwangu. Hamna. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kinachodhaminiwa na Waberoya Clinic kwa kanda ya Kigoma. Tunapatikana maeneo ya stesheni ya treni. Hapo ukifika, pandisha kabarabara kama unaelekea posta, mkono wa kushoto utaona dampo, na ukichunguza vizuri utaona kibao pale pale barabarani kinachokuonyesha Waberoya Clinic mahali tulipo. Na ukifika hapo, huduma zetu zinaanza saa 1 asubuhi mpaka jioni saa 12:30 ndio tunafunga, na baada ya hapo ni mpaka siku inayofuata. Hebu tuende kwa huyo aliyeko hewani sasa hivi. Halo?
9: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Mimi kwa Burundi.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani
9: bwana? Asante.
0: Ndio.
9: Mimi nilikuwa na mkono mtu uko.
0: Naam.
9: Nilikuwa na mwinga mkono mtu aliyepita mbele yangu kwa manyovu.
0: Ndio.
9: Kwamba mngefungulia kitu hapo manyovu kama kusaidia watu tulio mbali kidogo.
0: Yeah, nimekuwa nikipata malalamiko ya Warundi wengi wanaokuja kutibiwa Waberoya Clinic hapa kwamba wanazuiliwa na polisi huko njiani. Sasa hizo ni sheria za taifa letu, siwezi kusema umetimiza vigezo kiasi gani, lakini kama unapata changamoto, manake kama watapatikana wakara, tuko tayari kufungua tawi na tutalitangaza, na ili watu wawe wanarudia pale, hiyo inawezekana. Halo? Halo? Halo?
10: Hii, Mbeyo Saidi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Niko Maragalazi stesheni hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
10: Asante. Mimi nina mke wangu.
0: Ndio.
10: Ana tatizo, alienda hospitali akapima. Akaambiwa kwamba mfuko wake wa uzazi kwamba umesogea.
0: Hiyo
10: kwamba kwamba nani kwamba mkifanya tendo la ndoa ndo analeta na kwamba analalamika maumivu.
0: Ukija nayo Waberoya
10: Waberoya
0: ukija nayo Waberoya Clinic, hiyo kesi inatatuliwa vizuri sana, naifahamu vizuri sana.
10: Ndio, na swali lingine doctor.
0: Nenda mbio kidogo, maana simu ni nyingi sana ziko hewani.
10: Inasaidiwa.
0: Latizo la fistula sina dawa. Hiyo ni mpaka sisi Birati Dar es Salaam.
10: Ndio.
0: Mimi sina dawa ya kutibu hiyo. Nimekutana wagonjwa kadhaa. Kuna dawa niliwahi kujaribisha kwa wagonjwa kadhaa. Wengine walileta mafanikio, wengine ikakataa. Kwa hiyo hapo siwezi kusema nina dawa moja kwa moja. maana sijajua kama itamkataa mke wako au itamkubali.
10: Eh, sawa sawa dokta.
0: Asante sana.
10: Haya, asante, nashukuru.
0: Haya, usiku mwema na baraka tele.
10: Haya.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Zima radio yako. Ehe, tunaongea nani kutoka wapi?
11: Ongea na Dominic kutoka Nguruka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako kutoka Nguruka. Naam. Hope Juice, kama utaacha kula nyama kwa 100%, ina uwezo mzuri wa kupambana na virus na bacteria na minyoo ya aina yoyote ndani ya mwili na kuiondoa. Lakini kama bado unakula nyama, maana nyama ni chakula kikubwa cha virusi vya aina zote, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kuvimaliza na kuviua kabisa, isipokuwa itavipunguza na kusababisha CD4 zako kupanda na kufanya mwili wako kuwa na nguvu ya kutosha. Ndio kazi kubwa ya hiyo. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0756 52 12 64, namba iliyoko hewani moja kwa moja kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Lakini kama ni pale wa Beroya Clinic, namna ya kufika na namna ya kutana na matabibu wako, namba ni 0618 292 044. Tunaelewana msikilizaji? Asante sana. Tuende kwa huyu hapa aliyeko hewani. Halo.
12: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Karibu ni ndani.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
12: Na nisaidie dokta, ugali wa mhogo una kazi gani mwilini? Unaweza faa usiku?
0: Siku nikija kuelezea ugali wa mhogo utakuja kuelewa vizuri sana. Leo sijaelezea hiyo na sijataka kuelezea hiyo.
12: Okay.
0: Hello.
13: Hello bana.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Ngana mtani mmoja kutoka.
0: Swali lako. Swali lako.
13: Swali langu ni kwamba mnasema siku hiyo hiyo au na kuruhusu siku hiyo hiyo?
0: Eh, hatuna mahali pa kulaza wagonjwa sisi. Eh, ukija asubuhi mchana unarudi kwako au jioni unarudi kwako? Au asubuhi hiyo hiyo unaondoka unarudi kwako?
13: Haya,
0: asante sana. Halo.
14: Halo.
0: Zima redio yako, zima redio yako.
14: Ndio.
0: Mwisha zima redio, zima redio kwanza mzee wangu. Asante sana. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
14: Eh, mimi naitwa Bryson Kamzizi, mtoto wa Kamzizi.
0: Kutoka wapi?
14: Mju Kasulu.
0: Ah, una jina zuri sana Kamzizi, yani mzizi. Asante sana. Ehe.
14: Ndio, ambayo ni
0: swali lako ni nini?
14: Mimi swali langu ninauliza juu ya ugali wa mahindi.
0: Eh.
14: Sasa ugali wa mahindi unasema tule saa 8 saa 7.
0: Eh.
14: Ambayo ni hiyo chakula chetu.
0: Wewe kama unatamani kuwa mgonjwa, maana hata mimi sikiliza sasa, mimi mwenyewe natamani wagonjwa. Kwa hiyo unapokuja kama pale kwangu kuniungisha dawa, nafurahia. Unafikiri nachukia?
14: Sasa ni hivi.
0: Eh.
14: Kwa kumesema hivyo, ina maana tufanye nini? Kwa kwani chakula
0: gani? Wewe kula ugali saa 7 saa 8 kwa ushauri wa daktari kama unatamani kutokuwa mgonjwa. Ila kama natamani kuwa mgonjwa, waendelea kula usiku ili na mimi niendelee kuishi duniani hapa, niendelee kufurahia kuwepo kwako. Maana ukiugua wewe ndio furaha yangu. Eh, kufa kufana rafiki yangu. Wewe hujasikia msemo mmoja unasema kufa kufana? Kwamba kakaangu kwa sababu alikuwa mdogo wangu mmoja ninaye anasemaga hivi, kaka usife ukiwa maskini, ufe ukiwa na mabilioni na majumba mengi, nikiamua kulisi nilisi vyote.
14: Eti.
0: Eh, yani mimi kwa mfano sasa furaha yangu wewe kwako sitakuja kulisi, ila furaha yangu kinapokuwa mgonjwa, yani ndo dawa zangu zinaenda sasa.
14: Ni kweli. Sasa ushauri, ina maana tuwe tunakula hiyo saa 8, ina maana tulale moja kwa moja tusile tena.
0: Jioni unaweza kaamua kula matunda, ukala mboga mboga, ukaenda kulala usiku.
14: Asante kwa taarifa yako. Nashukuru kwa watu wa Herujuu na Kasuru wote wamejua taarifa hiyo.
0: Asante.
14: Wao wanakula hivyo.
0: Amina. Mungu awabariki sana.
14: Amina sana.
0: Eh. Hey. Hello.
15: Hey, hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Hey, unaongea na Richard kutoka Kasuru Kugongo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
15: Eh, swali langu kiongozi.
0: Eh. Hey.
15: Ni kwamba mimi mke wangu ana kisukari.
0: Kisukari kinaweza kikapona kwa 100% akifika Waberoya kliniki kama atafuata masharti na maelekezo nitakayompa, namna ya kula na namna ya kunywa na namna ya kumeza dawa zetu. Ndani ya wiki tatu, ndani ya wiki tatu mpaka mwezi mmoja ni mzima 100%.
15: Na inakuwa imetoka kabisa moja kwa moja.
0: Yaani hiyo ni moja kwa moja, ili mradi afuate maelekezo namna ya kula. Ila akirudia kula vibaya ni sawa na mwanamke ambaye wewe amekuambukiza magonjwa ya zinaa. Halafu ukaja hospitalini kwangu nikakutibu magonjwa ya zinaa ukapona. Halafu karudi kukutana na yule mwanamke tena. Si utapata tena?
15: Ni sahihi, ni sahihi.
0: Kwa hiyo hata huyu mtu ambaye ana kisukari akirudi kula vibaya lazima apate kisukari tena. Hatuna dawa ambayo ni economic order kwamba ni ya kudhibiti tatizo la ugonjwa upotee moja kwa moja. Tuna dawa za kumfanya arudi hospitalini kama atakosea tena namna ya kula.
15: Aha, kumbe issue iko kwenye lishe.
0: Ndio, ndio. Ndiko kinachotoka sukari. 80%. Wachache wanazaliwa nacho, wachache kwa sababu ya DNA ya wazazi wao, au wengine wanapata kwa sababu ya uzazi. Wakina mama wengi wanapata kwa sababu ya uzazi. Hao hicho tutataka kuzungumza. Ninachozungumza ni cha wale wanaopata moja kwa moja kutokana na nini? Na kula vibaya. Lakini pamoja na hayo yote, awe amepata kwa kula vibaya au kwa sababu ya uzazi au kwa sababu ya kuzaliwa nayo, kuna wengine wanapona waliozaliwa nayo, au wale waliopata wakiwa kwa ni wazazi wanapona, Mungu anawajalia neema. Wengine inashindikana, na kishindikana mimi huwa nashauri ya kwamba rudi nyumbani tu, sina njia nyingine, katafuta alternative nyingine kwenye tiba zingine.
15: Aha, nashukuru sana.
0: Asante sana, karibu sana.
15: Aha.
0: Haya, twende kwa huyu hapa. Lo, alala. Ndio, tunaongea nani kutoka wapi?
16: Naongea na Simon kutoka Kibondo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Simon, una tatizo gani na swali gani?
16: Tatizo langu, kijana wangu anaumwa sickle cell.
0: Hiyo kesi inatatuliwa vizuri sana ukifika naye Waberoya kliniki hapa. Umewahi kuja Waberoya?
16: Bado, bado.
0: Dawa za kutibu sickle cell kwa 100% zipo.
16: Asante, asante.
0: Nimekuwa nikifundisha mara kadhaa kwamba kuna mti mmoja unaoitwa Etherina abyssinica, ukichanganya na mti wa pili unaoitwa Zanzo Caribbean, na ukichanganya na mti wa tatu unaoitwa Amrika. Hiyo miti mitatu akitumia mgonjwa anapona vizuri kabisa, seli zake zinarudi kuzaliwa kama kawaida ilivyokuwa mwanzo.
16: Asante. Swali la pili, ini.
0: Hiyo kesi ukifika Waberoya kliniki kama na uwezo wa kumeza dawa, huyo mzee usianze kulia, huyo anza kufurahi kuanzia sasa.
16: Naam.
0: Ila kama hana uwezo wa kumeza dawa, hata usimlete kabisa.
16: Asante, asante.
0: Hata hela yako siitaki.
16: Asante sana.
0: Sipendi lawama kwenye ofisi zetu.
16: Naam.
0: Asante sana.
16: Shukuru sana.
0: Haya. Simu ya mwisho moja hapa. Halo. Halo, halo. Halo.
17: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
17: Unaongea na Frank kutoka kwa Jamusi.
0: Zima redio yako, zima redio yako mzee. Unaniharibu masikio huko ndani. Unatoka Nyamwisi?
17: Nyamwisi.
0: Karibu sana. Una tatizo gani na una swali gani kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako?
17: Aisee, mimi na tatizo la mgongo kutoka, nitenda haja kubwa.
0: Kesi ndogo sana hiyo, ukifika Waberoya itaisha kabisa kwa 100%.
17: Ndio.
0: Itatibiwa kabisa, wewe njoo Waberoya kesho asubuhi.
17: Sawa, nashukuru.
0: Asante sana. Kuwa na usiku mwema, nyabaraka tele. Msikilizaji, kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa usiku wa leo. Ni kuambie tu kwamba Ijue Afya Yako iko hapa kwa ajili yako. Mungu wetu ametujalia neema ya kukutana na mimi na wewe hapa. Lakini kama una changamoto ambayo umetumia dawa za kila aina imeshindikana, au bado unaumwa huko nyumbani huna uwezo wa kuja hospitalini kwangu, naomba ushike mahali panapokusumbua ni kuombee. Mungu hafungwi wala hazuiwi na ukuta wa nyumba ama ukuta wa dari ama ukuta wa aina yoyote. Kama unanisikia tu na ukakubali kutii haya kwa imani, ukaweka mkono wako mahali panapokusumbua, Mungu ana uwezo wa kukuponya kwa sababu ya changamoto zinazokusibu. Tuombe. Baba utukufu, Mungu mwingi wa rehema, nimezungumza na wakazi wa kanda ya Kigoma kupitia neema na rehema zako zilivyo za ajabu katika afya. Lete nguvu na uponyaji kwa wale wote wenye imani thabiti wanaokubali damu yako iliyomwagika msalabani, ambayo ni mbichi hata sasa, na ilete utakaso na uponyaji kwenye miili ya watoto wako walio katika mahospitali, na walio katika majumba yao, na walio katika nyumba za zao za ibada sahi, wanafanya hata maombi, wanakutafuta kwa kulia na kuomboleza. Yesu kama daktari mkuu, kama wimbo wetu unavyosema tabibu mkuu, fanya muujiza kwa ajili ya watoto wako. Lete neema, lete uponyaji. Lete nguvu, lete uhuisho. Fungua vifungo ambavyo shetani amewafunga watoto wako na kuwacha huru kuanzia sasa. Kama ni nguvu za mapepo, ziwaachilie kuanzia sasa, wabaki huru. Wabaki wanashangilia, wanakutukuza na kuhimidi kwa jinsi ambavyo umeleta uponyaji katika maisha yao. Na wale watakaofunga safari kesho asubuhi kutembelea pale wa Beroya Clinic, Yesu na kuomba ukatumie sisi wajoli wako kama vyombo tu kufanya kazi hii chini ya uponyaji wako na neema yako. Na ukiwandaa wengi kwa ajili ya uzima milele. Tupe nguvu na ushindi dhidi ya kila changamoto. Maana tumeomba usiku huu uwe usiku wenye baraka tele. Malaika zako wanaotambaa kila mahali kulinda na kuokoa watoto wako. Zuia magonjwa yote ya hatari, magonjwa ya mlipuko. Zuia taifa letu siliingie kwenye shida. Fanya uchaguzi wa serikali za mitaa na serikali za kitaifa ufanyike kwa uhuru na upendo na umoja, na watu wakiwa na afya njema wa kutukuza na kuhimidi wewe Mungu wa mbinguni. Tunaamini serikali uchaguzi unaokuja utakuwa mzuri na wenye kuleta upendo na mshikamano mpya kwa jina lako Yesu. Fanya hivyo taifa letu liendelee kuwa na amani na ushindi na nguvu na uwezo na mamlaka, maana tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unasikiliza Joy FM.
3: You're not sure?
2: You're not sure? Usiondoke.
4: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku
5: kila siku,
4: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
6: Sawa kabisa, Nuru ya Mahusiano. Popote pale ulipo msikilizaji, sina shaka uko salama kabisa. Habari za usiku, hekaheka za kutwa nzima. Aha, ni matumaini yangu una utulivu fulani hivi. Muda huu ni saa 6 hii. Karibu sana, tuungane wote ili upate kujifunza yale ambayo tumekuandalia siku ya leo kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano, kama ulivyosikia kiashiria hicho. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mwalimu wetu hapa Samuel Matole. Wiki iliyopita tulikuwa na Pastor Alex Jeremiah. Ni matumaini yangu ulipata vingi vizuri sana mafundisho. Aha, na leo tuna mambo mazuri tena kutoka kwa mwalimu wetu Samuel Matole. Nikusiungane nasi upate kujifunza yale ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Namba yetu ni 0768150190, na kipindi chetu kinalisali moja na nusu saa 6 kamili mpaka pale saa 7 na nusu. Tunakuwa wote tunapata maujuzi ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano. Wakati unajiandaa vizuri kabisa kuweka mambo sawa, upate utulivu. Kama umelala unajaribu kuamka, unamwamsha mwenza wako wa chumba, sasa tunatumia na message kwamba hebu amka usikilize kipindi ili tudumishe uchumba wetu uwe salama, tufikie malengo yale ambayo tumeyapanga. Tunapata wimbo hapa kutoka kwa K Diamond kwa jina Lala Salama. Nikirudi nitakwambia tunajifunza nini.

0: Sawa kabisa, wimbo wake Diamond wa alala salama, ukilala alala salama, ukinikumbuka nikumbatie, kumbatia picha yangu, angalau ivute ile picha. Mambo yawe vizuri kabisa. Msikilizaji, tumepata wimbo hapa kidogo kutoka kwa Diamond. Wimbo huu unatupa moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Nimekuambia jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu Samuel Matole, na leo tuna mada nzuri, vitu au mambo yanayoua upendo. Vitu au mambo yanayoua upendo. Ni vitu gani hivyo ama ni mambo gani? Endelea kuwa nasi upate kujifunza. Unajifikiria, mbona mwenzangu amepunguza upendo? Tulivyokuwa tunapendana mwanzoni, mbona ni tofauti? Mbona amekuwa hivi? Unajiuliza mambo mengi zaidi. Na utagunduaje kama mwenzako amepunguza upendo? Endelea kutega sikio katika kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Katika siku ya leo utapata vitu vingi sana, na utapata namna sasa ya kuendelea kuboresha upendo wako ili uendelee vizuri kabisa katika mahusiano yako pamoja na ndoa. Mwalimu, habari za kwako?
1: Namshukuru Mungu Yesu.
0: Habari za familia?
1: Familia inaendelea vyema kabisa.
0: Tulikomisi wiki nzima, ni kubwa.
1: Wiki, nashukuru sana. Tumaini nimerudi.
0: Sawa, unamwambia nini msikilizaji?
1: Msikilizaji, nimwambie tu kwamba sisi tunaamini katika ubora. Kwa hiyo akaye mkawa kula, tuna mada nzuri na tuna chakula kwa ajili yake.
0: Ni chakula eh?
1: Hichi ni chakula cha nafsi ya akili pia.
0: Kwa ni amekula chakula cha tumboni.
1: Lakini ushaenda mbali sasa.
0: Sijaenda mbali. Siku zote. Na mwalimu Alexa anapenda kunikataza usiseme kwamba kwamba honge, napenda kuzungumza kitu kimoja hivi kwamba kama kuna watu wako wanaendelea kufanya yale mambo saa hizi, watulie kwanza, wapate maujuzi kwanza, afa baadaye wataendelea. Sasa pastor anasema kwamba niache kwanza wamalize.
1: Okay.
0: Isiwakatishe.
1: Sawa.
0: Na wewe unasemaje?
1: Inategemea wamefikia wapi. Kwa hiyo
0: kwa tuache kwanza malizie.
1: Hiyo
0: tukatisha sio vizuri.
1: Wanaweza kumaliza kula tu.

0: alafu atakuta
1: tukuta nje. Lakini mtu anaweza kuwa anakula lakini anasikiliza, si ndio?
0: Inawezekana.
1: Ila kwa mwanaume ni ngumu. Zile nguvu. Haya, sikilizaji, ni tuko na mawili matatu hapo. Analeta mada nzuri, vitu au mambo yanayoua upendo. Namba yetu ni 0768150190, 0768150190. Muda huu msikilizaji wangu, ni kuombe sana usipige simu, uendelea kupata maujuzi. Kama utakuwa na swali, endelea kutuma tu kwa njia ya nini, ya message, yani ujumbe mfupi wa maandishi. Tuma aha, ana baadaye ikifika saa saba hivi na dakika 2 na dakika 3 nitakwambia apige simu moja kwa moja, na utauliza swali lako kwa mwalimu wetu Samuel Matole. Utapata yale majibu ambayo utaendelea kuyapata kutoka kwa mwalimu wetu. Vitu au mambo yanayoua upendo. Nitamani uniambie upendo maana yake ni nini kwanza, tunaposema upendo.
0: Okay. Sawa, tunapozungumza kuhusu upendo kwa maana rahisi sana, tunasema upendo ni hisia za ndani zenye mvuto juu ya mtu fulani, zinazolenga kumuona mtu uliyempenda anakuwa bora kuliko alivyo sasa. Zile hisia za ndani, unasikia kuvutiwa na mtu na unatamani kuingia kwenye maisha ya yule mtu, alafu kuyaboresha maisha yake, yani kuona mtu anakuwa na heshima fulani au anakuwa na hadhi fulani. Kwa mfano, mwanaume akisema anampenda mwanamke, kunakuwa na msukumo ndani, kuna mvuto, unatamani aingie kwa yule dada, ayaboreshe maisha yake, amheshimishe. Alikuwa ni binti kimsingi, kwa hiyo
1: mwanzo alikuwa ana heshima.
0: Yeah, well, ukweli ni kwamba katika jamii yetu mwanamke yeyote aliyeolewa anachukuliwa kwa uzito tofauti na mwanamke ambaye hajaolewa. Mwanamke aliyeolewa uzito wake ni mkubwa sana kulinganisha na mwanamke ambaye hajaolewa, kwa maana ya kwanza kuna aina ya mipaka ya kufikiwa na mtu yeyote yeyote. Yaani ukiwa hujaolewa unaweza ukapita barabarani hata vijana wa miaka 15 miaka 17 sister.
1: Yaani sasa hivi mwalimu umeolewa, hujaolewa, vijana wa 2000 yeye atakupigia milusi,
0: atakupigia milusi wakati hajafahamu. Ila ukishamueleza, mimi kuna kanidhamu fulani kanaongezeka, otherwise pengine mwanamke naye amejiwekaje, inaweza kuwa. Kwa hiyo kwetu sisi tunaamini ndoa kwa mwanamke ni jambo linaloongeza hadhi, sio tu kwa mwanamke, hata kwa mwanaume pia ndoa inaongeza hadhi. Kwa hiyo tunarudi tu pale, kwa nini tunapendana? Tunapendana kwa nia ya kuona kila mmoja anaongezeka, anaboreshwa, anakuwa na matokeo ambayo hakuwa nayo hapo mwanzoni
1: kwenye mahusiano.
0: Yeah,
1: sehemu zote, kwenye uchumba pamoja na
0: yes, kwenye uchumba paka kuelekea kwenye ndoa. Na ndio maana huwa mara zote tunasema uchumba wote ili uwe na dhana au na maana, ulete mantik ya uchumba, lazima tuchunguze nia ya hawa watu, wameanzisha uchumba kwa lengo lipi? La kuchezeana, kuheshimiana, kukusudia kuzaa ndoa, au kwa ajili tu ya hisia ambazo zimeamka ghafla, tunakaa kidogo alafu tunaachana, au vipi?
1: Hivi hisia mwalimu, okay, hisia na upendo vina viko pamoja? Ni sambamba?
0: Yeah, tunaweza kusema
1: tunaweza kuwa na hisia hana upendo na wewe, ama kana upendo wewe hana hisia na wewe.
0: Yeah, kwenye hisia hapa hisia ni mvuto, sawa? Ni ile shauku ya ndani unakuwa nayo. Sasa hii shauku inaweza kuwa katika pande mbili. Kuna shauku inayozalishwa kwa sababu ya muonekano, yani jinsi unavyomuona mtu na nini, unatamani kitu cha haraka, yani hizi hisia zinaweza kushikana na tamaa ambayo ni ya muda mfupi. Alafu kuna hisia ambazo zinashikana na nia ya dhati na malengo ya kweli. Sio nalo vizuri hapa kwenye hizi hisia. Kwa hiyo unaweza ukawa na hisia juu ya mtu, lakini hisia hizo zimejengwa kutokea kwenye mlengo wa tamaa. Kwa hiyo unataka upate kitu, yes. Unataka upate kitu, ukitumia kwa muda huo huo ukiache.
1: Kwa maana tu kafutiwa naye kwa tamaa zako, kwamba umempiga picha
0: kidogo
1: ikimvua hivi na kwa hivi
0: alafu unaondoka. Alafu kuna yule mtu anavutiwa na wewe, anakuwa na hisia na wewe kweli, lakini hisia zake ni za dhati, anataka kutengeneza maisha na wewe.
1: Kuna wale ambao wapo kwenye uchumba sasa. Mtu anakwambia ili nikuoe anatakiwa unipe bwana. Yaani hajaishi kwa mwanaume au kwa mwanamke.
0: Okay.
1: Zile ni upendo upo ndani yake ama wamevutiwa tu ni hisia?
0: Mara nyingi huwa zile tunasema ni tamaa, ni hisia za tamaa. Mara nyingi tunasema
1: sio upendo.
0: Yes, sio upendo wa dhati, kwa sababu upendo huwa una sifa zake. Na moja kati ya sifa za upendo, upendo haukosi adabu. Yaani upendo wenyewe kama wenyewe, yani ukiacha zile hisia, miamko, tamaa, upendo haukosi adabu. Ndani ya upendo kuna adabu, kuna kuheshimiana. Sawa. Jambo la pili, upendo ndani yake una uvumilivu. Kwa hiyo mtu yote akwambia nampenda lakini nimeshindwa kumvumilia. Upendo ulikuwa nusu nusu. Bado
1: kuna vitu ambavyo vinaweza kusababisha uvumilivu uishe.
0: Yes, inategemea ni kwa muda gani na inategemea kile kitu kimejirudia kwa muda gani. Sasa tunaongelea kwenye eneo la kukutaka kimapenzi. Yaani mtu anakuambia siwezi kuvumilia mpaka ndoa, mimi nataka sasa hivi. Inaondoka kwenye sifa ya upendo.
1: Na wale ambao wanasema kwamba natamani usio kiwa bikra. Okay. Usipokuwa bikra tunachana. Yaani nikisha kuoa umeninyima sasa hivi, sawa, ninavumilia hapa. Ila nikikuta wewe umeshatumika huko, ndoa imeishia hapo. Au waliingia kwa walikuwa na tamaa, ni hisia au ni upendo ulioambatana na hisia?
0: Kwenye upendo hapa. Kuna aina tofauti za upendo. Kuna upendo ulio na masharti, alafu na kuna upendo usio na masharti, what naita unconditional love. Na kwa kweli ukiangalia kile ambacho Mungu alichofanya kwetu sisi wanadamu, alitupenda upendo usio na masharti. Hakuna ambacho tulimpa Mungu ili Mungu atupende sisi.
1: Sawa.
0: Na moja kati ya kitu ambacho kinasababisha migogoro mingi sana na changamoto nyingi sana kwenye ndoa ni tunataka kuingiza upendo ndani ya ndoa uwe upendo wa masharti, kwamba ukifanya hivi na mimi nitafanya hivi. Na kwa sababu hiyo sasa tunaondoa dhana halisi ya ule upendo ambao Mungu anataka tusikie ndani yetu. Na ndio maana ukiangalia katika vitabu vya dini,
1: sawa,
0: upendo ukishaingia ndani ya ndoa, vitabu vingi vya dini vimeuondoa upendo kuwa katika hali ya kujisikia au hisia, na vimeugeuza upendo kuwa amri. Yaani ukishaolewa, kupenda sio kujisikia tena, kupenda ni amri.
1: Ukishaingia
0: kwenye ndoa,
1: hata kama mwanzo ulikuwa hujaona ule upendo,
0: ndo hichi ninachozungumza,
1: lazima tu utakupelekea upende.
0: Ukishavalishwa pete na mtu, mmekula kile kiapo agano, pap, upendo tena haujengi kwenye kujisikia.
1: Sio kwamba tu kuna wengine wanashini pete, lakini mtu hakuna vile viapo
0: kwenye ile umeamka unasema leo sijisikia kumpenda mtu wangu. Hicho kitu kule hakuna. Ni lile ni agano, umeingia kwenye mapatano, makubaliano ambayo unajisikia penda, unajisikia penda. Sasa huyo mtu anayesema nikimkuta kama upendo wote ukishaanza kuingia neno kama atakuwa bikra, kama sio i kama if ni neno hatari sana kwenye masuala ya mahusiano, na alipaswa kupewa kipaumbele. Kuna wakati ukimpenda mtu, upendo wenyewe unajiendesha automatic. Siamini moja kwa moja kwa mtu kumkuta mke wake sio bikra alafu akamwacha hapo hapo. Ninapata shida sana kwamba huyu mtu upendo wake ulikuwa umejengwa kwenye nini? Kwa sababu mle ndani hautaishi na bikra, unaenda kuishi na mwanamke. Kwa kuna vitu vingi sana ambavyo unapaswa kuchunguza, kuwekeza viwe msingi zaidi ya bikra. Kwa sababu tunaona unaweza kupata mwanamke bikra na baada ya muda ndoa ikakushinda. Na unaweza kupata mwanamke ambaye si bikra na ndoa ikaendelea. Maana yake ndoa haiombi jambo moja. Ndoa ni mkusanyiko wa vitu vingi ambavyo mtu anapaswa kuvichunguza kabla ya kuingia kwenye hiyo ndoa yenyewe.
1: Mwalimu, nikuuliza swali moja la kutoka kosi kidogo. Kuna msemo tu ni utaniambia kama ni sahihi ama sio sahihi. Kama mwanamke au binti anaweza kuwa labda alikuwa ni malaya huko, lakini akishaolewa anatulia. Kuna kweli ndani yake? Na sababu ni nini?
0: Kutulia au kutokutulia inaweza kutegemeana na sababu zilizokuwa zinamfanya achepuke. Kuna watu ambao wanafanya wanachokifanya si kwa sababu wanapenda, ila wao wanaamini kwamba kwao ili waweze kujipatia kipato anatakiwa afanye hivyo. Kwa kama huyo changamoto yake kubwa ilikuwa ni fedha na si kwamba alikuwa anafurahia anachokifanya, akiingia ndani ya ndoa akapata hilo hitaji anaweza akatulia. Lakini kuna yule fedha ipo, nini ipo kwake, yeye anaona ni fahari, yani kwake anaona kufanya hivyo ni burudani ni stare. Kumtuliza huyo itakuwa changamoto kwa sababu tayari ameshakuwa na uzoefu na ana vitu vingi tayari, yani anaingia ndani ya ndoa tayari ana ABCD. Kwa hiyo ukiishia hapa anajua huyu ni sample fulani. Ukienda hapa huyu anajua na nini. Kwa ni changamoto tu ya kwa nini huwa tunapenda kushauri watu kama anaweza kujitunza ajitunze atulie. Ni kuondoa ile dhana ya kuulinganisho
1: wakati unashiriki pale.
0: Yes, unaona migogoro mingi, changamoto nyingi sana ya za wanandoa. Ukisikia anasema huyu aniridhishi, sifurahii, sifanye nini, unajiuliza maswali mpaka unasema hakuridhishi. Wewe ulijulia wapi?
1: Movie
0: lile ni maigizo, hushiriki.
1: Ni maigizo. Kuna makundi ya kujifunza. Kwa mfano semina, wanawake wanafundishwa kwamba mwanaume akienda mpaka hapa uje wewe hujafika.
0: Yani hata wad, yani unajua ukweli tu ni kwamba kuadithiwa na kitendo mara nyingi huwa ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo najaribu kusema nini? Ugomvi mwingi sana unaoendelea leo, Hafanyi ni kwa sababu wengi walianza
1: walikuja umeshangia na uzoefu.
0: Yes, ana uzoefu.
1: Kwa kumkuta mwenzake
0: umeendaenda, lakini hapa bado uje. Ila mkikutana wote, kuna msemo tunasema mme na mke wote hamjui ili wala lile
1: borda.
0: Yani kwanza hata chali cha mende mnakishukuru, yani mnaona ni mnaona kama ni style fulani hivi adim. Sasa si hamjawahi. Kwa kwani ninyi mnaona ni kawaida. Aisha mke wangu uko vizuri. Sasa njoo ukutane na mtu anakuambia nani kidogo na kama hujafika ndio inakuwa changamoto. Kwa hiyo ni vizuri.
1: Kwa hiyo hapo unasupa kitu hapa kwamba tusipofikishwa tusiseme. Kwamba tukisema wakati mwingine labda mwanaume anakuwa na maswali, uzoefu ameutoa wapi?
0: Na ya ishi tu inakuja nani amekwambia? Yaani point tunakuja hapa hoja yangu ya msingi sana ninayotaka kuijenga hapa ni kwamba kama kuna anayetusikiliza hajawahi haya mambo atulie kwanza, ndio point ya kwanza ya msingi. Sasa kwa wale ambao tayari ukiingia kwenye ndoa kama unajua kabisa tayari sio vizuri tayari. Sio vizuri kuleta ujuaji sana. Yani inabidi hata kama unatoa maelekezo utoe maelekezo kwa mkato
1: na usipitilize kiasi,
0: kwa sababu ukipitiliza kiasi utatengeneza hofu yani
1: kwa
0: mmoja wapo, yani unaonyesha kama hajui kile. Fanya
1: hivi kwa mwanamke au kwa mwanaume wote sasa?
0: Kwa asili tunashauri ni vizuri mwanaume amuelekeze mwanamke na sio mwanamke kumuelekeza mwanaume, isipokuwa mwanamke ana nafasi ya kutoa ushirikiano wa kueleza kwamba kama ukifanya ukigusa hapa ukishika inaweza kanzu fanya hiyo, huo ni ushirikiano ambao mwanamke anaweza kutoa. Lakini mwanamke kugeuka kuwa mwalimu mda huo inaweza
1: kaondoa
0: hata ule ujasiri
1: wa mwanaume.
0: Kwa hiyo
1: sawa.
0: So, naweza mkasema lakini kuwe na mipaka. Sasa
1: tuko kwenye upendo.
0: Yes, tuko kwenye upendo. Na nikawa najaribu kusema kwamba upendo wa kama si upendo mzuri kwenye ndoa. Itakupenda kama hiyo haijakaa vizuri. Kwa hiyo tunahitaji kuonyesha upendo bila hata kuwa na masharti. Tokea ndani. Mpende mtu na maisha mengine.
1: Kama usipofanya kitu fulani kama unanipenda.
0: Yeah, endelee. Yeah. Kuna wakati upendo ukifika wenyewe unajiendesha. Sasa kutokea kwenye mada yetu hapa.
1: Vitu au mambo yanaua upendo.
0: Nimesema upendo ni hisia zenye mvuto. Sawa?
1: Sawa.
0: Unajisikia kuwa karibu na mtu fulani. Unajisikia kushiriki. Sasa tukija kwenye ndoa upendo tunazungumza, tunatazama mambo yote ya masuala ya ukaribu, kuvutiwa, kuwa na hisia juu ya mwenzi wako kila wakati. Tunautazama upendo katika picha hiyo kwenye ndoa. Sa. Au kwenye uchumba. Sasa kitu ambacho natamani msikilizaji aelewe katika utangulizi ni kwamba Upendo huwa unazaliwa. Na unazaliwa lini? Siku ile ya kwanza kabisa ambayo mmetamkiana kwamba bwana mimi nakupenda na nini. Afikira mmoja akaanza kuonyesha jitihada, mkaanza kuelewana, safari ya upendo imeanza hapo. Kadri mnavyozidi kwenda upendo unaendelezwa. Yaani ukaribu, hisia zinakomazwa. Mvuto
1: ini hapa yani, ni kwa kijana sio mume wa mtu kwa mke wa mtu.
0: Yes. Inakuzwa upendo unaendelezwa. Lakini kitu ambacho sio kizuri, lakini nikiseme kwamba upendo bahati mbaya ni kwamba unaweza ukafa. Yaani kilichozaliwa kinachoendelezwa kinaweza kikafa.
1: Yaani kikauawa.
0: Yes, kinaweza kikauawa au kikanyamanzishwa kabisa kama mambo ya msingi yatakosekana. Na ndio haya ambayo nataka nizungumze vitu ambavyo vinaweza kuua upendo. Kwa nini mwanzoni ulikuwa unampenda, mlikuwa unajisikia kwa pamoja na, lakini sasa hivi vitu vimeharibika, unaona kama kuna vitu haviko sawa.
1: Unamwona tu kawaida. Unamwona
0: kawaida. Jambo la kwanza linaloweza kuua upendo ni migogoro isiyoisha. Migogoro isiyoisha.
1: Sawa.
0: Wanapenda kusema kadri mnavyoendelea kugombana kila siku na kupishana pishana kila mara kila siku, ndivyo ambavyo ubongo una kawaida ya kutengeneza ubongo una kawaida ya kujiandaa kuchukua tahadhari ya kuwa mbali na huyo mtu. Yani mnavyokuwa mnagombana, mnalalamikiana hivyo, kwenye akili ya mwanadamu ubongo unaanza kutengeneza mazingira ya kujihami, kuchukua tahadhari angalau ya kukaa mbali na huyo mtu ambaye anatengeneza hiyo migogoro.
1: Sawa.
0: Mwanadamu ni kiumbe ambacho kinahitaji amani, kinahitaji utulivu katika kufanya mambo.
1: Kitaki kelele.
0: Hakitaki vurugu hapa na pale. Na mwanadamu katika akili ya mwanadamu ana kawaida ya kuepuka au kumwepuka mtu ambaye ni chanzo cha vurugu na migogoro. Hapa niongee kwa upande wa wanaume. Wanaume wengi wana uwezo mdogo sana wa kustahimili vurugu na changamoto.
1: Sawa, wanaume wengi
0: wana uwezo mdogo sana wa kukabiliana na vurugu.
1: Vurugu. Tuishe kwanza hapo, tupate kidogo angalau vuta pumzi kidogo hapa mwalimu. Tumeshia kwamba kitu ambacho kinaweza kusababisha upendo kufa ni cha kwanza kabisa ni migogoro. Tutaanzia hapo kwa wanaume. Tunapata wimbo hapa msikilizaji, tunapata wimbo kidogo hapa kutoka kwa Kemboso, wimbo kwa jina Power. Tukirudi tunaendelea.

0: sawa kabisa, naishiwa power, naishiwa nguvu wa wimbo wake Mbosso, wimbo mzuri kabisa. Msikilizaji, endelea kuwa nasi katika kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mwalimu wetu Samuel Matole. Tuna mada nzuri kabisa, vitu au mambo yanayoua upendo, vitu au mambo yanayoua upendo. Ni mambo gani hayo? Endelea kutega sikio kupitia kipindi hiki cha Nuru ya Mahusiano katika Radio Kupendwa 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Unatupata vizuri kabisa. Namba yetu ni 0768150190, 0768150190. Endelea kuwa nasi. Mwalimu, tulisema kuna pointi namba moja hapa kwamba vitu ambavyo vinaua upendo, cha kwanza kabisa ni migogoro isiyoisha. Ukasema kwamba tu kwa upande wa wanaume hasa kwamba mwanaume hapendi heka heka, fujo kutoka kwa mwanamke. Tukianzia hapo,
1: nilianzia hapa kusema kwamba ukiangalia kati ya mwanamke na mwanaume, mwanaume ana uwezo mdogo sana wa kuvumilia vurugu au kukabiliana na vurugu kulinganisha na mwanamke. Na hapa naongelea sasa kwenye maeneo yafuatayo.
0: Sawa.
1: Sisi wanaume vurugu tunazoziweza ni vurugu za kutumia mabavu, yani kugombana, kufanya nini. Mwanaume anaweza. Ila kwa habari ya maneno ya mdomoni, haisee. Vita yo mwanaume haiwezi. Kwa mwanaume, kuliko kukana mwanamke mgomvi mwenye kelele, kwake ni hatari kubwa. Mwanaume kukana mwanamke anayelalamika kila wakati, kwa mwanaume ni shambulio hatari sana, kiasi kwamba yale yanayofanyika yanamfukuza mwanaume.
0: Lakini mwalimu, wakati wa kulalamika alaba mwanamke anapenda kulalamika lalamika.
1: Okay.
0: Kama sababu ni yeye mwenyewe mhusika ambaye anasababisha mwanamke lalamike.
1: Ya, hata kama inaweza kuwa sababu ni mwanaume. Hakuna mahali popote katika saikolojia malalamiko mengi ya mwanamke kwa mwanaume hayamsaidii mwanaume, kwa sababu mwanaume haumbadilishi kwa kumlalamikia. Kwa sababu mara nyingi unapolalamika kwa mwanaume, mwanaume akili yake inamtuma inahisi unataka kumbadilisha. Sawa? Sasa ikishatuma ujumbe unataka kumbadilisha, hawezi kuja kukuelewa. Na hapa nizungumze malalamiko yapi hasa naongea. Kuna mwanamke ambaye kwa siku ana uwezo wa kumsahihisha mume wake hata mara nne. Nilikwambia hii ndala ikagi hapa, umeenda. Amerudi. Ona. Ikaushi, nilikwambia ikausha ikai hapa, weka kwenye henga. Umeona. Tumerudi sebleni, kuna kitu. Tumerudi kwa sebleni, yale mambo huwa mnafanya ni mazuri, kwa sababu wanawake wengi wanaongoza kwenye masuala ya utaratibu, usafi. Ila kwa mwanaume kwake yale ni mashambulizi. Kwa kuna baadhi ya vitu inabidi ufanye, mwanaume ujani mwambie kusoksi, kusanya, afu subiri mkiwa mmetulia. Sawa? Ndio namwambia mpenzi wangu, ila sijisikii vizuri, jambo fulani all of the shout. So umeona hapo unalalamika. Unalalamika. Nini unalalamika? Mwisho wa siku mwanaume anaanza kupata ile threat, tishio ndani. Sasa mbona kama nakosolewa mimi kila wakati? Mbona kama nakosolewa nini? Kwa hiyo sasa najaribu kuzungumza nini hapa, kwamba mwanaume uwezo wake wa kustahimili vurugu kutoka kwa mwanamke ni mdogo sana. Matokeo yake sasa, mwanaume akiona nyumba yake ina kelele, ina ugomvi, ina malalamiko, ina maneno yasiyoisha, wanaume huwa na kawaida ya kujiondoa nyumbani. Badala ya kuja nyumbani kwa wakati, anapita zake kijiweni
0: na kunywa kahawa.
1: Kunywa kahawa. anaangalia angalia story pale, ana saa 4 hapa, saa 5 nikifika huyo mwanamke atakuwa anakaribia kulala. Anakula pale, anafika, ana kama ni kuoga anakula, asubuhi ameondoka. Huwa tunapenda kusema ni vizuri kuitengeneza nyumba yako kuwa sehemu ya kivutio. Yani kuna namna wenzi tunaweza kuishi na kukaa kwamba, yani kama mimi Priska nikijifikiria sehemu ipi salama kwangu mimi, iwe nyumbani kwako. Mwanaume akiwaza yani sehemu ipi niko na stress, napitia sehemu ipi salama na nyumbani, yani kwangu panapaswa kuwa sehemu ya kwanza. Na sio kwenye kahawa, sio kwenye vibanda vya mpira, sio kwa marafiki. My home, nyumbani kwangu panapaswa kuwa sehemu. Sasa haya hayawezi kutokea kama kuna migogoro
0: isiyoisha
1: ya kila siku. Kwa hiyo migogoro ya mara kwa mara huwa ina kawaida ya kukausha nishati ya upendo ndani.
0: Na inapungua taratibu.
1: Na yes. Upendo. Yes. Ile ule upendo, zile hisia zinapungua taratibu. Unapoteza ile hamu ya kuwa na. Kwa sababu gani unajua? Akirudi tu wewe unachoanza ni kile kilichotokea jana, kilichotokea juzi. Kwa ni kama kwenye hisia kuna mabaki yamebaki ya vile ambavyo vilitokea juzi.
0: Kuna baadhi ya ndoa mwalimu, msemaji ni mwanaume.
1: Okay.
0: Mwanaume ndio ana kelele ndani. Okay. Akitoka kazini, hiki cha kafe hiki. Yaani mwanamke sio msemaji. Mm-hmm. Vipi hapo?
1: Inaweza nakubali kwanza ipo kwa maana ya katika zile hulka za binadamu. Kuna watu tunaita sanguine.
0: Na kuna watu wengine mwanamke unajifikiria iki anachosema mume wangu una kitu cha kawaida tu.
1: Yes, kuna ile kundi la sanguine. Sanguine ni watu wanapenda kuongea sana. Anapenda kuzungumza kidogo hata kiona kidogo hata. Kwa hiyo tuna namna ambavyo unafanya ukishagundua mume wako yuko hivyo. Tunarudi pale, fanya anayokuambia kwa wakati. Lakini tafuta muda kaa naye chini. Mwambie vile ambavyo hufurahi maelekezo yasiyoisha kila wakati. Lakini mueleze ambavyo hufurahi sauti inayotumika, yani punch. Yeah. Usimfokee kila wakati. Kwa hiyo mueleze kwa upendo vile ambavyo wewe unajisikia vibaya. Na kama ni mwanaume mjenzi atakuelewa. Na kila kitu kitaenda sawa. Siungi mkono kumfokea mwanamke kama unavyomfokea mtoto kila wakati. Mke na mume mpaka mnaamua kuishi pamoja ni watu wazima. Kuna jambo haliko sawa, tuwekane chini. Tuzungumze, tujadili kwa pamoja. Nimekosea, nikubali makosa yangu. Maisha mengine
0: endelea.
1: Sio umefika uani, mwanamke yuko uani, kuna watu hujaangalia, unaanza kushota. Sio yanaweza kufanyika, lakini sio maadili ya kusahihisha mwenza wako.
0: Unakuta mwanamke yupo labda mmekaa tu, anafika na kukuambia haya mafani njoo ndani.
1: Ushai uyaona.
0: Mitani kuna mambo.
1: Bado hiyo pia sio njia nzuri.
0: Kumbe njoo ndani, kumbe anataka. Ameacha nje watu kwa nazungumza. Unakuta baadaye kidogo nusu saa nzima mtu anatoka bafu watu anatoka ndani mama vata uno mke kajifunga kitenge na maji anakoga. Lakini sauti ile tumia kumuita kwa
1: Jonda
0: katika jamii ambayo ilikuwa inamzunguka pale ni sauti gani?
1: Yes, hayo yote ni mambo ya kuzingatia. Ndio maana tunasema kuna kitu nimeanza kuzungumza pale kwamba ni vizuri tukatengeneza familia zetu kuwa miji yetu kuwa sehemu salama ya mwanamke au mwanaume. Na haya yanaanza na namna tunavyoishi watu wawili ndani. Jinsi tunavyoheshimiana, jinsi tunavyochukuliana. Tukikosa hapa, mwisho wa siku ndo tunakuja huko sasa. Simama juu, Loka kichura chura ingia ndani. Kwa tunajikuta tunaenda mbali sana wakati kama wanandoa hatutakiwi kuenda huko.
0: Kwa hiyo ndoa sigeko kama ni uwanja
1: Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo ninajaribu kuzungumza linaloweza kukausha upendo ni vile mlivyoanza na nini migogoro. Ni kitu hatari sana. Ambacho kinaweza kukausha kabisa ule upendo na zile.
0: Ila kwenye ndoa migogoro ipo, ila migogoro isiyoisha.
1: Yes, tamani natumia neno migogoro isiyo na kwenye kuisha hapa nazungumza migogoro inatokea mnakaa chini hamuimalizi vizuri alafu baada ya muda tena
0: inaibuka
1: ule mgogoro uliobaki kashina kadogo kanakuwa ni chanzo tena cha kuibua mgogoro mwingine alafu ule ukiinuka mnarudi kwa ule wa wa mwanzo.
0: Kuna mtu kuna kesi moja hivi walikana mwanamke mke na mume wakajadiliana tumepita kuna changamoto moja mbili tatu. Mume akasema mke wangu nisamee. Mke hakujibu. Sawa. Kwa sababu hakujibu nimekusamee, mume akafikiria kafanyaje? Kasameewa. Mambo yakapita. Kama wiki mbili mwanaume karudi akosa. Mwanamke akakumbushia, unakumbuka siku ile? Mwanaume akawaka. Kwa nini unakumbushia kitu ambacho nimesha kuomba msamaha? Mwanamke akajibu. Unisikia kwamba nimekusamehe?
1: Maanake alilimbikiza, yani aliweka moyoni. Yani hakusema ndio
0: wala hapana.
1: Au hapana. Kwa hiyo anakuambia
0: wewe kwa nini unaomba msamaha? Ukusema nisamehe, ilikuwa nataka nione mabadiliko kwanza. Je?
1: Okay.
0: Hicho anachokisema kwamba nisamehe kweli kina mabadiliko, ndio maana sikusema nimekusamehe ama sijakusamehe.
1: Na haya sasa ndio yanaweza kutuletea hatari. Haya mambo ndio hatari kwenye kukausha huo upendo tunaozungumza zile hisia. Sababu kweli kama mtu amekosea akatambua kosa lake na akashuka kuomba msamaha, sio ule msamaha wa amri, msamaha kabisa, najua ni vizuri tukasameheana ili maisha yaendelee. Kwa sababu kama utakosewa kidogo na usisamehe, Mungu akiwajalia umri mrefu mkaishi hata miaka 35 40 kwenye ndoa, utakuwa na shida sana, maana yake utaona mengi sana. Na ndio maana watu wengi wana, kama umewahi kusikia wanafundisha nasema ndoa inaomba moyo wa msamaha. Kwa sababu mnapoanza kuishi pamoja kuna mengi yatatokea. Ukishindwa kuachilia utajikuta unatembea na mzigo mkubwa wa mtu ambaye huwezi kumfukuza kwenye maisha yako. Na hakuna kitu kibaya kama una mtu moyo, yani mtu ambaye unalala naye kitandani, huyo huyo tena unalala naye moyoni. Akiamka anaenda kwenye majukumu yake, wewe unatembea naye moyoni. Huwezi kufanikiwa, utakuwa unapitia mateso na maumivu makali kila wakati. Ni vizuri yakatengenezwa mazingira, samee aondoke, maisha mengine yaendelee.
0: Na misamaha mwalimu sinategemea na kwamba kuna yale makosa kujirudia. Nimekusamehe leo. Sasa tumesamehea na ameisha. Kesho unarudia kosa kama lile lile. Kwa mfano tutoe mfano kwa watu wa baba ambao wana saliti ndoa.
1: Okay.
0: Sawa. Mara kwanza umesaliti. Nimekusamehe. Kesho umekuja na mtoto. Nimesikia kuna mwanamke ana mtoto mwingine.
1: Okay.
0: Nimekusamehe. Kesho kutwa anabeba amembesha mwanamke mwingine, kesho kutwa tena mwanamke mwingine. Vipi uvumilivu na upendo?
1: Ni vizuri kabla ya kushughulikia tatizo kuangalia chanzo cha tatizo. Ni kwa nini anafanya hicho anachokifanya? Kabla ya kwenda kumhukumu mtu moja kwa moja, kwa sababu huyu ambaye anarudia ukija kwa haraka tu kisaikolojia, kuna kitu hakiko sawa, au kuna namna anavyoamini katika akili yake isivyo sahihi. Unajua mara nyingi kinachotuongoza sisi kufanya tunayoyafanya ni serikali yetu ya kichwani. Unanielewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Yaani vile vinavyozunguka kwenye akili ya mtu ndivyo vinavyoongoza mtu kufanya anayoyafanya, au yale matukio ya nyuma ambayo mtu amekutana nayo kwenye maisha yana nafasi kubwa ya kumuongoza mtu kufanya anachokifanya. Unaweza kuchukua mfano leo tu, unaweza kuona ni kawaida, lakini ukija kwenye akili ya mwanadamu, saikolojia tunazungumza, akili ya mwanadamu, kuna vitu vinaendelea kwenye ubongo wa huyu mwanaume. Sasa inategemea utashughulika naye vipi. Ushughulike naye kwa tukio lililotokea nje, au ushughulike naye kwa akili ya kinachoendelea ndani yake usichokiona. Ukiamua kutazama katika mtazamo wa kisaikolojia kwamba kuna kitu kiko sawa hapa, unaweza kukaa naye chini na kuona namna ya kuvumiliana naye. Lakini ukiamua kumhukumu kwa maana ya tukio alilolifanya, muda huo huo ataondoka na ndoa yenu itaishia hapo. Lakini ukija kwa kutazama kwa nini anafanya hichi kitu, kuna shida gani iliyoko nyuma yake, ukikaa chini utagundua. Sasa ukija kwenye masuala ya mahusiano na nini, kwenye akili ya mwanadamu, unaona saikolojia ya mwanaume linapokuja swala la mapenzi na kukutana na wanawake, kuna kitu kinachomuongoza mwanaume akilini mwake. Yeye kukutana na wanawake wengi anaona ni sehemu yake ya kuonyesha uanaume wake. Wengi wanaamini hivyo. Kwa unaweza kujikuta huyu mwanamke mwanaume anatoka sio kwa sababu ya akupendi, ila kuna kitu kinachomtafuna ndani. Wewe ni mwanaume bwana. Wewe ni mwanaume bwana. Hembu.
0: Zunguka.
1: Sio kwa sababu akupendi, anakupenda. Ila kinachopiga kelele ndani yake ni hicho. Mtu mmoja aliyosema niona mtandaoni na watu walikuwa na comment nyingi sana, lakini vitu vilikuwa vina ukweli fulani ndani. Ukiona mwanaume hatoki, achepuki, ni either ana hofu ya Mungu ndani, ameshika dini sana, au akasema hana pesa. Sawa.
0: So pata pesa tujue tabia.
1: Yes. Jambo la tatu akasema either hana nguvu za kiume. Akiwa na haya matatu ana uwezo wa kutulia. Lakini nje ya hayo anakwambia kila utaona macho yakipita yatageuka, yatafanya nini, yatafanya. Watu walikuwa na maoni mengi, wengine ukija kwenye mlengo wa dini unaweza ukamkosoa na nini, lakini ukija katika saikolojia na akili ya kibinadamu, akili ya binadamu, utagundua anachozungumza kina uhusiano, kina ukweli.
0: Wewe kama mwalimu wa saikolojia unasema kuna ukweli ndani?
1: Ninachoweza kuzungumza mimi kwamba ni wanaume wachache sana wenye uwezo wa kuvumilia kuwa na mwanamke mmoja. Kwa sababu wanaume wengi huwa wanapenda kwa kutamani, kuvutiwa. Sawa? Kinachoweza kukusaidia kujishika ni hofu ya Mungu ulionayo, maadili ambayo yamekukuza na kukulea. Hayo ndio yanaweza kukusaidia. Ila ukiondoa hofu ya Mungu na maadili, wanaume ni watu macho yako.
0: Tuende namba mbili, muda wetu tuna dakika 53 hapa.
1: Yeah, kwa hiyo jambo la kwanza nimesema migogoro isiyoisha. Jambo la pili linaloweza kusababisha upendo kukufa ni kukosa mawasiliano. Kadri mnavyoacha kuwasiliana ndivyo mnavyojifunza kila mmoja kuishi bila uwepo wa mwenzake. Muda ambao mmekaa kimya mnakosa kuwasiliana ni muda ambao mnafundishana, yani kila mmoja kwamba jifunze kuishi bila mimi, na mimi nijifunze kuishi bila wewe. Tunapowasiliana kila wakati, tunajaribu kutengeneza mazingira kwamba siwezi kuishi bila uwepo wako na wewe huwezi kuishi bila uwepo wangu. Kwa hiyo mara zote tunapoacha kuwasiliana katika mahusiano, katika ndoa, hisia zetu zinaweza kushuka chini. Unaona, tunapokuwa tunawasiliana kuna kucheka, kuna kukumbuka zile kumbukumbu, memories, unasema oh hivyo, kuna zile hisia ndani. Tunapokuwa tunawasiliana kila wakati, kuna zile hormones ndani zinakuwa zinaamka, kuna vichocheo vya vinavyoamka vya kutaka tuwe karibu zaidi, tuonane kila wakati. Mawasiliano yanapokuwa mazuri, upendo unakuwa na uhai, na mawasiliano yanapopotea, upendo una kawaida ya kushuka. Kwa hiyo kuna watu wengi sana ambao upendo wao ulikufa kwa sababu ya kuwa na kukosa mawasiliano. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu linaloweza kuua upendo ni kukosa shughuli zinazowaunganisha. Kukosa au kutokuwepo na shughuli zinazowaunganisha. Tunaweza kuwa mke na mume, wanaweza kuwa na kazi tofauti tofauti, wanaweza kuwa na majukumu tofauti tofauti. Lakini ili upendo uendelee kukua, lazima kuwe na shughuli za pamoja, ndogo ndogo zinazotuunganisha, zinazochochea kukua kwa upande wetu, kwa upendo wetu ndani. Tunapokosa activities, shughuli ndogo ndogo za kukuza ule upendo, tunatengeneza mazingira hatari sana kwenye huo upendo, kwa sababu upendo huwa una kawaida kukua kutokea kwenye matukio au shughuli ndogo ndogo zinazofanyika. Ukikuta ndoa ambayo mwanaume au mwanamke hajui vitu vya pamoja ambapo mnafanya kama familia, yani mume ana siri yake, ana vitu vyake vinaendelea, mke ana vitu vyake inaendelea, ni ngumu sana kuukuza upendo kwa pamoja. Ndio najaribu kusema kwamba ndoa ambayo mke na mume wanapata nafasi ya kujadili malengo yao, shughuli zao za kuwakuza kiuchumi kwa pamoja, wana nafasi kubwa sana ya mioyo kufunguka, hisia za upendo zina nafasi kubwa ya kuongezeka. Yani unajisikiaje ukijua uwazi wa kazi ya mume wako, na mwanamke akajua uwazi, mwanaume akajua uwazi, unajisikiaje? Yani kuna namna unasikia ndani unafunguka hivi, ananiamini kiasi hichi, kuna namna tunaongezeka. Ila ukiomba pesa inaenda kutolewa nyuma ya nyumba, inafanya kuwa na changamoto kidogo.
0: Geuka kwanza.
1: Yeah, so kwenye shughuli hapa pia za pamoja, tunajikita kueleza jumla ya zile activities, matukio. Tunatoana out, tunatoka out. Sawa? Tunakuwa na muda wa kuoga pamoja, kuogelea pamoja, labda mnatoka
0: kuoga pamoja sasa hiyo.
1: Zile zote ni activities.
0: Mimi nimeona hapo hata kusema napenda.
1: Zile zote ni activities. Leo kuna wanandoa hawezi kwenda kuoga na
0: na mume wake.
1: Lakini ile ni sugue mgongoni.
0: Na hajui kwamba walioga lini, yani kwamba itakuja kutokea.
1: Ni sugue mgongoni. Fanya hivi, zile activities zina kitu wa zinakuza kwa pamoja.
0: Kwa hizo ni shughuli.
1: Zote hizo ni shughuli tunazozungumzia. Tukikosa hizi shughuli, upendo unaweza ukapoa. Kuna wakati mnaamua mnakula chakula, nilishe, anakulisha na nini. Mnaenjoy.
0: Kuna ile mwalimu. Baba anakula na watoto wa kiume. Okay. Mama anakula jiko na watoto wa kike. Mimi kipindi ninakuwa mimi sawa. Mimi sijai kula na mama na baba.
1: Okay.
0: Hata siku moja.
1: Okay.
0: Hata
1: siku
0: moja.
1: Okay.
0: Tangu ni mdogo.
1: Sawa. Anyway, ni mitindo tu inazuka ya kimalezi, lakini inaweza kujibu katika pande mbili. Yupo mzazi anakula na watoto ili kuwafundisha watoto
0: namna ya heshima ya kula.
1: Lakini haipaswi kuwa endelevu. mke na mume kwa kawaida, kwa dhana ya upendo, wanatakiwa kula pamoja. Tukali na watoto kama tunataka kuwafundisha na kuwasaidia. Lakini ukweli ni kwamba ile kula pamoja kuna kitu inaongeza kama wanandoa. Nenda mbali na unamlisha hata hizi ni shughuli kama vile zinaonekana kama hazina lakini kwenye ulimwengu wa mapenzi na upendo zina maana kubwa sana.
0: Na ndoa ina umlete.
1: Yeah, kimsingi ndio hivyo. Japo kuna wakati watu wakishafika sisi tumejizeekea bwana, upendo uzeeki. Tunapaswa kuendelea kuonyeshana upendo pasipo kujali tuna umri gani. Kwa hiyo tunapokosa hizi shughuli za zinazoweza kutuunganisha, shughuli zile ambazo zinaweza zikakuza na kuchochea hisia za upendo zikikosekana, tunaweza kusababisha changamoto katika upendo. Hana muda na mimi mpenzi wangu. Yaani hataki kula na mimi. Hajawahi kunitoa out. Hatujawahi kukaa pamoja, kukaa chini hata kuzungumza, kupiga story. Hatujawahi kucheka. Hizi zote ukisikia anakuambia ni activities, ni shughuli ambazo anazikosa. Pengine kama angezipata zingemsaidia sana, zingewasaidia kwa pamoja kukuza upendo.
0: Ndio anakuambia ishashughulikia, tunaenda wote kulima shambani. Asubuhi tunaamka tunaenda kulima.
1: Yeah. Kulima ni tunaita ni physical. Tukilima pamoja, tukifanya biashara pamoja, tukifanya zile tunazita ni physical activities, ni shughuli za kimwili. Sawa, nazo pia zina nafasi yake. Ila hapa tunaposema kula pamoja, kuoga, nani tunaongelea emotion activities, ni shughuli zinazogusa hisia moja kwa moja. Na hizi ndizo tunazozitaka ziwe na nafasi kubwa ndani ya ndoa ili upendo uendelee kuwa na uhai. Zikikosekana hizi, upendo unaweza ukafa. Na akizipata mahali pengine, unaweza kujikuta mahaba yote yanahamia huko ambako mwenza wako amezipata. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto.
0: Sawa mwalimu, mimi ni kushukuru sana. Ni matumaini yangu msikilizaji amepata vitu vingi. Najua ulikuwa na pointi zingine. Jumatano tunaendelea.
1: Lazima tumalize, ziko pointi nyingi sana. Kama pointi sita zimebaki huko.
0: Sawa. Msikilizaji, tumekuwa na kipindi kizuri kabisa siku ya leo. Vitu au mambo ambayo yanaua upendo ni mambo gani? Migogoro isiyoisha, pia sema kukosa mawasiliano, kutokuwa na shughuli za kuwaunganisha. Tumepita na pointi tatu, lakini mwalimu anasema kwamba bado na vitu vingi sana. Mwalimu wetu umeenda sana. Jina langu ni Pisa Kizeba, bado nipo na Samuel Matore hapa mwalimu wetu, na tunapata hapa wimbo. Nikirudi napita na jumbe, tunapata wimbo kutoka kwake, wanajiita Boys to Men kwa jina The Color of Love.

0: Sawa, tumerudi tena msikilizaji wangu, tunaendelea na kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Jina langu ni Pista Kizeba, nipo na mwalimu wetu Samuel Matole hapa. Tulikuwa na mada nzuri kabisa, vitu au mambo yanayoua upendo. Mwalimu ametaja mambo matatu kwa siku ya leo, lakini ana mambo mengi sana. Zipo sababu nyingi ambazo zinasababisha upendo kufanya kupotea au kuondoka kabisa katika ndoa yako na mahusiano yako. Amesema pointi tatu hapa, tumeanza nazo hizi, kwamba migogoro isiyoisha, kukosa mawasiliano na mwenza wako, kukosa shughuli zinazowaunganisha kwa pamoja. Akasema jamani, wanandoa, mkumbuke la kula pamoja, angalau siku moja moja mnalishana, kwenda kuoga kwa pamoja. Jamani, sio ushamba, ni mapenzi. Mwalimu, si ndio?
1: Yeah, wamekusikia.
0: Sio ushamba, mapenzi jamani. Na mwalimu amemaliza kwamba mapenzi sio nini? Mapenzi sio umri. Umri wana umri haufanyaje?
1: Haupaswi kuwa kikwazo.
0: Kwamba eti umri fulani eti asi tushazeka bwana, nimeachia watoto. Kuna ndoa watu wana miaka mingapi lakini bado wanaachana, wajifikiria. Si wazoefu kweli? Sawa, tunapita na jumbe hapa, na kama una nafasi unaweza kupiga simu, namba yetu ni 0768150190, 0768150190. Nafasi ya kupiga simu moja kwa moja, nitapokea simu yako na mwalimu wetu atajibu kile ambacho unatamani kuuliza. Huyo anasema mada nzito, fanuzi na mtiliko. Sawa, sema asante kwa tabibu, na Mungu abariki sana mtangazaji na mwalimu, tunashukuru sana. Huyu anasema nisome kama Agosto Paulo kutoka Ilagara. Namshukuru mwalimu kwa kudadafua akili za mwanaume. Huwa ni ukweli, upendo ni kama kiumbe hai, kikiharibiwa kinakufa. Na mimi pia nashauri wanandoa wawe na kauli nzuri, ili kulinda upendo wa awali usife, bali uzidi kukua. Sawa, tunashukuru sana kwa maoni yako mazuri kabisa. Sasa mwalimu ngiye kusomea message ngiani yache tu. 0768150190. Mimi ni Aloisi kutoka Uvinza, nina mpenzi wangu amenisaliti.
1: Amenisaliti. Sasa tujui chance cha usaliti nini, lakini cha kumshauri tu kwa haraka ni kwamba kama mpenzi wake amemsaliti na yeye amejiridhisha, tunamshauri akubaliane kwanza
0: na usaliti uliofanywa.
1: Akubaliane nao, alafu atafute njia mbadala. Kwa maana ya huyo mpenzi, kwa sababu amemsaliti, ana sababu nyingi ambazo amezitoa kwa nini amemsaliti. Kwa hiyo anaweza kuzichambua sababu hizo, aone kama zina maana, na kama akiona haiwezekani kabisa, basi anaweza kuishi bila hata huyo mpenzi wake.
0: Sawa. Hello.
2: Habari ya mpenzi?
0: Salama, habari za kwako? Unaweza kujaribu kuongeza sauti kidogo tukapata kukusikia?

0: Ya, inawezekana.
1: Ah, nazungumza na nani kutokea wapi ndugu yangu?
0: Hapa ni Sauti ya Agustino na katika Nairobi.
1: Sawa Agustino, karibu.
0: Asante dada, nimefuatilia sana mada mliokuwa nayo hapo.
1: Mm.
0: Yaani kweli kabisa, yaani upendo ni kitu ambacho kinahitajika kutengeneza, kwa sababu ni watu wawili mnapokuwa mnaishi katika maisha ya ndoa.
1: Mm.
0: Mnaweza mkauharibu au mnaweza mkautengeneza upendo.
1: Haswa?
0: Ndio, kwa sababu swala moja la kusema kwamba kula pamoja, kuoga pamoja, kula kama baba na mama wenye familia, kuwatenga watoto wenu.
1: Mm.
0: Sio mbaya, lakini pia kuweza kuchangia chakula pamoja na watoto ni kwa ajili ya malezi, kama jinsi mwalimu alivyosema.
1: Mm.
0: Lakini kuna kitu ambacho kinaweza kusababisha upendo uharibike.
1: Mm.
0: Kwa mfano, watoto wa kiume wana tabia moja, wanaweza kaa si waaminifu kwenye ndoa.
1: Mm.
0: Daktari kinampelekea mama na familia anaweza akashindwa kumwamini mume wake kwa sababu sio mwaminifu. Hiyo pia inaweza kusababisha upendo uweze kuharibika, aidha kupungua. Mimi napenda kuwashauri wanaume pia wenye tabia hizo waweze kubadilika, ili kuulinda upendo wao ule wa awali kabisa.
1: Sawa, okay. Tunashukuru sana.
2: Asante.
1: Asante Agustino. Sawa, nilikuwa nachangia mada hapo. Vizuri kabisa, tunashukuru sana Agustino. Namba yetu ni 0768150190. Wanasema anaitwa Paulo, mke wangu hafumbagi, hufumba macho wakati wa tendo la ndoa, hanitazami kabisa usoni. Je, wanawake wote hafumbagi macho wakati wa tendo? Au ni mke wangu ndio hafumbagi macho tu? Mwalimu hapo.
2: Kwanza ni wanawake wote, tumjibu kwanza ni hapana.
1: Mm.
2: Sio wanawake wote. Na kwa nini mwanamke mke wake anafanya hivyo? Hatujui hiyo inshi imeanza lini, kwa sababu kuna wakati inaweza kuwa ni kwa sababu wapo wanaofanya hivyo kwa sababu ya aibu.
1: Mm.
2: Kwa hiyo ana
1: tabando yake na ina umri gani asije.
2: Yes, hiyo nao pia ni kitu cha msingi kujua. Mm. Sikana ni hivi karibuni na nini hivi, kwa hiyo maelekezo pia binti aibu ni nyingi, kwa hiyo
1: labda anaenjoy wakati mwingine anaenjoy.
2: Yes, upande wa pili. Mm. Upande wa pili unaweza kuwa sasa hicho unachozungumza.
1: Mm.
2: Kwamba enjoy, lakini sasa hata enjoy so mwanzoni, yani kwamba ndo tumeanza pap amefumba macho, hakuna hiyo. Inaweza kutokea katikati huko au mwishoni. Sasa yeye anaanza tu anafumba macho, ni issue ya kisaikolojia. Kuna aibu nadhani inaweza ikawa.
1: Mm.
2: Anaiona anaogopa kumfesh moja kwa moja mume wake.
1: Sawa. Hello. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Habari ndugu yangu?
3: Salama hapa za studio hapo.
1: Salama kabisa. Ni nani kutokea wapi?
3: Naongea na Mbusa Bakari kutoka Katonga.
1: Bakari kutoka Katonga, karibu.
3: Asante, niwasikiza sana kwanza tangu mwanzo.
1: Sawa.
3: Pata mambo mara ya kwanza, mara ya pili.
1: Mm.
3: Kwa mambo ya upendo.
1: Mhm.
3: Kwa ya upendo ukiangalia kwa sasa hivi ni vigumu.
1: Sawa.
3: Sasa hizi hawa ndugu zetu viumbe wetu.
1: Viumbe gani tena hivyo Bakari? Hebu zungumza vizuri.
3: Viumbe si kama nyie hapo, viumbe wetu wanawake.
1: Kwenye sio viumbe.
3: Viumbe sisi. Viumbe sisi wote.
1: Sawa.
3: Sasa. Mhm. Kwa mapenzi saa hizi ni vigumu.
1: Mhm.
3: Saa hizi wenyewe wanaangalia hela wao wanawake hao.
1: Yao viumbe hao.
3: Sasa kama una hela hapo.
1: Mhm.
3: Mapenzi ya mama.
1: Mm, ujapata naye kupenda. Kuna mwingine, kuna baadhi ya wanawake bado wapo.
3: Haya, wapo lakini ndugu yangu.
1: Mm.
3: Yaani. Hayo wote.
1: Haya bwana Bakari, tunashukuru.
3: Haya sana.
1: Bakali ya nasiana analia na viumbe hivi vya sasa hivi vinataka hela, vina mapenzi hapo. 0768 150 190 wanasema Silvano Simikaeli kutoka wilaya ya Buhigwe mkoa wa Kigoma. Mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 23, kijana pekee ambaye hajawahi kuvunja uvana wake na pia anakuwa na upendo wa dhati juu yake, yeye anaona kawaida. Utajibu tupe kwanza simu hapa. Alikuwa ameandika hivyo lakini sijui kama ni swali ama vipi. Hello. Salama, habari za kwako?
4: Salama, dakika kwema.
1: Kwema, mambo anasemaje?
4: Salama.
1: Wapi hiyo ndugu yangu?
4: Ndio simu kutoka kwa ndugu Daudi.
1: Sawa Daudi, karibu.
4: Mimi nashukuru sana kwa ushauri wenu ambao mlinipa na pasali kilema hapo.
1: Ndio.
4: Kwa maana mama kidogo nimeona najitahidi sana kula karanga kwa wingi ambao. Nashukuru sana kwa ushauri na umenisaidia sana sasa.
1: Sasa tunashukuru kwa mrejesho huo.
4: Nashukuru sana.
1: Asante.
4: Sasa. Nashukuru mimi ndaka msaidie. Bwana na mke wangu. Ani wakati tunafanya tendo la ndoa. Aliniambia nianze kwanza kumnyonya mke wake.
1: Kumnyonya sehemu zake za siri. Yeye ndo anakuambia.
4: Anaambia.
1: Kwani unaona shida? Au ulikosa lako liko hasa nini? Kwamba ni kosa ama sio kosa?
4: Nataka mzee ushauri kwamba ni fanye nini.
1: Sawa. Wale. Ndio leo nilisoma la kwanza, mwanamke anajifanya mzoefu,
2: Yeah.
1: Kuna kwenda mwalimu.
2: Yeah, kwa tunaweza nikajibu katika mitazamo miwili swali lake. Ki psychology na kiafya. Ki psychology inaweza isiwe na shida sana, lakini tunapata tu shida kwamba huyu mwanamke mpaka anataka hivi, anawaza nini
1: kichwani mwake
2: kwenye akili yake. Aliwahi kuona
1: labda kule kipindi labda hajakutana huyu ndio achukua nafanyio
2: hicho
1: kwamba ndio raha yake inatokea huko.
2: Tukija kwenye upande wa kiafya, ama tabibu wote madaktari hawashauri kwa sababu ya maambukizi ya magonjwa. Ni vizuri tukaheshimu kujua kwamba kuwe na mipaka. Mdomo ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya nini? Kwa hiyo ukija kwenye afya sio njia salama sana. Yeah, kwa hiyo anaweza kutafuta njia ya kuongea na mke wake na mambo yakaenda vizuri. Ninawaza vitu vingi wanawake wanakuwa wanawaza nini wakati mwingine akiomba hivyo. Ninatazama pia katika jicho. Kuna watu wanaamini ni mahaba, lakini kuna mtu anaamini kama kweli unanipenda
1: nifanye
2: mfanye hivi nini. Afu ukifanya yeah, kwa hiyo inaweza kuwa kwa pande zote hizo. Atafute namna ya kuzungumza na mke wake kama yeye asikii ndani moyoni,
1: asikii yes.
2: Aongee tu na mke wake vizuri, asijilazimishe kufanya ambacho asikie yeye uhuru.
1: Sawa. Hello.
5: Hello.
1: Habari ya kwako?
5: Salama, habari ya studio?
1: Salama, nazungumza na nani kutokea wapi?
5: Naongea na Musa kutoka Buhigwe.
1: Sawa, Musa kutoka Buhigwe, karibu.
5: Mimi nimewasikiliza sana, nimeona mambo ni mengi mazuri, lakini kuna changamoto ambazo sisi kina baba tunazo.
1: Ndiyo.
5: Kina mama umeshindwa kubadilika. Kwa mfano mimi nina miaka 60. Na niko na mke wangu, tuna watoto wameshakuwa wakubwa, wameoa, wameolewa. Nimejitahidi kadri ya uwezo wangu kuwasomesha, wengine wana kazi.
1: Ndio.
5: Lakini huko ndani ni ngumu na mateke. Mwanamke ndio keshabadilika, hataki hata niseme neno lolote. Mtoto wetu wa mwisho huko form 1. Ndio yeye nikimshauri kidogo, yani yule mama anaweza kufungasha kaenda kalala na nje ya mji kabisa.
1: Ukimshauri mwanamke?
5: Mwana mtoto.
1: Wewe ni wewe ukimshauri mtoto, ni wa kike?
5: Ni wa kiume.
1: Yaani ukimshauri mtoto mama anatoka.
5: Yaani mama naona kama nimemkosea kosa ambalo aliweza hata kusameheka.
1: Kisa kumshauri tu mwanao.
5: Na sasa hivi nimeamua kuwa mpole angalau.
1: Na
5: nina miaka kama mitatu na naona peke yangu na yeye chumba chake mwanamke.
1: Na hamshiriki chochote.
5: Ehe, kwa unakuta ni shida tu.
2: Mwanamke, yeye malalamiko yake mwanamke yako anazungumza nini? Vitu gani vifurahi mwanamke?
1: Ungeka sauti kidogo.
2: Nasema unaweza kutusaidia kwa muda ambao umeishi naye miaka 60 ni mingi, una miaka 60 sasa hivi ni mingi. Mke wako amekuwa akieleza malalamiko yapi hasa ndani ya ndoa kwa uzoefu wako kwa muda ambao ume?
5: Yaani malalamiko ya mke wangu yako hivi. Yeye anachotaka ni mimi nikae chini ya amri yake au muamuzi wa kila kitu hapa nyumbani mimi nisiseme.
2: Okay.
5: Kwa nini naposema naonekana nimekosea?
2: Na tokea mwanzoni ulianza kuona hizo dalili wakati tunamchumbia au wakati mnaingia kwenye ndoa mwanzoni uliona mazingira na namna hiyo?
5: Hapana, hizo dalili zimeanza baada ya kuona watoto sasa wameanza kujitegemea na kuona uwezo.
2: Okay.
1: Sawa. Kwanza ni kupe pole sana, lakini koja mwalimu ajibu swali hilo, na kama utakuwa hujaridhika atatua namba yake mwisho wa kipindi, utamtafuta ili mtazungumza kwa undani kabisa.
5: Okay, asante, atakuwa amefanya vizuri.
1: Sawa.
2: Kwa haraka haraka naweza kuwa nina vitu kama viwili. Jambo la kwanza, mwanamke kutaka uongozi kwa juu ya mwanaume huwa inaweza kusababishwa, moja ni zao la malezi kule alikotokea. Mara nyingi unajua ukioa mwanamke ambaye ameona mama yake alikuwa na sauti ya mwisho kwenye ndoa, ni rahisi sana huyu mwanamke pia kuomba kuwa sauti ya mwisho kwenye ndoa yake anayoiendea. Ndio maana ni muhimu sana kuchunguza aina ya mwanamke unayemwoa. Huo ni upande wa kwanza. Upande wa pili, wakati hao wanafunzi watoto wanasoma, ni nani amefanya kazi kubwa sana ya kuwa push kusoma?
1: Labda kwa upande mmoja, unajua upande mmoja nao kila mtu anajitia sehemu yake, lakini mwanamume amezungumza kwamba yeye amepambana, amesomesha watoto.
2: Yes. Ukija upande mwingine, huenda labda mwanamke kama alipata, alikuwa anafanya jukumu kubwa kuwasomesha, tayari mwanamke ninachokimuona ameshajitengenezea chain, kuna watoto wako upande wake. Ndio maana anakuambia hata huyu mdogo akimfokea mwanamke anafungasha. Maana yake huyu mwanamke ametengeneza akili ya kujizungushia watoto wote wa upande wake, kwa sababu anaamini hata akiachika kesho watoto watamtunza. Ndicho ambacho kinachoendelea katika akili yake. Kwa cha kumshauri tu ni kwamba baba anahitaji kutengeneza mazingira ya urafiki na yeye na watoto wake, wawe pia upande wake kwa namna fulani, sio kwa nia ya ubaya, lakini awe na mahusiano mazuri na watoto wake. Na miaka mitatu kukaa wako tofauti bado si maamuzi mazuri. Ningeshauri wakae chini, watafute watu wa karibu wawashauri kwa lengo la kusuluhisha. Lakini nipende tuwe kimaki kwamba kuna mahali ndoa ikishafika, kama kuna vitu unaona mwanamke amegoma kwa maana ya ustawi wa ndoa, kuna vitu vingine watu napuuzia ili ndoa iende. Kitu ambacho si shauri moja kwa moja ni hichi cha kutengana chumba kabisa miaka miwili. Hapo ningeshauri wapate washauri na hekima zaidi ili waweze kutoka kwenye hilo janga.
1: Sawa, ni matumaini yangu amekuelewa, na kama anatamani kukueleza kwa undani zaidi atachukua namba yako ya simu. Sawa, mambo ni mengi jamani. Kuja tupokee simu hapa. Hala.
6: Ni Daudi.
1: Ndio.
6: Lakini kwa. Mimi wada mkikataa hivyo, wada mkikataa kwa mchango hivyo. Huwa anachukua awaga anachukua almost kama wiki nzima.
1: Akupi tendo.
6: Hapana, ni kitu ndio ndo. Ana wiki nzima, ana mimi sitaki kumchitia.
1: Umesikia?
2: Okay. Sasa yeye ukimfanyia hivyo anasemaje? Anajisikiaje yani yeye ukimfanyia hivyo hicho anachokitaka?
1: Kwani umeshawahi kumfanyia hivyo?
6: Kwa upande wangu mimi sijawahi hata siku moja kumfanyia.
2: Na yeye anasema ukimfanyia hivyo atajisikiaje? Kwa nini anataka hivyo yeye?
6: Kwamba yeye upande wake anajisikia sana.
2: Okay.
1: Na ndoa yenu na muda gani?
6: Ndoa yangu inakaa miaka minne.
1: Miaka minne, kwani huja na ulikuwa
2: hujawahi kabisa?
6: Sijawahi.
1: Na ameanza lini kukuambia kumfanyia hicho kitendo?
6: Ameanza kuniambia baada ya miezi mitatu hivi karibuni.
1: Hivi karibuni.
2: Okay, mimi ni ushauri tu kwamba kaa naye chini mke wako, uzungumza naye vizuri. Kwa kama miaka mitatu nyuma hakuwahi kuomba hichi kitu, alafu hivi karibuni kuna jambo linakuwa haliko sawa. Kwa hiyo kama mwanaume tunamshauri kaa chini na mke wako, zungumza naye kwa kutokea kwenye eneo la afya, muonyeshe athari ya kinachoweza kutokea kama ukifanya hivyo kiafya. Na kama ni mwanamke mwenye upendo wa dhati, basi atakuelewa.
1: Au ndugu wangu ashaanza kumchiti.
2: Sikutaka kuwaza huko, lakini tayari kuna kitu unaona kisa kwenye akili ya kibinadamu tu hakiko sawa.
1: Kama sio makundi.
2: Yes, makundi, story au majaribio tayari.
1: Ishafanyika.
2: Kwa sababu yeye anasema ukifanya hivyo unajisikia raha.
1: Wapi alisikia wapi.
2: Kwa hiyo kuna vitu vingine akili ya kupewa
1: changanya na yako. Sawa, naitwa Bahati Piusi kutoka Mwakizega, na mpenzi wangu ana mimba, ananiambia nimtumie vocha. Nikimtumia hanipigi, nikimpigia simu hapokea, lakini nikagua simu yake anawapigia wengine. Sasa mtaalamu, unanishauriaje?
2: Wewe ni wa kiume?
1: Mm.
2: Na mpenzi wake akimpigia apokee?
1: Anamtumia vocha.
2: Anamtumia vocha.
1: Afu mwana aliyetumiwa vocha mwenyewe hampigii mwenye aliyetuma vocha.
2: Okay.
1: Na akipiga simu huyo mwenye aliyetuma vocha, akipiga simu hapokei.
2: Afu
1: huyo akikagua simu akuta mpigia watu wengine.
2: Bado anasema ni mpenzi.
1: Mpenzi.
2: Inaweza kuwa ni mpenzi, lakini hatujui hayo mapenzi yao yamejengwa katika nini. Lakini kwa haraka haraka tu ni kwamba kuna kitu hapo katikati ambacho ni kipaumbele kwa huyo binti zaidi ya huo ndo tu kweli, hata kama ni mchungu, lakini hapo kwetu hivyo kuna kipaumbele. Kabla ya yeye kuna vipaumbele vingine hapo.
1: Sawa, mwali tumeenda sana. Mimi ni Chubwa Juma. Mimi mke wangu hajisikii kimapenzi ya ndoa, ameishia hapo.
2: Inaweza kuwa inasababishwa na sababu nyingi. Kisaikolojia, kihisia, ana changamoto gani, anapitia nini, hali yake ya afya ikoje, homoni zake zikoje, je ni mjamzito sio mjamzito. Yote haya yanaweza kuwa yanabadilika, zinaweza kuwa ni sababu za yeye kutokujisikia. Kwa hiyo ni vizuri achukue namba yangu ya simu hapa nitakapoitaja, ili aweze kujieleza kwa undani zaidi, tujue namna ya kumsaidia.
1: Sawa. Mwalimu, mimi nikushukuru, unaweza kusalia namba yako ya simu kwa utaratibu.
2: Na, okay, unaweza kunipata kwa 0622 24 43 75, 06 06 22 22 24 43 75 75.
1: Mimi ni kushukuru sana tena kwa mara nyingine.
2: Asante
1: kwa kutufanulia mada vizuri kabisa.
2: Asante.
1: Karibu tena kwa wakati mwingine.
2: Nashukuru sana.
1: Msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Ni matumaini yangu umejifunza mengi sana kutoka kwa mwalimu wetu, vitu au mambo yanayowa upendo. Umejifunza vitu vingi sana. Mwalimu ametaja namba yake ya simu hapo. Niombe radhi mbaya sijapokea simu yako, sijasoma jumbe zako, sio na shaka. Kama utakuwa na swali, mwalimu ametaja namba yake ya simu hapo, unaweza kumtafuta mkazungumza mawili matatu, atapata kusaidia yale ambayo unatamani kusaidiwa. Jina langu ni Prisca Kizeba, nilikuwa na mwalimu wetu Samuel Matole, msimamizi wa kipindi Daniel Yamando. Tukutakia usiku mwema na ulale unaona.